0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză.
1: Dragi ascultători, cu toții ne aducem aminte de faptul că în ultima rugăciune a liturghiei, numită rugăciunea amvonului, pentru că în vechime ea se citea de pe amvon, amvonul fiind, atenție, localizat în mijlocul naosului. În fine, așadar, în ultima rugăciune a liturghiei, cu toții ne aducem aminte că la un moment dat Dumnezeu este invocat să-i binecuvinteze, să-i ocrotească, să-i răsplătească pe cei care iubesc podoaba casei sale, podoaba sau frumusețea casei sale. Asta însemnează nu lucrurile, obiectele care dau frumusețe spațiului liturgic, care îl împodobesc, ceea ce avem acasă la noi, nu ceea ce avem într-un oraș, într-o comunitate, monumentele, de pildă, într-un oraș, parcurile, clădirile, fațadele lor, arhitectura, nu? Dacă mergem într-un muzeu de antichități, lucrurile, podoabele ce sunt acolo. Așadar, iată, Dumnezeu este invocat, este chemat să binecuvinteze, să răsplătească pe cei care iubesc podoaba casei sale. A iubi podoaba casei lui Dumnezeu însemnează, sigur, a o aprecia, să înseamnă avea un minimal simț estetic, a nu fi barbar, a nu fi vandal. De asemenea, însemnează și a contribui la îmbogățirea ei, adică la zestrea, la patrimoniul estetic de frumusețe al casei lui Dumnezeu, al bisericii. Cu toții ne aducem aminte că în Vechiul Testament, când s-a confecționat cortul mărturiei, să zicem edificiul de cult mobil, că erau și ei, poporul Israel era în mișcare, era beduin. Și pe urmă, când a fost construit templul lui Solomon în Ierusalim, ambele au fost împodobite. Ambele, estetica cortului și estetica templului care i-a urmat, au impresionat pe toți cei care intrau în spațiul sacru respectiv. În pustie, nu? Să ne putem, fiecare dintre noi, să ne închipuim ce impresie puternică făcea asupra acelor beduini faptul că vedeau o dată pe săptămână, când intrau în rânduiala de slujbă, vedeau lucruri frumoase, podoabe, lucruri făcute de către meșter, atenție, meșterul, știm bine, acel Bețalael și ucenicii săi erau inspirați de către Dumnezeu, adică aveau, cum am spune astăzi, capacități creatoare, ce face un artist înzestrat, un om talentat, nu un pianist, un om talentat. Tocmai de aceea aș dori să îmi îngăduiți să medităm împreună din nou, sau mai bine zis să ne aducem aminte de faptul că podoaba casei lui Dumnezeu sau frumusețea bisericii trebuie să fie realizată și receptată în anumiți parametri. Asta ar însemna că podoaba sau frumusețea casei lui Dumnezeu a bisericii trebuie să fie potrivită cu viața în Hristos, cu exigențele Evangheliei. Iată, am găsit o formulare mai limpede, mai clară. Dacă există o analogie mistică între Hristos și biserica sau spațiul liturgic al oricărei comunități euharistice, iată, zicem, al oricărei parohii sau mănăstiri, înseamnă că locașul de închinare trebuie să fie, prin întreaga lui alcătuire arhitectonică, adică prin aspectul lui, dar și prin expresia sa estetică, trebuie să fie o afirmație teologică. Adică biserica trebuie să fie ziua și noaptea, atenție, ziua și noaptea, când se săvârșește în interiorul ei un act de cult, un botez, liturghie, așa mai departe, sau când este goală pur și simplu. trebuie să fie o mărturie cât mai limpede a slavei lui Dumnezeu și o doxologie materială, dacă putem spune astfel, un topos sacru. Topos însemnează loc. Un topos sacru și frumos prin sine însuși. Atenție, sacru nu poate fi urât. Nu poate fi urât. Nu poate fi primitiv. Nu poate fi disarmonic. Nu poate fi strident. Nu poate fi, cum se spune în limbajul de astăzi, chicios, mizerabil. Trebuie să știm asta. Este evident, evident. Casa de rugăciune a oricărei comunități euharistice are o vocație eschatologică, în sensul că este orientată spre viitorul de dincolo de lume, nu doar prin faptul că prefigurează Ierusalimul cel de sus, ci și pentru că întreține și modelează gustul duhovnicesc al credincioșilor, pregătindu-i astfel să recunoască frumusețea cea mai presus de cuvânt a cerului nou și a pământului nou din viziunea Sfântului Ioan Evanghelistul, așa cum ne prezintă această slavă, această frumusețe mai presus de cuvânt a cerului și a pământului nou în ultima carte a Noului Testament, în Apocalipsă, la finalul ei. Spunem și pe drept cuvânt spunem, facem lucrul acesta, că edificiile sacre ale bisericii exprimă calitatea pelerinajului spiritual. Atenție să nu uităm asta. Exprimă calitatea pelerinajului spiritual parcurs de către comunitățile sale euharistice în istorie. Cu alte cuvinte, ele, bisericile noastre, materializează acest pelerinaj al vieții în Hristos, ceea ce înseamnă că poartă în alcătuirea lor amprenta ritmurilor rugăciunii și a intensității evlaviei de credincioși care le-au trecut pragul pentru a face experiența preoției împărătești și a poporului lui Dumnezeu. În acest sens, construirea unei biserici este un act eclesial ce nu poate fi despărțit de edificarea, de creșterea, de maturizarea spirituală a respectivei comunități euharistice. Ambele se fac împreună, au aceleași ritmuri. Nu putem construi o biserică fără să construim parohia și invers. Nu putem, nimeni nu poate să construiască o parohie, adică o comunitate eclesială, dacă nu construiește, dacă nu poartă de grijă pentru spațiul în care se va aduna pentru a forma poporul lui Dumnezeu, pentru spațiul sacru prin care se va manifesta ca atare. Cu alte cuvinte, înainte de a fi o realizare tehnică, construirea unui sanctuar creștin trebuie să fie operă spirituală și pastorală, trebuie să fie un exercițiu de responsabilitate și de creație a bisericii locale din al cărei trup face parte acea comunitate, acea parohie și acea mănăstire care, iată, la un moment dat s-a angajat în munca de ctitorire a propriei sale case de rugăciune. Auzim adeseori preoți, eu am făcut biserica că așa mi-a venit mie, nu putem face că așa ne vine nouă și nici comunitatea nu poate să o facă că așa-i vine ei, ci un spațiu liturgic, o casă de rugăciune, o casă lui Dumnezeu se face în conformitate cu niște exigențe și este ține de responsabilitatea și creația întregii biserici locale. Asta ar însemna, iată, la nivelul nostru, a întregii eparhii. Nu poate preotul sau starețul de nu știu unde să construiască că așa-i vine lui. Nu se poate și nici comunitatea de credincioși nu pot să construiască, să împodobească o biserică, că uite, așa-i vine lui, a fost prin spane, a văzut nu știu ce și în fine, sau într-un, cum sunt acum, asta e o altă problemă, târgurile, așa zisele, târguri de obiecte bisericești. Și a văzut el acolo ceva și așa-i vine lui. Nu se poate. Este un exercițiu de responsabilitate și atenție, de creație a întregii biserici locale, în frunte cu episcopul ei, se înțelege. În mod firesc, la nivel de viață parohială, construirea sau restaurarea sau împodobirea, iată, împodobim o biserică cu o nouă frescă. Este coordonată în mod firesc, cum spuneam, de către sacerdotul. Sacerdotul însemnează preotul, dar să zicem așa, mai înalt, mai elevat, de către sacerdotul și părintele spiritual al respectivei familii creștine, în mod firesc. Este semnificativ faptul că Marea Bazilica Sfântului Mormânt, construită din inițiativa Sfintei Împărătese Elena, a fost, atenție, opera comună arhitectului Zenovius, iată un specialist, cum am spune astăzi, și a evlaviosului preot constantinopolitan Eustațiu, care, după informația lui Ieronim, știm că fericitul Ieronim a stat la Ierusalim o bună bucată de vreme. El a trăit între anii aproximativ 342-420 și el ne dă această informație. Și ne spune despre acel preot constantinopolitan, Eustațiu, că l-a dus, fericita Elena, l-a dus la Ierusalim. De ce? Pentru că era priceput în tainele arhitecturii. Dar a dus și un arhitect specializat, cum am spune astăzi. Acest fapt ne aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat și cu prilejul reconstruirii templului din Ierusalim, după ce fiii lui Israel s-au întors din robia babilonică. Iată, vă citesc un pasaj din, îndată vă spun de unde, da, din prima carte a lui Ezra, capitolul al treilea. Zorobabel, fiul lui Salatiel și Iosua, fiul lui Iotsadac și ceilalți frații lor, preoții și leviții, și toți cei care veniseră din robie la Ierusalim, au făcut început și au rânduit pe leviții, de la 20 de ani în sus, să supravegheze lucrările templului, adică pe meșteri, am spune, pe lucrători. Și când ziditorii puneau temelia pentru templul Domnului, atunci preoții, îmbrăcați în veșmintele lor și cu trâmbițe, și leviții, fiii lui Asaf, cu țimbale, au fost puși să-l laude pe Domnul după rânduiala lui David, regele lui Israel. Iată, în timp ce meșterii construiau, sacerdoții și leviții îl lăudau pe Dumnezeu. Putem să ne închipuim ce atmosferă de lucru a fost. Și putem să, cum să zic, să vizualizăm fiecare dintre noi atmosfera de lucru de pe șantierele noastre. Mă refer la șantierele bisericești. Dacă realizarea proiectului ține de lucrarea și talentul laicilor, arhitecți, tehnicieni, constructori, instalatori și așa mai departe, dar nu e cazul să-i înșirăm pe toți, adică ține, cum am spune în limbajul bisericesc, de poporul lui Dumnezeu implicat într-un act fundamental al vieții creștine, anume zidirea casei de rugăciune, concepția liturgică și imprimarea acelui spirit care va conferi acelui edificiu calitatea de casa lui Dumnezeu țin de harisma vederii duhovnicești a preotului. Și acum ia această întrebare. Oare fiecare preot are și harisma vederii duhovnicești? Eu personal nu cred. Că nu toți avem simțul estetic. Nu toți avem ureche muzicală. Se înțelege. Harismele sunt personale, sunt diferite. Sunt complementare, unul are o harismă, altul are altă harismă. În fine, sunt preoți care au un gust foarte bun, dar sunt și preoți care nu-l au. Dar atenție, ei nu sunt de vină pentru aceasta. Nu posedă acea harismă din naștere. Aici intervine responsabilitatea, cum ziceam, a întregii biserici locale, centrul eparhial, în frunte cu episcopul, protopopul, preoții din jur, iar acel preot este dator să asculte, să ia aminte, să vadă multe biserici, dar s-ar putea să vadă mii de biserici și el să nu sesizeze nimic și în același timp să fie un om de treabă, cum se spune, un om vrednic, un bun rugător, dar îi lipsește harisma vederii, acelei vederi duhovnicești care ține de estetică, de echilibru, de echilibrul maselor, de echilibrul de volumetrie, de toate celelalte. În fine, acesta, aceasta, pardon, în calitatea lui, el preotul, în calitatea lui de garant al unei tradiții mistagogice pe care biserica a articulat-o și a validat-o ca adecvată vieții sale intime și prin care își exprimă atât vocația sacramentală cât și propria teologie. Pentru că, atenție, printr-o biserică, spațiul liturgic, edificiul liturgic, casa de rugăciune, comunitatea creștină își exprimă vocația ei sacramentală, dar și teologia ei. Dacă intrăm într-o casă de rugăciune, să zicem, a reformaților sau a baptiștilor, păi vreau să acceptăm, de la bun început ne dăm seama că nu este de legea noastră, pentru că acolo este o altă concepție, este o altă teologie și este un alt fel de viață. Un alt fel de viață, de viață creștină. Nu intrăm acum în detalii, că nu este cazul. În cateheza apostolică, obligativitatea adecvării sau potrivirii, ca să zicem mai pe înțeles, edificiului de cult la principiile vieții în Hristos este evocată mai ales atunci când se vorbește despre articularea comunității creștine, luăm cazul unei parohii, ca atenție, ca zidire a lui Dumnezeu și ca trup mistic al lui Hristos. Zice Apostolul Pavel, voi sunteți zidirea lui Dumnezeu. Iată, folosește o terminologie preluată din arta arhitecturii și o aplică comunității care se zidește. Ori zidirea lui Dumnezeu nu poate fi oricum. Este evident, evident că zidirea lui Dumnezeu trebuie să întrunească anumite exigențe de orientare, de volumetrie, ce materiale folosim. Eu îmi pun mereu întrebarea dacă materialele artificiale sunt potrivite pentru un edificiu liturgic. Vă rog să mă credeți, mereu îmi pun această întrebare. În fine, iată două texte în care Apostolul Pavel vorbește limpede despre această adecvare, adică potrivirea între edificiul de cult și principiile vieții Hristos, vieții creștine. Întâi citesc din Epistola către Efeseni, din capitolul al doilea. Prin el este vorba despre Hristos. Prin el avem și unii și alții apropiere către Tatăl, într-un duh. Prin urmare, voi nu mai sunteți străini și nici locuitori vremelnici, ci sunteți concetățeni. Concetățean însemnează om de oraș, omul acelei cetăți. Iar cetatea, polisul în epoca Sfântului Apostol Pavel era spațiul privilegiat cu arhitecturi, cu biblioteci, cu bună rânduială. Reiau așadar, ci sunteți concetățeni cu sfinții și casnici ai lui Dumnezeu, zidiți fiind pe temelia apostolilor și a profeților, piatra cea din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos, întru el toată zidirea bine alcătuită, să reținem formularea, toată zidirea bine alcătuită. Crește ca să ajungă un locaș sfânt întru Domnul, întru care voi sunteți împreună zidiți pentru a fi locaș al lui Dumnezeu întru Duhul. Pe aici avem toată filozofia arhitecturii eclesiale. Numai acest text să-l avem și e suficient. Numai acest text. Acum îl citesc din prima epistolă către Corinteni, capitolul al treilea. Zice Apostolul Pavel, noi împreună lucrători suntem cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, aici ea din zona agriculturii, mai departe, voi sunteți zidirea lui Dumnezeu, aici intră deja în polis, în atmosfera orașului. După harul lui Dumnezeu ce mi s-a dat, eu ca un înțelept meșter am pus temelia, iar altul zidește. Dar fiecare se ia seama cum zidește, căci nimeni nu poate pune altă temelie în afara celei puse, care este Iisus Hristos. Iar dezidește cineva pe această temelie aur, argint sau pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrul fiecăruia se va face cunoscut, îl va vădi ziua Domnului, adică judecății, pentru că în foc se descoperă și focul însuși va lămuri cum anume este lucrul fiecăruia. Dacă lucrul pe care cineva l-a zidit deasupra va rămâne, acela va lua plată. Iar dacă lucrul cuiva se va arde, păgubit va fi el. El însă se va mântui, dar așa ca prin foc. Nu știți, oare, că voi sunteți templu al lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește întru voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu care sunteți voi. Iată un alt pasaj, un alt cuvânt apostolic în care avem toată filozofia arhitecturii eclesiale, a spațiului liturgic. Avem aici, de fapt, un avertisment grav al Sfântului Apostol Pavel, care, sigur, nu trebuie aplicat restrictiv, adică numai la taina edificării unei comunități creștine, nu? Oamenii se botează, se adună împreună și fac comunitate creștină. Și am putea zice la prima vedere, da, însă Apostolul Pavel aplică la edificarea comunității creștine, comunității umane, ca biserică locală. Nu, ci și la actul construirii templelor materiale prin care comunitățile euharistice fac exercițiul devenirii lor mistice ca locaș al lui Dumnezeu întru Duhul. Mi-aduc aminte de o foarte frumoasă inscripție memorabilă, atenție, Viacul 4, din Tunisia, o localitate Tabarca. S-au descoperit acolo pietre de mormânt, o artă absolut uimitoare, nordul Africii, care pe vremea respectivă era romană și s-a încreștinat. Știm bine că au fost mulți martiri, între care cel mai cunoscut este tuturor Sfântul Ciprian al Cartaginei. Și dacă nu vă spuneam numele lui îndată, știați despre dânsul. Ea a avut piatra ei tombală, piatra de mormânt, cum ne facem și noi. A pus o inscripție în latină, nordul Africii, fiind sub stăpânire romană, orașele mai ales, sigur, vorbeau limba latină. Și pe acea piatră de mormânt, acelei credincioase, atenție, din Viacul 4, de-o seamă cu Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, l-am amintit mai devreme pe Ieronim, care ne spunea despre arhitectul și despre preotul veniți cu Elena ca să construiască Marea Bazilică a Sfântului Mormânt. Vă citesc în latină. Ecclesia Mater, Valentia in Pace. Acum să zicem românește. Biserica Mamă, i-a luat de undeva aceasta? Că o spune Ciprian al Cartaginei, cine nu are biserica drept mamă, acela nu-l poate invoca pe Dumnezeu ca tată. Ia auziți! Și imediat simțim că această formulare, Ecclesia Mater, adică Biserica Mamă, vine din nordul Africii, din teologia marelui martir care a fost Sfântul Ciprian. Biserica Mamă, Valentina, odihnește aici în pace. Această inscripție prin care evlavioasa aceea creștină, Valentia, își omagiază chiar și dincolo de pragul mormântului, biserica în care ea s-a dus duminica și în sărbători și biserica prin mijlocirea căreia și-a asumat viața în Hristos, atenție, în condițiile epocii și regiunii în care a trăit ea. Această inscripție de mormânt, inscripție tombală, ar trebui să trezească simțul responsabilității atât în conștiința arhitecților, artiștilor și meșterilor care se angajează la proiectarea și edificarea unui astfel de edificiu, pe care îl numim Casa lui Dumnezeu, cât și în conștiința sacerdoților, adică a preoților, să ne fie mai ușor de înțeles, care au responsabilitatea cutremurătoare de a chivernisi și a pune în valoare potențialul fabulos de resurse spirituale, artistice, materiale și tehnice ale unei comunități eclesiale pe care o păstoresc într-un astfel de moment binecuvântat. Să reținem acea exemplul absolut memorabil al acelei credincioase, Valentia, secolul 4, am zis, așa, nordul Africii. Să reținem și faptul, ce am vrut să vă zic era să uit, și asta mi se pare cel mai important, pe piatra tombală, în afară de inscripția Biserica Mamă Valentia odihnește aici în pace, atenție, este dată schița bisericii ei. Imaginea incizată, este imaginea dragă inimii ei și cu siguranță ea o fi contribuit cum fac creștinii evlavioși, la împodobirea acelei biserici care a fost dragă inimii ei, în care și-a trăit viața în Hristos. A contribuit cu ce? Cu daniile ei. Probabil o fi fost, sigur, o creștină mai bogată, câte vreme a putut să plătească, să îi se facă o piatră tombală, cu atenție și inscripția și, să zicem, imaginea bisericii, sunt, cum am spune noi, mozaicul de astăzi. Așa se lucra în nordul Africii. Cei mai tineri care știți să vă uitați pe internet sau în albumele de artă creștină din antichitatea creștină, să vedeți ce absolut fabuloase pietre tombale, pietre de mormânt aveau creștinii din nordul Africii. Noi știm mai puțin arta lor pentru că o știm pe aceasta din zona noastră. Oricum, în cele două milenii de existență, răsăritul creștin a dezvoltat o extraordinară bogăție liturgică, sacramentală, spirituală, iconografică, arhitectonică, dar care constituie pentru noi cei de astăzi un adevărat pericol, ca să spunem atât, poate mai bine zis, o adevărată povară. Este ca și cum se întâmplă nu cu un copil care are o moștenire fabuloasă, un patrimoniu fabulos de cultură, ține de o familie vrednică, renumită, chiar și în cele materiale. Și el nu este vrednic de moștenirea aceea. Pentru el moștenirea este o mare povară. Ca și cum am spune, mai bine n-ar avea-o, că nu o poate purta. Așadar, povara sau pericolul acestei profunzimi a textelor, când zic textele, mă refer la slujbe, a gesturilor, a simbolurilor, atunci când sunt cultivate idolatru, adică numai pentru ele însele, este acela, pericolul este acela sau primejdia este aceea de a masca sau a pune în umbră unicul necesar. Unicul necesar este ceea ce îi spune Domnul Iisus Martei. Marto, Marto, de multe te îngrijești, dar Maria, partea cea bună și-a ales, am tradus noi românii. E vorba despre unicul necesar, scris cu majusculă, sau de a nesocoti mărgăritarul de preț din parabola pe care o găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 13, mărgăritarul de preț pentru care trebuie să fim capabili oricând să le pădăm totul. Să ne readucem aminte de parabolă. Asemenea este împărăția cerurilor cu un negustor de mărgăritare, de perle. Și la un moment dat acel aude că undeva, cineva posedă cel mai frumos, cel mai perfect mărgăritar. Ce face negustorul? El știe valoarea lui. Vinde îndată tot ce are, ia punga de bani rezultate și merge și cumpără acel mărgăritar care valorează mai mult ca toate celelalte câte le avea el. Trebuie să recunoaștem tocmai de aceea că adeseori sacerdoții și comunitățile parohiale, dar și cele monahale, să fim serioși, se angajează la întruparea unor proiecte faraonice, cum se spune, care nu numai că se prelungesc excesiv în timp, sunt biserici în vecinătatea noastră care se construiesc de 25 de ani și abia au ajuns la sub acoperiș. Nu numai că se prelungesc excesiv în timp, ci erodează înseamnă uzează. Erodează pur și simplu viața duhovnicească a creștinilor, le stompează, le stinge sentimentul așteptării noului Ierusalim, pogorându-se din cer de la Dumnezeu, gătit și împodobit ca o mireasă pentru mirele ei. Cum spune ucenicul preiubit atunci când descrie la finalul Apocalipsei frumusețea de negrăit a Ierusalimului ceresc, frumusețe pe care trebuie să o reflecte cât e omenește posibil. Bineînțeles, bisericile noastre, bisericile de parohie, bisericile de mănăstire, bisericile de la sat, bisericile de la oraș, mai ales cele de la oraș unde, atenție, oamenii nu mai au natura înconjurătoare, câmpul, pădurea, văzduhul, care ele însele formează sau dau impresia de templu cosmic despre care vorbea cu atâta ardoare Sfântul Maxim Mărturisitorul. În oraș totul este artificial și atunci aici ar trebui să ne concentrăm arhitecți, adică poporul lui Dumnezeu, arhitecți, meșteri, tehnicieni, dar și sacerdoți, dar și sacerdoți. Cu toți ar trebui să avem mai multă competență, mai multă și mai bună conlucrare în a activa harismele care știm, sunt complementare. Nimeni nu are toate harismele. Vă mulțumesc tare mult pentru că am fost împreună și mi-a fost drag să rememorăm această învățătură referitoare la podoaba casei lui Dumnezeu.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Pricesne și cântări religioase.

Crucea este semnul iubirii dintre noi și semnul iubirii lui Dumnezeu pentru noi, spunea părintele Sofian Boghiu. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de grupul vocal Etos, Gvintetul Anatolii, Oana Bozgapintia și Ignațiu Andrei Banc. Și pentru început ascultăm priceasna Drumul Crucii în interpretarea grupului psaltic Etos al Episcopiei Caransebeșului.

Unii oameni, desigur, găsesc foarte surprinzător ceea ce Domnul a zis în Evanghelie. Nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Cum, întreabă ei, poate fi spus că Fiul omului s-a coborât din cer când aici a sălășluit în pântecele cel fecioresc? Oamenii care spun asta nu trebuie respinși, ci învățați. Gândesc că ei ridică această întrebare din pietate, dar nu sunt capabili să înțeleagă acel lucru despre care întreabă. Ei nu își dau seama că dumnezeirea s-a îmbrăcat cu umanitatea în așa fel încât a devenit o singură persoană, Dumnezeu și om, și că umanitatea era unită cu dumnezeirea în așa fel încât cuvântul, suflet și trup era un singur Hristos. De aceea poate fi spus, nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Îi ascultăm acum pe cei din Cvintetul Vocal Anatolii, ne cântă priceasna, Jos sub crucea răsturnată.

Spune Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, versetul 14, următorul lucru. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe și Fiul omului. Referitor la acest text, Sfântul Andrei Critianul ne spune în felul următor. Crucea este ridicată și apare deasupra pământului, pe care până acum răutatea o ținuse ascunsă. Este ridicată nu pentru a primi slavă, căci cu Hristos răstignit pe ea, ce altă slavă mai mare ar putea avea, ci pentru a da slavă lui Dumnezeu, care este închinat pe ea și proclamat prin ea. Nu este surprinzător că biserica se bucură în crucea lui Hristos și se îmbracă în veșminte de sărbătoare, descoperindu-și frumusețea ei de mireasă când cinstește această zi. Căci crucea este arătată pentru a fi înălțată și este înălțată pentru a fi arătată. Care cruce? Crucea care cu puțină vreme în urmă era ascunsă într-un loc numit al căpățânii, dar acum este adorată pretutindeni. Acest lucru ne bucură astăzi, aceasta sărbătorim. Acesta este înțelesul sărbătorii, aceasta este arătarea Treimii, căci această cruce ascunsă și dătătoare de viață a fost arătată, pusă în înălțime ca o cetate pe un deal sau ca o lumină în sfeșnic, pentru ca lumea toată să o vadă. Oana Bozga Pintea ne cântă acum priceasna pentru cei ce i-am iubit.

De asemenea, Evanghelia după Ioan ne spune că tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne lămurește zicând că textul „Atât a iubit Dumnezeu lumea” ne arată această intensitate a iubirii, căci mare, într-adevăr, și infinită este distanța dintre cele două. Maiestatea nemuritoare, infinită, fără de început și fără de sfârșit, a iubit pe cei ce nu erau decât praf și cenușă, care erau împovărați cu 10.000 de păcate, dar care au rămas nerecunoscători chiar atunci când în mod stăruitor l-au rănit. Acesta este cel care a iubit, căci Domnul nu a trimis un slujitor, nici un înger, nici chiar un arhanghel, ci pe unul născut Fiul Său. Și totuși, nimeni n-ar arăta o asemenea grijă nici pentru propriul copil, așa cum a făcut Dumnezeu pentru slugile Lui nerecunoscătoare. El și-a pus viața Lui și și-a vărsat sângele Său cel scump pentru noi, chiar dacă nu este nimic bun în noi, în timp ce noi nu putem să ne vărsăm nici măcar banii noștri pentru binele nostru și trecem cu vederea pe Cel ce a murit pentru noi când El este gol și străin. Noi purtăm brățări de aur asupra noastră și chiar pe animalele noastre de companie, dar trecem cu vederea pe Domnul nostru care merge gol și trece din ușă în ușă. El cu bucurie rămâne flămând pentru ca noi să fim hrăniți, gol pentru ca să ne dăruiască nouă materiale pentru veșmântul nestricăciunii. Și totuși, noi nu putem să dăm ceva din mâncarea noastră și din îmbrăcămintea noastră pentru El. Aceste lucruri le voi spune mereu și nu voi înceta să le spun, nu atât pentru că am grijă de săraci, ci pentru că am grijă de sufletele voastre, încheie Sfântul Ioan Gură de Aur. Îl ascultăm acum și pe Ignațiu Andrei Banc. Ne cântă priceasna „Cruce Sfântă Părăsită”.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc numai bine!

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul tău.

Nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum că mă milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în real, tu în real.

Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Dorul creștin, trimite-le peste noi milele tale și rugate, pentru veciunile precurate, Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curea Căciorii Maria, cu puterea cinstește viață în Părătoare Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de trebuiești putere, pentru veciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte Mergătorului și Pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Părătorogaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

ale Sfinților Măriților, Bunilor, Iubitor Ucenici, Alpea Cuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Măriților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților, Dumnezeu și Părinția, Chinciana, ale Sfinților, a căror plăzire o face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Bunilor Sfinte Doamne, auzi-ne noi, Băgători,

Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți-i mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, prea sfântă treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

noaptea aducție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine, Cel ce zac în lene. Grăbind-mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea Ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, tu însuți, stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru.

Nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 19 septembrie, este ziua cu numărul 262 a anului 2026, până la finalul căruia a mai rămas 103 zile. Ca de obicei vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: În ziua 19 a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont. Aceștia au trăit pe când la Roma împărățea Probus împăratul, deci pe vremea când încă erau prigoniți creștinii, iar în Antiohia stăpânea dregătorul Eliodor. Deci pe când se săvârșea praznicul zeului Apollo, din părțile din afară de cetate veniră în Antiohia doi oameni neștiuți, Trofim și Savatie, creștini drept credincioși și închinători ai Dumnezeului celui adevărat. Și văzând prăznuirea cea pierzătoare de suflete a păgânilor, n-au voit să intre și să se veselească cu dânsii zicând: suntem creștini și nu se cade nouă a veni la ospețe păgânești. Acestea, auzindu-le Eliodor, îndată a poruncit ostașilor să-i prindă și în temniță să-i despartă unul de altul. Și aducând întâi pe Trofim, l-a întrebat pe el de nume, de viață și de credință. Deci, mărturisind el cu îndrăzneală credința în Hristos, dregătorul s-a umplut de mânie văzând atâta tărie de credință la un tânăr ca dânsul și, dezbrăcându-l, a poruncit să fie bătut fără milă cu toiege, cât s-a roșit pământul de sângele lui, apoi cu unelte ascuțite, strujindu-i trupul până la oase, l-au aruncat în temniță. A fost adus apoi fericitul Savatie, care după mărturisirea credinței dinaintea dregătorului, a fost spânzurat și strujit cu unghii de fier atât de mult, încât pe când îl aduceau înapoi în temniță, și-a dat duhul. Rămas singur, Trofim a fost trimis să îndure mucenicia în câmpul sinadelor din Frigia, la sărbătoarea păgână a Dioscurilor. Deci, fiind în temniță și așteptând sărbătoarea, a cunoscut pe un tânăr bărbat creștin din sfatul cetății, care în taină cerceta pe cei răniți pentru credință în închisoare, Dorimedont cu numele. Dar fapta lui nu s-a putut tăinui multă vreme. Întrebat de crudul dregător al sinadelor, Dionisie, Dorimedont a mărturisit fără ocol credința lui în Hristos. Deci, nesporind nimic, l-au dat la chinuri. I-au rupt fața cu unghii de fier, i-au dezrădăcinat dinții, l-au ars cu foc, iar lui Trofim i-au scos ochii cu țepușe înfocate. La urmă, i-au osândit pe amândoi să-i dea spre mâncare fiarelor în priveliște unde era mult popor. Dar o ursoaică, un pardos și un leu se purtau cu ei ca niște animale de casă, uitând ravul lor de fiare. Deci, numindu-i fermecători, dregătorul i-a osândit să li se taie capetele cu sabia. Și așa, sfinții mucenici Trofim și Dorimedont, după multe și amare chinuri, cu ucidere de sabie au murit, iar acum, împreună cu Savatie, în ceruri, neîncetat măresc pe preasfânta treime. Dumnezeului nostru, slavă!
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
1: Informații și muzică.

Parcurgem acum împreună calendarul zilei de 19 septembrie. Începem cu anul 1677, atunci când apărea la Iași Cronica țărilor Moldovei și a Munteniei, de Miron Costin, apreciată pentru viziunea umanistă asupra teritoriului și istoriei naționale și pentru ampla demonstrare a latinității limbii și poporului român. Este prima carte despre politica și geografia țărilor românești, scrisă de un român și destinată străinilor. În 1904 apărea la București, până în anul 1930, săptămânalul umoristic cu conținut satiric, Furnica, condus de George Ranetti și N. D. Țăranu. Pe parcursul celor 30 de ani de existență, revista a publicat o serie de pamflete la adresa elitei societății, precum și la adresa clasei politice, inclusiv la cea a regelui. Pentru textele publicate, autorilor le-au fost intentate mai multe procese din partea celor care s-au considerat calomniați. În 1991 era semnat Tratatul de Prietenie, Bună Vecinătate și Cooperare dintre România și Turcia. În 1997 avea loc inaugurarea în piața Charles de Gaulle din București a monumentului Crucea Secolului, realizat de sculptorul Paul Neagu. A fost gândit ca monument comemorativ al revoltei anticomuniste de la sfârșitul anului 1989. Iar în anul 2022, la această dată, au avut loc funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la Castelul Windsor. Pe plan intern, la data de 19 septembrie, în anul 1825, s-a născut istoricul Ștefan Dimitrie Grecianu, medievist cu preocupări privind genealogiile unor familii boierești din țara românească. În 1887 s-a născut fizicianul Eugen Bădărău, fondatorul primei școli românești de descărcări în gaze și de fizica plasmei. În 1913 s-a născut baritonul Mihail Arnăutu. În 1927 s-a născut Angela Moldovan, cântăreață de muzică populară cunoscută pentru melodiile sale din zona nordului Moldovei și a Bucovinei. În 1931 s-a stins din viață inginerul și matematicianul Ermil A. Pangrati, personalitate cu rol important în dezvoltarea învățământului tehnic și de arhitectură în România. El a înființat Școala de Arhitectură, devenită ulterior Academia de Arhitectură din Capitală. De asemenea, a realizat, urmărind zi de zi, construcția Universității din București. Pe plan internațional, la 19 septembrie în 1442, s-a stins din viață Nguyen Trai, poet, cărturar și demnitar vietnamez, întemeietorul literaturii clasice vietnameze. În 1749 s-a născut Jean-Baptiste Joseph Delambre, matematician și astronom francez. În 1802 s-a născut Kossuth Lajos, om politic și publicist ungar, unul dintre conducătorii Revoluției de la 1848-1849 din Ungaria. În 1843 a trecut la cele veșnice Gaspard Gustav Coriolis, matematician, fizician și inginer francez, celebru mai ales pentru descoperirea și cercetarea a ceea ce mai târziu va fi denumit efectul Coriolis, adică efectul rotației Pământului asupra atmosferei și a tuturor obiectelor de pe suprafața Pământului. În 1928 s-a născut actorul american Adam West, celebru pentru interpretarea personajului Batman în serialul de televiziune omonim difuzat de televiziunea americană ABC în anii 60 ai secolului 20. În 1948 s-a născut actorul și regizorul britanic de film Jeremy Irons. Iar în anul 2015, la această dată, s-a stins din viață scriitoarea britanică Jackie Collins, celebră mai ales pentru romanele sale inspirate din lumea de la Hollywood.

Stimați ascultători, la data de 19 septembrie în anul 2019, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamna pactul Ribbentrop-Molotov, încheiat între Uniunea Sovietică și Germania nazistă, semnat la 23 august 1939. Sublinind astfel importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei. Prin rezoluția adoptată cu 535 de voturi pentru, 66 împotrivă și 52 de abțineri, eurodeputații au făcut apel la 80 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, la o cultură comună a memoriei, ca formă de încurajare a rezilienței europenilor în fața amenințărilor moderne la adresa democrației. Aflăm astăzi mai multe, dragii mei, despre pactul Ribbentrop-Molotov. Situația internațională interbelică a expus un sistem de relații bilaterale și de alianțe FIRAV, semnat la 28 iunie 1919 în faimoasa sală a oglinzilor din Palatul de la Versailles. Tratatul cu Germania a consfințit oficial reglementarea relațiilor după încheierea primei conflagrații mondiale între statul german învins și puterile aliate. Tratatul de la Versailles a avut rolul de a concretiza pacea și de a stabili cadrul necesar postbelic prevenirii declanșării unui nou război, precum și de a face demersurile în virtutea stopării unei noi Germanii puternice militar. Evoluția internațională interbelică a arătat însă că sistemul de tratate adoptat la Versailles, care a reglementat încheierea primului război mondial și care a stabilit despăgubirile de război și delimitările teritoriale în Europa și în lume după încheierea conflictului, a eșuat în asigurarea păcii și în evitarea declanșării unui nou război. La 15 martie 1939, Germania nazistă a invadat Cehoslovacia, încălcând astfel acordul semnat cu Marea Britanie și cu Franța în septembrie 1938 la München. Invazia în Cehoslovacia a șocat liderii francezi și britanici și i-a convins totodată că liderul Germaniei naziste, cancelarul Adolf Hitler, nu reprezenta o persoană de încredere care să își respecte acordurile și era capabil să comită și alte acte de agresiune dacă nu era oprit prin forță sau printr-o forță de descurajare semnificativă. Anexarea anterioară a Austriei și a regiunii Sudet arătaseră deja intențiile cotropitoare ale Germaniei naziste. Cancelariile britanică și franceză au făcut demersuri la 31 martie 1939 pentru garantarea securității și independenței Poloniei. Londra și Parisul au intensificat demersurile politico-diplomatice cu Uniunea Sovietică pentru a obține garanții din partea liderului sovietic, Iosif Stalin, prin care să descurajeze politica expansionistă a Germaniei naziste în eventualitatea atacării Poloniei. În mai 1939, Germania și Italia au semnat tratatul de alianță, iar reprezentanții politico-diplomatici ai Germaniei au început să desfășoare importante negocieri cu sovieticii. Schimburile diplomatice au scăzut în intensitate luna următoare, dar la 20 august 1939, Adolf Hitler a trimis un mesaj premierului sovietic, Václav Molotov, în care anunța iminența declanșării războiului cu Polonia. La 22 august 1939, ministrul de externe german, Joachim von Ribbentrop, a mers la Moscova, unde s-a întâlnit cu liderul sovietic Iosif Stalin și cu ministrul de externe Václav Molotov. Cei doi miniștri de externe lucrau de ceva timp asupra semnării unui document comun între cele două state, sub forma unui acord. Ministrul de externe german, Ribbentrop, aducea propunerea lui Hitler de semnare a unui pact de neagresiune care să dureze o perioadă lungă de timp, dar Stalin a replicat că 10 ani sunt suficienți. A fost avansată propunerea ca niciuna dintre părți să nu vină în ajutorul unei părți terțe în cazul în care este atacată cealaltă parte semnatară a acordului. Conform pactului Ribbentrop-Molotov, cele două părți se obligau să nu se atace în mod direct, dar nici să nu participe în cadrul vreunei alianțe la un atac una împotriva celelalte. În cazul unui atac armat din partea unei părți terțe, cealaltă parte contractantă avea obligația de a nu susține în niciun fel agresorul. Guvernele celor două state semnatare ale pactului se angajau să coopereze pentru a schimba informații în ceea ce privește chestiunile care afectează interesele lor comune.
în cazul apariției unei dispute sau a unui conflict de orice natură între Germania și Uniunea Sovietică, acesta ar fi trebuit rezolvat pe cale diplomatică sau, în cazul unui eșec, ar fi fost necesară intervenția unei comisii arbitrare. În timpul discuțiilor de la Kremlin, Ribbentrop a telefonat de mai multe ori în Bavaria, unde se afla Hitler, pentru a-i comunica acestuia stadiul negocierilor pe marginea acordului. În cele din urmă, în primele ore ale zilei de 23 august 1939, ministrul de externe german, Joachim von Ribbentrop, a telefonat lui Hitler pentru a-l anunța asupra convenirii tuturor aspectelor privind pactul Ribbentrop-Molotov. Pe marginea acestui eveniment, istoricul britanic Ian Kershaw, câștigător al premiului Wolfson pentru istorie, menționează în lucrarea Hitler 1936-1945, Nemesis, faptul că, la auzul veștii, Hitler l-a felicitat pe ministrul său de externe, Ribbentrop, apreciind că acest acord neutralizează tratatul franco-sovietic și asigură cale liberă generalilor germani pentru declanșarea atacului asupra Poloniei. Această înțelegere reprezenta partea cunoscută publică a acordului, care a fost anunțată cu mult fast la data de 25 august 1939. La aceeași dată, Marea Britanie și Franța au formalizat printr-un tratat demersul lor comun de apărare a Poloniei în cazul în care acest stat ar fi fost ținta unui atac. În schimb, a existat și o înțelegere secretă sub forma unui protocol adițional secret, care stabilea în detrimentul statelor din Europa împărțirea în zone de influență între Germania și Uniunea Sovietică a estului continentului european. Punctul 1 al acestui protocol adițional secret menționa faptul că, citez, în cazul unei transformări teritoriale și politice a teritoriilor aparținând statelor baltice, adică Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania, frontiera nordică a Lituaniei va reprezenta frontiera sferelor de interes atât ale Germaniei cât și ale URSS. În legătură cu aceasta, interesul Lituaniei față de teritoriul Vilno este recunoscut de ambele părți. Delimitarea sferelor de interes între cele două state în ce privește statul polonez era stipulată la punctul 2 al protocolului adițional secret. Citez, în cazul unei transformări teritoriale și politice a teritoriilor aparținând statului polonez, sferele de interes, atât ale Germaniei cât și ale URSS, vor fi delimitate aproximativ de linia râurilor Narev, Vistula și San. Uniunea Sovietică urma deci să treacă în sfera sa de interes estul Poloniei, Finlanda, statele Baltice, Lituania, Estonia și Letonia și Basarabia. Punctul 3 al acestui protocol adițional secret făcea referire directă la Basarabia, față de care partea germană nu a ridicat obiecții. Citez, în privința Europei Sud-Estice, partea sovietică subliniază interesul pe care îl manifesta pentru Basarabia. Partea germană își declara totalul dezinteres politic față de aceste teritorii. Am încheiat citatul. Urmarea semnării pactului Ribbentrop-Molotov și a protocolului adițional secret la 1 septembrie 1939, Germania nazistă a invadat Polonia, iar două zile mai târziu, la 3 septembrie 1939, Franța și Marea Britanie au declarat la rândul lor război statului german. Cu o valabilitate de 10 ani, în mai puțin de 2 ani de la semnare, pactul Ribbentrop-Molotov a fost încălcat. Hitler a rupt acordul cu Stalin și a ordonat declanșarea operațiunii Barbarossa la 22 iunie 1941. Așa cum am spus, dragii mei, la 19 septembrie în anul 2019, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamna pactul Ribbentrop-Molotov, încheiat între Uniunea Sovietică și Germania nazistă. Prin rezoluția adoptată, eurodeputații au făcut apel la 80 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov la o cultură comună a memoriei, ca formă de încurajare a rezilienței europenilor în fața amenințărilor moderne la adresa democrației.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de marea actriță, profesoară și directoare de teatru, Lucia Sturza Bulandra. Potrivit Ager Press, Lucia Sturza Bulandra, actriță, directoare de teatru și profesoară, s-a născut la data de 25 august 1873 la Iași. A absolvit Facultatea de Litere și Filozofie din București, fiind hotărâtă să îmbrățișeze o carieră în învățământ, notează Dicționarul Personalităților Feminine din România. Mai târziu, ea a studiat la Conservatorul Aristiței Romanescu artă dramatică, urmărind șocul marilor actori români și străini. Descendentă a unei familii princiare, ajunsă pe scenă dintr-o întâmplare, Lucia Sturza Bulandra a devenit una dintre cele mai mari personalități ale teatrului românesc și totodată primul director al Teatrului Bulandra, pe atunci Teatrul Municipal. În 1898, pentru că nu găsea un post în învățământ, a mers la directorul Teatrului Național, Petre Grădișteanu, care a angajat-o. Citez: "Și iată-mă în teatru, căzută ca din cer." După viața monotonă, îngustă și apăsătoare în sânul familiei și după mediul studios universitar, mă aflam deodată în vâltoarea unei lumi cu un specific nebănuit de mine. Și totuși m-am avântat cu multă îndrăsneală în noua mea carieră, relata artista în volumul Amintiri, amintiri, publicat în 1960. Lucia Sturza Bulandra a debutat în 1898 la Teatrul Național din București cu o piesă dintr-un act, Primul bal. A făcut parte din compania teatrală a lui Alexandru Davila, înființată în 1909. Mai târziu a jucat alături de actorul Tony Bulandra în filmul Amor Fatal, care a avut premiera la 18 septembrie 1911. După câteva luni, cei doi actori s-au și căsătorit. În 1914 au înființat o companie de teatru particulară, Regina Maria, care mai târziu s-a numit Compania Bulandra Maximilian Storin. Deși Lucia Sturza Bulandra era singura femeie în cadrul acestei companii teatrale, datorită autorității și fantasticei sale puteri de muncă, a fost întocmit un repertoriu și au fost atrași regizori și actori de prestigiu. Din 1941, artista a jucat pe scena Teatrului Municipal, al cărei directoare a și fost din 1947 până la sfârșitul vieții sale și care astăzi îi poartă numele. Pe lângă rolul de organizatoare a unor colective teatrale prestigioase, Lucia Sturza Bulandra s-a evidențiat și prin cariera sa actoricească de excepție. De-a lungul anilor a interpretat cu multă prestanță scenică, cu vigoare, vervă și talent, în special roluri de compoziție în piese de Oscar Wilde, V. Sardou, Henrik Ibsen, realizând creații de neuitat în Maria Stuart de Schiller, Profesiunea doamnei Warren de Bernard Shaw, Pădurea de Ian Ostrovski sau Citadela sfărâmată de Horia Lovinescu. A promovat un repertoriu bazat pe marea dramaturgie universală, dar și pe creația originală românească. Vreme de 30 de ani a fost profesoară la Conservatorul de Artă Dramatică din București, descoperind și promovând generații întregi de actori, printre care se numără Nicolae Bălțățeanu, George Calboreanu, Dina Cocea, Radu Beligan, Victor Rebenciuc, Aura Buzescu, Nineta Gusti sau Clodi Bertola. În 1947 a fost numită la conducerea Teatrului Municipal, care, după moartea sa, a purtat numele de teatrul Lucia Sturza Bulandra și mai târziu Teatrul Bulandra. Autoarea lucrării Actorul și arta dramatică și a volumului Amintiri, amintiri, Lucia Sturza Bulandra a tradus numeroase piese din limbile franceză, italiană, germană și engleză. A primit mai multe distincții, între care Benemerenti, clasa 1, Meritul Cultural, clasa 1 și clasa 2, Vulturul Alb din partea Iugoslaviei, Ordinul Muncii, clasa 1, Steaua Republicii sau titlul de artist al poporului. Marea actriță, profesoară și directoare de teatru Lucia Sturza Bulandra s-a stins din viață la data de 19 septembrie 1961 la București și a rămas în memoria noastră așa cum o descria regizorul Sică Alexandrescu în memoriile sale. Citez: "O boieroaică a teatrului românesc." Personalitate artistică remarcabilă, în jurul Luciei Sturza Bulandra s-a înființat instituția care astăzi îi poartă numele.

Dragi și bunii noștri credincioși, fiecare dintre noi are oameni dragi pentru care poartă o grijă aparte. Poate este un copil, un soț sau o soție, un părinte, un frate, o soră sau un prieten. Uneori îi putem ajuta cu un cuvânt bun, cu un sfat, cu o mână întinsă, dar sunt și situații în care ne dăm seama că puterile noastre sunt limitate și atunci începem să ne rugăm mai mult bunului Dumnezeu. Pentru că rugăciunea pentru cei dragi este una dintre cele mai frumoase forme ale iubirii. Când ne rugăm pentru cineva, nu înseamnă că renunțăm la el, ci că îl așezăm în mâna celui care îl iubește mai mult decât îl putem iubi noi. Haideți să ne oprim la câteva exemple. Sfânta Scriptura Vechiului Testament ne spune despre Iov că era un om drept și temător de Dumnezeu. Avea copii și după zilele lor de sărbătoare, Iov se scula dis de dimineață și aducea jertfe pentru ei. Și spune un lucru impresionant. Poate că fiii mei au păcătuit și au cugetat cu păcat împotriva lui Dumnezeu în inimile lor. Și aceasta este o lecție din care noi avem de învățat să-i punem pe copii înaintea lui Dumnezeu când sunt mici, când cresc, când pleacă de acasă și chiar și atunci când nu putem să-i ținem de mână, să-i ținem în rugăciune. Un alt exemplu este cel al femeii cananiene. O femeie care vine la Mântuitorul și strigă: miluiește-mă, Doamne, fiului David, fica mea este rău chinuită de demon. Iar rugăciunea ei scurtă, Doamne, ajută-mă, este lăudată de Hristos. O femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit fica ei chiar în ceasul acela. De unde învățăm că rugăciunea unui părinte pentru copil nu este niciodată neînsemnată înaintea lui Dumnezeu? Un alt exemplu este cel din Evanghelia vindecării fiului lunatic. Un tată se apropie de Mântuitorul și îi spune: Doamne, miluiește pe fiul meu, că este lunatic și pătimește rău. Și l-am dus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. De unde învățăm că tatăl ajunsese la capătul puterilor? Și poate că aici se află foarte mulți dintre noi. Însă, mai târziu, tatăl spune către Iisus: cred, Doamne, ajută necredinței mele. O rugăciune sinceră, o rugăciune prin care spune: Doamne, eu am o credință care nu este perfectă, dar cred și ajută necredinței mele. Iată ce trebuie noi să învățăm, chiar dacă nu avem o credință perfectă pentru a veni la Dumnezeu, trebuie să venim cu credința pe care o avem și să-i cerem Lui să ne-o întărească. De-a lungul veacurilor, Biserica a păstrat mărturia multor părinți și mame care au înțeles puterea rugăciunii. Sfânta Monica, mama fericitului Augustin, este un exemplu cunoscut.

născut. Fiul ei se îndepărtase de credință și apucase pe un drum care îi aducea mamei multă durere. Dar Monica nu a încetat să se roage. Ani de zile a plâns și s-a rugat pentru fiul ei. La un moment dat a cerut sfatul Sfântului Ambrozie, iar acesta a încurajat-o să continue să se roage și să nădăjduiască în Dumnezeu. Și rugăciunea ei nu a fost zadarnică. Augustin s-a întors la Dumnezeu și a devenit unul dintre cei mai mari părinți ai bisericii. Ce încurajare pentru orice mamă și pentru orice tată care se roagă astăzi pentru copii, pentru că nu știm când va lucra Dumnezeu, nu știm prin cine va lucra, nu știm ce cuvânt va atinge inima copilului nostru. Dar știm un lucru, Dumnezeu aude rugăciunea făcută cu credință și cu zmerenie. De aceea, în rugăciunile pentru copii, să zicem, Doamne, eu îți spun durerea mea, dorința mea și nădejdea mea, dar îl las în mâna Ta, pentru că Tu știi mai bine decât mine ce îi este de folos. Să ne rugăm așadar pentru cei dragi ai noștri, pentru copii, pentru soții și soțiile noastre, dar să nu încercăm să-i schimbăm cu forța, să ne rugăm pentru părinții noștri, pentru frații noștri, pentru cei bolnavi, pentru cei plecați departe și apoi să spunem, Doamne, îi încredințez Ție. Apropiindu-mă de încheiere, am putea spune că poate chiar în aceste momente cineva se gândește la cei dragi. Poate că sunt departe, poate că n-au mai vorbit cum vorbeau odinioară, poate s-au îndepărtat de Dumnezeu sau poate sunt bolnavi. Să facem ceea ce a făcut Cananianca. Doamne, ajută-mi! Să facem ceea ce a făcut tatăl copilului. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Să facem ceea ce a făcut Iov, să ne punem familia înaintea lui Dumnezeu și să învățăm de la Sfânta Monica să nu încetăm să ne rugăm pentru cei pe care îi iubim. Poate noi nu putem ajunge acolo unde sunt cei dragi ai noștri, dar rugăciunea ajunge. Poate noi nu putem vorbi cu ei în fiecare zi, dar Dumnezeu poate vorbi inimilor. Poate noi nu putem schimba viața lor, dar Dumnezeu poate schimba o inimă într-o singură clipă. Să nu uităm că atunci când îi încredințăm lui Dumnezeu pe cei dragi, avem mulțumirea sufletească pentru că ne-am făcut datoria și să zicem, Doamne, aceștia sunt cei pe care îi iubesc. Eu nu-i pot păzi pretutindeni, dar Tu poți. Eu nu le pot vedea inima lor, dar Tu o vezi. Eu nu le pot cunoaște viitorul, dar Tu îl cunoști. Eu nu-i pot ține mereu de mână, dar Tu îi poți ține în mâna Ta. De aceea, Doamne, îi încredințez Ție, pentru că mâna Ta este mai puternică decât mâna noastră. Iubirea Ta este mai mare decât iubirea noastră, iar grija Ta este mai adâncă decât grijile noastre. Să iubim, să-i purtăm în rugăciuni și să-i lăsăm în mâna bunului Dumnezeu pe cei dragi
ai noștri. Amin.

Dragii mei, iată ne ajunși și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Starețul Ilarion de la Troecurovo. Despre fumat și despre cumpătare. Dumnezeu să vă ajute în buna hotărâre de a vă lăsa de fumat. Grăbiți-vă să faceți asta. Apostolul Pavel spune că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Celui Sfânt și atunci cum vom cădi templul lui Dumnezeu cu fum de tutun? Oare va fi plăcută lui Dumnezeu chiar și jertfa Duhului dumneavoastră înfrânt și inimii dumneavoastră smerite, chiar însoțită de săvârșirea neîncetată a rugăciunii lui Iisus cu mintea, dacă o veți săra cu tutun și cu alte îndeleniciri necuvincioase, cum ar fi jocul de cărți și celelalte de aceeași teapă? Bineînțeles, va fi greu să vă lăsați de aceste scârbavnice obiceiuri în creștinism, dar puneți față în față aceste chinuri mărunțele cu chinurile veșnice și gândiți-vă cum va fi dincolo, dacă va trebui să răbdați în veci la nesfârșit. Mai bine să ne lipsim de toate aici, doar să avem dincolo odihnă. Oricum, eu sunt încredințat că având voință și dându-vă silința, o să vă biruiți în scurtă vreme. Vă rog însă un singur lucru, lăsându-vă de o patimă, să nu vă apucați de alta. În viața creștinească suntem opriți de la orice împătimire. În toate să păstrați înfrânarea cea măsurată, căci faptele noastre ne vor îndreptăți sau ne vor învinui spre chin veșnic. Vedeți cât de cumplit este a te îndelenici cu distracții care n-aduc niciun folos și care pe deasupra sunt însoțite de cheltuieli, pentru care va trebui de asemenea să dăm Domnului socoteală amănunțită. Cine voiește să-și mântuiască sufletul, trebuie să fie foarte prevăzători în toate, iar dumneavoastră aveți necazuri, pare se, și aici din pricina multelor lipsuri. Dar cum vreți să stăpâniți în îndestulare avuțiile date de Dumnezeu, dacă din echipzuință le irosiți ades pe lucruri neplăcute lui? Credeți-mă, atâta timp cât nu veți fi economi și severi cu dumneavoastră înșivă, nu veți scăpa de sărăcie și strâmtorare. Îndată ce vă veți învăța minte și veți fi vrednici să vă încredințeze Domnul bogăția sa pentru tot felul de lucruri bune, El vă va deschide vistierile sale și veți fi după cuvântul apostolului ca un om ce n-are nimic, dar toate le stăpânește. Vă rog, nu faceți datorii. Trăiți cum vă poruncește Domnul, fără să vă întindeți mai mult decât vă este plapumă. Celor smeriți Dumnezeu le dă har și cel ce va răbda până la sfârșit se va mântui. Cu ce trebuie să ne luptăm în lume? Trebuie să vă spun că orice om, chiar din clipa nașterii, are trei dușmani: trupul, lumea și diavolul. Cu aceștia trebuie să se lupte necontenit toată viața sa, ca să nu rămână lipsit de împărăția cerurilor. Apoi, dacă credeți în viața veșnică, în chinurile veșnice și în împărăția cerurilor, trebuie să vă războiți din răsputeri împotriva poftei ochilor și trufiei vieții. Iar pentru a vă război împotriva lor, trebuie neapărat să vă înstrăinați de lume și de toate smintelile ei. Să vă înstrăinați de lume nu puteți fără să-l întărâtați împotriva dumneavoastră pe diavol cu toate cursele lui văzute. Acesta, văzând că vă îngrijiți de sufletul vostru, va începe din răsputeri să învețe pe oamenii fără minte să vă bagiocorească, pentru a vă clinti în nevoința pe care ați început-o. Dumneavoastră însă trebuie să țineți piept cu dârzenie, ca vrăjmașul să nu vadă că sunteți slabi și să prindă putere din slăbiciunea dumneavoastră. Lupta nu vă va fi ușoară, dar gândindu-vă la scopul pentru care vă lipsiți de toate mângâierile vremelnice, vă veți întări în curând pe calea cea dreaptă și veți înfrunta neclintiți toate ispitele vrăjmașului. Vă rog să vă străduiți să-l învingeți și pe celălalt dușman al dumneavoastră, trupul, care vă războiește prin patima fumatului. Vă împărtășiți cu sfintele taine? și ca atare nu este cuvincios să vă spurcați gura cu fum de tutun. Sfintele taine cer să aveți totdeauna curăție și înfrânare în toate privințele. Mi-ați descoperit o patimă, dar încep să cred că sunteți molipsiți și de altele. Pentru Dumnezeu, feriți-vă de această patimă, fiindcă din ea se nasc toate răutățile. Să nu stați niciodată degeaba. Îndeletniciți-vă cu un lucru de mână potrivit situației dumneavoastră, cu rugăciunea lui Iisus pe buze, sau lăsând lucrul de mână, luați o carte care vă stârnește mintea și inima spre evlavie. Pe scurt, nu pierdeți nicio clipă din viața dumneavoastră, ci folosiți-le pe toate spre a face placul lui Dumnezeu. Credeți-mă, dacă veți pătrunde bine în tot ce trebuie să facă creștinul pentru a primi împărăția cerurilor, singuri nu veți vrea să vă pierdeți timpul, fiindcă oricât ați trăi aici și oricât v-ați nevoi de nevoința cea bună, toate acestea sunt nimic față de veșnicia viitoare. Și foarte amar va fi dacă vă veți vedea la nunta mielului cu candela stinsă din pricina lipsei undelemnului duhovnicesc. Intrând în luptă cu vrășmașii dumneavoastră, cereți ajutor de la căpetenia oștilor cerești, Mihail, veșnicul biruitor asupra diavolului.
2: Ascultați Radio Renașterea.

iar de ziua și de ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, ci numai Tatăl meu singur. Și precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și venirea Fiului Omului. Căci precum în zilele acelea,

Și n-au știut până ce a venit potopul și i-a luat pe toți. La fel va fi și venirea Fiului Omului. Atunci, din doi care vor fi în țarină, unul

aceia cunoașteți, că de-ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar priveghea și n-ar lăsa

să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, a Tu, Stăpânitorule Dumnezeu,

0: Sfântul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea Lui.
1: Miluiește, Doamne,
0: când ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoare,

0: Încădere rugăm pentru frații noștri, preoții, monahii, rudiacon, diacon, monahii și monahii, și pentru toți cei cu Hristos, frații ai noștri. Încădere rugăm pentru fericiți și curia momenții clituri ai Sfântului locașului acestuia, și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvituri creștini, care o zihnesc aici și pretutindă. Stânca ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitorii, închinătorii, chitori și binefăcători ai acestui sfânt
1: și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi.
0: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine sfântă și pentru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și aștia.

Dumnezeul Duhului loșat tot trupul, care călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul.

0: totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împărate al slavei, căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea de negrăit și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut. Și ca un stăpân al toate ne-ai dăruit slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, ceea ce șești pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul lui Israel, cel ce singur ești sfânt și într-o sfinți te odihnești. Deci pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul tău rog și încurățește sufletul și inima de cugete de tine și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției. Învrednicește-mă cu puterea prea sfântului tău rog să stau înaintea acestei sfinte mese a tale, să jertfesc sfântul și preacuratul tău trup și sfântul tău sânge. Că la tine vin plecându-mi grumaje și mă rog ție să nu întorci fața ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul tău rob, că Tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și cele fără de început al tău, Părinte, cel ca Sfântului și Bunului și de viață făcător.

0: Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe poporul român, cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Frații noștri preoți, eromonahi, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăție.

0: Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul Bartolomeu, mitropolitul Justinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frasuri, fii și fiice și pe toți cei din torodenie cu noi,

toți drept slăbitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Iosif, cel cu bun chip de pe lemnul preamurătul tău, cu giurgiu curat înfășurându-l și cu miresmul

0: Vreau cu adevărat. Și decât toate cămara împărătească mai luminat seara ta, Hristos, în mormântul tău, izvorul
1: lui Hristos, te-ai făcut de doar și mă rog, că nu-i
2: să-ți iară de

0: Alea toțitorule,
1: să plinim rugăciunea noastră, Domnului, pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pentru

Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre.

0: Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și stare de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul,
2: care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci,
0: într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez meritarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.

pentru acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertare.

tebe dragošću da doslovi da jaraš vinjen. Ale tale, dintru ale tale, ție îți aducem de toate și pe

Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Doamne, celea ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, acesta bunule nu lua de la noi,

0: la tine cădem, trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse.
1: Binecuvintează, Părinte, Sfânta Pâine.
0: Și fă adică pâinea aceasta cinstită în trup.

întotdeauna, acum și pururile și în vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși. Spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști.

mai ales pentru preasfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara Maria.

ucenicii această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste vestesc, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos oaste, dă-le lor, Doamne, pașnic o cărmuire ca și noi într-o liniște lor viață pașnică și netulburată să trăim în toată cucernicia și curăția, pentru mântuirea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu pomeniți, pentru iertarea păcatelor și odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu pomeniți, în locul luminat de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, odihnește-i Dumnezeul nostru și sălășluiește pe dânsi acolo unde strălucește lumina feței tale. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care viețuim și de toate orașele și satele, de cei ce cu credință locuiesc în trânsele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat,

cerește-le și înfricoșătoarele tale taine ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Duhul cel

Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul,

Nouă cu o gură și o inimă slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și

Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a trimit de însele în Sfântul Cel mai presus de ceruri și duhovnicesc, Său jertfelnic, pentru miros de până mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeu,

0: ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

0: se sfărâmă și se împarte milul lui Dumnezeu, cel ce se sfărâmă și nu se desparte, cel ce se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește, și tot ce se împărtășesc, sfințește. Iisus Hristos învinge.
1: Ridă-te, Părinte, Sfântul Potir.
2: Trupul stăpânului vrând să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire, mergi și cu ce și te-au mâhnit te împacă. Și așa îndrăznește de ea hrana sfântă, vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață. Într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, făcătorule a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi,
0: Doamne,
2: cei nemulțumitori și nerecunoscători.
0: Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cele viu,
2: care sângele tău ai înnoit firea noastră cea
0: stricată din păcat,
2: însuți împărat, cel ce ești fără de moarte, primește și cu
0: păința
2: mea
0: păcătosul
2: și pleacă urica ta către mine și ascultă graiurile mele ca îngreșit, Doamne, creștitam la cer și înaintea ta și nu sunt predicat contat. Cam
0: să
2: mă împărtășesc cu preparatele
0: tale, taine, spiritele păcatelor
2: și neascultând
0: spre viața de veci.
2: Și Tu, Doamne, fără răutate, fiind de nerugător și mult milostiv, nu mai dați să pierd, fără de legile mele, în tot chipul, așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, urele înduresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale. Nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob dezmierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de a mea mântuire eu, ticălosul. Și nădăjduind în milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine, primește-mă deci și pe mine, iubitorile de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut. Și ridică povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor. Cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă. Cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevernicie, ci dă-mi până la suflarea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor Tale taine spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la fricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu dinpreună cu toți aleșii Tăi să fiu părtaș bunătăților Tale, celor nestricăcioase pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care ești prea slăbit în vecii vecilor. Amin.
3: Doamne Dumnezeu meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat. Și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul, și precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea, și precum ai binevoitate culca în peștere și în iesla necuvântătoarelor, așa binevoiește intra și în iesla necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum l-ai socotit lucru nevrednic, ai intrat și a cina împreună cu păcătoși și în casa lui Simon cel lepros. Așa binevoiește intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum l-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de Tine, așa Te milostivește și de mine păcătosul care mă apropie și mă ating de Tine. Și precum nu Te-ai scârbit de întinata și necurată e gură ce Te-a sărutat, așa nu Te-ai scârbit nici de întinata și mai necurată mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele prea sfântului Tău trup și al scumpului Tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșalelor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor și spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vii la tine ca o nepăsătoare, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lucrul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, cel ce singur ești Sfânt Stăpâne, sfințește sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele, înnoiește-mă tot și rădăcinează frica de tine într-o modularele mele și sfințirea ta fă o neștearsă dintr-o mine. Și fii-mi ajutor și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de-a dreapta ta cu sfinții tăi, pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților, care din veac au bineplăcut ție. Amin. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivirea iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânguri ale cele ce te-a născut pe tine mai presus de fire. Cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce-ai primit cu trupul tău patimile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul. Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește ducurile cele viclene. Cel ce cu învierea ta cea de-a treia zi și de viață purtătoare a ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce a mornecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer, ai Dumnezei trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfinților tale taine, să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți.
4: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care l-ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred că acesta este preacuratul Tău trup și acesta este scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și îmi iartă mie greșelile, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de osână să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi? Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Ți spui dacă Iuda, ci că tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când ai venit într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osână să-mi fie mie împărtășirea sfintelor Tale taine, Doamne, despre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Domnului Iisuse Hristos, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și spre sângele Tău, spre iertarea păcatelor. Să-mi fie mie împărtășania aceasta spre sănătate, spre veselie și spre mântuire. Iar la doua și înfricoșătoarea venirea Ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul, să stau de dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Înalță-te peste cerul Dumnezeu.

Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.

Tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Slăvirea Domnului să fie peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejde.

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți, părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile sfinților mucenici Savatie, Trofim și Dorimedont, a căror pomeniri o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor. Amin.
1: Ați ascultat în transmisiune directă din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de programele postului de radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 24, versetele 34 până la 44. Zisa Domnul către ucenicii săi, adevărat vă spun vouă că nu va trece neamul acesta până când nu vor fi toate acestea. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Iar de ziua și de ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl meu singur. Cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și la venirea Fiului Omului. Căci precum era în zilele cele dinainte de potop, când oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci din doi care vor fi în câmp, unul se va lua și altul se va lăsa, din două care vor măcina la moară, una se va lua și alta se va lăsa. Deci privegheați, căci nu știți în care zi vine Domnul vostru. Însă să știți aceasta, că dacă ar ști stăpânul casei în care ceas din noapte va veni furul, ar priveghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Pentru aceasta și voi fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Cuvântarea esatologică, adică cuvântarea despre sfârșitul lumii, este cuprinsă în Evanghelia după Matei, între capitolele 24 și 25. Se vorbește aici de dărâmarea Ierusalimului, dar și de sfârșitul lumii care se va întâmpla la sfârșitul viacurilor. Fiind întrebat de ucenici când va fi acest sfârșit al lumii, Mântuitorul refuză să răspundă. Refuză să precizeze o dată anume și le spune zicând, iar de ziua și ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Se ilustrează în această cuvântare, printr-un grup de mici parabole, ideea că Fiul Omului va veni pe neașteptate. Din acest grup de mici parabole face parte parabola cu slujitorul, cu iconomul credincios, care arată cum trebuie să fie această priveghere. Este vorba de o priveghere activă, de o asumare a responsabilității primite. În capitolul 25, tema privegherii primește noi clarificări. Trebuie să ne pregătim pentru parusie, căci există marele pericol ca ea să ne surprindă nepregătiți. Cum citim în pilda cu cele 10 fecioare, pildă care auzim citindu-se și la taina Sfântului Maslu. Apoi trebuie să fim credincioși în punerea în aplicare a harului pe care l-am primit, căci nu putem intra în împărăția cerurilor fără conlucrarea cu acest har, cum citim în pilda talanților, și în final, dar nu în cele din urmă, trebuie să avem grijă față de cei de lângă noi, pentru că Domnul Hristos se identifică cu toți cei care se află în lipsuri și în strâmtorări, cum citim în pilda cu judecata viitoare. Referitor la această judecată viitoare, totul va decurge firesc și vom vedea în cele ce urmează ce înseamnă acest firesc. Avem în Evanghelia după Matei un cuvânt al lui Iisus care zice: soarele se va întuneca, luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerului se vor zgudui. Acest cuvânt strecoară în sufletul omului teama. Soarele se va întuneca, luna nu-și va mai răspândi lumina, stelele vor cădea, e sfârșitul lumii. Nimic din toate acestea. Astrele, în Biblie, nu indică lumea, cosmosul, ci divinitățile păgâne. La popoarele care îl înconjurau pe Israel, soarele nu era un astru, ci o divinitate, fiind adorat ca atare. Luna, la fel ca și soarele, reprezenta o divinitate. Așadar, stelele, în Biblie, reprezintă puternicii pământului. În acea epocă, faraonul sau împăratul Romei aveau condiție divină, nu erau considerați simpli muritori, iar Biblia îi numește stele. Așadar, ceea ce spune Domnul nostru Iisus Hristos în Matei 24, versetul 29, nu are nicio legătură cu sfârșitul lumii. Traducerea ar fi sfârșitul timpurilor, în sensul de sfârșit al unei epoci. Iisus nu prevestește o catastrofă. Iisus spune altceva. Mesajul sau cuvântul său e adevărata lumină care risipește întunericul. Când mesajul Evangheliei se va propovădui, divinitățile false vor fi date pe față, pierzându-și strălucirea. Cu venirea lui Hristos, epoca adorării cosmosului s-a încheiat. Troparul nașterii Domnului subliniază această idee. Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, a răsărit lumii lumina cunoștinței. Și aici urmează partea care ne interesează pe noi. Că întru dânsa, cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învățat să se închine ție soarelui dreptății și să te cunoască pe tine răsăritul cel de sus. Să se închine cui? Ție soarelui dreptății. Așadar, soarele, luna și stelele reprezintă în Sfânta Scriptură ideologiile și divinitățile păgâne care își asumau dreptul de a comanda peste oameni. Când mesajul lui Iisus a început a se răspândi, aceste puteri au început să cadă una după cealaltă. Iată de ce în Evanghelia după Luca se spune: când vor începe să se întâmple aceste lucruri, ridicați-vă și înălțați capul, deoarece eliberarea voastră este aproape. Dumnezeul nostru nu este un stăpân aspru care seceră de unde n-a semănat și adună de unde n-a împrăștiat, cum spune sluga leneșă din pilda talanților, care și-a ascuns talentul său în pământ. Aceasta este o imagine falsă despre Dumnezeu, pentru că parabola talanților în ansamblul ei prezintă un stăpân generos care împarte avuția slugilor sale, mai bine zis, le-o dă în grijă. La fel de falsă este și imaginea unui sfârșit apocaliptic al lumii, cum învață unele culte neoprotestante. Sfârșitul lumii este, de fapt, sfârșitul fiecăruia dintre noi. Când noi trecem din lumea aceasta, pentru noi lumea s-a sfârșit. Prin urmare, trebuie să ne preocupe mai mult sfârșitul nostru decât sfârșitul lumii. Trebuie să ne preocupe mai mult cum îl întâmpinăm noi pe Domnul Hristos în fiecare zi, pentru că nu suntem siguri că vom ajunge și ziua următoare. Aceasta înseamnă să priveghem după cuvântul Domnului. Privegheați, deci, că nu știți în care zi vine Domnul vostru.

0: din comorile ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Starețul Ilarion de la Troecurovo. Despre fumat și despre cumpătare. Dumnezeu să vă ajute în buna hotărâre de a vă lăsa de fumat. Grăbiți-vă să faceți asta. Apostolul Pavel spune că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Celui Sfânt și atunci cum vom cădi templul lui Dumnezeu cu fum de tutun? Oare va fi plăcută lui Dumnezeu chiar și jertfa Duhului dumneavoastră înfrânt și inimii dumneavoastră smerite, chiar însoțită de săvârșirea neîncetată a rugăciunii lui Iisus cu mintea, dacă o veți săra cu tutun și cu alte îndeleniciri necuvincioase, cum ar fi jocul de cărți și celelalte de aceeași teapă? Bineînțeles, va fi greu să vă lăsați de aceste scârbavnice obiceiuri în creștinism, dar puneți față în față aceste chinuri mărunțele cu chinurile veșnice și gândiți-vă cum va fi dincolo, dacă va trebui să răbdați în veci la nesfârșit. Mai bine să ne lipsim de toate aici, doar să avem dincolo odihnă. Oricum, eu sunt încredințat că având voință și dându-vă silința, o să vă biruiți în scurtă vreme. Vă rog însă un singur lucru. Lăsându-vă de o patimă, să nu vă apucați de alta. În viața creștinească suntem opriți de la orice împătimire. În toate să păstrați înfrânarea cea măsurată, căci faptele noastre ne vor îndreptăți sau ne vor învinui spre chin veșnic. Vedeți cât de cumplit este a te îndelenici cu distracții care n-aduc niciun folos și care pe deasupra sunt însoțite de cheltuieli, pentru care va trebui de asemenea să dăm Domnului socoteală amănunțită. Cine voiește să-și mântuiască sufletul, trebuie să fie foarte prevăzători în toate, iar dumneavoastră aveți necazuri, pare-se, și aici din pricina multelor lipsuri. Dar cum vreți să stăpâniți în îndestulare avuțiile date de Dumnezeu, dacă din echipzuință le irosiți ades pe lucruri neplăcute lui? Credeți-mă, atâta timp cât nu veți fi economi și severi cu dumneavoastră înșivă, nu veți scăpa de sărăcie și strâmtorare. Îndată ce vă veți învăța minte și veți fi vrednici să vă încredințeze Domnul bogăția sa pentru tot felul de lucruri bune, El vă va deschide vistierile sale și veți fi după cuvântul apostolului ca un om ce n-are nimic, dar toate le stăpânește. Vă rog, nu faceți datorii. Trăiți cum vă poruncește Domnul, fără să vă întindeți mai mult decât vă este plapumă. Celor smeriți Dumnezeu le dă har și cel ce va răbda până la sfârșit se va mântui. Cu ce trebuie să ne luptăm în lume? Trebuie să vă spun că orice om, chiar din clipa nașterii, are trei dușmani: trupul, lumea și diavolul. Cu aceștia trebuie să se lupte necontenit toată viața sa, ca să nu rămână lipsit de împărăția cerurilor. Apoi, dacă credeți în viața veșnică, în chinurile veșnice și în împărăția cerurilor, trebuie să vă războiți din răsputeri împotriva poftei ochilor și trufiei vieții. Iar pentru a vă război împotriva lor, trebuie neapărat să vă înstrăinați de lume

și de toate smintelile ei. Să vă înstrăinați de lume nu puteți fără să-l întărâtați împotriva dumneavoastră pe diavol cu toate cursele lui văzute. Acesta, văzând că vă îngrijiți de sufletul vostru, va începe din răsputeri să învețe pe oamenii fără minte să vă bagiocorească, pentru a vă clinti în nevoința pe care ați început-o. Dumneavoastră însă trebuie să țineți piept cu dârzenie, ca vrăjmașul să nu vadă că sunteți slabi și să prindă putere din slăbiciunea dumneavoastră. Lupta nu vă va fi ușoară, dar gândindu-vă la scopul pentru care vă lipsiți de toate mângâierile vremelnice, vă veți întări în curând pe calea cea dreaptă și veți înfrunta neclintiți toate ispitele vrăjmașului. Vă rog să vă străduiți să-l învingeți și pe celălalt dușman al dumneavoastră, trupul care vă războiește prin patima fumatului. Vă împărtășiți cu sfintele taine și ca atare nu este cuvincios să vă spurcați gura cu fum de tutun. Sfintele taine cer să aveți totdeauna curăție și înfrânare în toate privințele. Mi-ați descoperit o patimă, dar încep să cred că sunteți molipsiți și de altele. Pentru Dumnezeu, feriți-vă de această patimă, fiindcă din ea se nasc toate răutățile. Să nu stați niciodată degeaba. Îndeletniciți-vă cu un lucru de mână potrivit situației dumneavoastră, cu rugăciunea lui Iisus pe buze, sau lăsând lucrul de mână, luați o carte care vă stârnește mintea și inima spre evlavie. Pe scurt, nu pierdeți nicio clipă din viața dumneavoastră, ci folosiți-le pe toate spre a face placul lui Dumnezeu. Credeți-mă, dacă veți pătrunde bine în tot ce trebuie să facă creștinul pentru a primi împărăția cerurilor, singuri nu veți vrea să vă pierdeți timpul, fiindcă oricât ați trăi aici și oricât v-ați nevoi de nevoința cea bună, toate acestea sunt nimic față de veșnicia viitoare. Și foarte amar va fi dacă vă veți vedea la nunta mielului cu candela stinsă din pricina lipsei undelemnului duhovnicesc. Intrând în luptă cu vrăjmașii dumneavoastră, cereți ajutor de la căpetenia oștilor cerești, Mihail, veșnicul biruitor asupra diavolului.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfira.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi ascultători! Meditația de astăzi o încep cu un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Romani, căci este chiar ceasul să vă treziți din somn. Noaptea este pe sfârșit, ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să umblăm cuvincios ca ziua, nu în ospețe și în beții, nu în desfârnări și în fapte de rușine, nu în ceartă și în pismă. Iată ce scria oarecând Apostolul Pavel locuitorilor din Roma. Cuvântul lui este actual și astăzi. Este ceasul să ne trezim din somn. Cu siguranță aici Apostolul Pavel se referă la faptul că omul trebuie să fie treaz cu mintea. Noi știm că Sfinții Părinți amintesc mereu de trezvie sufletului și a minții, adică de acea vigilență prin care omul încearcă să nu se lase ademenit de șoapta vicleanului care ne îndeamnă de cele mai multe ori să amânăm lucrarea cea bună. Nimic nu este atât de cer ca faptul că vom muri, deși sună destul de trist. Vedem în fiecare zi cum atâția oameni pleacă odată pentru totdeauna din viața aceasta trecătoare. În fiecare minut mor în întreaga lume mii de oameni. Odată va veni și rândul nostru. Nu știm când va veni acest ceas al morții noastre, dar știm că va veni. Cel mai trist este însă că noi trăim atât de indiferent din punct de vedere duhovnicesc, ca și cum urmează să rămânem aici pentru totdeauna. Deși Sfântul Apostol Pavel ne-o spune foarte clar, cetatea noastră nu este aici. Așa este, omul își face vise, planuri, alcătuiește programe. De cele mai multe ori avem impresia că pământul va fi al nostru pentru totdeauna. Adunăm bunuri pământești, le oferim acestora inima noastră, ca bogatul nebun din pilda Evangheliei. Deși nu credem, ne spunem de multe ori nouă înșine, în mod conștient sau inconștient, suflete, ai adunat multe bunuri pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Parabola cu bogatul care și-a stricat hambarele vechi și și-a clădit altele noi pentru a îngrămădi acolo bunurile și averea, se încheie cu acest lucru. Știm că Dumnezeu l-a trimis pe îngerul său să-i spună acelui bogat: nebunule, în noaptea aceasta se va cere de la tine sufletul tău și cele pe care le-ai adunat, ale cui vor rămânea? Și parabola se încheie cu versetul acesta: așa se întâmplă cu toți cei care nu se îmbogățesc în Dumnezeu. Observăm, iubiți ascultători, că fiecăruia dintre noi ni se cere o îmbogățire în Dumnezeu. Și nu cred că ar mai trebui să descifrăm ce înseamnă această bogățire în Dumnezeu. Creștini fiind, practicanți ai vieții celei duhovnicești, înțelegem că a te îmbogăți în Dumnezeu înseamnă a spori în virtute, a aduna împreună cu Dumnezeu, ne uitând că El a spus oarecând: cine nu adună cu mine,

Pe neașteptate, fără să fim pesimiști, clipa în care firul vieții noastre se rupe va sosi. Câți oameni nu mor oare pe neașteptate zilnic? Unul s-a pus seara la culcare și dimineața a fost găsit mort. Altul, în timp ce mergea pe drum, a căzut la pământ fără suflare, în urma unui atac de cord. Sau altul a căzut victimă unui accident de circulație. Cunoaștem cu toții toate acestea din gazetă, din mass media. Așadar, moartea este ceartă, iar ceasul morții ne este necunoscut. Așa cum am amintit, după învățătura Sfântului Apostol Pavel, pământul este un loc unde trăim vremelnic, călătorim, el este locuința noastră trecătoare. Călători suntem într-un pământ străin, spune cuvântul Domnului. Noaptea e pe sfârșit, ziua este aproape, adică acea zi neînserată, ziua cea de apoi, ziua care va străluci în împărăția lui Dumnezeu. Totuși, avem o nădejde, și anume că în timp ce trupul este muritor, sufletul nostru este nemuritor. El este chipul lui Dumnezeu și iată, acest lucru ne face să alungăm din mintea noastră tristețea. Așa cum Dumnezeu este nemuritor, la fel și sufletul nostru este nemuritor. Aceasta este învățătura clară a credinței noastre, dar și credința întregii omeniri de-a lungul veacurilor. Înțeleptul Solomon declară într-un mod foarte original: Dumnezeu l-a creat pe om spre nemurire, după chipul propriei lui veșnicii l-a făcut pe el. Iar Domnul nostru Iisus Hristos a spus că sufletul nostru este nemuritor. De aceea a venit El pe pământ ca să mântuiască sufletul nostru cel nemuritor, să-l curățească de întinăciunea păcatului, să-l spele cu preasfântul lui sânge pentru a moșteni viața veșnică. El ne-o spune: cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. De vreme ce sufletul nostru este nemuritor și trăiește și dincolo de mormânt, o viață personală și conștientă, observăm cât de greșit ne comportăm atunci când avem grijă numai de trupul nostru și uităm de sufletul nostru cel nemuritor. Într-un tropar care se cântă la pomenirea cuvioșilor părinți sau a cuvioaselor maici, biserica noastră cântă așa: întru tine, părinte, sau întru tine, maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urma lui Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Auziți, de lucru cel nemuritor. Și în final, pentru aceasta se bucură împreună cu îngerii, și aici se spune numele Sfântului sau a Sfintei, preacuvioase părinte sau preacuvioasă maică, Duhul tău. Așadar, subliniem acest lucru: a învățat să poarte grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Prin urmare, observăm cât de lipsiți de înțelepciune suntem atunci când ne preocupăm să adunăm doar bunurile pământești trecătoare și nu ne pasă de cele veșnice, așa cum am amintit de bogatul din parabola evanghelică. Cât de mult ne vatămăm pe noi înșine când ne interesăm numai de viața trecătoare de aici și uităm de cea veșnică. Și atunci când va veni clipa morții, Sfinții Părinți ne spun că pe cât ne-am lipit inima de cele materiale, de cele pământești, pe atât de mare va fi despărțirea, și acum tot ei ne-o spun că pe atât de mare va fi durerea, când sufletul va trebui să părăsească cele în care și-a pus nădejdea, cele pământești. În felul acesta, ne este ușor să înțelegem de ce unii dintre noi se despart atât de repede de cele pământești. Și aici ne referim la oamenii duhovnicești, oamenii care au înțeles că sufletul și viața veșnică este mai presus decât trupul și viața aceasta pământească. S-au despărțit cu ușurătate de cele pământești pentru că nu și-au lipit inima de ele. Și în felul acesta, despărțirea a fost una repede și ușoară. Așadar, ne vătămăm pe noi înșine când ne interesăm numai de viața trecătoare, de cele de aici, și uităm de cele veșnice.
Domnul Iisus Hristos ne-o spune categoric. Ce-i va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?

Trebuie să recunoaștem că pământul de cele mai multe ori ne cucerește cu frumusețea lui. Ne lăsăm seduși de frumusețile pământului, ne uimesc banii, averia, meseria, slava lumească sau cunoașterea, desfătările, plăcerile și pentru toate acestea depunem tot efortul pentru a câștiga aceste lucruri trecătoare. Grija noastră cotidiană este în jurul acestor lucruri. Observăm că de cele mai multe ori ne aflăm indiferenți față de sufletul nostru. Nu ne gândim la viitorul nostru veșnic sau și dacă avem grijă, o facem prea puțin. Analizând toate aceste lucruri, ne dăm seama că este nevoie să schimbăm mentalitatea, gândirea noastră, să se îndrepte spre cele bune, spre cele cerești, nelepădându-ne nici pe cele pământești, de care avem atâtea nevoie, de cele materiale. Ele sunt bunuri binecuvântate de Dumnezeu, să nu înțelegem greșit, însă toată nădejdea noastră nu ne-o punem în ele, că le vom părăsi, ci toată nădejdea noastră o punem în Domnul. Așadar, mentalitatea noastră trebuie să se schimbe. Nepăsarea noastră dovnicească nu ar trebui să fie permisă. A fi căldicei din punct de vedere religios este un atentat asupra noastră înșine. Găsim în cartea Apocalipsei că pe cel ce este căldicel, Domnul îl va da afară, îl va scuipa afară din gura sa, adică nu-l va primi. Ni se cere o ierarhizare a valorilor vieții. Pe primul loc să punem grija pentru cele cerești, căci, repet, cerul este locuința noastră veșnică, iar apoi să urmeze celelalte preocupări normale sau legitime ale noastre. Însuși Domnul ne-o spune, nimeni nu poate sluji la doi domni, și la Dumnezeu și la mamonă. Că ori de unul se va lipi și pe celălalt îl va lepăda, ori pe unul îl va iubi și pe celălalt îl va uita. Așadar, pe primul loc să punem grija pentru cele cerești. Iubirea noastră ar trebui să se îndrepte în primul rând spre Dumnezeu. Ne-o spune Domnul Iisus Hristos, cine iubește pe tată sau pe mamă, pe fiu sau pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Dacă vom pune pe primul plan al vieții noastre pe Dumnezeu și cele cerești, cu siguranță vom avea haznă și de cele pământești, de cele materiale. Cine îl pune pe Dumnezeu pe primul loc în viața sa, el nu-și uită nici de familia sa. El nu-și uită nici de locul de muncă. El nu uită că trebuie să-și rănească copiii. Toate acestea sunt griji bune, griji binecuvântate. Și familia și locul de muncă și adunarea hranei pentru copii sunt lucruri binecuvântate de Dumnezeu și nu trebuie date uitării. Însă pe primul loc al vieții trebuie să fie Dumnezeu. Nu există ca cineva să-L aibă pe primul loc în viața lui pe Dumnezeu și să uite de familie, de servici sau de celelalte griji pe care trebuie să le împlinească. Toate acestea griji despre care aminteam devin dăunătoare dacă ele ne preocupă întru totul și nu ne mai rămâne timp pentru viața duhovnicească. Nici familia, nici locul de muncă, nici adunarea de hrană pentru copii nu ar trebui să fie piedică în calea noastră spre Dumnezeu, în drumul nostru spre viața veșnică.

Iubiți ascultători, pentru că suntem în același timp existențe pământești și cerești, vom avea grijă, desigur, și de nevoile noastre pământești normale, dar mai întâi vom avea grijă de viitorul nostru veșnic. Centrul preocupărilor noastre trebuie să fie alcătuit din Dumnezeu și sufletul nostru. Admiteri vom fi neorânduială, pentru că răsturnăm ordinea valorilor vieții. Sufletul nostru trebuie să fie înflăcărat de iubirea cerului. Către cer trebuie să ne îndreptăm mintea, inima, voința și simțirea. Să ne lăsăm, sau ar trebui să ne atragă și să ne preocupe cele cerești. Iar grija noastră principală, așa cum am subliniat de mai multe ori, trebuie să fie dobândirea cerului. Nu suntem plăsmuiți pentru o existență pur pământească. Noi doar călătorim pe pământ. Noi mergem spre cer. Acolo este capătul călătoriei noastre. Acolo este îmbrățișarea Tatălui nostru ceresc. Acolo este odihna veșnică a aleșilor lui Dumnezeu. Acest gând ar trebui să ne mângâie pe fiecare dintre noi, mai ales în momentele de zbucium, în momentele grele prin care trecem în această viață. Și anume că aici este alergarea, aici are loc lupta, iar dincolo va veni odihna veșnică. Cu acest gând se mângâiau de pildă mucenicii când mergeau spre calea martiriului. Mi-amintesc doar de martiriul celor 40 de mucenici din Sevastia. Unul dintre ei, la un moment dat, de acolo din lacul înghețat în care au fost aruncați, a strigat: "Fraților, greu este gerul, dar dulce va fi odihna și căldura în împărăția lui Dumnezeu." Acolo, în împărăția lui Dumnezeu, este casa noastră definitivă și ne amintim și de acest cuvânt al Domnului care ne spune, de fapt, o invitație pe care El ne-o face pentru a ne mângâia, pentru a ne da curaj și putere. "Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi." Așadar, dacă n-am găsit odihna în lumea aceasta, să nu ne pierdem nădejdea. Ea va veni fără întârziere, dacă nu astăzi, dacă nu mâine, cu siguranță, poi mâine, ea va veni ne

Iubiți ascultători, este foarte important să nu neglijăm această dorință a sufletului de a se apropia mai mult de Dumnezeu, de a căuta mai mult cele cerești, de a se alipi de cele nepieritoare. Pe de o parte, iar pe de altă parte, este important să nu amânăm această lucrare care ne stă înaintea fiecăruia dintre noi, ajutați fiind de harul lui Dumnezeu. Trândăvia este cel mai mare dușman în calea noastră de înaintare înspre Dumnezeu. Trândăvia sau lenea ne poate bloca, ne poate paraliza duhovnicește. De aceea Sfinții Părinți ne spun că achedia sau lenea sau trândăvia sunt păcate foarte grele, care înțepenesc sufletul și nu îl lasă să se ridice la înălțimile cele de sus pentru care a fost creat sau de unde a coborât. Indiferența pe care o arătăm de cele mai multe ori față de viața duhovnicească ne este iarăși o piedică în calea mântuirii. Sfinții Părinți ne îndeamnă să ne chivernisim bine viața, astfel încât să ne rămână timp pentru îndeplinirea îndatoririlor duhovnicești. Observăm de cele mai multe ori că ne-am făcut robi ai rutinei zilnice. Recunoaștem acest lucru. Fără program duhovnicesc, fără a ne analiza prioritățile, nu putem să înaintăm pe calea duhovnicească. În fiecare zi, trebuie să ne rezervăm puțin timp pentru a citi de pildă câteva paragrafe din Sfânta Scriptură sau dintr-o altă carte duhovnicească. Spune un proverb patrical: cine dorește să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Răspunsul la întrebările și la frământările noastre le găsim în Sfânta Scriptură și în scrierile Sfinților Părinți. Așa cum avem nevoie de hrană materială pentru a ne hrăni trupul, la fel se consideră că este absolut necesară și hrana duhovnicească pentru ca sufletul să crească în virtute. De aceea, din viețile Sfinților observăm că lectura și meditația erau preocupările zilnice de la care nu se abăteau și de pe urma cărora primeau mult folos duhovnicesc. De pildă, dacă într-o zi nu studiem ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, să considerăm acest fapt ca ceva foarte rău. Ne este de foarte mare trebuință să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, mai ales în această lume plină cu de toate. Prin studierea cuvintelor lui Dumnezeu ni se va lumina sufletul, se vor intensifica preocupările noastre duhovnicești și sfinte. Inima se va trezi din letargia care poate ne-a stăpânit până acum. Și încetul cu încetul ni se vor deschide ochii sufletului. Atunci vom înțelege care este interesul cel adevărat. Atunci vom înțelege că indiferența față de viața spirituală este nefirească, dăunătoare, distrugătoare și păgubitoare. Deci folosul citirii Sfintei Scripturi este unul foarte mare. Ne amintim de pildă de viața cuvioasei Filofteia de la Curtea de Argeș. Ni se spune în viața ei că într-o bună zi de sărbătoare a mers la Sfânta Liturghie așa cum obișnuia și a auzit citindu-se cuvintele Evangheliei, cuvintele Domnului Iisus Hristos care spuneau: fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Și noi știm că Sfânta Cuvioasă Filofteia este văzută ca o sfântă foarte milostivă. Ea și-a dat viața pentru faptul că și-a împărțit tot ce avea săracilor.

Pe lângă lectura zilnică din Sfânta Scriptură și din scrierile Sfinților Părinți, rugăciunea joacă un rol foarte important în dobândirea harului. Rugăciunea, cum s-a spus de cele mai multe ori, și poate nu mai este nevoie a spune, dar o spunem pentru a ne reaminti și a ne reînflăcăra sufletul, rugăciunea este convorbirea și reîntoarcerea omului neînsemnat și trecător la Dumnezeul cel înfinit și veșnic. Este mijlocul prin care noi vorbim cu Creatorul nostru, îi spunem nevoile noastre, ne deschidem inima înaintea Lui, îi spunem sentimentele noastre și intrăm în comuniune cu El. Rugăciunea este un mare dar al lui Dumnezeu dat omului. Este un dar de o valoare inestimabilă. Noi, cei păcătoși și neputincioși, putem să ne ridicăm glasul până la tronul preaputernicului Creator al Universului. Așa cum spunea un înțelept, noi, viermii pământului, putem să vorbim cu Domnul cerului și al pământului. Și dacă noi considerăm că este ceva onorabil pentru noi înșine, că am putut odată să vorbim cu o personalitate deosebită, atunci oare ce cinste nemărginită este pentru noi să vorbim cu Creatorul cel preanalt? În felul acesta, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, cine nu va fi uimit și nu se va minuna oare de iubirea de oameni a lui Dumnezeu, care a dăruit o asemenea cinste oamenilor, închis să se învrednicească și de rugăciune, de vorbirea cu El. Căci cu adevărat, cu Dumnezeu vorbim în vremea rugăciunii. Prin aceasta noi ne asemănăm cu îngerii, căci lucrarea îngerilor este rugăciunea.

Revenind la folosul citirii Sfintei Scripturi, subliniem faptul că cuvântul lui Dumnezeu este simplu, toți oamenii pot să-l înțeleagă, și cei culți și cei inculți, și cei care au harisme intelectuale și indivizii de rând. Cuvântul lui Dumnezeu s-a exprimat în Sfânta Scriptură într-un mod simplu și nu unul complicat, așa cum erau lucrările vechilor filozofi și poeți. Cuvântul lui Dumnezeu nu a fost formulat în versuri, precum sunt operele marilor învățați. De aceea fiecare om care cu bună dispoziție sufletească va alerga la cuvântul lui Dumnezeu, va simți răcoarea lui, va înțelege puterea lui reînnoitoare și va simți cum lumina dumnezeiască va intra în sufletul lui și va lumina întunericul din el. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru toți. Nu este numai pentru preoți, călugări și teologi, așa cum cred unii. El este pentru fiecare om și pentru omul de știință, și pentru funcționar, și pentru comerciant, și pentru muncitori. Este și pentru bărbați, și pentru femei, și pentru cei albiți de trecerea anilor vieții, și pentru cei aflați în floarea vârstei, dar și pentru tinerii care încep acum călătoria vieții. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru fiecare vârstă, educație, cultură, poziție socială și meserie. Este necesar tuturor ca să le arate drumul cel drept al vieții și să-i ferească de gropi și de cărările periculoase. Să-i călăuzească fără greșeală spre realizarea adevăratului scop al vieții omenești. Și aceasta pentru că acest cuvânt ne descoperă înainte ochilor noștri voia lui Dumnezeu în funcție de care suntem datori să trăim. Cuvântul lui Dumnezeu are lumină care călăuzește, hrană care dă putere. El este pe bună dreptate harta călătorului și toiagul drumețului. De aceea cel care cercetează cuvântul lui Dumnezeu devine cu adevărat înțelept, iar cel care împlinește acest cuvânt devine o personalitate împlinită, un om cu adevărat virtuos și realmente sfânt. Pe bună dreptate, psalmistul David scrie următorul lucru: fericit bărbatul care nu a umblat în sfatul necredincioșilor și cu păcătoși în cale nu a stat, ci în legea Domnului este voia, în legea Lui va cugeta ziua și noaptea.

Iubiți ascultători, ne oprim aici cu meditația noastră de astăzi, în cadrul emisiunii noastre Repere de Viață Duhovnicească. Am plecat de la un citat al Sfântului Apostol Pavel, care spunea, căci este chiar ceasul să vă treziți din somn. Noaptea este pe sfârșite, ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să umblăm cuvincios ca ziua, nu în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, nu în ceartă și în pismă. În întâlnirea noastră de astăzi am scos în evidență valoarea sufletului, importanța căutării vieții celei veșnice și totodată am subliniat despre folosul citirii Sfintei Scripturi și a scrierilor Sfinților Părinți. Am spus că trupul și viața aceasta sunt trecătoare, dar sufletul nostru este nemuritor. Deși pământul ne cucerește cu frumusețea lui, suntem mereu atenționați că în această viață suntem călători și cetatea noastră nu este aici. Apoi am vorbit despre faptul că trebuie să schimbăm poziționarea gândirii sau mentalitatea noastră și să facem o ierarhizare a lucrurilor necesare, să-L punem în primul plan al vieții noastre pe Dumnezeu și apoi pe toate celelalte, familia, serviciu și toată lucrarea noastră. Și am spus că cine l-are în vedere pe Dumnezeu pe primul plan al vieții lui, nu ne cinstește și nu uită de toate celelalte lucruri care au fost încredințate. Așadar, într-un cuvânt, ne-am îndemnat unii pe alții să devenim mai râvnitori, să dobândim preocupări duhovnicești, să mergem înainte și să ne gândim că, deși trupul este trecător și se va sfârși în pământ și toate bunurile noastre vor rămâne în urma noastră, totuși sufletul este nemuritor și viața care ne așteaptă este veșnică. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
2: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
3: 112, ce urgență aveți?
2: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
5: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
6: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
5: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
6: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
5: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
6: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
5: Ajută și tu!
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
7: Datele controlului, potrivit căruia peste 2,2 milioane de pensii ar fi fost recalculate greșit. O valoare estimată prin generalizare statistică nu înseamnă că toate cele 2,2 milioane de dosare au fost verificate individual, menționează instituția într-un comunicat. Aceasta justifică apariția unor erori punctuale prin faptul că procesul de recalculare a presupus prelucrarea unui volum foarte mare de dosare într-un timp foarte scurt și în contextul aplicării unei noi legislații. Un nou caz de infecție cu virusul West Nile a fost confirmat în județul Brăila, al cincilea din acest an, la un bărbat în vârstă de 54 de ani din comuna Mărașu. Direcția Județeană de Sănătate Publică a informat unitățile sanitare, furnizorii de servicii medicale și Centrul de Transfuzie Sanguină Brăila cu privire la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea infecției. Virusul se transmite prin înțepătura țânțarilor. Oamenii sunt sfătuiți să poarte îmbrăcăminte care le acoperă mâinile și picioarele, în special seara, să monteze plase de protecție pentru a împiedica pătrunderea insectelor în locuințe și să utilizeze substanțe repelante. Un așa numit triunghi al muzeelor, format din cel geologic, cel al Țăranului și Grigore Antipa, îi așteaptă pe vizitatori astăzi și mâine pe șoseaua Chiselef din capitală, la o promenadă cu ateliere de olărit, gravură sau muzică, tururi ghidate, vânătoare de comori pentru cei mici și mari, dar și proiecții de film în aer liber. Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că intenționează să extindă acest proiect pe calea Victoriei într-o așa zisă axă a muzeelor. Prima ediție a Triunghiului Muzeelor este dedicată Dobrogei, o regiune în care relația dintre geologie, biodiversitate și cultură este puternică, aici trăind comunități românești, lipovene, turce, tătare, grecești, aromâne și bulgare. Milioane de oameni au rămas fără curent electric ieri în Cuba, după ce rețeaua electrică a țării a suferit o cădere totală pe fondul presiunilor din partea Statelor Unite, care au blocat în mare măsură aprovizionarea cu petrol a insulei. Pana totală a fost declanșată de o defecțiune a liniilor de transport de înaltă tensiune din centrul țării. Sistemul de producere a energiei electrice din Cuba se află de ani de zile sub o presiune extremă din cauza penuriei de combustibil și a infrastructurii învechite, dar blocada petrolieră impusă de Statele Unite, care a început în ianuarie, a agravat situația și a dus la colapsuri frecvente ale rețelei, amintește Reuters. Statele Unite, Danemarca și Groenlanda semnează săptămâna viitoare în marja adunării generale a ONU de la New York un acord pentru securitatea insulei autonome daneze. Șefa guvernului de la Copenhaga, Mette Frederiksen, a declarat că acordul consolidează securitatea comună în Arctica și în Atlanticul de Nord și este așadar bun pentru NATO și pentru Europa. În plus, textul recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială ale Danemarcei și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare, în contextul în care, în mod repetat, președintele Donald Trump a amenințat cu anexarea insulei arctice. Anunțul inițial privind acordul a venit în această noapte chiar de la Donald Trump, care a declarat că a obținut de la Danemarca și Groenlanda un control permanent al securității teritoriului autonom, ceea ce garantează că Rusia și China nu ar putea trimite trupe ori să investească în sectoare sensibile din zonă. Și datele meteo de la noi, este vreme caldă astăzi, temperaturile maxime vor oscila între 22 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului și al Olteniei. După amiază și seara, pe arii restrânse, vor fi posibile ploi la munte și în Moldova și nordul Munteniei. Va fi o zi caldă și în capitală. La amiază, termometrele vor urca până la 30 de grade. Acum la București sunt 16 grade și 758 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum cu Robert Șișcă.
8: Bună dimineața, stimați ascultători! Gimnaștii Sabrina Maneca Voina și Petar Vefici au cucerit câte 3 medalii de aur la campionatele naționale de la Galați, care se vor încheia astăzi. La senioare, Sabrina Maneca Voina a luat medalia de aur la sărituri, bârnă și sol, în timp ce finala la paralele a fost câștigată de Ariana Cotu. Medalia de aur la individual compus a revenit Alexiei Blănaru, care a mai obținut argint la bârnă și sol. În competiția masculină, Petar Vefici a fost medaliat cu aur la calcumâne, bară fixă și la individual compus. Vefici are 27 de ani, este component al echipei Serbiei și legitimat la nivel de club la CSM Lugoj. Informații din fotbal: în Liga a doua, etapa a opta, astăzi sunt programate 8 meciuri. 7 dintre ele vor debuta la ora 11. La 12:30 de minute avem duelul dintre Popejle Ordeni și Poli Timișoara. Iar jucătorii din străinătate selecționați de Gică Hagi au început să sosească la baza FRF de la Mogoșoaia. Naționala de fotbal pregătește startul din Liga Națiunilor. Primul duel va fi săptămâna viitoare, vineri, la Zolna cu Suedia, de la 21:45 de minute.
7: Este ora 10:05 minute, știrile se încheie aici. Rămâneți cu Radio România Actualități.
0: Aici Radio Renașterea.
9: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
10: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
11: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
5: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
6: E un sunet pe care îl recunoști din primele note, un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș, proiect finanțat de administrația Fondului Cultural Național.
0: Aici, Radio Renașterea.

0: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Dedicații muzicale.

Bun găsit, dragi ascultători, sunt Viorica Văscu și vă spun cu drag bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Dedicații Muzicale, aici la Radio Renașterea. Ne bucurăm să fim împreună în această dimineață de sâmbătă și să petrecem următoarele aproape două ore cu dumneavoastră, cu muzică frumoasă, cu cântece îndrăgite și cu gândurile pe care doriți să le transmiteți celor dragi. Începem ediția de astăzi cu un gând bun pentru toți cei care au un motiv de sărbătoare. Le spunem la mulți ani celor care își serbează ziua de naștere, ziua numelui, aniversarea căsătoriei sau un alt moment important din viață. Să aveți parte de sănătate, bucurii și oameni dragi aproape. Rămâneți alături de noi pentru că urmează muzică frumoasă, iar după această pauză muzicală revenim cu detalii despre tema ediției de astăzi și despre cum ne puteți trimite dedicațiile dumneavoastră. Mergem mai departe cu Achim Nica, iar apoi revenim.

Am revenit, dragi ascultători, la dedicații muzicale aici la Radio Renașterea. Gazda dumneavoastră de astăzi, vă reamintesc, este Viorica Văscu. Vă reamintim de asemenea că ne puteți trimite dedicațiile și mesajele dumneavoastră sunând la numărul nostru de telefon, bine cunoscut deja, 0264596500. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea sau pe adresa de e-mail dedicații@radiorenasterea.ro. Și pentru că suntem într-o zi de toamnă, iar în jur parcă deja simțim tot mai mult mirosul acestui anotimp, ne-am gândit că astăzi să ne întoarcem puțin spre casele copilăriei. Vă amintiți poate și dumneavoastră de toamnele în care curțile și bucătăriile se umpleau de miros de dulceață, compot, zacuscă, gogoșari sau murături? Mama avea mereu ceva de pregătit, ceva de pus deoparte pentru iarnă și atunci când nu mergea ceva bine, pe cine o căuta? Pe bunica, pe mama ei. Iar noi copiii, când mama era ocupată și când aveam nevoie de un sfat, la cine apelam? Tot la bunica. Și poate că tocmai de aceea astăzi vrem să vorbim împreună despre ea, despre bunica noastră. Fiecare o avem. Despre cea pe care am cunoscut-o și am iubit-o, despre cea pe care poate nu o mai avem încă aproape sau despre cea pe care nu am cunoscut-o, dar am cunoscut-o prin intermediul fotografiilor sau a poveștilor părinților. Așadar, astăzi vă întreb ce amintiri păstrați de la bunica dumneavoastră, ce vorbă de ei nu ați uitat, ce vă amintește cel mai mult de casa bunicilor. Și bineînțeles, puteți lega aceste amintiri de o dedicație frumoasă, muzicală, pentru cineva drag. Așteptăm mesajele dumneavoastră, iar noi acum mergem mai departe, așadar vă aștept să ne contactați.

Iată telefonul nostru a sunat, să vedem cine este la capătul firului. Alo, bună ziua, Doamne ajută! Alo! Doamna Ani, nu mă auziți? Alo! Haideți să mai încercăm o dată să vedem dacă doamna Ani ne aude.

Aló. Ne auziți, doamna Ani? Se pare că nu. Mai încercăm. Până atunci vă invit să mai ascultăm o melodie și vom reveni în direct.

Domnul Matiș ne transmite pe Facebook un gând frumos pentru toți cei care au astăzi un motiv de sărbătoare. La mulți ani tuturor sărbătoriților și vă mulțumim pentru neobosita dumneavoastră dăruire prin care ne învățați dragostea de neam, de țară și de credință. Dumnezeu să vă răsplătească însutit și în mit. Vă mulțumim tare mult pentru acest mesaj, domnul Matiș, și dumneavoastră să vă răsplătească Dumnezeu tot binele pe care sunt sigură că îl faceți.

0: Iată, telefonul nostru a sunat, să vedem dacă este cineva alături de noi. Alo?
1: Alo, bună ziua!
0: Să rămână, doamna Ani, uite că ne auzim.
1: Să rămână, doamna preoțeasă, și mă bucur că sunteți la dedicație astăzi.
0: Să rămână, și eu mă bucur să vă aud, mi-a fost dor de dumneavoastră de tot.
1: Și mie mi-e dor de dumneavoastră, și să faceți o vizită la Lona.
0: Venim, dacă ne spuneți și ce ați pregătit de mâncare, venim.
1: Da, să spun acum, dar nu e rușine să spun pe tot.
0: Dar de ce să vă fie rușine? Că doar n-ați făcut ceva rău, nu?
1: Nu, că la maghiară e mâncarea foarte bună pentru ei și pentru toată lumea, de fapt.
0: Haideți, dați-ne o rețetă foarte bună.
1: Uite, eu acum, de 10 minute, am făcut gris prăjit.
0: Gris prăjit.
1: Da. Și e foarte gustos.
0: Și îl serviți ca și garnitură, înțeleg.
1: Da, da, lângă el merge și o friptură și un șnițel bun sau chiar omul, pe lângă el, dar e minunat.
0: Foarte bun.
1: Eu așa m-am învățat cu el, adică mi-a adus o soră de-a lui socru, eu când am născut pe prima fetiță, în 80.
0: Așa.
1: De atunci am să-mi răfășeam la copii, gris prăjit.
0: Ce frumos. Vă rog să ne dați rețeta, că, uite, eu, de exemplu, nu o știu, doamna Ani.
1: Dar foarte simplu, foarte simplu, așa, puneți după dumneavoastră, puneți un pic de ulei sau unt, cum vreți dumneavoastră.
0: Așa.
1: Îl prăjiți așa puțin, nu pe prea alt sau prea prăjit.
0: Așa.
1: Și puneți apă să fiarbă, așa, după gust, și lăsați să se răcească, atâta e de gustos și bun, și un pic de sare să puneți.
0: Foarte bine, facem și noi, ajung acasă, da, și mă apuc și eu. Mulțumesc din suflet.
1: Merge și cu gem pe deasupra.
0: Așa.
1: Dacă vreți să facă și astea, dar e minunat. Gris cu lapte am mâncat, că eram copii foarte mult.
0: Gris cu lapte și eu, dar gris prăjit, da, cu garnitură, nu. Așa că, da, uite, am aflat ceva astăzi bun. Vă rog să ne spuneți de ce ne-ați sunat astăzi.
1: Eu, pentru toți ascultătorii, vreau să le dau un cântec frumos cu Rozalia Iuga și îi doresc din suflet sănătate, că e cam bolnavă.
0: O sănătate, doamna Iuga, să aveți sănătate, da, poate intră direct. Uite, și eu.
1: Am vorbit ieri cu ea și foarte bolnavă și încă i-am dat și dedicații, că a fost domnul părinte Dragoș și zice, băi, Toane, ce surpriză mi-ai făcut. Eu doresc sănătate și să ai grijă de tine.
0: Așa să fie.
1: Și pe cumnatul meu, Mărgineal Dumitru, în spital, îi doresc și lui multă sănătate.
0: Sănătate și din partea noastră, și din partea noastră tuturor sănătate.
1: Pentru toți ascultătorii le doresc numai bine și multă sănătate la toată lumea, că dacă n-avem sănătate, n-avem nimica.
0: Așa e, uite și pe mine vocea astăzi, mă cam sâcăie, dar ne facem treaba.
1: Faceți gârgare, apă cu sare.
0: Facem și din alea, numai să trecem peste. Vă mulțumesc tare mult că ați intervenit. Mulțumim pentru rețetă și venim la Luna să mâncăm gris prăjit.
1: Da, da, eu vă aștept atunci cu dulceață de prune.
0: Așa să fie, să rămână, așa să fie.
1: Doamne ajută.

0: Telefonul nostru a sunat din nou, dragii mei ascultători. Dați-mi voie să spun din nou, alo, bine ați venit alături de noi.
1: Alo, bună ziua, sunt Elena Dobrican, vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit.
0: Bine ați venit alături de noi, doamna Elena Dobrican.
1: Vreau să fac dedicație pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc din tot sufletul, așa mare
0: să
1: bucurie
0: rămână.
1: Mi-a
0: făcut că rămână, vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.
1: Pentru doamna Maria Bene,
0: Doamne ajută și
1: pentru toată familia, ca să nu înjur pe toți, ca
0: nu
1: să
0: mai zicem
1: mult.
0: Pentru toată lumea, că se știu. Pentru familia, da, Radio Renaștele și familia. Știu, așa.
1: Da, da, da, și pentru nepoata mea care a avut ziua de naștere, Mariana Boroș de la Hodiș.
0: Doamne ajută, sănătate.
1: Dumnezeu să-i binecuvinteze și vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați
0: rămână, dar nu vă las așa ieftin, întâi îmi spuneți despre bunica ceva și după aceea vă las să plecați.
1: Eu nu știu ce să spun despre bunica, dacă
0: ați cunoscut-o?
1: Nu ne-am cunoscut nici părinții. N-am cunoscut-o. Nici pe tata nu l-am cunoscut, că aveam un an și 6 luni. Eu m-am născut în 54, în 25 decembrie și tata a murit în 56, în 7 mai. Și ce puteam să
0: și
1: cunosc?
0: Și nu v-ați cunoscut nici ceilalți bunici din partea cealaltă?
1: Nu.
0: Deci n-ați cunoscut nici un bunic. Dar povești despre ei, ați auzit? Nu știu, de la părinți.
1: Deja aș vorbi să zic ce nu știu, că nu am auzit și nu
0: știu. Insistăm. Ne spuneți și ce faceți de mâncare astăzi, că uite, ascultătorii vor să știe.
1: Da, v-am spus că fac de mâncare o supă de ardei.
0: Aia e bună?
1: Un pireu de cartofi cu șnițele și șnițele din soia.
0: Foarte bun, venim la masă și la dumneavoastră, în Mănășturi stați, da?
1: Da, în Mărăști.
0: În Mărăști, mai aproape de noi, venim atunci, să rămână, puneți o farfurie plus.
1: Vă mulțumesc din tot sufletul, n-am cuvinte de mulțumire, Dumnezeu să vă binecuvinteze.
0: Să rămână, o duminică frumoasă să aveți mâine.

0: Sună telefonul nostru, sună din nou și iată că o face, rămân să vedem cine ne sună de data aceasta. Alo! Alo!
1: Doamne ajută, doamna Viorica!
0: Să rămână, bine ați venit alături de noi!
1: Bine v-am găsit! Mă numesc Maria Cosma din Dezmir și aș dori o dedicație pentru băiatul meu cu ocazia zilei de naștere în curând, va fi.
0: Sănătate multă și din partea noastră să-i dea Dumnezeu.
1: Se numește Aurel Cosma, dedicația vine din partea mamei, a fratelui Florin cu familia, Sorina cu familia și Cosmina cu familia și fiica lui, Oana Claudia cu soțul și cu copilul.
0: Multă, multă sănătate!
1: Aș dori, dacă se poate, dragi, au fost anii tinereții, Robert Târnăvean, dacă se poate. Dacă nu,
0: o să căutăm aici ceva frumos și o să punem pentru băiatul dumneavoastră și sunt sigură că pentru el a fost vocea și mesajul dumneavoastră foarte important, nu atâta cine cântă.
1: Vă mulțumesc!
0: Dar nu vreau să închideți până nu le spuneți și dumneavoastră ceva despre bunica, dacă știți.
1: Oh, eu am avut o bunică bătrână, că a avut 98 de ani când a murit, săraca, și lucra la tot satul, torce, vine femeile, lelea, nică, faci, vine să întorci. Altă bunică, săraca, tot așa se ocupa cu torsul, cu mâncări din astea, știți dumneavoastră, bătrânești, cu dulceață, cu silvoiz, cu mâncări de la cu erau mai de mult.
0: Da? Da, înseamnă că ați avut bunici harnice,
1: da,
0: și gospodine.
1: Bătrâne am avut, da, da.
0: Și să-mi spuneți și dumneavoastră ce ați făcut de mâncare astăzi și vă las să plecați.
1: Dar știți că am făcut supă de ardei umplut și vreau să fac
0: ca și doamna Elena. Foarte bună, la prăjitură ne scriem și noi, supă avem de la doamna Elena Dobrican, la dumneavoastră venim la Gogoș, mergem la doamna Ami să mâncăm gris, ne-am rezolvat pe astăzi.
1: Doamne ajută, vă aștept cu drag, vă
0: sărumâna, sărumâna din tot sufletul, sărumâna, să aveți o duminică frumoasă și să mergem la biserică, să nu uităm.
1: Nu, că de-aia îmi pregătesc ca mâine să ne ajute Dumnezeu să mă pot duce la Sfânta Biserică.
0: Așa.
1: Nu de la biserică.
0: Să vă dea Dumnezeu sănătate să puteți merge.
1: Da.
0: Să rămână o duminică frumoasă.
1: Mulțumesc la fel.

0: Dragii mei ascultători, telefonul nostru a sunat din nou. Să vedem și cine este alături de noi. Alo, Sărumâna?
1: Da, doamne ajută, Viorica scumpă.
0: Sărumâna, doamna Viorica, de pe...
1: Mulțumesc, de pe Horea. De pe strada Horea, de lângă Biserica Sfântul Nicolae.
0: Așa.
1: Care în fiecare dimineață și seara, dacă nu merg la biserică, înseamnă că, indiferent cât de bolnavă și dacă nu mă pot mișca, dar mă mișc până acolo, trec poarta numai și mă duc, dacă
0: nu vă lăsați.
1: Uite-mă, nu sunt credincioși, numai cât eu și încă vreo 2-3 dimineață și dacă nici noi nu mergem, zic, atunci ce facem? Așa, cum pot?
0: Vă ajută Dumnezeu pentru asta. Vă ajută din tot sufletul. Spuneți-mi mai întâi dedicațiile dumneavoastră.
1: Deci mai întâi vreau să zic de bunici. Deci eu am
0: așa,
1: bunica din partea lui mama. Hai să știi de asta. Deci nu prea am avut multă parte, adică mulți ani de dânsa, fiindcă era sora mea mai mare și ea acolo era că îi plăcea mai mult. Eu eram cu părinții și chiar în data de, adică la prima mea plecare la școală în 55, atunci, draga de ea, două zile oare m-am dus la școală și a decedat. Și atunci a trebuit să mergem la mormântare și uite așa, dar o bunică foarte, foarte, foarte bună, dar la o vârstă mai mică așa, adică avea 62 de ani, deci nu. Bunicul a trăit până în 69 când ne-am căsătorit noi, închipeți, deci de el am avut parte mai bună. Din partea lui tata, n-am cunoscut-o pe mama, numai pe taică său, pe bunicul ăla, dar foarte puțin, că era tata, a fost în război și când a venit dragul de el era acuncea pe vremurile alea, acolo pe primul rând. La ruși acolo 6 ani de zile și când a venit atunci așa mai bine. M-am bucurat de ei și mă duc în Bihor, acolo la pun la mormânt și la ei.
0: Dumneavoastră de unde, din Bihor sunteți? De origine?
1: Da, din Ceica, între Oradea și Beiuș, chiar la jumătatea drumului. Ceica, o comună foarte frumoasă, de unde vine și un cântăreț de acolo, din nepotul al meu, să zic așa. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Așa, cântecele foarte bune. Le pune și Părintele Grigore și
0: o să ne aducem aminte, nu-mi dau seama de cine vorbiți, dar nu, asta nu e o problemă.
1: Așa.
0: Am înțeles. Și ne mai spuneți, să ne mai spuneți prima dată ce faceți de mâncare, că adunăm astăzi rețete.
1: O leveșe fac acum, că am zis că hai să fac și niște salată de grăzinea, o pulpă, o găină de acolo, de la gostat, cum zicem noi, de acolo din piață. No, și atunci zic, hai, la aia mică, la Eva, îi fac niște nițel din pieptul ăla de pui și nouă o leveșe, așa să zicem, Bihor, de la unguri, așa, leveșe.
0: Leveșe.
1: Toate zarzavaturile, așa, cu tăi sau cu așa, și fac niște sarmale.
0: Foarte bune, deci la dumneavoastră venim la sarmale și leveșe, ne-am făcut deja meniu pe astăzi.
1: Cu sufletul vostru.
0: Vă mulțumim din suflet. Aveți o dedicație pentru astăzi? Sau?
1: Am o dedicație pentru voi, pentru toată redacția, dragii dumneavoastră.
0: Sărumâna, doamna Viorica.
1: Cum zic eu, pentru doamna Ani, dragă de alea.
0: Noi mai pomenim pe toți, că se știu.
1: De la 5 dimineața până la 8 seara, 8 jumate, deci ăsta merge într-una. Și dacă mergem la biserică, radio merge.
0: Vă mulțumim din suflet, vă îmbrățișăm, doamna Viorica, și sănătate și ne rugăm pentru dumneavoastră.
1: Simona, pentru... Stai un pic. Deci, uite, și pe Andreea, dar sigur și pe toți, și pe părintele Dan.
0: Da, Sărumâna, vă îmbrățișăm.
1: O duminică bine plăcută și după ce ajung de acolo, de dincolo, vă sun și trec la voi așa cum o să pot.
0: Bine, Sărumâna.
1: Cu drag, că mi-e dor să vă văd, dar n-am reușit.
0: Ne auzim, Sărumâna.
1: O duminică plăcută și o sâmbătă binecuvântată. Vă pup cu mult drag, vă pup, Viorica Sfântă. Doamne, ajută! Doamne.

0: Dragii mei ascultători, telefonul nostru a sunat din nou. Haideți să vedem de data aceasta unde călătorim. Alo, Sărumâna, bine ați venit alături de noi.
1: Alo, sunt Ana Trâncă din Măneștur, fidelă ascultătoare a dumneavoastră.
0: Bine ați venit alături de noi, Sărumâna, doamna Ana.
1: De mulți ani ascult și mă mângâi cu cântecile și cu vorbele care le aud la dumneavoastră.
0: Vă mulțumim din suflet că ne sunați. Am înțeles că la colegii mei ați mai intrat în direct la mine.
1: Da, am intrat. Era și Cătălin Bărăian și...
0: Da, părintele Cătălin, sigur că da. A fost și dânsul pe aici. Acum suntem noi ăștia la alții care ducem ștafeta mai departe. Vă rog să-mi spuneți în primul rând ce ați făcut de mâncare, ca să știu și eu să fac.
1: O ciorbă rădăuțeană.
0: Aia e bună, foarte bună.
1: Și varză la Cluj.
0: Și varză la Cluj. Venim și la dumneavoastră Mănăștur atunci. Ne putem la dumneavoastră. Bun, acum aveți o dedicație, am înțeles.
1: Să fac o dedicație pentru băiatul meu care în 28 o să facă 50 de ani.
0: Așa.
1: Și își serbează astăzi că... Așa e situația, atunci nu poate și...
0: Da, bun, am înțeles. Astăzi își face chestul cum ar veni.
1: Să iau
0: multă
1: parte.
0: Sănătate și din partea noastră. Să îi dea Dumnezeu împliniri, sănătate și tot ce își dorește.
1: Și aș vrea să vorbesc de bunica mea.
0: Vă rog, asta e tema noastră. Vă rog din suflet.
1: Singura bunică care o am cunoscut-o.
0: Așa.
1: Eu aveam 7 ani jumate când s-au dus
0: în lumea celor buni.
1: În lumea celor buni, că a fost o bunică extraordinară. Extraordinară. Și a avut săraca o viață așa de grea. I-au murit 2 copii tineri.
0: Da,
1: a murit soțul.
0: Încercări.
1: La 6 săptămâni după ce și-o înmormânta soțul, a avut un băiat iarăși.
0: Deci a rămas gravidă, cum ar veni.
1: Da.
0: Da. Și a dat Dumnezeu totuși putere să meargă mai departe, să-și crească copiii.
1: Da, vă spun.
0: Și
1: fost,
0: să-i învețe lucruri bune.
1: Fost foarte greu, dar atâta am văzut zâmbind și râzând.
0: Atunci eu așa eram, să fiți și dumneavoastră. E neapărat nevoie.
1: Aveam vreo 6-7 anișori și ne punea să jucăm cu fratele meu.
0: Da.
1: Care era mai mare cu 3 ani ca mine.
0: Da.
1: Și ne vedea că e un păhărel de țuică de sirop.
0: Aoleu! Vă vroia
1: de
0: să vă...
1: De sirop.
0: Da, da,
1: nu am
0: înțeles.
1: Să uit niciodată. Niciodată, am 73 de ani.
0: Și cânta dânsa, când vă învăța să jucați, când vă învăța să jucați, ea vă cânta?
1: Adică un băiat de-a dânsei, fratele lui mama, zice, dacă mai jucați un joc, vă fac câte un diafilm.
0: Dânsa
1: a fost un fel de referent, cum să zicea, pe vremurile alea.
0: Am înțeles. Ce frumoase amintiri aveți. Minunate.
1: Da.
0: Și să fiți și dumneavoastră
1: puternică. Și acum o văd pe bunica, cum vredea de mine și de fratele meu, cum jucam. Că ne învățam și noi să jucăm.
0: Da, dar vreau să zic că ați învățat să jucați. Acolo,
1: da,
0: acasă.
1: Da.
0: Ce frumos.
1: Și... N-am să o uit niciodată, că râdea săraca, că își dădea capul pe spate și râdea de noi că cum jucăm. Și de-aia vreau să-l amintesc și pe unchiul meu, care nu-i nici el, că el la 57 de ani s-a dus.
0: Tot în lumea celor buni și drept.
1: Și măcar eu să-l pomenesc, că nu
0: așa
1: aducă
0: e. Să-l puneți la liturghie, să-l pomenească.
1: Da.
0: Și dumneavoastră să vă dea Dumnezeu sănătate, multă, multă, înțelepciune și neapărat să zâmbiți. Așa cum făcea bunica, ați văzut cât de greu i-a fost și totuși zâmbea, da?
1: Atunci o vedem că zâmbește.
0: Așa să faceți și dumneavoastră. Vă îmbrățișez cu drag. Vă doresc o duminică minunată,
1: mulțumesc,
0: binecuvântată și neapărat să zâmbiți. Promiteți că mâine zâmbiți.
1: Dacă ați putea să-mi pune cântecul lui Rosalia Iuga, Mătra Mama Miginicului.
0: Acum doamna Rosalia a cântat la noi. Eu vă propun să punem pe doamna Domnica Dologa, Vai de mama cu fecior.
1: Da.
0: E bună și
1: asta.
0: Sigur
1: asta
0: că da, sunt sigură.
1: Vă
0: îmbrățișez. Vă îmbrățișez cu drag.
1: Și încă o dedicație,
0: da.
1: Că m-am întâlnit cu dânsa, o fostă cunoștință, Lenuța. Dacă mă aude, să știe că și
0: sănătate,
1: pentru ea.
0: Doamna Lenuța, din partea de doamnei Ana, pentru dumneavoastră, și să ne sunați dacă ne auziți. Așa e bine?
1: Da. Bine,
0: bine,
1: să rămână. O fost cam lungă povestea mea, da.
0: Acum ne iertați, e prima dată și altă dată. Să rămână.

Haideți să dăm citire și la câteva mesaje până când telefonul nostru va suna din nou. Doamna Maria Gocan ne scrie: bună dimineața și bine v-am găsit. Vă dorim o zi binecuvântată și frumoasă tuturor și vă mulțumim pentru emisiunile frumoase pe care le realizați pentru noi ascultătorii. Doamne ajută! Mulțumim, doamna Maria Gocan, pentru gânduri și pentru că sunteți alături de noi.

Doamna Valeria Nuțiu ne scrie din Sânicoara, județul Cluj. Bună dimineața, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ne ascultă la Radio Renașterea. Vă ascult cu multă plăcere aproape în fiecare zi și vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase. Astăzi, prin intermediul dumneavoastră, vreau să fac o dedicație muzicală pentru doi tineri frumoși care își unesc destinele în fața lui Dumnezeu, Liliana Nuț și Ciprian Olteanu. Le doresc din suflet multă sănătate, bucurii, înțelegere și o viață frumoasă împreună, casă de piatră, iar dumneavoastră vă doresc multă, multă sănătate. Mulțumim tare mult pentru mesaj și pentru urări și casă de piatră mirilor, multă iubire și binecuvântare în viața lor de familie.

Popoltilia ne scrie pe pagina de Facebook: bună și binecuvântată zi tuturor ascultătorilor, tuturor celor care astăzi au un motiv de sărbătoare, le doresc sănătate, bucurii și împliniri. Vă mulțumesc pentru subiectul de astăzi, sunt și eu bunică, iar nepoțica mea este sufletul și lumina mea. Dar îmi amintesc cu drag și de bunicii mei, în special de bunica Maria, de la care am învățat cântece. Cu unul dintre cântecele învățate de la ea am participat la emisiunea Vedeta Populară, unde am avut bucuria să fiu apreciată. Acum compun și eu melodii, iar cea mai recentă, fostam tinerică fată, este în amintirea părinților mei. Bunul Dumnezeu să le dăruiască odihnă veșnică. Abia acum, când sunt și eu bunică, înțeleg pe deplin ce înseamnă dragostea bunicilor. Și cu respect și cu prețuire, vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată, iar dacă puteți, să transmiteți și melodia mea. Cu siguranță vă veți auzi și dumneavoastră pe frecvențele postului nostru de radio. Doamna Oltilia, vă mulțumim pentru un mesaj atât de frumos și cred că ați spus, de fapt, unul dintre cele mai puternice lucruri ale dimineții. Unele iubiri le înțelegem cu adevărat abia atunci când ajungem și noi înșine să le dăruim mai departe.

Facebook ne scrie și domnul Gheorghe Năsui, care ne dorește, care ne scrie și dorește să facă o dedicație pentru Luiza, Sabina și pentru mătușa dumnealui, care mâine împlinește frumoasa vârstă de 88 de ani. Le transmitem tuturor multă sănătate și un sincer la mulți ani și mai adăugăm și mai adaugă domnul Năsui un gând frumos pentru noi și pentru toți cei care ascultă Radio Renașterea. Multă sănătate și o zi binecuvântată. Vă mulțumim pentru mesaj, domnul Gheorghe, iar mătușii dumneavoastră îi spunem și noi cu mult, mult drag la mulți ani, cu sănătate și bucurii.

0: O dedicație cu totul specială vine din partea copiilor Iulia și Cosmin Coroian pentru mama lor dragă Elena din Cluj-Napoca, care își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani, mamă, îți dorim din suflet multă sănătate, bucurii, liniște și cât mai multe zile frumoase și binecuvântate. Îți mulțumim pentru toată dragostea și grija ta, bunul Dumnezeu să te ocrotească mereu, să-ți dăruiască pace în suflet, sănătate și ani mulți binecuvântați alături de cei dragi. Să ne fii sănătoasă și să te bucuri de fiecare zi cu suflet senin și inima plină de credință și iubire. La mulți ani binecuvântați! Ne-a Alăturăm și noi cu drag acestei urări și îi dorim doamnei Elena multă sănătate, bucurii și ani frumoși alături de familie. Doamna Emilia Morar din Luieriu, județul Mureș, ne scrie cu mult drag: bună ziua, Doamne ajută, doamna Viorica Văscu, felicitări pentru emisiunile frumoase care ajung la sufletele noastre. Sunt o fidelă ascultătoare a Radio Renașterea și doresc să fac o dedicație cu totul specială pentru un sufletel minunat, nepoțelul nostru drag, mult așteptat și dorit, Filip, care împlinește 5 anișori. Părinții Ana Maria și Cristian, noi bunicii Emilia și Ilie, mătușa Iulia, unchiul Claudiu și verișorii Ingrid și Dominic, îi dorim mulți și binecuvântați ani, sănătate, bucurii, înțelepciune și o copilărie de poveste alături de cei dragi. Este un copil minunat. Vă dorim o zi frumoasă și un sfârșit de săptămână binecuvântat. Doamne ajută tuturor! La mulți ani, Filip, să crești sănătos, vesel și iubit, iar copilăria ta să fie plină de lumină și de oameni dragi. Telefonul nostru, dragii mei, a sunat din nou, să vedem cine este alături de noi. Alo? Alo? Ne auziți? Alo, Radio Renașterea, poftiți!
1: Am sunat la Radio Renașterea, mă duc.
0: Da, la Radio Renașterea. Viorica Văscu sunt, bine ați venit alături de noi, suntem în direct.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua.
1: De la Jucu.
0: De la Jucu. Da.
1: Da, n-am mai intrat niciodată în direct.
0: Este prima dată, e foarte bine. Da. Mă bucur să vă aud. Cum vă numiți în primul rând?
1: Bunici.
0: În primul rând?
1: Sunt la Baltă, scoția părinte.

0: Două fete.
1: Două fete.
0: Să da, îngrijit copiii la toți, la toți nepoții care au apelat la ea.
1: Așa.
0: Și a fost mas în sat.
1: Ce vă era drag?
0: În la satul meu.
1: Dumneavoastră?
0: La jucul de mijloc. Nu, da. La topa mică. Deci din topa mică ziua de naștere.
1: Da.
0: Bunica a fost mas în sat.
1: Așa.
0: A vedeat venirea pe lume.
1: Da.
0: La mulți.
1: Da. Și ce v-a învățat cel mai bine să faceți? Sau ce v-a rămas așa lipit de suflet legat de bunica dumneavoastră?
0: Rugăciunea.
1: Mă bucur tare mult. Spuneți-ne și ce faceți de mâncare, că dacă tot am întrebat pe toată lumea.
0: Da, rugăciunea și bunica de fiecare dată când era o problemă, întotdeauna se ruga și ajuna.
1: Da. Ce frumoase lucruri, minunate. Să știți că
0: asta le fac eu acum, pentru copii și nepoți.
1: Să-i învățați și dumneavoastră. Aveți și nepoți? Doamna preoteasă.
0: Am o nepoată.
1: O nepoată. E măricică?
0: Da. E mare.
1: Da. Să-i dea Dumnezeu minte atunci.
0: Deja lucrează.
1: Da. Să-i dea Dumnezeu minte, multă.
0: La Teatrul Național din Turda lucrează teatrolog.
1: Așa.
0: Așa.
1: Mă bucur din suflet că ați avut curaj să vă interveniți astăzi și să fiți alături de noi. Și vă mai așteptăm să ne mai povestiți.
0: Fac sorbă de macriș.
1: Așa.
0: Și friptură de pui. Și o prăjitură cu prune, că e vremea lor.
1: Ciorbă de macriș, e foarte bună. N-am mâncat niciodată, sper că odată și odată o să facem.
0: Crește la zucul că părintele, soțul dumneavoastră a fost odată aici la noi.
1: Bine, venim atunci, venim la masă, sigur că da.
0: A fost la slujbă odată, dar
1: sărumâna. Vă mulțumim din tot sufletul. Vă mulțumim de invitație, venim și la dumneavoastră la masă. Sănătate multă, mulțumim că ați venit alături de noi.
0: Și, deci nu am o dedicație pentru cineva special, pentru toți jucanii.
1: Doamne ajută!
0: Nemnicenii, cum se spune la noi.
1: Așa, Doamne ajută tuturor sănătate și dumneavoastră și părintelui. Vă îmbrățișăm cu drag.
0: Doamne ajută, numai bine.

Domnul Mihai Someșanu ne trimite o dedicație muzicală pentru doamna Viorica și domnul Sandu de la Masa Săracilor, care în fiecare sâmbătă pregătesc mâncare pentru oamenii aflați în nevoie. Un gând de recunoștință pentru grija și dăruirea lor, iar din partea noastră multă sănătate și putere să continue această frumoasă lucrare de ajutorare.

Doamna Elena Coroian, vă mulțumesc că ne-ați ascultat și că ne-ați scris. Înțeleg că v-ați dorit foarte mult ca mesajul și melodia aleasă de dumneavoastră să fie difuzate. Însă, emisiunea Dedicații Muzicale este una în direct, construită din mesajele și telefoanele ascultătorilor. Astăzi am avut foarte multe apeluri, unele venind după altele, iar eu încerc să ofer spațiu cât mai multor oameni care doresc să intre în legătură cu noi. Pentru mine, această emisiune nu înseamnă doar să citesc dedicații una după alta, ci să creez punți între oameni, să ascult câteva dintre poveștile lor și să dau glas bucuriilor, aniversărilor și amintirilor pe care vor să le împărtășească. Încerc pe cât posibil să citesc cât mai multe mesaje și să răspund la cât mai multe telefoane. Însă, într-o emisiune în direct, nu putem garanta nici ordinea mesajelor, nici difuzarea unei anumite melodii, mai ales atunci când piesa trebuie căutată în timpul programului. Mesajul dumneavoastră pentru Cosmin, dați-mi voie să îl citesc în continuare. Doamne ajută, aș dori o dedicație foarte specială pentru băiatul meu, Coroian Cosmin din Cluj-Napoca, care astăzi, 11 septembrie, împlinește o frumoasă vârstă. Părinții și sora lui îi dorim la mulți ani binecuvântați, multă sănătate, fericire și mult succes în cariera frumoasă. Aș dori foarte mult o melodie cerută de doamna, dragul mamei, scump băiat. Vă mulțumim pentru mesaje, vă rugăm să ne iertați dacă v-am supărat și vă mai așteptăm alături de noi.

0: încât telefonul nostru a sunat din nou. Alo?
1: Doamne ajută!
0: Doamne ajută! Bine ați venit alături de noi, Viorica Văscu,
1: bine
0: sunt
1: eu. Bine v-am găsit, vă ascult cu mult drag în fiecare zi.
0: Să rămână.
1: Un post deosebit, de la care avem multe de învățat.
0: Ne bucurăm, ne bucurăm tare mult să auzim de la dumneavoastră lucruri frumoase. Spuneți-ne, vă rog, în primul rând, cum vă numiți?
1: Mă numesc Mariana, sunt din Cluj.
0: Așa.
1: Și aș dori o dedicație pentru cumnatul meu, Cămărășan Ioan, care pe 17 septembrie și-a aniversat ziua de naștere. Îi dorim la mulți ani multe, multă sănătate, bucurie alături de familia lui frumoasă. Și aș dori
0: multă sănătate și din partea noastră, în primul rând. Multă, multă sănătate.
1: Vă mulțumesc mult.
0: Vă rog,
1: câteva cuvinte despre bunicile mele.
0: Vă rog din suflet să ne împărtășiți.
1: Bunica, am avut două bunici minunate, la care mă gândesc cu drag și mi-e foarte dor de ele. Bunica din partea mamei cânta foarte frumos și am moștenit acest dar.
0: Mă bucur din
1: de
0: suflet.
1: La Dumnezeu. Da, vă mulțumesc. Și bunica din partea tatălui locuia cu noi în curte și bunicul plecase dintre noi și mă
0: așa
1: culcam cu ea de multe ori și totdeauna auzeam în fiecare dimineață și seara, se ruga și totdeauna zicea, dăm, Doamne, o zi de zăcere și una de ducă.
0: Ce
1: și
0: frumos!
1: Era într-o duminică din martie, de bună vestire, când doar duminică nu s-a ridicat, sâmbătă s-a spălat, a fost ca întotdeauna, duminică nu s-a ridicat și duminică seara la 11 a plecat, s-a stins.
0: Vai,
1: și nu
0: o să uit
1: niciodată acele cuvinte.
0: Da.
1: Și le zic și eu.
0: Minunat.
1: A fost ceva deosebit. N-am cuvinte și
0: așa e. Deci,
1: am emoții mari.
0: Vă înțeleg. Sunt niște cuvinte extraordinare. Deci o zi de
1: dezăcere și una de ducă.
0: Adică o zi în care se pregătească practic sufletul ei pentru ducere.
1: Da. Aveam 19 ani când a plecat.
0: Da.
1: Deci ce să vă mai spun, am emoții, mă bucur,
0: mă bucur tare mult că ne-ați împărtășit. Este un gând extraordinar, când cred că fiecăruia dintre noi ni se potrivește. Și vă mulțumesc că ne-ați împărtășit acest gând și vă mulțumesc că ați intervenit în direct și vă mulțumesc că ne ascultați. Și vă mai așteptăm alături de noi.
1: Vă mulțumesc din suflet, vă ascult cu mult, mult drag. Sunteți deosebit și vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru noi ascultătorii.
0: Mulțumim din suflet.
1: Doamne ajută!
0: Doamne ajută! O zi.

Ancuța Bogdan ne scrie cu o dedicație pentru Gabriel Bogdan, soț, fiu și ginere, care în aceste zile muncește cu multă trudă și migală la zugrăvirea întregii case, pregătind-o pentru sezonul rece. Soția Ancuța, mama Victoria și soacăra Anuța îi mulțumesc pentru toată munca și grija lui și spun că îl ajută cu drag. Îi dorim și noi mult spor, sănătate și bucurie în casă, iar familiei Bogdan numai bine. Și mulțumim pentru gândul frumos transmis către Radio Renașterea, să fim cu toții sănătoși, cu pace și cu bucurie în suflet.

0: Iată, telefonul nostru a sunat din nou. De data aceasta alături de noi este o fidelă ascultătoare a postului nostru de radio, doamna Maria Bene. Să rămână, doamna Maria, am înțeles că aveți niște urări făcute, de făcut astăzi.
1: Da.
0: Să începem prima dată cu alea.
1: Am de făcut câteva dedicații muzicale.
0: Vă rog.
1: Pentru Mariana Șăciuan.
0: Așa.
1: Îi spun din suflet la mulți ani și tot binele de la bunul Dumnezeu, pentru Simona Presăcariu, pentru domnul Ardeleanu Avram, care mă înșelbează ziua de naștere. Îi spun din suflet la mulți ani.
0: Așa.
1: Și pentru doamna Rubica Costin, care a lucrat la noi la cadre, la Amator.
0: Sănătate
1: mare, doamnă, multă! La mulți ani, multă sănătate din suflet. Și pentru toți ascultătorii la
0: Așa să fie. Ne spune și ceva despre bunic?
1: Bunica mea, din partea mamei, o femeie minunată, făceam acum toamna, sivoit de toate felurile. Era o femeie foarte gospodină.
0: Era gospodină?
1: Mi-a ajutat foarte mult și mă ducea de ziua Crucii sau de Sfântă Mărie, ne ducea la Cătălina. Mergeam peste dealuri, până din Așchireu Mare, până prin Dorna, dealul Panticeului, până la Cătălina și acolo, după ce se ținea slujba, ne ducea acolo la o masă, ne servea cu sarmale și veneam pe Dorna, era un unit cu depăceceale. Și apoi de mâncare, eu ce să vă zic, că fac de mâncare astăzi, am făcut deja, m-am grăbit, aripioare de pui sub capac, cartof matur, salată, roșii, castraveți, salată de varză, de toate. Deci din asta am făcut astăzi.
0: Da,
1: și am pus și castraveți la murat și uite așa, am
0: Mulțumim din suflet.
1: Pentru dumneavoastră, familia noastră, pentru toți ascultătorii, tot binele de la bună Dumnezeu, vă îmbrățișez cu mare drag. Doamne ajută!
0: Doamne ajută să rămână!

0: Telefonul nostru, iată, a sunat din nou. Haideți să ascultăm cu cine avem astăzi plăcerea.
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Respect, doamna Viorica Buscu, sunt Leon Timbu-Buruzan.
0: Bine ați venit alături de noi, de pe Beclean pe Someș, bine ați venit!
1: Ne bucurăm tare mult că sunteți niște oameni deosebiți, Radio Renașa, ne bucurăm totdeauna de cântecele frumoase puse de dumneavoastră pentru noi.
0: Mulțumim astăzi din suflet!
1: Astăzi vreau să spun la mulți ani în interpretarea cântecului despre Ovidiu Furnea, astăzi face o frumoasă vârstă. Îi dorim multă sănătate, succese, realizări, împliniri, viață lungă alături de celălalt, de soția, doamna doctor, multe împliniri și tot ce dorește. Pentru dumneavoastră întreaga regie, multe bucurii, dragoste. Pentru doamna Maria Bene, doamna Rozaria Uga, o doamnă cântecului popular, unde dorim succese. Pentru dumneavoastră întreaga familie vă dorim numai
0: sănătate. Vă mulțumim din suflet, multă sănătate, să aveți și dumneavoastră la Beclean și zile sorite.
1: Și dacă ați putea un cântec cu Ovidiu Furnea, dacă aveți, până la sfârșit.
0: O să încercăm, dar nu vă promit. Mulțumesc. Pentru că după cum ați văzut, avem multe telefoane, avem foarte multe mesaje,
1: ne ceartă oamenii,
0: așa că trebuie să le răspundem și lor.
1: Nu trebuie să ne certăm că suntem iubitori de cântec.
0: Așa trebuie. În primul rând, buni creștini suntem. Eu așa zic.
1: Exact.
0: Să rămână, Doamne ajută! Doamne ajută, domnul învățător! Doamna Emilia ne transmite un gând de pomenire pentru mătușa sa, Boncean Maria, plecată dintre noi în urmă cu doar câteva zile. A fost mătușa pe care am apreciat-o cel mai mult dintre toate mătușile din partea soțului. De la ea am învățat foarte multe taine în gospodărie, secrete ale gătitului, ale pusului murăturilor, chiar și felul în care să albești hainele doar în locurile afectate. Tot de la ea am învățat să fie o gazdă bună, cum să primesc oamenii în casă cu drag și cu inima deschisă. De câteva zile mătușa Maria nu mai este printre noi, Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace, iar fiicelor ei, Carmen și Anca, să le dăruiască Dumnezeu multă putere pentru a trece cu bine și cu sănătate peste durerea pierderii mamei. Un gând de mângâiere pentru întreaga familie și Dumnezeu să o odihnească în pace pe doamna Maria.

0: Telefonul nostru, dragii mei ascultători, a sunat din nou. Dați-mi voie să vedem cine este alături de noi. Alo?
1: Alo, Sărumâna, doamnă preoteasă.
0: Bine ați venit alături de noi, Sărumâna eu.
1: Vă iubim și vă apreciem foarte mult de emisiunile care ni le dați la Radio Renașterea.
0: Mulțumim din suflet. Spuneți-mi mai întâi cum vă numiți.
1: Așa. Mă numesc Trifu Maria din Șieut.
0: Bine ați venit alături de noi.
1: Care de-aia am sunat să vă spun învățăturile bunicilor mele. Două bunici am avut, și din partea lui tata și din partea lui mama. Și s-o căsătorit sora mea. Așa. Când eram tineră și m-a pus să frământ în covată, să fac pâine și cozonac, cum să făce, mă e mult la țară.
0: Așa.
1: Și m-a învățat că dragul bunicilor, ele stăteau și asistau frământul eu și mi-au spus, înainte de a începe să frământ, îți faci semnul Sfinții Cruși.
0: Așa este, foarte bine v-a învățat.
1: Și după ce gați de frământat, astupi frumos covata și iară faci semnul Sfinții Cruși.
0: Așa.
1: Și m-a învățat și o rugăciune.
0: Așa, spuneți-ne-o și nouă.
1: Sfântă cruce, armă dulce, și cu mine un moi duce, și-n tot locul mă însoțește, și de la rău mă ferește.
0: Amin.
1: Tu ești crucea adevărată, de pe umerii ridicată. Când mă culc și când mă scol, să-mi și mie de ajutor. Sara când mă culc în pat, Satana n-are ce-mi face. Ești mustita ta putere, Satana fuge și-mi cere. Doamne, ferine pe toți de rele.
0: Doamne, ferirește-ne pe toți de rele. Foarte frumoasă rugăciunea, să știți.
1: Pe toți, doamnă preoteasă, și pe bunicile, și pe cei și pe mama
0: să
1: mea, că era bolnavă
0: Dumnezeu,
1: să le odihnească Dumnezeu. Și noi pe pământ să facem bine, că am ajuns și eu bunică, și am o nepoțică. Și învăț totdeauna nepoță, i-am trim nepoț și o nepoțică. I-am învățat când ies pe ușă de merg la școală, să-și facă semnul Sfintei Cruși.
0: Așa este, să ne facem oricând, când ieșim din casă. Când
1: oricând vă iubesc și vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat.
0: Și eu vă mulțumesc că m-ați sunat și vă mai așteptăm alături de noi.
1: Totdeauna, totdeauna sunt și la părințile Dragoș, la părințile Bogdan, am mai sunat. Vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Și eu vă mulțumesc, că vă doresc o duminică frumoasă și să mergeți la biserică.
1: Asemenea, să știți ce am făcut? Am făcut de mâncare.
0: Spuneți-mi,
1: ciorbă de berișoare.
0: Aia e bună.
1: Și mințele de pui. Și după masă fac niște gogoși.
0: O, minunăție, o minunăție. Venim și la dumneavoastră la masă.
1: Haideți la Șieuți. Haideți venim. Aici la Șieuți. Că vă aștept cu mare drag. Că părintele Dragoș, să știți că m-a vizitat.
0: Părintele Dragoș are vreme. Ce să zic?
1: O fost spre drum spre casă și l-am rugat frumos când trece pe aici să facă bine să vie și l-am văzut în persoană. Dumnezeu să-i dăie multă sănătate și tot ce își doresc în viață.
0: Mă bucur din suflet că are timp și uite măcar el face vizite. Noi restul mai greu.
1: Nu se știe niciodată când ne întâlnim om cu om. Nu se știe. Cum rânduie Dumnezeu?
0: Așa este. Mulțumesc tare mult că ați intervenit la noi în emisiune și că ne-ați împărtășit și gândurile frumoase.
1: Vă iubesc
0: frumoase.
1: Foarte mult și vă doresc și bine la toată familia și sănătate multă.
0: Să rămână.
1: Doamne ajută!

Doamna Laura Stella Jora, vă mulțumesc că ne ascultați și că ne-ați transmis punctul dumneavoastră de vedere. Dedicații muzicale este desigur o emisiune în care muzica ocupă locul principal, să spunem așa, însă este și o emisiune construită împreună cu ascultătorii noștri, prin dedicațiile, mesajele și telefoanele lor. Fiecare dintre ei are dreptul să sune și să vorbească și să ne spună tot ce vrea. Astăzi am propus în mod special o temă legată de bunici și de amintirile pe care le păstrăm despre ele. Iar de aici au venit și unele dintre poveștile despre familie, copilărie, gospodărie sau lucrurile învățate de la bunici. Tocmai acestea au fost răspunsurile ascultătorilor la tema ediției. Încercăm desigur să păstrăm un echilibru între muzică și dialog și să oferim cât mai multor oameni posibilitatea de a transmite o dedicație sau un gând. Dar fiecare dintre dumneavoastră este ascultătorul nostru și are dreptul să ne scrie sau să ne sune. Vă mulțumim pentru observație, pentru respectul față de program și mai ales pentru faptul că ne sunteți alături de Radio Renașterea.

Ne scrie și doamna Rafila Bucin, care ne transmite următorul mesaj. Doamne ajută și multă sănătate, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase și le doresc tuturor celor care astăzi au un motiv de sărbătoare, un sincer la mulți ani. Vă mulțumim, doamna Rafilaș, pentru că sunteți alături de noi. Doamna Socace Ileana, sper că am spus bine, ne scrie o dedicație pentru fiica sa, Mihaela Cristina, care își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani fericiți, bunul Dumnezeu să îi dăruiască multă, multă sănătate, bucurii și împliniri. Și răspunzând temei noastre de astăzi, doamna Ileana își amintește de bunica ei. Am avut o bunică specială care a rămas văduvă de război cu 4 copii. Un gând care spune în doar câteva cuvinte câtă putere și câtă jertfă au purtat unele dintre bunicile noastre. La mulți ani, Mihaela Cristina, cu sănătate și cu ani binecuvântați!

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Dedicații Muzicale. Vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi, celor care ne-ați scris, ne-ați sunat, ne-ați trimis dedicații și gânduri pentru cei dragi, le-am citit pe toate. Vă mulțumim și pentru poveștile despre bunici, despre casele copilăriei și despre oamenii care ne-au lăsat în suflet amintiri pe care timpul nu le poate șterge. Le spunem încă o dată la mulți ani tuturor celor care sărbătoresc astăzi ceva frumos și le dorim sănătate, pace și bucurie alături de cei dragi. Și pentru că suntem creștini, le dorim sănătate, pace și un gând bun tuturor celor care ne-au fost astăzi alături, inclusiv celor care ne-au criticat sau celor care și-ar fi dorit ca emisiunea să arate altfel. Le mulțumim și lor pentru că ne ascultă. Până la urmă, Radio Renașterea înseamnă întâlnire, dialog și oameni diferiți, dar adunați în jurul aceluiași gând bun. Eu sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc că am petrecut această dimineață atât de frumoasă împreună. Să aveți parte de un sfârșit de săptămână cu sănătate, cu oameni dragi alături și cu bucurii simple, dar adevărate. Nu uitați, mâine este duminică. Să mergem cu toții la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Doamne ajută și să ne reauzim cu bine cu alte și alte ocazii.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 19 septembrie, este ziua cu numărul 262 a anului 2026, până la finalul căruia a mai rămas 103 zile. Ca de obicei vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: În ziua 19 a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont. Aceștia au trăit pe când la Roma împărățea Probus împăratul, deci pe vremea când încă erau prigoniți creștinii, iar în Antiohia stăpânea dregătorul Eliodor. Deci pe când se săvârșea praznicul zeului Apollo, din părțile din afară de cetate veniră în Antiohia doi oameni neștiuți, Trofim și Savatie, creștini drept credincioși și închinători ai Dumnezeului celui adevărat. Și văzând prăznuirea cea pierzătoare de suflete a păgânilor, n-au voit să intre și să se veselească cu dânsii zicând: suntem creștini și nu se cade nouă a veni la ospețe păgânești. Acestea, auzindu-le Eliodor, îndată a poruncit ostașilor să-i prindă și în temniță să-i despartă unul de altul. Și aducând întâi pe Trofim, l-a întrebat pe el de nume, de viață și de credință. Deci, mărturisind el cu îndrăzneală credința în Hristos, dregătorul s-a umplut de mânie văzând atâta tărie de credință la un tânăr ca dânsul și, dezbrăcându-l, a poruncit să fie bătut fără milă cu toiege, cât s-a roșit pământul de sângele lui, apoi cu unelte ascuțite, strujindu-i trupul până la oase, l-au aruncat în temniță. A fost adus apoi fericitul Savatie, care după mărturisirea credinței dinaintea dregătorului, a fost spânzurat și strujit cu unghii de fier atât de mult, încât pe când îl aduceau înapoi în temniță, și-a dat duhul. Rămas singur, Trofim a fost trimis să îndure mucenicia în câmpul sinadelor din Frigia, la sărbătoarea păgână a Dioscurilor. Deci, fiind în temniță și așteptând sărbătoarea, a cunoscut pe un tânăr bărbat creștin din sfatul cetății, care în taină cerceta pe cei răniți pentru credință în închisoare, Dorimedont cu numele. Dar fapta lui nu s-a putut tăinui multă vreme. Întrebat de crudul dregător al sinadelor, Dionisie, Dorimedont a mărturisit fără ocol credința lui în Hristos. Deci, nesporind nimic, l-au dat la chinuri. I-au rupt fața cu unghii de fier, i-au dezrădăcinat dinții, l-au ars cu foc, iar lui Trofim i-au scos ochii cu țepușe înfocate. La urmă, i-au osândit pe amândoi să-i dea spre mâncare fiarelor în priveliște unde era mult popor. Dar o ursoaică, un pardos și un leu se purtau cu ei ca niște animale de casă, uitând ravul lor de fiare. Deci, numindu-i fermecători, dregătorul i-a osândit să li se taie capetele cu sabia. Și așa, sfinții mucenici Trofim și Dorimedont, după multe și amare chinuri, cu ucidere de sabie au murit, iar acum, împreună cu Savatie, în ceruri, neîncetat măresc pe preasfânta treime. Dumnezeului nostru, slavă!
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

Parcurgem acum împreună calendarul zilei de 19 septembrie. Începem cu anul 1677, atunci când apărea la Iași Cronica țărilor Moldovei și a Munteniei de Miron Costin, apreciată pentru viziunea umanistă asupra teritoriului și istoriei naționale și pentru ampla demonstrare a latinității limbii și poporului român. Este prima carte despre politica și geografia țărilor românești, scrisă de un român și destinată străinilor. În 1904 apărea la București, până în anul 1930, săptămânalul umoristic cu conținut satiric, Furnica, condus de George Ranetti și N. de Țăranu. Pe parcursul celor 30 de ani de existență, revista a publicat o serie de pamflete la adresa elitei societății, precum și la adresa clasei politice, inclusiv la cea a regelui. Pentru textele publicate, autorilor le-au fost intentate mai multe procese din partea celor care s-au considerat calomniați. În 1991 era semnat Tratatul de Prietenie, Bună Vecinătate și Cooperare dintre România și Turcia. În 1997 avea loc inaugurarea în piața Charles de Gaulle din București a monumentului Crucea Secolului, realizat de sculptorul Paul Neagu. A fost gândit ca monument comemorativ al revoltei anticomuniste de la sfârșitul anului 1989. Iar în anul 2022, la această dată, au avut loc funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la Castelul Windsor. Pe plan intern, la data de 19 septembrie, în anul 1825, s-a născut istoricul Ștefan Dimitrie Grecianu, medievist cu preocupări privind genealogiile unor familii boierești din țara românească. În 1887 s-a născut fizicianul Eugen Bădărău, fondatorul primei școli românești de descărcări în gaze și de fizica plasmei. În 1913 s-a născut baritonul Mihail Arnăutu. În 1927 s-a născut Angela Moldovan, cântăreață de muzică populară cunoscută pentru melodiile sale din zona nordului Moldovei și a Bucovinei. În 1931 s-a stins din viață inginerul și matematicianul Ermil A. Pangrati, personalitate cu rol important în dezvoltarea învățământului tehnic și de arhitectură în România. El a înființat Școala de Arhitectură, devenită ulterior Academia de Arhitectură din Capitală. De asemenea, a realizat, urmărind zi de zi, construcția Universității din București. Pe plan internațional, la 19 septembrie în 1442, s-a stins din viață Nguyen Trai, poet, cărturar și demnitar vietnamez, întemeietorul literaturii clasice vietnameze. În 1749 s-a născut Jean-Baptiste Joseph Delambre, matematician și astronom francez. În 1802 s-a născut Kossuth Lajos, om politic și publicist ungar, unul dintre conducătorii Revoluției de la 1848-1849 din Ungaria. În 1843 a trecut la cele veșnice Gaspard Gustave Coriolis, matematician, fizician și inginer francez, celebru mai ales pentru descoperirea și cercetarea a ceea ce mai târziu va fi denumit efectul Coriolis, adică efectul rotației Pământului asupra atmosferei și a tuturor obiectelor de pe suprafața Pământului. În 1928 s-a născut actorul american Adam West, celebru pentru interpretarea personajului Batman în serialul de televiziune omonim difuzat de televiziunea americană ABC în anii 60 ai secolului 20. În 1948 s-a născut actorul și regizorul britanic de film Jeremy Irons. Iar în anul 2015, la această dată, s-a stins din viață scriitoarea britanică Jackie Collins, celebră mai ales pentru romanele sale inspirate din lumea de la Hollywood.

Stimați ascultători, la data de 19 septembrie în anul 2019, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamna pactul Ribbentrop-Molotov, încheiat între Uniunea Sovietică și Germania Nazistă, semnat la 23 august 1939. Sublinind astfel importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei. Prin rezoluția adoptată cu 535 de voturi pentru, 66 împotrivă și 52 de abțineri, eurodeputații au făcut apel la 80 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, la o cultură comună a memoriei, ca formă de încurajare a rezilienței europenilor în fața amenințărilor moderne la adresa democrației. Aflăm astăzi mai multe, dragii mei, despre pactul Ribbentrop-Molotov.

Situația internațională interbelică a expus un sistem de relații bilaterale și de alianțe firav. Semnat la 28 iunie 1919 în faimoasa sală a oglinzilor din Palatul de la Versailles, tratatul cu Germania a consfințit oficial reglementarea relațiilor după încheierea primei conflagrații mondiale între statul german învins și puterile aliate. Tratatul de la Versailles a avut rolul de a concretiza pacea și de a stabili cadrul necesar postbelic prevenirii declanșării unui nou război, precum și de a face demersurile în virtutea stopării unei noi Germanii puternice militar. Evoluția internațională interbelică a arătat însă că sistemul de tratate adoptat la Versailles, care a reglementat încheierea primului război mondial și care a stabilit despăgubirile de război și delimitările teritoriale în Europa și în lume după încheierea conflictului, a eșuat în asigurarea păcii și în evitarea declanșării unui nou război. La 15 martie 1939, Germania nazistă a invadat Cehoslovacia, încălcând astfel acordul semnat cu Marea Britanie și cu Franța în septembrie 1938 la München. Invazia în Cehoslovacia a șocat liderii francezi și britanici și i-a convins totodată că liderul Germaniei naziste, cancelarul Adolf Hitler, nu reprezenta o persoană de încredere care să își respecte acordurile și era capabil să comită și alte acte de agresiune dacă nu era oprit prin forță sau printr-o forță de descurajare semnificativă. Anexarea anterioară a Austriei și a regiunii Sudet arătaseră deja intențiile cotropitoare ale Germaniei naziste. Cancelariile britanică și franceză au făcut demersuri la 31 martie 1939 pentru garantarea securității și independenței Poloniei. Londra și Parisul au intensificat demersurile politico-diplomatice cu Uniunea Sovietică pentru a obține garanții din partea liderului sovietic Iosif Stalin, prin care să descurajeze politica expansionistă a Germaniei naziste în eventualitatea atacării Poloniei. În mai 1939, Germania și Italia au semnat tratatul de alianță, iar reprezentanții politico-diplomatici ai Germaniei au început să desfășoare importante negocieri cu sovieticii. Schimburile diplomatice au scăzut în intensitate.

citate luna următoare, dar la 20 august 1939 Adolf Hitler a trimis un mesaj premierului sovietic Václav Molotov, în care anunța iminența declanșării războiului cu Polonia. La 22 august 1939, ministrul de externe german, Joachim von Ribbentrop, a mers la Moscova, unde s-a întâlnit cu liderul sovietic Iosif Stalin și cu ministrul de externe Václav Molotov. Cei doi miniștri de externe lucrau de ceva timp asupra semnării unui document comun între cele două state, sub forma unui acord. Ministrul de externe german, Ribbentrop, aducea propunerea lui Hitler de semnare a unui pact de neagresiune care să dureze o perioadă lungă de timp, dar Stalin a replicat că 10 ani sunt suficienți. A fost avansată propunerea ca niciuna dintre părți să nu vină în ajutorul unei părți terțe în cazul în care este atacată cealaltă parte semnatară a acordului. Conform pactului Ribbentrop-Molotov, cele două părți se obligau să nu se atace în mod direct, dar nici să nu participe în cadrul vreunei alianțe la un atac una împotriva celelalte. În cazul unui atac armat din partea unei părți terțe, cealaltă parte contractantă avea obligația de a nu susține în niciun fel agresorul. Guvernele celor două state semnatare ale pactului se angajau să coopereze pentru a schimba informații în ceea ce privește chestiunile care afectează interesele lor comune. În cazul apariției unei dispute sau a unui conflict de orice natură între Germania și Uniunea Sovietică, acesta ar fi trebuit rezolvat pe cale diplomatică sau, în cazul unui eșec, ar fi fost necesară intervenția unei comisii arbitrare. În timpul discuțiilor de la Kremlin, Ribbentrop a telefonat de mai multe ori în Bavaria, unde se afla Hitler, pentru a-i comunica acestuia stadiul negocierilor pe marginea acordului. În cele din urmă, în primele ore ale zilei de 23 august 1939, ministrul de externe german, Joachim von Ribbentrop, a telefonat lui Hitler pentru a-l anunța asupra convenirii tuturor aspectelor privind pactul Ribbentrop-Molotov. Pe marginea acestui eveniment, istoricul britanic Ian Kershaw, câștigător al premiului Wolfson pentru istorie, menționează în lucrarea Hitler 1936-1945 Nemesis faptul că, la auzul veștii, Hitler l-a felicitat pe ministrul său de externe, Ribbentrop, apreciind că acest acord neutralizează tratatul franco-sovietic și asigură cale liberă generalilor germani pentru declanșarea atacului asupra Poloniei. Această înțelegere reprezenta partea cunoscută publică a acordului, care a fost anunțată cu mult fast la data de 25 august 1939. La aceeași dată, Marea Britanie și Franța au formalizat printr-un tratat demersul lor comun de apărare a Poloniei în cazul în care acest stat ar fi fost ținta unui atac. În schimb, a existat și o înțelegere secretă sub forma unui protocol adițional secret, care stabilea în detrimentul statelor din Europa împărțirea în zone de influență între Germania și Uniunea Sovietică a estului continentului european. Punctul 1 al acestui protocol adițional secret menționa faptul că, citez, în cazul unei transformări teritoriale și politice a teritoriilor aparținând statelor baltice, adică Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania, frontiera nordică a Lituaniei va reprezenta frontiera sferelor de interes atât ale Germaniei cât și ale URSS. În legătură cu aceasta, interesul Lituaniei față de teritoriul Vilno este recunoscut de ambele părți. Delimitarea sferelor de interes între cele două state în ce privește statul polonez era stipulată la punctul 2 al protocolului adițional secret. Citez, în cazul unei transformări teritoriale și politice a teritoriilor aparținând statului polonez, sferele de interes, atât ale Germaniei cât și ale URSS, vor fi delimitate aproximativ de linia râurilor Narev, Vistula și San. Uniunea Sovietică urma deci să treacă în sfera sa de interes estul Poloniei, Finlanda, statele Baltice, Lituania, Estonia și Letonia și Basarabia. Punctul 3 al acestui protocol adițional secret făcea referire directă la Basarabia, față de care partea germană nu a ridicat obiecții. Citez, în privința Europei Sud-Estice, partea sovietică subliniază interesul pe care îl manifesta pentru Basarabia. Partea germană își declara totalul dezinteres politic față de aceste teritorii. Am încheiat citatul. Urmarea semnării pactului Ribbentrop-Molotov și a protocolului adițional secret la 1 septembrie 1939
Germania nazistă a invadat Polonia, iar două zile mai târziu, la 3 septembrie 1939, Franța și Marea Britanie au declarat la rândul lor război statului german. Cu o valabilitate de 10 ani, în mai puțin de 2 ani de la semnare, pactul Ribbentrop-Molotov a fost încălcat. Hitler a rupt acordul cu Stalin și a ordonat declanșarea operațiunii Barbarossa la 22 iunie 1941. Așa cum am spus, dragii mei, la 19 septembrie în anul 2019, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamna pactul Ribbentrop-Molotov, încheiat între Uniunea Sovietică și Germania nazistă. Prin rezoluția adoptată, eurodeputații au făcut apel la 80 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov la o cultură comună a memoriei, ca formă de încurajare a rezilienței europenilor în fața amenințărilor moderne la adresa democrației.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de marea actriță, profesoară și directoare de teatru, Lucia Sturza Bulandra. Potrivit Ager Press, Lucia Sturza Bulandra, actriță, directoare de teatru și profesoară, s-a născut la data de 25 august 1873 la Iași. A absolvit Facultatea de Litere și Filozofie din București, fiind hotărâtă să îmbrățișeze o carieră în învățământ, notează Dicționarul Personalităților Feminine din România. Mai târziu, ea a studiat la Conservatorul Aristiței Romanescu artă dramatică, urmărind șocul marilor actori români și străini. Descendentă a unei familii princiare, ajunsă pe scenă dintr-o întâmplare, Lucia Sturza Bulandra a devenit una dintre cele mai mari personalități ale teatrului românesc și totodată primul director al Teatrului Bulandra, pe atunci Teatrul Municipal. În 1898, pentru că nu găsea un post în învățământ, a mers la directorul Teatrului Național, Petre Grădișteanu, care a angajat-o. Citez: "Și iată-mă în teatru, căzută ca din cer." După viața monotonă, îngustă și apăsătoare în sânul familiei și după mediul studios universitar, mă aflam deodată în vâltoarea unei lumi cu un specific nebănuit de mine. Și totuși m-am avântat cu multă îndrăsneală în noua mea carieră, relata artista în volumul Amintiri, amintiri, publicat în 1960. Lucia Sturza Bulandra a debutat în 1898 la Teatrul Național din București cu o piesă dintr-un act, Primul bal. A făcut parte din compania teatrală a lui Alexandru Davila, înființată în 1909. Mai târziu a jucat alături de actorul Tony Bulandra în filmul Amor Fatal, care a avut premiera la 18 septembrie 1911. După câteva luni, cei doi actori s-au și căsătorit. În 1914 au înființat o companie de teatru particulară, Regina Maria, care mai târziu s-a numit Compania Bulandra Maximilian Storin. Deși Lucia Sturza Bulandra era singura femeie în cadrul acestei companii teatrale, datorită autorității și fantasticei sale puteri de muncă, a fost întocmit un repertoriu și au fost atrași regizori și actori de prestigiu. Din 1941, artista a jucat pe scena Teatrului Municipal, al cărei directoare a și fost din 1947 până la sfârșitul vieții sale și care astăzi îi poartă numele. Pe lângă rolul de organizatoare a unor colective teatrale prestigioase, Lucia Sturza Bulandra s-a evidențiat și prin cariera sa actoricească de excepție. De-a lungul anilor a interpretat cu multă prestanță scenică, cu vigoare, vervă și talent, în special roluri de compoziție în piese de Oscar Wilde, V. Sardou, Henrik Ibsen, realizând creații de neuitat în Maria Stuart de Schiller, Profesiunea doamnei Warren de Bernard Shaw, Pădurea de Ian Ostrovski sau Citadela sfărâmată de Horia Lovinescu. A promovat un repertoriu bazat pe marea dramaturgie universală, dar și pe creația originală românească. Vreme de 30 de ani a fost profesoară la Conservatorul de Artă Dramatică din București, descoperind și promovând generații întregi de actori, printre care se numără Nicolae Bălțățeanu, George Calboreanu, Dina Cocea, Radu Beligan, Victor Rebenciuc, Aura Buzescu, Nineta Gusti sau Clodi Bertola. În 1947 a fost numită la conducerea Teatrului Municipal, care, după moartea sa, a purtat numele de teatrul Lucia Sturza Bulandra și mai târziu Teatrul Bulandra. Autoarea lucrării Actorul și arta dramatică și a volumului Amintiri, amintiri, Lucia Sturza Bulandra a tradus numeroase piese din limbile franceză, italiană, germană și engleză. A primit mai multe distincții, între care Benemerenti, clasa 1, Meritul Cultural, clasa 1 și clasa 2, Vulturul Alb din partea Iugoslaviei, Ordinul Muncii, clasa 1, Steaua Republicii sau titlul de artist al poporului. Marea actriță, profesoară și directoare de teatru Lucia Sturza Bulandra s-a stins din viață la data de 19 septembrie 1961 la București și a rămas în memoria noastră așa cum o descria regizorul Sică Alexandrescu în memoriile sale. Citez: "O boieroaică a teatrului românesc." Personalitate artistică remarcabilă, în jurul Luciei Sturza Bulandra s-a înființat instituția care astăzi îi poartă numele.

Când ne rugăm pentru cei dragi, îi încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Dragii și bunii noștri credincioși, fiecare dintre noi are oameni dragi pentru care poartă o grijă aparte. Poate este un copil, un soț sau o soție, un părinte, un frate, o soră sau un prieten. Uneori îi putem ajuta cu un cuvânt bun, cu un sfat, cu o mână întinsă, dar sunt și situații în care ne dăm seama că puterile noastre sunt limitate și atunci începem să ne rugăm mai mult bunului Dumnezeu. Pentru că rugăciunea pentru cei dragi este una dintre cele mai frumoase forme ale iubirii. Când ne rugăm pentru cineva, nu înseamnă că renunțăm la el, ci că îl așezăm în mâna celui care îl iubește mai mult decât îl putem iubi noi. Haideți să ne oprim la câteva exemple. Sfânta Scriptura Vechiului Testament ne spune despre Iov că era un om drept și temător de Dumnezeu. Avea copii și după zilele lor de sărbătoare, Iov se scula dis de dimineață și aducea jertfe pentru ei. Și spune un lucru impresionant. Poate că fiii mei au păcătuit și au cugetat cu păcat împotriva lui Dumnezeu în inimile lor. Și aceasta este o lecție din care noi avem de învățat să-i punem pe copii înaintea lui Dumnezeu când sunt mici, când cresc, când pleacă de acasă și chiar și atunci când nu putem să-i ținem de mână, să-i ținem în rugăciune. Un alt exemplu este cel al femeii cananiene, o femeie care vine la Mântuitorul și strigă: miluiește-mă, Doamne, fiului David, fica mea este rău chinuită de demon. Iar rugăciunea ei scurtă, Doamne, ajută-mă, este lăudată de Hristos. O femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit fica ei chiar în ceasul acela. De unde învățăm că rugăciunea unui părinte pentru copil nu este niciodată neînsemnată înaintea lui Dumnezeu? Un alt exemplu este cel din Evanghelia vindecării fiului lunatic. Un tată se apropie de Mântuitorul și îi spune: Doamne, miluiește pe fiul meu, că este lunatic și pătimește rău. Și l-am dus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. De unde învățăm că tatăl ajunsese la capătul puterilor? Și poate că aici se află foarte mulți dintre noi. Însă, mai târziu, tatăl spune către Iisus: cred, Doamne, ajută necredinței mele. O rugăciune sinceră, o rugăciune prin care spune: Doamne, eu am o credință care nu este perfectă, dar cred și ajută necredinței mele. Iată ce trebuie noi să învățăm. Chiar dacă nu avem o credință perfectă pentru a veni la Dumnezeu, trebuie să venim cu credința pe care o avem și să-i cerem lui să ne-o întărească. De-a lungul veacurilor, biserica a păstrat mărturia multor părinți și mame care au înțeles puterea rugăciunii.
Sfânta Monica, mama fericitului Augustin, este un exemplu cunoscut. Fiul ei se îndepărtase de credință și apucase pe un drum care îi aducea mamei multă durere. Dar Monica nu a încetat să se roage. Ani de zile a plâns și s-a rugat pentru fiul ei. La un moment dat a cerut sfatul Sfântului Ambrozie, iar acesta a încurajat-o să continue să se roage și să nădăjduiască în Dumnezeu. Și rugăciunea ei nu a fost zadarnică. Augustin s-a întors la Dumnezeu și a devenit unul dintre cei mai mari părinți ai bisericii. Ce încurajare pentru orice mamă și pentru orice tată care se roagă astăzi pentru copii, pentru că nu știm când va lucra Dumnezeu, nu știm prin cine va lucra, nu știm ce cuvânt va atinge inima copilului nostru. Dar știm un lucru, Dumnezeu aude rugăciunea făcută cu credință și cu zmerenie. De aceea, în rugăciunile pentru copii, să zicem, Doamne, eu îți spun durerea mea, dorința mea și nădejdea mea, dar îl las în mâna Ta, pentru că Tu știi mai bine decât mine ce îi este de folos. Să ne rugăm așadar pentru cei dragi ai noștri, pentru copii, pentru soții și soțiile noastre, dar să nu încercăm să-i schimbăm cu forța, să ne rugăm pentru părinții noștri, pentru frații noștri, pentru cei bolnavi, pentru cei plecați departe și apoi să spunem, Doamne, îi încredințez Ție. Apropiindu-mă de încheiere, am putea spune că poate chiar în aceste momente cineva se gândește la cei dragi. Poate că sunt departe, poate că n-au mai vorbit cum vorbeau odinioară, poate s-au îndepărtat de Dumnezeu sau poate sunt bolnavi. Să facem ceea ce a făcut Cananianca. Doamne, ajută-mi! Să facem ceea ce a făcut tatăl copilului. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Să facem ceea ce a făcut Iov, să ne punem familia înaintea lui Dumnezeu și să învățăm de la Sfânta Monica să nu încetăm să ne rugăm pentru cei pe care îi iubim. Poate noi nu putem ajunge acolo unde sunt cei dragi ai noștri, dar rugăciunea ajunge. Poate noi nu putem vorbi cu ei în fiecare zi, dar Dumnezeu poate vorbi inimilor. Poate noi nu putem schimba viața lor, dar Dumnezeu poate schimba o inimă într-o singură clipă. Să nu uităm că atunci când îi încredințăm lui Dumnezeu pe cei dragi, avem mulțumirea sufletească pentru că ne-am făcut datoria. Și să zicem, Doamne, aceștia sunt cei pe care îi iubesc. Eu nu-i pot păzi pretutindeni, dar Tu poți. Eu nu le pot vedea inima lor, dar Tu o vezi. Eu nu le pot cunoaște viitorul, dar Tu îl cunoști. Eu nu-i pot ține mereu de mână, dar Tu îi poți ține în mâna Ta. De aceea, Doamne, îi încredințez Ție, pentru că mâna Ta este mai puternică decât mâna noastră. Iubirea Ta este mai mare decât iubirea noastră, iar grija Ta este mai adâncă decât grijile noastre. Să iubim
să-i purtăm în rugăciuni și să-i lăsăm în mâna bunului Dumnezeu pe cei dragi ai noștri. Amin.

Dragii mei, iată ne ajunși și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, sunt Mira Gombo și ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Să ne bucurăm când avem succese și să ne uităm la noi cu echilibru, sunt cuvintele președintelui Nicu Șordan, care a participat de dimineață la inaugurarea, după o modernizare complexă, a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Bistrița. Au fost comemorați astăzi eroii din bătălia de la Păuliș în cel de-al doilea război mondial. Elevii școlii de subofițeri au rezistat în urmă cu 82 de ani unui inamic mult superior atât ca număr cât și ca tehnică de luptă. Și este vreme caldă astăzi cu temperaturi maxime între 22 și 32 de grade. Acum la București sunt 26 de grade. Președintele Nicu Șordan a inaugurat astăzi la Bistrița Spitalul Clinic Județean de Urgență, după finalizarea lucrărilor de modernizare, extindere și digitalizare cu bani din PNRR. Cu acest prilej, șeful statului i-a îndemnat pe cei prezenți să se bucure de faptul că acest proiect a fost realizat și să țină cont de astfel de succese, chiar dacă în România există corupție. Nicu Șordan.
2: Să ne bucurăm când avem succese și să ne uităm la noi cu echilibru. Pentru că dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa. Bineînțeles că România are corupție, grupuri de interese care acționează în interes propriu și nu în interesul public. Bineînțeles că am fi putut să fim mai digitalizați, mult mai digitalizați decât suntem. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem. Dar când avem niște succese, să ne uităm la ele ca niște succese. Da? Am avut niște oameni care au avut un termen limită, au avut niște bani europeni și s-au încadrat în termenul limită. Ăsta e un succes și sunt multe altele.
1: Investiția de modernizare a Spitalului Județean Bistrița a fost de 600 de milioane de euro, banii provenind din fonduri europene, de la Ministerul Sănătății, dar și din contribuții locale, transmite corespondenta noastră Cristiana Sabău. Cei 377 de eroi ai armatei române din așa numitul detașament Păuliș au fost comemorați astăzi la monumentul dedicat lor din apropierea localității cu același nume. Luptele de acum 82 de ani reprezintă un episod important al confruntărilor pentru apărarea vestului țării, în care unitatea respectivă, alcătuită din elevii școlii de subofițeri de infanterie de rezervă de la Radna, a anihilat alături de trupe de artilerie și infanterie un atac al trupelor hortiste care înaintau în zonă. Detalii în relatarea lui Ioan Suciu.
3: Bătălia de la Păuliș a rămas în istorie drept una dintre cele mai crâncene confruntări purtate de trupele române după întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste și a aliaților acesteia.
4: Istoria pe care a trăit-o comuna Păuliș și localitățile din jurul Păulișului nu trebuie uitată și trebuie transmisă din generație în generație pe viitor, pentru că efortul de constituire a României Mari trebuie dus mai departe. Sigeti Saul, primarul comunei Păuliș.
3: În septembrie 1944, înaintea a trupelor ungare și germane pe Valea Mureșului a fost oprită în zona Păulișului de un detașament românesc format în principal din 3 batalioane de elevi ai școlii de subofițeri rezervă de la Radna. Puțin peste 1800 de militari români au rezistat timp de 7 zile în fața unui adversar mult superior numeric și tehnic.
5: Ce înseamnă pentru tine eroi României?
6: Oamenii care au luptat pentru noi și care au asigurat viitorul nostru.
7: Eroii ăștia ne ajută să trăim într-o țară liberă și frumoasă, că noi să mergem mai departe.
3: În memoria eroilor detașamentului Păuliș, în anul 1974 a fost ridicat monumentul eroilor de la Păuliș. Monumentul conceput asemenea unui arbore uriaș, ancorat în pământ și în istorie, simbolizează permanența, sacrificiu și eroismul celor care au luptat în acel septembrie 1944.
1: Bucureștiul împlinește astăzi 567 de ani de atestare documentară, iar străzile sale devin locuri de întâlnire și spații pentru cultură și recreere. De la Arcul de Triumf la Calea Victoriei și Piața Amzei, localnicii și vizitatorii au parte de ateliere, discuții despre istoria și memoria orașului, muzică și proiecții de film și videomapping. Un reportaj de Adrian Natura.
8: Cretă pe asfalt, copii la ateliere, oameni care stau la aceeași masă și muzică în stradă. Așa arată astăzi zona Amzei, unde traficul auto a făcut loc unui weekend dedicat orașului și oamenilor care îl locuiesc.
9: E foarte relaxant. Noi am ieșit de la o cununie civilă și ne-am oprit să bem o cafea. Deci e parte din cotidian, ca să zic așa. E foarte bine primit.
8: Ce faci aici? Ce pictezi?
10: Orașul e de Șenești Marea.
8: Ce vrei să mai pictezi?
10: O barcă și un soare.
8: În ce culori vrei să faci barca?
10: Maro, pungele de culoare roșie.
8: Salut! Ce faci tu aici?
11: Am vrut să-mi fac o hartă cu propria mea stradă. Ce strada Șterbei Vodă și UK.
8: Ce înseamnă pentru tine OK?
11: O stradă normală, fără aglomerație prea multă. O stradă în care mă simt foarte aproape de casă, adică sigur.
12: Am văzut că sunt încântați, vor să-și facă strada personală.
13: Da, tema inițială era strada pe care o știu sau un loc din București, ca să se lege de tema evenimentului. Și de aici fiecare a avut perspectiva proprie sau doar s-a jucat, au fost și mulți copii mai micuți. Pentru mulți a fost și prima întâlnire cu pictura.
8: Iar atmosfera se schimbă pe măsură ce programul zilei avansează.
1: Sute de mii de voluntari s-au mobilizat astăzi în toate județele țării de Ziua Curățeniei Naționale. Mișcarea inițiată acum 16 ani a mobilizat de-a lungul timpului aproape 3 milioane de oameni. Ediția de anul trecut a stabilit și un record de participanți. Peste 270 de mii de voluntari au colectat aproape 430 de mii de saci cu deșeuri. Organizatorii atrag atenția că cele mai mari probleme rămân deșeurile din construcții, mobilierul abandonat și zonele turistice care necesită intervenții repetate. Ana Maria Hân, cofondator Let's Do It România, despre cum a pornit mișcarea de voluntariat.
14: Pe 25 septembrie 2010 am făcut prima acțiune de curățenie la care au participat 200.000 de voluntari. Pentru noi a fost o reușită extraordinară pentru că vorbim de 2010, un an în care voluntariatul nu era neapărat pus pe hartă, nu era crescută cumva cultura voluntariatului și atunci a fost o reușită foarte mare că atât de mulți oameni ne-au fost alături și au decis să vină cu noi într-o zi să strângem deșeurile din natură. De atunci am mai avut încă 12 acțiuni. Avem peste 2,9 milioane de voluntari care s-au alăturat nouă în tot acești ani.
1: În 2024, Ziua de Curățenie Națională a devenit oficială prin lege, fiind stabilită în a treia sâmbătă din septembrie. Pentru cei care au construit proiectul, momentul a reprezentat recunoașterea unei inițiative care a mobilizat milioane de oameni.
14: Pentru că este nevoia asta de a schimba ceva în jur, de a produce schimbare și cred că fiecare găsește forma în care se poate implica și curățenia în natură poate să fie un tip de voluntariat care să-ți aducă plăcere și bucurie, mai ales că teoretic vezi efectul imediat, vezi că lași natura curată în jurul tău atunci când pleci de la acțiune.
1: Și în țară, mii de voluntari s-au înscris pentru a colecta deșeurile abandonate în natură, dar și pentru a încuraja responsabilitatea față de mediu. Din Mureș, Nicoleta Simion, coordonator județean al campaniei.
15: Vino la Ziua de Curățenie Națională cu gașca, cu familia sau cu colegii. În toate județele României, oameni ca tine ies în aceeași zi să lase locurile mai bine decât le-au găsit. Peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune, am fost și eu acolo.
1: Știri externe acum în radiojurnal. În Arabia Saudită au fost semnalate astăzi explozii puternice la Riad, iar autoritățile au emis mai multe alerte aeriene pentru capitală și orașul Al-Karj pe fondul atacurilor rebelilor Houthi din Yemen. Aceștia au pornit luna aceasta o ofensivă în Yemen, atât împotriva forțelor guvernamentale susținute de Riad, cât și împotriva intereselor economice saudite. În prezent, rebelii Houthi susținuți de Iran și-au extins teritoriul pe care îl controlează în Yemen și coasta de la Marea Roșie, unde au anunțat că nu blochează transportul internațional, cu excepția navelor saudite. Berlinul scade taxele pe combustibil de la 1 octombrie, alături de alte măsuri de ajutor pentru ca germanii să facă față scumpirilor de energie din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Astfel, germanii vor plăti cu 17 eurocenți mai puțin pe litru, iar în total populația și industria vor economisi aproximativ 2,5 miliarde de euro. Guvernul mai plănuiește o plafonare a prețurilor și de la 1 ianuarie 2027, dar mai întâi va discuta cu marile companii din domeniu. France Press precizează că anunțul privind măsurile vine în contextul în care mâine au loc alegeri regionale la Berlin și în landul Mecklenburg-Pomerania, unde sondajele prognozează un nou avans electoral pentru partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania. Este vreme caldă astăzi, temperaturile maxime oscilează între 22 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului și al Olteniei. După amiază și seara, pe arii restrânse vor fi posibile ploi la munte și în Moldova și nordul Munteniei. Este o zi caldă și în capitală, unde termometrele vor urca până la 29-30 de grade. Acum la București sunt 26 de grade și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum, bun venit, Gabi Bucur.
16: Bună ziua, echipa masculină de tenis a României s-a calificat în play-off-ul primei grupe mondiale din Cupa Davis după succesul cu 3-0 contra Indoneziei. Ștefan Haită și Radu Țurcanu au adus punctul decisiv dimineața la Jakarta grație succesului cu 6-2, 6-1 contra perechii indoneziene. S-au încheiat primele meciuri de astăzi din Liga a doua de fotbal, etapa a opta. Steaua, Gloria Bistrița 2-1, Concordia Chiajna, Metalul Buzău 0-1, Olimpia Satu Mare, CSEA Fumații 0-2, CSM Slatina, CSC și Limbăr 2-1, FC Bacău, Cetatea Suceava 2-2, Ștefănești, Metaloglobus 0-1, Unirea Slobozia, Chindia, Târgoviște 0-1. Acum Popești, Leordeni, Poli Timișoara 2-2 în minutul 38. Și selecționerul naționalei de tineret a României, Costin Curelea, a anunțat lotul final pentru meciurile decisive din preliminariile europeanului de fotbal.
1: Radio Jurnalul orei 13 se încheie aici, sunt Miragom.
0: Ați ascultat Radio Jurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
17: Radio Renașterea.
18: Acasă la creștini.
0: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Bătrânul Amfilohie zicea: lupta duhovnicească trebuie să fie pecetluită cu dragostea sinceră și cu smerenie. Căci numai cel ce este îmbrăcat cu acestea nu ține seamă nici de greutățile acestei vieți, nici de ura lui Satana, nici de răutatea pe care o manifestă slugile lui.

Descoperirea numeroaselor aspecte ale vieții spirituale pe care o duceau bătrânii este foarte interesantă. Antim, bătrânul din chios, le destăinuia călugărițelor sale. Eu n-am umblat la școală, dar m-am silit să câștig câteva lucruri pentru marile lupte ascetice. Postul, privegherea, rugăciunea, lacrimile, metaniile, pocăința, ziua și noaptea. Cuvintele mele pot părea fariseice, dar pentru întărirea voastră vă destăinui aceste lucruri. Nu vorbesc ca un fariseu, ci ca un tată. Dracii mă ardeau și mă chinuiau și eu însumi mă chinuiau.

Sfaturile bătrânului Ioil către fiii săi duhovnicești merită atenție. Nimeni nu merge în rai fără cruce. Noi trebuie în același timp să nu ne târâm crucea, ci să o purtăm. Și pentru a o purta trebuie să analizăm problemele duhovnicești ce ne preocupă. Să luăm de exemplu o masă. Dacă cineva o prinde de o margine, o va ridica foarte greu, printr-un mare efort și pentru câteva momente, chiar dacă are o forță musculară ieșită din comun. Dar dacă o prinde de mijloc, o va ridica fără greutate și o va duce ușor unde vrea. Să fiți cu transparență, să fiți sinceri. Pentru voi da să fie da, nu să fie nu. Nu uitați niciodată aceasta. Ce aveți în inimă, nu sunteți obligați să aveți și pe buze, dar ce aveți pe buze, absolut că trebuie să aveți și în inimă. Nu uita că Dumnezeu îți respectă libertatea. Mântuirea este între mâinile tale. Pentru a te mântui, Dumnezeu vrea ca să vrei și tu.

Dragostea trebuie să conducă lupta duhovnicească. Bătrânul Porfirie sfătuia: nu trebuie să-ți petreci viața creștină predicând și contestând, ci într-o dragoste adevărată. Când contestăm, ceilalți reacționează. Dacă îi iubim, ei sunt mișcați și îi câștigăm. Când îi iubim pe alții, credem că le dăm ceva, dar de fapt noi câștigăm ceva.

Sfaturile bătrânului Gheorghe din drama merită să fie citate. Să nu fii niciodată doritor de bogății. Trăiește simplu și smerit fără mândrie, căci mândria este un păcat grav. Când auzi că este bârfit aproapele tău, chiar dacă ceea ce se spune este adevărat, nu adăuga niciodată la bârfă, ci vorbește-l totdeauna de bine și ai milă de el. Străduiește-te să iubești pe săraci, pe bătrâni, pe orfani și pe bolnavi. Caută-i pe săraci și pe cei pe care alții îi umilesc. Câștigă-ți pâinea cu sudoarea frunții, nu uita să faci milostenie. Iată drumul pe care trebuie să mergi. Gândește-te mereu la binele pe care îl vei face. Aceasta e viața creștinului.

Sporesc în viața duhovnicească cei ce-L iubesc pe Hristos. Bătrânul Ieronim folosea următorul exemplu pentru a sublinia acest adevăr. Dacă tu ai un pumn de cărbun și 2 sau 3 kg de fasole de fiert, nu vor fierbe nici într-un an. Focul nu-i suficient. Așa și în viața duhovnicească. Dacă tu ai puțină dragoste pentru Hristos, nu vei face progres. Dragostea noastră trebuie să crească.

interesante. Avem două robinete pe un perete, unul deasupra altuia. Dacă deschidem robinetul de jos, toată apa va curge prin acest robinet și cel de sus nu va avea apă. Așa și în viața duhovnicească. Să închidem robinetul de jos, dragostea față de oameni și de lucrurile din lume, și să deschidem robinetul de sus, adică să ne întărim dragostea noastră față de Dumnezeu. Orzul dă putere calului. Dacă este bun calul, lucrează bine și ascultă de stăpânul său, care se bucură și îi mărește rația. În ce ne privește, dacă ascultăm de Dumnezeu, ducându-ne lupta noastră duhovnicească și dorind binele, Dumnezeu va adăuga în noi harul său și bunătățile duhovnicești. Depinde de noi dacă vom fi sătui duhovnicește sau înfometați. Bătrânul îi zice unuia ce învăța muzica: tu ești bun muzician, dar n-ai găsit dascălul care să te ajute să devii și mai bun. Îți dau un exemplu. Un meseriaș tâmplar poate face dintr-un copac din pădure o masă, dar dacă nu se găsește un meseriaș, copacul va rămâne ceea ce este.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Sănătate, bine ne reauzim. Ascultăm azi despre Ioan Alexandru. 25 decembrie 1941, în unele registre apare 1 ianuarie 1942. S-a născut la Topa Mică.
3: Din vremi uitate de demult, gemând de grele patimi, de șertăciunea unui vis, noi o stropim cu lacrimi.
2: Despre Ioan Alexandru am aflat de la înalt preasfinția sa Iustinian Chira, episcopul Maramureșului.
4: Înalt preasfințite, când l-ați întâlnit pe Ioan Alexandru?
5: În 1966.
4: A venit la Rovia?
5: Da, întâmplător. Atunci am aduc la minte că ne-am întâlnit în 1966. Așa cred eu, după cum se vede și în scrisori. Un episcop care era prieten bun cu Ioan Alexandru. La un moment dat, Ioan Alexandru și alți prieteni de lui Ioan Alexandru, era preot episcop, care e acum episcop, era preot la o parohie și s-a împrietenit. Moldovean era acest preot și s-a împrietenit cu la o parohie.
4: Cu
5: Ioan Alexandru. Cu el și cu alți prieteni. Și aceștia i-a pus foarte mult, adică s-a împrietenit și s-a întâlnit și a avut multe întâlniri și preotul era un om deștept, oameni foarte tineri. Și atunci preotul un moment dat s-a văzut în imposibilitatea de a-l mulțumi, de a-l satisface pe Ioan Alexandru și pe prietenii lui la întrebările lor. Și atunci i-a recomandat ca să vie la starețul de la Rovia, la Iustinian. Să stea de vorbă cu Iustinian, că el nu poate să le dea răspunsul la toate pretențiile lor și la toate întrebările lor. Și așa a ajuns Ioan Alexandru ca să mă cunoască, dar n-a venit atunci. Nu, la recomandarea ei preotul n-a venit. Dar într-un drum pe care el apoi a plecat de la București, nu era căsătorit, a trecut pe la Rohia, pe la Cluj, pe la Rohia, în drum spre mănăstirea din Moldova, a trecut pe la Rohia. Și s-a oprit la noi. El, Ioan Alexandru, cu prietena lui, s-a oprit la Rohia, la mănăstire. Și am stat de vorbă împreună.
4: Era prima dată când l-a zis.
5: Prima dată. Am stat de vorbă împreună și, uite, în cartea lui de scrisori, găsim aici chiar data, adică chiar așa, oricum data de pe atunci. Spuneați că o aveți cartea.
4: Da.
5: Așa. Era în 27 iulie 1966. Ei era în drum, el cu prietenul lui în drum spre mănăstirea din Moldova. A trecut pe la mie și sunt primele lui cuvinte care mi le scrie, care le puteți, așa. Am mers în Moldova și după ce am mers în Moldova, îmi trimite această scrisoare. Iubitul meu părinte, stareț Iustinian, cu care am avut o întâlnire sufletească și spirituală unică. Sunt prea extaziată de ochii și mâinile dumneatale pentru a mă dezmeteci curând. Vă sărut barba pentru puternicile sentimente trezite în sufletul meu. Asta a fost prima lui scrisoare trimisă în 27 iulie după ce. Și după aceasta îmi scrie din nou un bilet și zice așa: iubite părinte, mi s-a făcut dor cu adevărat de dumneavoastră. E a doua notă. Și a treia e în 14 octombrie, în care îmi scrie iară din nou. Asta a fost întâlnirea noastră cea mai. Ce a fost însă important, domnule Vasile, din întâlnirea noastră, pentru că acesta a fost începutul drumului al lui Ioan Alexandru la Rohia și a întâlnirii noastre. El a venit la Rohia cu un prieten, care eu știam că acest prieten al lui are anumite probleme. Dar asta nu mă interesa pe mine. Probleme e ordinator personal, nu probleme politice. Și când prietenul lui a plecat, noi am rămas cu un Alexandru în birou și prietenul lui, vezi că nu nominalizez, că nu vreau să-l nominalizez. Prietenul lui a plecat la cameră ca să se culce și eu am rămas. Eu, Alexandru, a rămas puțin mai în urmă. Și l-am condus până la ușă și în ușă, când să ne despărțim, în ușă, în cadrul ușii, i-am spus lui Ion Alexandru un cuvânt. Și cuvântul acesta îl păstrează și se păstrează. În care am spus, așa am spus eu, păstrează-ți trupul curat. Ăsta a fost cuvântul care l-am spus când ne-am despărțit. Păstrează-ți trupul curat. I-am spus cuvântul acesta, Ion Alexandru s-a uitat așa la mine foarte lung și s-a făcut alb la față. L-a impresionat teribil că am atins probabil corda cea mai sensibilă a lui și mai importantă. Că eu știam că el este ispitit de multe. Și atunci a acoperit cuvânt, păstrează trupul curat, pe care l-a spus primul cuvânt lui Ion Alexandru, a început prietenia între Ion Alexandru și staretul de la Rovia. Pentru că eu am plecat de acolo, de la cuvântul Sfinței Scripturi, unde se spune așa de frumos în la 1 Corinteni, versetul, capitolul 6, versetul 19, în care Apostolul Pavel, Marele Apostol Pavel spune, voi nu știți că trupul vostru este templul Sfânt sau biserica Sfântului Duh. Desface voi din templul lui Dumnezeu, templul desfrânărilor. Asta este citatul de la Corinteni, capitolul 6. Și el, cu acesta am început eu cuvântul și acesta a fost leitmotivul permanent al meu cu care am luptat ca să-l sprijinesc în măsura în care am avut posibilitatea să-l sprijinesc pe o linie corectă de viață socială și de viață personală. După aceasta, apoi s-a căsătorit, a avut familie, dar eu permanent am mers pe ideea aceasta, păstrează trupul curat. De ce? Că de obicei, așteptă noștri, călugării noștri, sfinții noștri, întotdeauna se vorbește când e vorba de curățenie, de această virtute deosebită, vorbește despre curățenia sufletului. Ori eu am început cu păstrează trupul curat, pentru că de aici apoi poate să ajungă și sufletul curat. Din momentul ce spus un bărbat și un tânăr, cum era și eu, Alexandru și alții, și tineretul de astăzi, dacă reușești ca să-l convingi să aibă un trup curat, atunci va avea și gând curat, și conștiință curată, și forță, și putere intelectuală va birui în toate. Va adeveni și suflet, și cu sufletul va deveni. Dacă reușește ca un om să-și păstreze integritatea fizică, urmează după aceasta și integritatea morală, și integritatea intelectuală, toate darurile vin pentru un om și pentru un tânăr, dacă reușește să-ți păstreze tinerețea curată, atunci și viața lui curată și sănătoasă. Și cu aceasta am început prietenia și pe această bază am păstrat-o totdeauna prietenia și am ajuns ca să îl consider frate al meu și el am acceptat să mă numească fratea lui.
4: Ați devenit într-un fel duhovnicul lui?
5: Nu. Pentru că eu nu am acceptat ca prietenii să le fi duhovnic. Dacă ești prieten, asta e părerea mea. Să păstrezi omului libertatea. Și l-am îndrumat permanent spre duhovnici, i-a recomandat mereu taina aceasta mare a duhovniciei, metanoia. Schimbă-ți firea, tradus corect în limba grecească, să fac fel de dar cuvântul metanoia, în adevărat înțeles a cuvântul și cel mai limpede este păstrează-ți firea curată, adică toată metanoia.
4: Ioan Alexandru era un om așa vulcanic, era ca un munte așa, când dă pietrele și face mult zgomot împrejurul lui.
5: Da, aceasta a devenit după ce s-a cunoscut cu starețul Iustinian, că nu așa era el la început.
4: Cum era la început?
5: La început era ca toți tinerii, care lipsiți de orientare, lipsiți de lipsiți de orientare, cum să spun, de o înțelepciune, hai ca să zic așa. El, de exemplu, a fost în mare pericol, a fost foarte tânăr, era la Topa, era acolo tânăr și pentru ca să scapă de urmărirea, mi-a comunicat el, să scapă de urmărirea securității care era în pericol și el să ajungă la Pitești sau în altă parte, pentru că era așa cum ai spus, adică un tânăr necalculat și vorbea și când trebuia și când nu trebuia și sigur că autoritățile urmărea pe astfel de indivizi, foarte îndeaproape. Și el, ca să scape de acest pericol, a plecat de la Jirulovska. Jirulovska este un sat în delta Dunării. Un sat acolo, dacă găsim în hartă, cred că destul de corect, dar Jirulovska, așa este. Am mers acolo ca învățător. Și acolo a venit o echipă de la București pentru un program cultural în satul din Delta. Și a venit și el, Ion Alexandru, care era acolo, învățător, dascăl. A venit și el la această serbare, care a venit echipa la București pentru această serbare. Și a citit și el două, trei poezii. Și echipa de la București, de artiști, de mari artiști, imediat a zis, dar cine e dumneata? De unde e dumneata? Pentru că două bucăți sau două, trei, patru bucăți care le-a citit el, echipa și-a dat seama că este un element de valoare. Adică nu este un învățător obișnuit. Și atunci a spus, uite, eu sunt din Ardeal, de la Topa, dar am venit aici învățător. Și echipa l-a luat cu ei la București. Și aici apoi a început ridicarea lui Ion Alexandru.
4: În tot acest timp țineați legătura?
5: Nu, pentru că atunci încă nu ne cunoșteam.
4: Dar după momentul în care v-ați întâlnit, de câte ori venea în Maramureș la Rohia sau așa vă întâlneați?
5: După această dată care am văzut-o în iunie, după data aceasta când ne-am întâlnit, a fost neîntreruptă legătura între noi, neîntreruptă până 80. Oriunde mergea în cartea cu scrisori, se vede că îmi trimite scrisori din toată lumea. Pe unde umbla, pe unde umbla. Iar când venea în Maramureș, nu mergea în altă parte decât venea la mine, la Rohia, la starețul. Pe el nu le interesa. Pe atunci nu le interesa Maramureșul și așa. Pe el îi interesa întâlnirea, că era întâlnire foarte intimă în înțelesul cel corect a cuvântului. Eram ca doi frați și el venea mereu la Rohia. Și înainte de să se căsători și după ce s-a căsătorit.
4: Ioan Alexandru la Rohia se întâlnea și cu părintele Nicolae?
5: El s-a întâlnit mai târziu, pentru că părintele Nicolae mai târziu a cunoscut Rohia. Mai târziu, dar s-a întâlnit. Nu este adevărat că nu s-a simpatizat, nu e adevărat. S-a simpatizat, dar nu s-a întâlnit. Părintele Nicolae Steinhardt a ajuns la Rohia, la recomandarea filosofului Noica.
4: Constantin Noica.
5: Ion Alexandru a fost din 1966, din anii ăia, de atunci, până în 1986. și până atunci am ținut. Atunci acum s-a făcut, s-a întrerupt oarecum legătura.
4: În 88?
5: Da, în 80. S-a întrerupt oarecum legătura, pentru că apoi el a început să își găsească, mă rog, oarecum nu s-a întrerupt deloc, dar în 1984, dumneata vezi mai bine,
4: 1994,
5: așa,
4: ziua de bobotează Baia Mare.
5: Așa. El, Ion Alexandru, a fost invitat aici la o conferință. El, între timp, s-a ocupat de politică, s-a ocupat, adică mergea la mai multe, tot felul de adunări și cu aceste împrejurări, el a venit în contact cu un grup de neoprotestanți și el a ajutat ca să facă o vizită în America. Și a făcut vizita în America și pe când s-a întors a scris o carte.
4: Cu Biblia în America.
5: Așa. A scris cartea aceasta. Și el în această dată, în 6 ianuarie
4: 1994,
5: după conferința care el a ținut-o aici, la invitația intelectuală aici din Baia Mare, după această conferință, el le-a spus: domnilor, îmi dați voie ca înainte de a merge cu dumneavoastră la masă să mă duc să fac o vizită la episcopul Iustinian, pentru că nu l-am vizitat de foarte mult timp și mi-e dor și mă simt oarecum vinovat că nu l-am vizitat de mult. Și băia zice: bine, domne, eu eram chiar atunci, m-am întors la biserică, că e ziua de botează, botezul Domnului. M-am fost întors la biserică. Și intră în casă la mine și zice: am venit pentru că mă așteaptă la masă pentru că nu ce să-i stăm de vorbă. Frate, mă bucur din toată inima că nu ne-am văzut de mult și mi-a fost dor și mi-a iertine și am fost o întâlnire de excepție aceasta. Însă, în loc întâlnirea noastră se doreze 3 minute, a durat 3 ore. Că după ce am stat puțin de vorbă, ziceam, nu mă mai duc la masă, la autorități. Luăm masa împreună. Și a stat la mine toată ziua de 6 ianuarie. 94. Împreună, da, 94. Asta l-am împreună.
4: Erau momentele acelea tulburi în România.
5: Da, era, dar era deja mult după Revoluție.
4: Mult, erau de 5 ani.
5: Pentru că la Revoluție, Ion Alexandru s-a scris în Partidul Național Țărănesc.
4: V-a întrebat, știați?
5: Știam, sigur că da. De ce știam? Pentru că m-a invitat și m-a scris și pe mine el în partid. Și m-a înscris în lista senatorilor a Partidului Național. Nu mi-a cerut îngăduință. Adică m-a scris pe lista Partidului Național Țărănesc, pe lista senatorilor. Și apoi mi-a spus: vreau să vii în senat, să fii și dumneata în partidul nostru. Eu i-am spus la Ion Alexandru atunci, deci el m-a scris și eram pe listă și este presa în care s-a știut. Eu am spus: frate Ioane, fiindcă nu m-ai întrebat, nu, n-ai greșit, dar eu nu accept să fiu scris pe lista nici unui partid. Eu nu accept acest lucru, așa că să fie clar. Nu accept. Apoi m-a rugat și alte partide, a insistat ca să mă scriu. Dar am mers pe ideea, nu. Eu nu fac politică partinică. Pentru mine țărăniștii sau libertari sau comuniștii, dacă vrei, pentru mine toți sunt frații mei. Eu nu accept ca să fac partid. Eu fac politică a poporului român. Eu sunt român și român rămân. Nici liberal, nici alte partide, pentru că eu, în calitate episcop, am un popor întreg. Cum adică eu să mă scriu într-un partid și poporul e împărțit în partide? Ar însemna să-i înfrunt pe oameni. Adică cei ce nu sunt partenerii, nu se poate concepe așa ceva. Ba mai mult, sunt foarte mulți preoți. Eu nu mă pot dezbina de preoține și să mă scrim în oarecare partidă. Eu sunt a tuturor și a nimănui. Eu sunt al lui Dumnezeu și al lui Hristos și a poporului român. Și atunci am rămas din lista lui. Dar el m-a fost scris atunci, în 90. De aceea noi, întâlnirile noastre s-a rărit foarte puternic, pentru că eu aveam ocupațiile mele, grijile mele, de episcop vicar și de episcop pe urmă la Maramureșului, și el apoi s-a ocupat, așa cum a văzut, tumultuos, vulcanic, așa, dar aceasta și-a câștigat acest statut după ce a fost cunoscut foarte îndelung cu Iustinian, pentru că i-a format o gândire nu vulcanică, o gândire autentic creștină. A devenit, în urma discuțiilor pe care le-am avut și legătură că le-am avut, el apoi a devenit creștin.
4: El trebuia să fie mormântat la Rohia.
5: Da.
4: A ajuns la Nicula.
5: Da. El trebuia, asta era dorința lui, insistența lui. Vei vedea în scrisori. Împreună cu el, nu influențat de lui, nu sfătuit de el, ci eu am vrut ca să fac la Rohia o casă care să fie casa poetului, nu a poetului Ion Alexandru.
4: Casa poetului.
5: Așa. Așa după cum este casa pădurarului, casa armatei, eu am avut această dorință, avem casa armatei, avem casa pădurarului, avem casa nu știu mai cum, dar de ce să nu există în țara aceasta și o casa poetului? Pentru că aici și copilul e poet. Românul s-a născut poet, zice istoria.
4: Da.
5: Și atunci m-am gândit ca să fac o casă cu destinația aceasta, casa poetului, nu a poetului Ion Alexandru. Și pe aceasta i-am povestit-o lui Alexandru. El a luat-o în mine și zice, fericit, sunt foarte fericit, însușesc neapărat această idee, Ion Alexandru. Și am făcut, am vorbit cu starețul și zice, contribui și eu, o zice Ion Alexandru. Părinte, eu am dat sfatul, porunca, dacă vreți, eram episcop, totuși, la părintele stare Serafim. Uite, vreau să fac o casă a poetului, în locul cu tare și cu tare. Și părintele stare vrednic, deosebit de vrednic oameni. El, după ce am plecat el a făcut tot ce am zis eu, la construcții, la tot. Și atunci el a început la construirea casei poetului. Eu i-am dat plan pentru casa poetului. Plan pe care s-a făcut după planul meu, nu arhitect. Și-l puteți vedea. Plan am dat, acum ar crea cineva că mă lau. Nu, vă spun reajez. Plan am făcut pentru toate construcțiile de acolo. Atunci, înainte de Revoluție. Și după ce a fost construită casa poetului, poetul Năsând mi-a spus la Părinții Serafim. Deci vreau ca să contribuie și la construirea casei poetului. Cât a costat construcția aceasta? Era deja terminată. L-a întrebat Ion Alexandru pe Stariciul Serafim și s-o spune aceasta așa, cam spovedanie. Cât a costat casa asta? Păi Serafim zicea, păi nu, eu am terminat-o și nu mai aștept niciun ajutor. Dar cât a costat, vreți să contribuiți? Că zice, eu am drepturile de autor pentru carte 14.000 și vreau să le ofer pentru această construcție. Și Serafim îmi spunea, păi cât a costat? Păi Stefan zicea, 500 de mii, domnul Ion Alexandru, atât a costat. 500 de mii, această clădire. Și Ion Alexandru, când zicea, pe atunci, contribuția mea de 14 mii, zice, dar a fost de bună credință. Însă părinții stare nu a acceptat casa poetului să fie casa lui Ion Alexandru. Și eu nu pot face din mănăstire nici azil, rămâne casa, nu,
4: casa
5: ca să vie el oricând, poate veni oricând și oricând îl pădumim pe el, pe soție, dar nu suntem de acord casa poetului să devină casă proprietate particulară. Sigur că probabil și asta l-o mâhni puțin, pentru că el a mai trecut acolo pe la alte mănăstiri, Dar n-am mai secut prea mult pe la Rohia, pentru că eu nu eram la Rohia, iar cu viețuitorii noi nu era apropiat, că el era... Noi am fost noi, frați. Și după ce am plecat, nici eu, Bogdan, nici alții, nu am mai cercetat prea des Rohia. Pentru că am fost o legătură spirituală, sufletească, nu propriu zis cu ce era o legătură spirituală, cu atmosfera pe care am trăit împreună când eram la Rohia. Ce s-a întâmplat, că m-a întrebat și nu ți-am dat răspuns? Când a murit Ion Alexandru, în 16 septembrie...
4: 2000.
5: În 2000, așa. Când a murit Ion Alexandru în 16 septembrie, părinții, preasfințitul Iustin, care era și atunci episcop, dar era și conducea mănăstirea, că așa am propus eu la sinod, ca preasfințitul Iustin să rămână și conducătorul mănăstirii. Preasfințitul Iustin a pus mâna pe telefon și a dat telefon la doamna Olvina și i-a spus clar: doamna Olvina, am primit veste morții fratelui Alexandru, da, zice, da. Ei, v-am rugat, doamna Olvina, să toată sarșina să o lăsați în grija noastră a mănăstirii, iar Rohia, pe care a iubit-o în Alexandru, s-o lasă în țară. Că și cu transportul și cu toate noi, a spus preasfințitul la telefon, episcopul Iustinian a spus așa la telefon. Doamna Elvina a răspuns: a, nu, i s-or face funerare naționale. Am încheiat discuția. Și atunci a ajuns la București, în secretul cu Alexandru, și a fost purtat de colo-colo. Parlamentul nu l-a primit. A mers apoi de acolo, Parlamentul, și a zis: duceți-vă, că Ion Alexandru era omul bisericii, duceți-l la patriarhie. Patriarhul zice: păi nu avem nicio legătură noi, ca să-l
4: primim aici.
5: Primim în biserică, da. Așa. Și atunci a încercat ca să fie dus în biserica unde se zice că ar fi capul lui Constantin Brăcoveanu. E pe
4: Sfântul Gheorghe.
5: La Sfântul Gheorghe, vechi.
4: Da, Gheorghe vechi.
5: Acolo iară nu l-a primit Țicleu. Și atunci a fost o discuție cu scriitorii care s-a adunat. Așa. Ce e făcut? Unii a spus să-l duce la Topa, alții a spus iară tot felul de băzaconii. A spus. Dar era de față că e și el scriitor, Anania, mitropolitul de la Cluj. El și el scriitor și el a înțeles scriitor când, atunci când a venit la moartea lui
4: Ion Alexandru.
5: Ion Alexandru. Și era și el de față când a văzut că umblă de colo-colo cu ciungul în curie și îți dai seama, a fost o lovitură așa grea. Și atunci zicea, nu. Unii a pus problema că să fie înhumat lângă catedrală în Cluj. Anania, mă rog, zice, nu e bine. Noi nu putem face morminte lângă catedrală. Dar vă dau un sfat. Vă propun să-l ducem la mănăstirea la Nicula. Anania, Bartolomeu. Și fără să ne întrebe pe noi, fără să se discute cu noi, s-a pomenit, pus în curtea mănăstirii, călugării a făcut o groapă în curte, nu în cimitir, a făcut o groapă în curtea mănăstirii, după cum ați văzut, și a fost înhumat acolo. Și apoi acum părinții Nicola l-a dezhumat după 7 ani și l-a mutat pentru că a sistematizat cimitirul mănăstirii. Și a mutat și el încă nu era putred, era încă în descompunere și a fost foarte greu ca să-l transmute de acolo în cimitir și a fost mutat apoi. El niciodată nu ne-a vorbit de Nicula, dar niciodată. Niciodată nu mi-am amintit că aș dori că niciodată. El totdeauna suspina, de cât eu vorbeam, totdeauna era pe ideea și așa. Și eu am fost foarte atașat de doamna Olvina, după cum îți vedea în scrisoare. Și e copilașul și pe unul dintre copii eu l-am botezat. Și ne-am pomenit cu totul frustrat de această dorință ca să-l mormântăm la Olvina. Asta este. Dureros. Dar asta, așa s-a întâmplat.
4: Mi-a plăcut să-ți dați-ne binecuvântare.
5: Vă dau cu toată inima.
2: În altă asenția sa Iustinian Chiram, episcopul Maramureșului, despre Ioan Alexandru. Sunt Vasile Tomoiagă. Ați ascultat?
1: 100 de ani.
6: 100 de voci.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Armonii muzicale.
5: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre un gigant al muzicii românești, compozitorul Ion Cristinoiu. S-a născut pe 26 ianuarie 1942 și a plecat într-o stea pe 21 noiembrie 2001. A avut cele mai multe participări în cadrul festivalului de la Mamaia, de 16 ori, câștigând un număr de 5 premii. A scris peste 700 de piese de muzică ușoară, peste 3000 de orchestrații, de aceea voi aminti faptul că este autorul coloanei sonore din seria filmelor BD. În această ediție vom asculta câteva dintre melodiile pe care le-a compus. Regretata Laura Stoica ne spune că îngerii nu plâng.

Angela Similia a fost una dintre solistele preferate ale lui Ion Cristinoiu, iar în minutele următoare ne aduce o piesă interesantă de singurătate.

Daniel Iordăchioaie este un interpret român care a dat întotdeauna publicului multă căldură și sensibilitate. Ascultăm Dacă într-o zi mă vei iubi.

Gabriel Cotabiță a trecut peste un moment de cumpănă în viața sa, iar acum a revenit în muzică. Gândiți-vă, poate raiul e pe pământ.

Corina Chiriac își exprimă o dorință sinceră și plină de muzicalitate. Vino iubire înapoi. Sunt Mihai Tătaru și până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public. O zi dedicată Taragotului la Prundul Bârgăului. Pe 26 septembrie, de la ora 10, Școala lui Fărcaș, un masterclass cu Ionel Sabo. De la ora 18, grupul Iza, taragotiști și alți invitați urcă pe scena Casei de Cultură. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Fundația Dumitru Fărcaș în parteneriat cu Primăria Comunei Prundul Bârgăului în cadrul proiectului Anatomia unui sunet, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. E un sunet pe care îl recunoști din primele note. Un sunet pe care Dumitru Fărcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărcaș. Proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
3: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și rânduiala naturii. În ultimele decenii, dragii mei, am început să fim tot mai atenți la ceea ce mâncăm. Ne uităm la ingrediente, la proveniență, la metodele de cultivare, la impactul asupra sănătății și asupra mediului. Dar, dincolo de toate acestea, apare o întrebare și mai adâncă. Câtă conștiință există în spatele hranei pe care o producem și o consumăm? Poate o fermă să fie evaluată nu doar economic, nu doar ecologic, ci și moral? Putem vorbi despre o agricultură întemeiată pe respect față de pământ, față de animale, față de muncitor, față de comunitate și față de generațiile viitoare? Aici intră în discuție un concept nou pentru mulți, dar esențial pentru viitor, certificarea etică a unei ferme, o recunoaștere a faptului că producția agricolă poate fi nu doar eficientă, ci și dreaptă, responsabilă și profund umană. Ce înseamnă concret această certificare? Care sunt criteriile? Cine stabilește standardele etice? Și cât de pregătită este agricultura românească să îmbrățișeze o asemenea viziune? Despre toate acestea vorbim astăzi împreună cu invitatul nostru, domnul Avram Fițiu, conferențiar universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, promotor al agriculturii curate, al respectului față de natură și al unei relații drepte între om și hrană. Bun revenit, domnule profesor!
1: Bine m-am regăsit!
0: Domnule profesor, pentru început, ce înseamnă mai exact certificarea etică a unei ferme sau a unui produs? Cum ați defini, cum definiți acest concept?
1: Aș face o introducere în temă. La nivel de produse de calitate, din scheme de calitate, ai două abordări din punct de vedere al procedurii. Fie abordare legală în care ai legislație europeană sau națională care definește cadrul pentru certificare ecologică, tradițională, montană, locală, DOP, IGP, sau o variantă privată în care un ONG, o federație de agricultori sau o firmă privată își produce propriul caiet de sarcini privat, potrivit legii, dar n-ai o lege în spate care să-ți spune cum să faci. Îți dă voie legea să-ți dezvolți propriul demers privat, propria marcă privată. Și atunci, la nivel mondial, avem un demers extraordinar pe care un ONG mare la nivel mondial l-a făcut acum multă vreme și a venit cu un caiet de sarcini privat, dar care s-a răspândit la nivel mondial și care a creat o piață de peste 400 de miliarde de dolari anual doar din demersul unui ONG, nici măcar a unui stat. Și s-a plecat de la ideea că nu este normal ca după secole în care Europa și America au colonizat nordul Europei, da? Europa noastră și America de Nord au colonizat America de Sud și Africa și țările asiatice, nu este normal să nu ne plătim această factură a acestei colonizări. Și atunci au zis francezii, fiind în culpă din punct de vedere moral, cum să ne plătim oarecum cât de cât greșeala de a-i fi exploatat pe oamenii ăștia secole de-a rândul, și au zis, ok, ce produce astăzi Africa? Că au plecat de la Africa în primul rând. Păi produc banane, produc portocale, citrice, cafea și altă. Au zis, ok, dacă mâine vrem să-i ajutăm pe acești oameni amărâți, haideți să creăm un sistem de certificare adecvat producției lor. Și au zis etic. Ce înseamnă etic potrivit procedurii? Păi înseamnă ca gospodăria care produce cafeaua în Africa sau portocalele să nu aibă mai mult de 30 de hectare. Astăzi în Cluj noi importăm banane din ferme care au mii de hectare, ferme industriale din Africa, pe care nu amărâții le fac, ci tot noi europenii le facem, le avem și le conducem, europenii sau America de Nord de regulă, și atunci au zis ok, ca să contrabalansăm ce face industria europeană în Africa, de mâine noi vom cumpăra banane etice. Și prima regulă de morală, de etică, este să nu cumpărăm din gospodării care au mai mult de 30 de hectare. Deci s-ar potrivi foarte bine pentru România, așa-i? Că toți săranii se încadrează. A doua condiție. Să nu cumpărăm din gospodării care folosesc angajați. De ce? Pentru că trebuia să fie o morală în a dimensiona această fermă ca mărime, această gospodărie, încât să fie lucrată doar cu brațele membrilor din familie. Un element de mare moralitate, pentru că noi știm că stăpânul îngrașă vaca prin prezența lui. Și că de regulă un angajat, o slugă, un angajat, de regulă, n-are cum să aibă același interes pentru a prezerva bogăția din respectiva gospodărie, precum stăpânul. Cea a doua regulă. Nu-i complicată, nu? A treia regulă este să nu folosești copii în mod obligatoriu la munca în respectiva gospodărie, decât cu acordul copiilor, dacă copiii își doresc să muncească. Ori noi știm că la țară copiii de regulă de mici sunt puși cu părinții să muncească, acum cu voie sau cu nevoie o mai discutăm. Și ce au zis ei, ok, dacă treaba asta îi face plăcere copilului, e foarte bine, dacă se poate ca părintele să-l și plătească pentru cele 2 ore de muncă, 4 ore și mai bine, ca să-l stimuleze. Și atunci, sigur că prin stimulare financiară, copilul deja poate să muncească după ce vine de la școală, o oră, două, trei, cât are chef, dar fără să se ajungă la exploatare, cum se întâmplă astăzi în zona de sud, din zona asiatică a lumii, care ne produc pentru noi hainele. Nu? Adică noi astăzi există riscul ca ceea ce port eu astăzi ca și haine, tricoul ăsta de pe mine, să fie produs pe un vapor de către copii de 8 ani. Exploatați pe un vapor undeva, care muncesc nu 8 ore pe zi, ci 20 de ore pe zi sau 15 ore pe zi, în exploatare dură, severă, capitalistă. Și asta se întâmplă, un fenomen mare la nivel mondial. Și cum pe tricoul meu nu scrie că este produs de către copii într-un sistem imoral, eu n-am de unde să știu dacă ceea ce fac eu cumpărând tricou este un act moral sau nu. Și pentru a evita aceste derapaje ale capitalismului în zona sud-asiatică, care astăzi îmbracă Europa și Occidentul, au zis, ok, luăm aceste 3 reguli, mai sunt și altele, dar astea sunt cele 3 de bază. Dacă le analizăm atent, cele 3 le poate îndeplini orice țăran român, așa-i? Și în producție de hrană, și în producție de artizanat, de haine. Dar nu se întâmplă. N-ai avut niciun țăran român în ultimii 35 de ani care să pună ștampila de etic, fie pe o haină, fie pe mâncare, dar România importă de 250-300 de milioane de euro mâncare etică, cu ștampilă etică. Deci în toate supermarketele din România vei găsi produse etice. Cel mai celebru, vă garantez că l-ați, dacă sunteți băutori de cafea, băutoare de cafea, o să știți că cea mai scumpă cafea din Cluj nu este cea ecologică, nu este cea DOP, ci este cea etică. Nu o să vă dau numele, că nu-i voie să facem reclamă. Și în orice oraș din România, cea mai scumpă este cea certificată etic. A, că nu știe consumatorul când o bea, nu știe. Dar ce înseamnă etic? Păi înseamnă că el, ca și jucător care produce cafea, care o vinde în Cluj-Napoca, el îi plătește acelui țăran din Africa 2 prețuri. Primul preț în momentul în care îi cumpără boabele de cafea brute și al doilea peste o lună, două, trei, când transformă boabele într-o soluție lichidă numită cafea pe care noi o bem. Și atunci este etic să-i dau 2 prețuri acestui om care s-a muncit în ferma lui față de concurentul meu industrial care îi dă un singur preț doar pe boaba de cafea. Etica asta îl face pe acest jucător care vinde cafea în Cluj să vândă cafea etică la nivel mondial de 42 de miliarde de dolari. Doar aceste elemente 3 care vi le-am spus mai înainte. Deci înseamnă că există o setare în mintea consumatorului clujan, francez, german, care să-i zică lui, ok, de ce dau preț mai ridicat pe această cafea? A, pentru că e etică? Nici măcar nu știe. Dar știe el că e ceva în spatele acolo care e mai moral, mai corect. Deci uitați ce resorturi intelectuale are mintea umană încât să-și permită să, pe aceste 2-3 argumente de marketing și de piață, să plătească un preț mai mare pentru acest produs. Ori, suntem într-o instituție religioasă, hai să dau exemplu Bisericii Ortodoxe Române, care ar fi trebuit să certifice etic tot ce înseamnă haină preoțească făcută astăzi de un atelier undeva din România. Și mâine să-l vândă pe piața internațională, pe piața ortodoxă. Îți dau un exemplu. Am fost la o mănăstire ortodoxă grecească din Franța. 15 măicuțe. Și care au o fermă de 50 de hectare de vie și care produc vinuri. crama e făcută de către niște țărani din cramă, din blocuri de piatră de un metru pe un metru, de niște țărani din Suceava. Ei, astfel de mănăstiri din Grecia sau din toată Europa, mănăstiri rusești, grecești, sârbești, tot ce vedeți ca și mănăstiri din toată Europa, ar trebui să cumpere un produs din România etic. Pentru că oricum știm că în acest atelier preoțesc este făcut manual, bănuiesc că nu e făcut cu tehnologie industrială. Sunt multe mâini acolo de măicuțe care cu multă răbdare construiesc aceste veșminte. Ei, până astăzi n-ai un veșmânt preoțesc certificat etic care de mâine să fie pe piața internațională sau nu numai nu știu ce mai face astăzi atelierul respectiv. Carpete sau alte lumânări. Tot ce înseamnă, poftim, lumânarea. Lumânarea este produsă într-un sistem etic, dar nu avem ștampilă pe această lumânare că este un produs etic, ca de mâine să aibă pe piața internațională un alt preț. Lumânare parfumată, pentru nunți, pentru orice altceva. Te adaptezi pieței. Și atunci, straiele din Maramureș, țăranii din Maramureș, țărâncile încă mai știu să facă straie. Ba chiar au făcut din portul popular un element major de marketing. Apare așa în ultimii ani de zile, s-a trezit piața că merită să se reîntoarcă la straiele populare pe care le-au făcut cândva. Nici o țărancă din Maramureș sau din Bucovina, n-a pus o ștampilă de produs etic pe respectivul por popular. Ca atare, nu poate pătrunde pe o piață mondială de sute de miliarde de dolari, din care mare parte din piață este în Europa de vest și în America de Nord. Pentru că Nordul bogat cumpără produse etice de la Sudul sărac, care înseamnă America de Sud și care înseamnă Africa sau Asia din zona de Sud. Deci asta înseamnă etica. Înseamnă ecologie? Nu. N-am zis că produsul trebuie să fie ecologic. Am zis că trebuie să fie moral. Sigur că în mintea consumatorului mai apare o confuzie, care și are bază reală. De fapt, produsul etic sau moral, de fapt, ar cam trebui să-l ducă cu gândul că ar fi și un pic mai ecologic. Dar nu este obligație. E adevărat că cei care fac un produs artizanal de genul acesta, evident că îi dau și o dimensiune mai ecologică produsului, pentru că nu vor vinde un produs industrial. Deci ia că cum artizanatul pe care țăranca româncă îl face, lumânările pe care biserica le produce, veșmintele pe care le face, știu eu, covoare, carpete, nu știu ce face astăzi țăranca româncă sau biserica românească, sau vinul liturgic. Vinul liturgic. De ce nu l-am certificat măcar ecologic? Dar de ce nu l-am certificat etic vinul ăla liturgic? Care se bea astăzi în ritualul religios. Pentru a putea să ne diferențiem pe piață de restul vinului din România. Dându-i o dimensiune mai morală, că oricum are această dimensiune morală vinul liturgic. Dar nu i-am pus ștampila nici de ecologic și nici de produs etic.
0: Cine iată câteva idei. Cine pune ștampila, domnul profesor? Cine îi pune ștampila?
1: În cazul produsului ecologic, v-am dat exemplu, sunt 13 firme în România prezente.
0: Etic?
1: În cazul produsului etic este un ONG la nivel internațional, dau un singur telefon și mâine când mitropolitul vine și zice, profesore, adune aici că mâine certificăm tot ce înseamnă artizanat preoțesc din România în sistem etic, dau un singur telefon și vine, bineînțeles, inspectorul de certificare din Franța, niște prieteni de-ai mei din zona Bordeaux, vin rapid la Cluj în 3 zile. Deci nu asta este problema. Idem pentru vin. Dau un alt exemplu. Pe piața internațională, de exemplu, într-o altă religie, cea evreiască, este un mare demers pentru a certifica kosher vinul. În tot ce înseamnă ritual religios. Și o piață de miliarde de dolari și am fost solicitat zile trecute să găsesc o fermă mare în România de măcar 2000 de hectare care să accepte să certifice kosher, n-are nicio legătură cu ecologia, via respectivă. Sau mâncarea halal, pe care o certifică cei din zona musulmană. Deci, dacă musulmanii au priceput să pună certificare halal pe mâncarea lor, dacă evreii știu să pună certificare kosher pe vinul lor și pe mâncarea lor, noi ortodoxi n-am ști să punem pe vinul nostru liturgic o certificare etică sau ecologică, ca să ne putem lupta cu kosherul și cu halalul. Da, dacă am avea, bineînțeles, decizii în această direcție și m-aș bucura ca reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române să înțeleagă mizele de piață pentru ei și mizele de moralitate. Că dacă tot fac un produs moral, să aibă ștampilă de produs moral. și apoi să creeze pe piață o diferențiere față de kosher, față de halal, față de alți concurenți din zona religioasă de piață.
0: Poate certificarea etică, domnul profesor, să devină un avantaj competitiv pentru fermele mici și mijlocii care lucrează deja într-un mod mai apropiat de firescul naturii?
1: Nu numai că poate, el așa a fost gândit acest sistem de certificare pentru gospodăriile mici care muncesc manual și care în România, gospodăria țărănească, nu depășește 30 de hectare. De regulă se încadrează în 5-10 hectare, mare parte din gospodăria din Transilvania, de exemplu. Și atunci ar trebui ca fiecare gospodărie țărănească din Transilvania să pună ștampila și pe mâncarea de etic. Când zic ștampilă, că nu e o ștampilă, e o produsă, e un logo care se dă acolo, o procedură de certificare și, evident, în special pe artizanat. Deci este o piață mult mai mare pe artizanat țărănesc decât pe mâncare. Uriașă piața. Gen exemplu care l-a dat doamna Tănăsescu de la Blues Rumen, când a dus ea românească la nivel mondial. Ceea ce încă n-a făcut Andreea și va trebui să am purtat prima discuție cu ea, să punem pe ea românească și ștampila de produs etic, pentru că doar așa ai putea adăuga încă o dimensiune de moralitate pe lângă cea culturală pe care ea a reușit să o pună în valoare extraordinară la nivel mondial, ducând ea românească la nivelul la care l-a dus la nivel internațional, doar că această protecție juridică din punct de vedere moral îți mai dă un mecanism de protecție împotriva concurenței, împotriva falsului chinezesc care mâine vine și îți ia modelul și îl pune pe piață.
0: Apropo de falsul chinezesc sau de orice altă natură, cât de importantă este, domnul profesor, transparența? Adică omul să știe nu doar ce cumpără, ci și în ce condiții a fost produs acel.
1: Câtă vreme el are educația, are conștiința de sine și îi pasă de acest lucru, îi pasă de propria identitate, îi pasă de moralitate. Când cumperi un aliment, ți-ai pus problema moralității tu, consumator român? Dacă ți-ai pus-o, înseamnă că automat ești din clasa de mijloc sau din clasa de elită. Din păcate, poporul fiind sărac, nu își pune probleme de moralitate, ci își pune probleme de preț. Și când merge în magazin, se uită la preț, nu la moralitatea care a stat la baza producției acelui cârnaț.
0: Din păcate, să înțeleg că nu suntem încă pregătiți.
1: Clasa de mijloc este pregătită pentru că e clasa care merge în vizită în toată Europa, merge în vacanțe în Europa și ea e pregătită pentru că acolo cumpără produse certificate etic. Cumpără banane certificate etic, portocale, cumpără ciocolată în special certificate etic. Din 250 de milioane de importuri de produse etice alimentare în România, o mare parte sunt date de ciocolata etică. Ce înseamnă ciocolată etică? Făcute din cacao provenită din Africa sau din America de Sud, din acest tip de ferme etice, că în rest gustul n-are nicio legătură, e aceeași poveste. Doar că e vorba de o gospodărie mai mică și atunci business-ul e foarte mare, prețul este mai mare chiar decât la ciocolata ecologică, la o ciocolată etică. Deci cuvântul etic și moral pe piață este mai important în mintea consumatorului decât cuvântul ecologic. Paradoxal, chit că cel ecologic ne garantează sănătatea și totuși mintea umană este destul de complex gândită încât se apreciază mai mult morala creștină decât garanția de sănătate care ți-o dă produsul ecologic. E foarte bine și așa. Și avem agricultori care fac pasul inteligent și zic așa. Avem o brânză, de exemplu, o brânzărie în Sălaj, în comuna Sâg, de care m-am ocupat anii trecuți. Am făcut o fabricuță acolo cu Universitatea de Științe Agricole, cu un grup de agricultori, unde le-am făcut o fabricuță de brânzeturi care au așa. Certificare ecologică pe brânză, certificare tradițională pe brânză, certificare montană pe brânză. Și acum mergem la certificare numărul 4, certificare de OP la nivel european. Și mai avem o cooperativă din județul Bistrița, de la St. George, care au și ei pe brânza respectivă certificare montană, tradițională, și ei și ecologică, și acum fac și ei pasul către un IGP sau un DOP. Deci nu numai o certificare, sunt unii care se bat și pun pe aceeași etichetă trei sisteme de certificare, iar consumatorul are educația, cel din clasa de mijloc, să priceapă că în momentul când are trei ștampile, îi se garantează trei lucruri. Sănătate prin certificare ecologică, moralitate prin certificare etică și încă o moralitate prin faptul că vine de la munte produsul, unde știi că de regulă lumea lucrează manual și de regulă mai ecologic. Și atunci, practic, ai trei într-unul și mintea consumatorului se definește clar decizia de cumpărare a unui produs care are mai mare moralitate. Deci, în concluzie, aș recomanda ca oricărui țăran din zona de deal a României și în special din zona de munte să pună o ștampilă, adică un sistem de certificare obligatoriu, fie ecologic banal de pus pe astfel de gospodărie, fie etic mai banal decât cea ecologică și certificarea montană care e de-a dreptul banală, care doar două condiții: produsul să vină de la munte, adică din cele 800 de comune din zona montană cunoscute, din cele 2800 de comune din România, iar procesarea să fie făcută în zona de munte sau la limită în maxim 30 de kilometri de la munte ca distanță. Deci banal de ușor de certificat, dar extrem de importante ca argumente de cumpărare pentru măria sa consumator.
0: Cum se poate obține un certificat de produs etic?
1: Sunând la prima firmă de certificare etică din Europa,
0: pe care o găsim pe
1: care o găsiți internet. Pe care o găsiți pe internet, bineînțeles, dacă nu, dau eu un singur telefon și dacă îi spun mâine certificatorului care de muncă o lună de zile în România, la 10 protopopiate din România sau în altă parte, cum m-aș bucura, nicio problemă, îl aducem și stai aici 3 luni de zile, nu e nicio problemă, dacă are de lucru.
0: Domnul profesor, în viziunea dumneavoastră, cum ar arăta ferma ideală, una care să îndeplinească atât criterii de productivitate, cât și criterii de etică și demnitate față de creația în sine?
1: Cum arată astăzi o gospodărie franceză, germană, italiană, spaniolă, familială? Deci nu trebuie să le inventăm, că sistemul există. Doar că noi avem șanse mult mai mari în România să-l putem duce pe toate criteriile de moralitate și de ecologie față de spaniol, față de francez. Pentru că încă mai avem rasele locale, încă mai avem sorile locale și avem mărimea foarte morală a unei gospodării 5-10 hectare, nici măcar 30. Deci ca tare ar trebui ca această gospodărie țărănească să ceapă că cu 2 hectare, 3 hectare poate să-și țină copii acasă cu o singură condiție: că are obligatoriu un atelier de procesare. După care, după ce are atelier de procesare, trebuie să pună o ștampilă măcar de ecologic, de tradițional. Și acolo evident că într-un spațiu de procesare de 30 de metri pătrați, ca să luăm cel mai mic atelier de procesare, 2 euro containere de 30 de metri pătrați în total suprafață, e clar că e moral, pentru că acolo lucrează țăranca, cu mâinile, eventual cu niște echipamente electrice ajutătoare, o mașină de măcinat carne, eventual. Deci, acțiunea este morală. Dacă respectivul atelier de procesare produce, are și porcii proprii din rasele corecte ca și culoare, și anume Basna și Mangalița, înseamnă că este încă o dată moral, este încă o dată creștin ceea ce face și este ecologic prin definiție, pentru că aceste rase sunt ecologice prin ceea ce, cum a fost construite de către cel de sus. În momentul în care vânzarea se face pe sistem de vânzare directă la consumator și nu de vânzare prin intermediari. Deci cârnații n-au voie să meargă într-un magazin. Aia trebuie să meargă direct la cei 1000 de indivizi din agenda ta telefonică, celor 7-10 prieteni de ai tăi. Că dacă iau agenda mea telefonică cu dumneavoastră și cu încă 5 prieteni, la mine sunt cel puțin 2000 de numere în telefon, la dumneavoastră sunt, Dumnezeu știe câte, și cu 5 prieteni avem liniștit frumos, în 10 minute, 10.000 de oameni știu că noi avem cârnați de vândut. Iar oamenii nu sunt străini de noi. Sunt în agenda noastră telefonică, adică sunt oameni care avem o legătură cu ei emoțională. Deci n-am nevoie să fac magazin alimentar. Am nevoie doar pe o rețea socială, nu-i dăm numele, sau pe un WhatsApp, hai că am dat numele, rapid, să anunțăm tot publicul nostru cu care avem o conexiune tehnică și una, să zicem, de încredere, și să anunțăm că avem mâine ședință de degustare de cârnați în comuna Mociu și la care îi invităm să mănânce. În prima zi va fi degustare gratuită, tăiem doi porci, n-avem ce face, ca să putem, ca domnii avocați, notari și IT-și din Cluj să se poată bucura cu copiilor de o după masă de degustare, după care să semnăm abonamentul încât să-i putem livra acasă, săptămânal, o zi pe săptămână, toate nevoile din săptămâna respectivă, de la pâine, cârnați, brânzeturi sau altceva. Și pentru că nu poate un țăran să facă și brânză, și cârnați, și pâine, și de toate, ne asociem 5 țărani, dar nu asociere în firmă. Asociere informală, în care știu că săptămâna asta la cei 100 de consumatori clujeni, ca și familii, săptămâna asta merge Petru și duce pâinea, cârnații, brânza, săptămâna viitoare, așa cum se întâmplă la Timișoara din 2007 până astăzi, la București în vreo 20-30 de exemple, în Cluj în două exemple pe legume și fructe, da? Din două comune din jurul Clujului. Deci așa funcționează lumea normală. Doar că noi încă n-am ieșit din mirajul supermarketului. Pentru noi supermarketul a devenit a doua biserică. Doar că este o biserică atee care nu crede în Dumnezeu. Și acolo mergem și ne prosternăm la această biserică. Noroc, noroc că tehnologia în următorii 10 ani de zile va face să dispară supermarketul. Asta e marea veste pe care o dau astăzi poporului român. În ritmul actual, vânzările online, în care cresc vânzările online, în maxim 10 ani de zile, se și vede în Cluj-Napoca, nu o să dau numele de supermarket, este semi-gol deja, pentru că peste jumate din total ceea ce vând ei este pe vânzare online. Eu am zis 10 ani, dar de fapt va fi în 5-7 ani de zile toată povestea asta, va dispărea și supermarketul. Pentru că ei trec deja pe vânzare directă la consumator acasă, pe curierat, pentru că așa vrea tânăra generație să mănânce direct pe comandă pe bază de telefon. Și dacă lumea de mâine este o lume pe telefon, țăranul nostru nu are doi copii acasă, trei copii ca să meargă țara înainte, e nevoie de trei, nu are trei copii care au clasa 7-a, 8-a și care sunt doctor, docenți în telefon ca să se ocupe de sistemul de vânzare? Nu vii la un copil să-i interzici să stea pe telefon, ci spui, de mâine stai pe telefon, că te plătesc să stai pe telefon, doar că stai ca să-mi vinzi brânza. Că tu ești doctor docent în telefon, chiar dacă ești în clasa 5-a, a 7-a sau a 10-a. Că mama, tata au 50 de ani, 40 de ani, pentru ei telefonul e o poveste care îl folosesc ca să vorbească în stânga și în dreapta. Ori telefonul are încă alte 10 și sute de funcții, dintre care una cea mai importantă pentru el, țăranul, se numește cea de vânzare. Încât magazinul lui online sau pagina lui de rețea socială să fie cea care să-i vândă produsul. Și copilul, că este cel care știe și limba străină, nu părintele, încât copilul ar trebui să devină mâine directorul de vânzări al țăranului, când țăranul se va trezi că are, de fapt, în curte, 2-3 copii directori de vânzări pe care nu i-a pus să muncească ca director de vânzări, ci i-a pus să muncească la rănit în grajd. O greșeală strategică de neimaginat. E bun așa pentru mișcarea copilului, dar copilul are alte abilități și ar trebui să fie folosit pentru ele.
0: Domnul profesor, pentru că în ediția de astăzi am vorbit despre etică, ce mesaj le transmiteți fermierilor care simt că agricultura trebuie să redevină o lucrare cu suflet, nu doar o industrie a randamentului?
1: Le spun că în vremuri de criză săracii sărăcesc și bogații se îmbogățesc. Și că am intrat într-o perioadă de criză, de mare tulbureală politică, socială și economică pentru următorii 10-20 de ani și că în această perioadă de tulbureală numită criză n-ai nicio șansă pe piață dacă vei vinde lucruri ieftine, adică lucruri care vin dintr-o agricultură chimizată. Singura ta șansă este să treci pe zona premium, de produse premium, cu certificări etice, ecologice, etc., care am vorbit în mai multe emisiuni, pentru că asta e regula crizei, nu i-am stabilit-o. Criza e foarte clar. La sărac, criza îi ia din buzunar mai mult decât la bogat. La bogat, de regulă, criza îi aduce bani în buzunar. El, pentru bogat, criza este o mare binecuvântare. Pentru sărac, criza este un mare blestem. Și atunci, dacă el vrea să-și depășească condiția umană și să-și țină copiii acasă și să nu-i lase să meargă peste hotare, atunci va trebui să priceapă că de mâine va trebui să aibă o abordare morală, dar care are o dimensiune economică foarte clară. Deci nu doar că faci moral, că nu poți vorbi unui țăran astăzi de prea multă moralitate, chiar dacă e multă în ceea ce face el, o să găsești mult în ceea ce face el acolo, mai mult decât la oraș, el trebuie să-i vorbești de moralitate prin prismă financiară. Tu oricum faci o muncă morală, dar dai și o dimensiune financiară încât să fii rentabil pe piață, dar nu mai vinzi de mâine porcul pe picior, ci vinzi evident cârnații sau jambonul certificat etic, ecologic, DOP, tradițional sau altă formă de certificare, să zicem, locală.
0: În concluzie, stimați ascultători, hrana adevărată nu se măsoară doar în calorii, în randament sau în profit. Ea poartă în sine amprenta felului în care a fost obținută, cu grijă sau cu nepăsare, cu respect sau cu exploatare, cu gândul la viață sau doar la câștig. Certificarea etică a unei ferme, a unei gospodării, ne invită să privim agricultura nu doar ca pe o activitate economică, ci ca pe o lucrare de responsabilitate, de conștiință și de armonie cu ordinea firească a lumii. Poate că, în cele din urmă, adevărata fertilitate a pământului nu vine doar din bogăția solului, ci și din curăția intenției cu care omul îl lucrează. Îi mulțumim invitatului nostru, domnul Avram Fițiu, pentru dialogul de astăzi și pentru această perspectivă luminoasă asupra unei agriculturi care pune în centrul ei nu doar producția, ci și demnitatea vieții. Sunt Ramona Mocean, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept cu drag la o nouă ediție a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii, aici la Radio Renașterea. Până atunci, să nu uităm, pământul rodește cel mai frumos atunci când este lucrat cu pricepere, cu respect și cu inimă curată. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

0: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.
1: Aici, Radio Renașterea. Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan și vă propun și astăzi să ne bucurăm de cântece de fonotecă interpretate de mai mulți soliști vocali și instrumentiști din diverse zone ale țării. Îi vom asculta astăzi pe Elena Mândrescu, tragotistul Remus Bistrița, rapsodul popular Augustin Oana, dar și pe Maria Butaciu. Elena Mândrescu s-a născut și a copilărit în comuna Ungureni, județul Botoșani. Prima etapă a vieții a fost hotărătoare pentru formarea unui caracter puternic și a convingerii că talentul autentic nu se poate afirma decât prin muncă. Din 1983 până în prezent, Elena Mândrescu este solistă a orchestrei profesioniste Rapsozii Botoșanilor, dar a colaborat și cu alte orchestre, Doina Gorjului, Ciprian Porumbescu, Lăutari, Mărțișorul și Mugurelul din Chișinău, Orchestra Radiodifuziunii Române și multe altele. O ascultăm acum cântând Vine cucu de trei zile, o înregistrare din 1986, acompaniază Orchestra Rapsozii Botoșanilor.
1: Vine

Elena Mândrescu a realizat înregistrări la Radio București, Radio Iași și Chișinău. Ea s-a impus printr-un repertoriu divers în care strălucește cântul liric doinit. O ascultăm din nou cântând Măi bădiță cu Brâulat, o înregistrare din 1986.

Ajungem acum în zona Banatului. Taragotistul Remus Bistrița s-a născut la 27 mai 1944 în localitatea Dalci. Tatăl său cânta la saxofon. Încă de copil, Remus Bistrița a avut o înclinație deosebită pentru muzică, așa că a învățat de unul singur să cânte la fluier. Văzându-i talentul, tatăl său Petru i-a cumpărat un saxofon. Apoi, când a fost în clasa a șaptea, părinții l-au înscris la liceul de muzică din Timișoara. Încă din adolescență, Remus Bistrița a fost remarcat de Nicolae Perescu, dirijorul orchestrei Lazar Cernescu din Caransebeș, care l-a și luat colaborator în câteva spectacole. Trompetistul Sandu Florea, membru și el în aceeași orchestră, văzându-i talentul, l-a luat în formația sa din Armeniș, cu care a cântat la nunți, botezuri, dar și la nedei. În 1964, Remus Bistrița a fost luat în armată și atunci a cântat pe torogoată la ansamblul Ciocărlia și în aceeași perioadă a înregistrat doina Răsai Lună, dar și un joc de doi de pe Valea Almăjului, joc pe care îl ascultăm chiar acum.

Remus Bistrița a cântat ca și colaborator cu Orchestra Radio-Televiziunii Române sub bagheta dirijorului Paraschiv Oprea. A trecut la cele veșnice pe 23 octombrie anul 2005. Doinele și jocurile lui au rămas imortalizate pe discuri Electrecord, pe bandă magnetică, casete audio și video, dar mai ales în inimile și în sufletele multor români iubitori ai muzicii populare bănățene. Ascultăm acum un brâu și de doi cântă Remus Bistrița.

Augustin Oană este un cunoscut rapsod popular al Ținutului Pădurenilor. S-a născut la 26 iulie 1942 în comuna Brănișca, într-o familie cu 9 copii. Încă din frageda copilărie a îndrăgit cântecul popular, așa că a făcut primele înregistrări în studiourile Radio TV București în anul 1968, după care a continuat colaborările cu mai multe ansambluri folclorice. Împreună cu Orchestra Radiodifuziunii Române, sub bagheta dirijorului George Vancu, Augustin Oană a înregistrat peste 45 de cântece și jocuri populare. O parte din repertorul său a fost preluat de Drăgan Muntean. Ascultăm acum Lină, Lină, Cătălină, cântă Augustin Oană.

Augustin Oana a înregistrat peste 200 de cântece la Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu. Ascultăm acum o roată pădurenească, așa cum o să vă dați seama, cântec preluat și de Drăgan Muntean.

Și ajungem acum în ținutul Bistriței Năsăudului. Maria Butaciu s-a născut pe 19 februarie 1949 în comuna Salva. A învățat cântecul de la tatăl ei, care era diac la biserică, dar și de la oamenii din sat. A urmat liceul de muzică la Cluj-Napoca, secția Canto Clasic, unde a început să cânte cu orchestra populară a Filarmonicii din Cluj, astăzi cu Cununa Transilvană. Tot la Cluj, în 1959, a reușit să realizeze și primele înregistrări la Radio Cluj, iar un an mai târziu a apărut alături de colegii din orchestra Filarmonicii din Cluj-Napoca la prima emisiune de televiziune. În urma unui concurs desfășurat în aprilie 1961, Maria Butaciu a fost admisă în ansamblul Ciocârlia din București, împreună cu alți artiști care aveau să ajungă nume de referință pe scena folclorică.

De lungul carierei sale, Maria Butaciu a colaborat cu dirijori precum Constantin Arvinte, Ion Mărgean, Paraschiv Oprea, Victor Predescu, George Vancu și Alexandru Viman. De cât mamă mă făceai, ascultăm acum un cântec imprimat în 1975 pe albumul Tot așa gândea omul, orchestra George Vancu.

Maria Butaciu a făcut parte din grupul Miorița, înființat de dirijorul și folcloristul George Vancu și alături de acesta și de orchestra de muzică populară Radio, a imprimat peste 100 de piese care au rămas în patrimoniul radiodifuziunii române, dar și pe compact discuri editate de diferite case de producție. Maria Butaciu a trecut la cele veșnice la vârsta de 78 de ani pe 11 iunie anul 2018. Măi bădiță, buză moi, cântă Maria Butaciu, o imprimare din 1991 de pe albumul Pe unde trece dorul, alături de orchestra Paraschiv Oprea.

Dragi prieteni, ne-am bucurat de cântece de fonotecă, interpretate de mai mulți soliști vocali și instrumentiști din diverse zone ale țării. I-am ascultat pe Elena Mândrescu, taragotistul Remus Bistrița, rapsodul popular Augustin Oană, dar și pe Maria Butaciu. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție, până la o nouă întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, cu pace și lumină în suflet. Vă spune de la microfon Simona Vlasa. Suntem din nou împreună și m-am gândit că astăzi ar fi binevenit să discutăm despre dietetică, despre nutriție, despre felul în care abordăm un stil de viață sănătos, echilibrat și felul în care ne alimentăm, ne putem alimenta în așa fel încât să acoperim toate nevoile pe care le are organismul nostru. După cum se știe, pe timpul iernii, în anotimpul friguros, alimentația nu este atât de diversificată pe cât ar trebui, pe cât ar fi necesar. Încercăm să suplimentăm, încercăm să ne adaptăm, oferim un set de măsuri pentru organismul nostru, în așa fel încât să ne simțim bine și să ne putem desfășura activitatea în mod corespunzător. Pentru că discutăm despre alimentație astăzi, dar și despre anumite boli legate de alimentație și fiindcă știu că sunt multe persoane în vârstă care ne ascultă, cred că ar fi potrivit să discutăm despre bolile sistemului osteoarticular și alimentație. M-am gândit la osteoporoză pentru că în această perioadă au fost foarte multe persoane pe care le cunosc și care au suferit diferite fracturi, marea majoritate fiind legate de vârstă și de această afecțiune osteoporoză. E important să vorbim despre aceste lucruri, e important să vorbim despre alimentație și e important să vedem ce măsuri putem adopta în așa fel încât să ne simțim echilibrați, să fim bine și să putem întâmpina toate problemele care apar fortificați. Am invitat-o în studio pe doamna farmacistă Cristina Gala. Domnia sa se ocupă nu numai de partea aceasta legată de farmacie, de tot ceea ce înseamnă medicamente, dozarea medicamentelor, consiliere de tip farmaceutic, se ocupă și de nutriție și dietetică și are în lucrările pe care le-a realizat de-a lungul timpului, are o cercetare legată chiar de acest subiect, alimentația și osteoporoza. Avem multe lucruri de discutat, dar înainte de toate spun bine ați venit în studio.
1: Bun găsit, Simona! Mulțumesc pentru invitație și bun găsit și ascultătorilor postului Radio Renașterea. Mă bucur de acest prilej.
0: Avem multe lucruri de povestit. Am început cu această idee, alimentație sănătoasă, echilibrată. Sigur, teoretic, toți știm ce înseamnă o alimentație sănătoasă, dar nu prea avem timp să punem în practică acest concept. Alimentație sănătoasă nu înseamnă să fii exclusiv vegetarian sau exclusiv lacto-vegetarian sau exclusiv carnivor. O alimentație sănătoasă înseamnă să ai câte ceva din toate elementele de care are nevoie organismul. Cel puțin așa mă gândesc eu.
1: O să încep prin a spune câteva cuvinte de ce m-am gândit eu să tratez subiectul acesta, osteoporoza, și ce m-a determinat să aleg acest subiect. Faptul că osteoporoza nu înseamnă o simplă boală, o simplă afecțiune, înseamnă un cumul de factori, înseamnă o boală metabolică, multifactorială, are multe cauze în spate, nu este doar vorba doar de dietă, este vorba de activitate fizică, este vorba de sistem endocrin, cum este tratat și controlat sistemul endocrin al persoanelor, atât tinere cât și adulte. Contează acești factori modificabili de care vorbesc, dietă, activitate fizică, fumat, consum de alcool, dar pe de altă parte contează și abordarea lor și controlul lor în timp, Și factorii nemodificabili de asemenea putem să-i amintim, dar fără a putea interveni acolo. Este vorba de vârstă, de sex, de etnie și aici vom spune vârstă, da, odată cu înaintarea în vârstă pot să apară unele probleme legate de sistemul osos, dar ceea ce putem face noi este să încetinim evoluția, să ajungem la o stare de echilibru sau cel puțin să nu permitem o avansare a bolii. Și asta o putem face cu un regim sănătos de viață, cu o mentalitate sănătoasă, cu un sistem nervos sănătos, cu o igienă a somnului, cu o hidratare, cum am spus, o activitate fizică și se poate face la nivel multidisciplinar. Deci e nevoie de medici endocrinologi, în primul rând de medici pediatri, pentru că întărirea sistemului osos începe încă din copilărie, încă de la vârsta de copil mic. Și continuă în perioada de pubertate, de adolescență, acolo unde se și consolidează. În perioada de adult, de asemenea, se continuă tratamentul și abordarea, atât terapeutică cât și dietetică. Da, este nevoie de multe intervenții. De multe intervenții.
0: Sigur, de multe observații.
1: De multe observații.
0: Da, și probabil de un anumit tip de conduită, începând încă din copilărie, pentru ca boala să poată fi prevenită, preîntâmpinată la vârsta maturității și a senectuții. Observăm că bolile osoase încep să se instaleze la vârste din ce în ce mai tinere. Vorbim în jurul vârstei chiar de 35-40 de ani de osteoporoză, ceea ce nu se întâmpla înainte. Și întrebarea firească este aceasta: de ce apare o degradare osoasă la o vârstă relativ tânără și activă?
1: Apare la o vârstă relativ tânără tocmai datorită faptului că nu se urmărește, nu este un control în perioada copilăriei și pe mai departe, nu este o abordare multifactorială și multidisciplinară, mai bine zis, care să urmărească dezvoltarea sistemului osos și ăsta e unul din motivele importante pentru care se ajunge la dezechilibre și la resorpția osoasă prematură. Sunt multe cauze. În primul rând, deficitul de estrogeni a fost una din cauzele mult urmărite, intrarea în menopauză precoce de la vârste timpurii, instalarea menstruației la vârste de 16-18 ani poate să fie de asemenea un factor care să determine dezechilibre hormonale și netratate pot aduce la probleme osoase mai târziu.
0: Alimentația,
1: da.
0: Iată, alimentația. Atunci când eram copil, auzeam veșnica idee. Să-i dăm calciu, copilul are nevoie de calciu, trebuie calciu pentru ca să crească, trebuie calciu pentru ca să nu fie rahitic, trebuie calciu și fier și ulei de pește pentru ca să se dezvolte armonios și cu astea am rămas cumva din copilăria mea. Uleiul de pește care avea un gust îngrozitor în acea perioadă, calciul pe care îl primeam sub formă de picături, cred că și acum mai există,
1: da.
0: Așa, și sigur, celelalte minerale, fierul, mi-amintesc că a fost o perioadă în care eram tratată cu un anumit tip de fier, se numea fier Hausmann.
1: Da, încă există pe piața farmaceutică.
0: Da. Da. Ei, de ce aceste elemente încă din copilărie? Sunt ele mituri sau sunt reale și trebuie toți copiii să treacă prin astfel de etape, să zicem, de astfel de medicație, de suplimentare?
1: Nu este greșit să se facă suplimentare. Ar fi sigur de preferat să se facă alimentar aportul. Sunt nevoi speciale, sunt situații speciale, sunt vârste unde necesarul este mult crescut, cum e perioada adolescenței, perioada pubertății, perioada adolescenței și atunci, pe lângă aportul dietetic, de multe ori e necesar și un aport suplimentar. Sigur, calciu este esențial în dezvoltarea sistemului osos, dar nu singur calciu. E nevoie de fosfor, e nevoie de vitamina D, e nevoie de magneziu, e nevoie de mangan, de cupru, de bor, de siliciu, de zinc, deci sunt o grămadă de elemente pe care, de fier, cum ai spus, pe care dacă nu le aducem dintr-un aport dietetic corect, adică o alimentație diversă, variată, dar și bine gândită, atunci categoric trebuie venit cu suplimente care să completeze.
0: Apropo de vârsta adolescenței și de tinerețe, îmi amintesc de studenție, evident, când ne săturam și cu gaura de la un covrig și poate de multe ori un covrig și un iaurt erau suficiente pentru masa unei zile, deși insuficiente dacă stăm să ne gândim la volumul de învățătură, volumul de informație pe care l-aveam de acumulat. Mâncam la ore absolut năstrușnice, dacă este să mă exprim în felul acesta. Numai de alimentație echilibrată și sănătoasă nu putea fi vorba. Vreau să întreb un lucru care cred că este important. Ei, acele etape prin care cu toții am trecut cu siguranță la un moment dat pot avea consecințe pentru viața ulterioară, pentru conduita ulterioară sau în elanul tinereții nici nu mai contează ce consumăm, ce mâncăm.
1: Da, contează foarte mult și cum am spus, m-a determinat să aleg subiectul nu doar cu gândul la acele persoane de vârsta a doua sau a treia, dar gândindu-mă și la acele categorii de copii, de adolescenți care au niște nevoi și nu sunt foarte bine acoperite. Într-adevăr, în perioada de creștere a sistemului osos este foarte important, foarte important o atenție a consumului de carbohidrați, a proteinelor, a lipidelor de bună calitate, a consumului de legume, de fructe, de vegetale care să vină cu fitonutrienți, de leguminoase care să vină cu o sursă bogată de proteine și fitonutrienți, de semințe, de fructe oleaginoase care de asemenea să vină și cu proteine, dar și cu grăsimi sănătoase, nesaturate. Deci este nevoie de o atenție mai mare asupra, asupra creșterii și dezvoltării scheletului la vârste mici, în dezvoltare, în creștere.
0: Ceea ce încercați să transmiteți este o idee foarte clară și anume, încă din copilărie trebuie acordat un interes sporit dezvoltării musculoscheletale a tânărului, a copilului și urmărit pe tot parcursul vieții, pentru că în funcție de o mulțime de factori, da, pot să apară modificări. Modificări legate de creștere, modificări legate de stilul de viață, modificări legate de genetică. Cred că genetica are un rol foarte important în această...
1: Așa este. Genetica la ora actuală este un factor nemodificabil. La fel cum ziceam, vârsta, sexul, etnia sunt nemodificabile și atunci acolo mai puțin se poate interveni sau se intervine. Încercăm să intervenim mai mult în zona de factori modificabile, adică acolo unde e vorba de aport alimentar, de activitate fizică, apropo de consumul de alcool excesiv sau fumatul care poate să influențeze și proporțiile pe care le avem în aportul de proteine vegetale sau animale, aportul de grăsimi saturate și nesaturate, proporția și raportul între ele care contează foarte mult, aportul de carbohidrați, sunt persoane care țin cure de slăbire, probabil făcând deficit de carbohidrați și cu repercursiuni asupra sistemului muscular și cu producere de catabolism proteic, cu producere de deshidratare, de acidoze, de resorpție osoasă, care înseamnă degradare osoasă până la urmă. Deci un echilibru în tot ce înseamnă macronutrienți, dar și micronutrienți.
0: Pentru că vorbim de acest tip de alimentație echilibrată, de alimentație sănătoasă, cum ar trebui să arate, de pildă, meniul unui copil, meniul unui tânăr care învață, meniul unui adult aflat la început de carieră, meniul unui om care este la mijlocul vârstei și are o sumedenie întreagă de responsabilități, și meniul unei persoane în vârstă, dacă e să le luăm așa pe categorii.
1: Având în vedere că vorbim de toate categoriile, putem să ne gândim la o abordare simplă, respectând niște principii: carbohidrații să reprezinte 50% din nevoile zilnice calorice, 50-60%, proteinele să reprezinte un 20% din necesarul caloric zilnic, respectiv lipidele care să reprezinte un 30% din necesarul zilnic caloric. Dar aici este un mare dar, pentru că trebuie individualizat în funcție de patologii, în funcție de nevoi, în funcție, cum ai spus, de activitate fizică și așa mai departe. Deci fiecare în parte va avea un meniu individualizat, nu putem să-l generalizăm. Sigur că, așa cum am spus, în perioada de adolescență e nevoie de mult calciu, e nevoie de fier, e nevoie de magneziu, e nevoie de vitamina D, dar și în perioada de cădere, de osteopenie, de exemplu, este nevoie un necesar mult mai crescut, atât în osteopenie cât și în osteoporoză. Mai târziu, dacă se ajunge chiar și la osteoporoză, necesarul de minerale crește. Dar nu-l aducem doar din suplimente. Va trebui adus dintr-o alimentație diversificată, care nu înseamnă doar, cum am spus, carbohidrați, proteine și lipide, că înseamnă foarte mult fitonutrienții. Fitonutrienții care vin din produse vegetale, vin din plante verzi, vin din vegetale verzi, vin din leguminoase, vin din acele fructe grase care au și proteine, dar au și fitonutrienți, vin din semințele cu lipide de bună calitate. Deci e...
0: Cum își dă cineva seama care este, să spunem, linia aceasta de demarcație, dacă există o linie de demarcație între toate aceste categorii de alimente pe care le-ați pomenit? Cum își dă cineva seama că nu are totuși o alimentație care îi asigură tot aportul de vitamine și de minerale, deși crede totuși că se alimentează sănătos sau cât de cât diversificat, echilibrat? Care este, să spunem, această linie fină de trecere de la o alimentație mai dezechilibrată, mai puțin bogată în ce are necesar organismul, respectiv o alimentație cu adevărat sănătoasă?
1: Da. În primul rând, cred că apare oboseala, apare lipsa de energie, apar dureri de cap, apar insomnii, apare depresie, apar multe, multe semne care ne avertizează că corpul nostru are deficite, începe să aibă deficite, și atunci cumva consolidarea se face prin analize medicale. Medicul de familie e cel care poate să facă trimiteri către laborator și se pot face analize medicale, analize din sânge, care să identifice câțiva marcări.
0: Nu toată lumea se gândește să meargă la medic și să facă analize medicale, deși problema alimentară este o problemă de sănătate publică. Ce e de făcut? Cum trebuie acționat? Ce înseamnă, de fapt, educație pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată?
1: Înseamnă să regândim puțin planul unei zile. Înseamnă să ne gândim puțin la ce înseamnă o piramidă alimentară care vine cu niște principii sănătoase, după care ne putem ghida inițial. Înseamnă un aport de cereale integrale. Ne gândim la carbohidrații complexi, cereale integrale, la pâine integrală, la paste, la orez integral, la cartofi. Ne gândim pe urmă la proteine, ce înseamnă și câte, ca și porții, important, carbohidrați. Trebuie să ne orientăm la categoriile de vârstă. Venim cu 3-5 porții de carbohidrați în general, pe care le putem crește până la 7 porții la vârsta de 18-50 de ani. Deci putem să ne gândim și să ne adaptăm vârstei, apropo de necesarul de carbohidrați. Pe urmă, proteinele. Venim cu un aport de proteine vegetale și animale, preferabil jumătate-jumătate, pentru că știm că proteinele animale vin cu proteine de valoare biologică superioară și putem veni cu proteinele acestea vegetale și animale, cum am zis, să reprezinte un 20% din necesarul caloric zilnic și ne gândim la carne de pasăre, de curcan, de pui, ne gândim la pește, ne gândim la leguminoase, ne gândim la nuci, care sunt o sursă bună de proteine, ne gândim la lactate, da? Și atunci asta ar însemna 2-3 porții într-o zi de proteine. Poate să fie o porție de proteine vegetale, o porție de proteine animale și poate să fie vorba de lipide, de care spuneam, care e important să aibă și sursă vegetală și sursă animală. E bine să avem o sursă de grăsimi sănătoase în proporție mult mai mare față de grăsimile nesănătoase animale și procentul să fie cam de sănătoase, nesănătoase, să fie de undeva de 2,4:1. Deci 2:1
0: aici
1: cumva.
0: Aici vorbim de uleiuri
1: vegetale, uleiuri vegetale versus grăsimile animale. Exact, exact.
0: Da. Bine de reținut aceste lucruri, aceste aspecte, dar se naște firesc o întrebare. Sunt multe persoane care spun, eu dimineața nu pot să mănânc, beau o cafea, după care am plecat să-mi desfășor activitatea, plec la serviciu, pe la 10 mi se face foame, mai mănânc ceva, iau un croissant din oraș sau un sandwich. Până pe la 4-5 sunt în program. Când ajung acasă, fac o tigaie de cartofi prăjiți, că mi-e poftă. Sau orice, paste făinoase sau mămăligă sau orice, că mi-e poftă. E bine, cum e de acționat în acest caz concret? E un caz concret, de exemplu, pentru că și întrebarea care se pune este următoarea. De câte ori se mănâncă pe zi? Unii spun de 3 ori pe zi, alții spun de 3 ori cu 2 gustări intercalate, care să fie fructe. Alții spun că dacă te trezești mai târziu, e bine să mănânci undeva în jur de ora 11, poate chiar 12 și până spre seară să nu mai mănânci nimic, să consumi doar lichide, apă de preferat, poate un fruct. Există o rețetă, există un tipar, există ceva anume care să aducă la un numitor comun toate aceste lucruri?
1: Sigur, în momentul în care vorbim de o tigaie de cartofi prăjiți, atunci e o situație gravă care necesită consiliere categoric. Nu există o rețetă minune, se adaptează individului și programului pe care îl are. Sigur, micul dejun, din punctul meu de vedere, este vital pentru a preveni boli cardiovasculare și pentru a avea energie în ziua ce urmează să se desfășoare, mai ales în cazul copiilor care merg la școală și a celor care depun efort fizic și activitate fizică intensă. Dar trebuie individualizat. Din punctul meu de vedere, 3 mese sunt importante, plus minus gustările care pot fi luate sau nu pot fi luate. Până la urmă, distanța aceasta între mese de 3-4 ore este chiar necesară pentru a lăsa organismul să-și facă toate funcțiile și toate procesele metabolice de care are nevoie. Deci, trebuie adaptat puțin individului apropo de activitatea pe care o are. Este în studiu, este în muncă fizică.
0: La muncă intelectuală.
1: Depune muncă intelectuală. Deci trebuie adaptat programului de lucru, activității pe care o face. Cu siguranță, o tigaie cu cartofi prăjiți seara este o problemă gravă și atunci, în situații de genul acesta, chiar trebuie consiliere nutrițională. Nu este loc pentru a aduce proteine, pentru a aduce fitonutrienți sau produse de bună, de înaltă calitate. Nu mai vorbim de aport de minerale care e necesar, mai ales în cazul nostru osteoporoza.
0: Unde este dulcea studenție când o tigaie de cartofi morcovi prăjiți era o adevărată mană cerească. Da, dacă e să ne întoarcem în timp și să glumim. Sigur, trebuie să ținem cont de aceste lucruri, dar există un orar. Adică dimineața în jurul orei 8 trebuie să iei micul dejun, că la ora 7 e cam devreme, la ora 9 deja e cam târziu, în jurul orei 8 majoritatea părinților trebuie să-și fi dus deja copiii la școală. Deci aici este un semn de întrebare, la ce oră, care este ora potrivită pentru micul dejun? Prânzul, când să-l iei? Să-l iei la ora 12 sau undeva la ora 14? De la micul dejun și până la prânz, bei numai apă sau mănânci doar un fruct sau bun? De la prânz și până seara, la ce oră să iei cina? La ora 6? 18 seara? La ora 19 seara? După ora 19 nu mai mănânci nimic? Până a doua zi, bei eventual un ceai undeva în jurul orei 22, dacă chiar nu mai poți. Deci sunt câteva lucruri care în tinerețea și în copilăria mea erau foarte bine stabilite. Acum nu mai pot să fie stabilită pentru că orarul este foarte haotic și extrem de agitat și nu te mai poți încadra în acele ore. Când eram copil, știam că la ora 7 și 10 și un sfert cel târziu trebuia să mănânc ceva, orice. După aceea plecam la școală. La ora 11 aveam pauza mare, când se mânca sandwich-ul pregătit de acasă. La ora 12 aveam un pic de activitate fizică, după care mai continuam orele până în jurul orei 14. Ajungeam de la școală acasă, obligatoriu spălat, mâncat. Mă apucam de teme, în jurul orei 18:30-19 era cina. Și cam asta era.
1: Da, nu este greșit să fie ore alese de masă, individualizate. Important e că atunci când se ia masa, să fie luată în liniște. Să fie mâncat stând jos, după igiena personală, relaxat, într-un mediu relaxant, și asta mi se pare mai important decât a alege un moment nepotrivit, o oră nepotrivită. Deci important e să fie la ore potrivite, să existe acele mese care să asigure nutrienții necesari zilnic, dar nu pe fugă, nu în mașină, nu pe stradă, nu în mers, nu vorbind, să fie un mediu liniștit în care să putem să ne hrănim și să hrănim mai departe celulele și să ajungă unde trebuie informația și cum trebuie. Asta mi se pare mai important. Iar seara, apropo de masa de seară, trebuie să fie, da, cu 2-3 ore înainte de culcare, și asta poate fi în funcție de fiecare individ în parte. Se culcă la ora 10, da, ora 7 este ideală să ia masa de seară, să ia cina.
0: Aici, dacă e să vorbim de alimentație sănătoasă, mâncare gătită versus hrană rece, mâncare gătită sau supe, creme sau sucuri proteice. Cum aranjăm aceste lucruri?
1: Mâncarea gătită mi se pare esențială. Sigur, nu consumăm doar vegetale crude. Există nevoi și pentru vegetale crude, există nevoi și pentru vegetale gătite. Dar există și variante în care putem face smoothie-uri mai concentrate. Suntem persoane grăbite, avem o muncă mai intensă pe o perioadă mai lungă, cu pauze mai puține, și atunci putem face smoothie-uri mai concentrate. Ca și smoothie-ul, da, în care se include și fibra alimentului, deci este cu pulpă, fructul cu pulpă, cu tot, este leguma întreagă, doar că prin măcinare se obține o încorporare și o omogenizare a tuturor. Cu semințe, cu cereale pregătite în prealabil, apropo de aportul de fitați care poate să influențeze absorpția unor minerale. Deci se pot găsi soluții pentru a avea aportul de nutrienți și a consuma o mâncare sănătoasă la o masă. Iar apropo de pregătire, cum am zis, se poate sub formă de supecreme, care înseamnă un concentrat de nutrienți, supecreme de linte, de leguminoase care vin cu aport de nutrienți, cum am mai spus, se poate supecreme de legume, se poate smoothie-uri, este permis și un suc, preferabil să fie o combinație de 30% fruct, 70% vegetale, dar nu mai mult. Și da, mâncare gătită, mâncare verde, iar farfuriile așa trebuie să arate. Jumătate din farfurie să fie vegetale, un sfert să fie carbohidrați, un sfert să fie proteine. Și atunci este o masă ideală pe care o poți face minimalizat, în stil minimalist, raportat la fiecare individ, la timpul fiecăruia.
0: Da, artă în farfurie.
1: Artă în farfurie, da.
0: Artă în farfurie. Farfuriile să fie cât mai colorate, pentru că și acest lucru contează foarte mult.
1: Exact, exact. Cu cât sunt mai verzi, mai portocalii, mai roșii, mai intense, cu atât fitonutrienții sunt mai mulți și mai valoroși. Așa
0: sunt
1: este.
0: Mai tentante.
1: Așa este, așa este.
0: Salatele, ce rol au salatele când sunt ele benefice pentru a fi consumate la mijlocul zilei, după amiaza, dimineața?
1: La fiecare masă. Deci salatele, vegetalele, că sunt crude, că sunt gătite, negătite, ele pot fi consumate la toate mesele. Și-s benefice tocmai pentru că aduc antioxidanți, pentru că aduc elemente minerale, vitamine, pe care nu le putem aduce din celelalte.
0: Sunt persoane care consumă doar o salată pe zi, adică masa constă într-o salată. O masă principală, să spunem, este doar o salată și nimic mai mult, nu altă mâncare gătită sau nu o garnitură sau salata folosită pe post de garnitură, ci doar o salată și atât.
1: Nu este destul de corect. De ce? Pentru că în felul ăsta nu acoperi carbohidrații, de care ziceam. Baza alimentației sănătoase sunt carbohidrații, în special complexi. Ori indicațiile pentru a acoperi nevoile zilnice sunt la fiecare masă să existe carbohidrați. Dacă proteine pot exista sau nu pot exista neapărat la fiecare masă, carbohidrații sunt neapărat necesari la fiecare masă. De asta mi se pare puțin
0: dezechilibrat,
1: da. Un meniu zilnic fără carbohidrați la fiecare masă. Și nu vorbesc, carbohidrații se găsesc, sunt într-adevăr cei complexi, se găsesc în paste, în orez, în cereale, în pâine, dar pot fi carbohidrați și în alte elemente. Deci nu, sigur că în vegetale există concentrație foarte mică și atunci nu poți acoperi nevoile zilnice venind cu o salată care vine cu 4% carbohidrați, ceea ce înseamnă foarte puțin.
0: Da, tot așa, pentru că tot fac aceste întoarceri în timp, mi se par relevante, în sensul că noi ne-am obișnuit acum, după Revoluția din 1989, cu o diversificare a alimentației, dar înainte de 1989 nu exista această abundență pe care o avem acum. Noi am făcut și excese, din păcate, da? Din această abundență și diversificare excesivă, da? Și am devenit consumatori. Să consumăm, să avem, să fie, să nu trebuiască, pentru că așa se spune în general. Dar îmi amintesc că de la asta pornisem, de fapt. Înainte de vreme, alimentația era cumva unilaterală și se spunea așa: stomacul nu are ochi, stomacul nu este o vitrină. Era ideea aceasta, să mănânci, să fii sătul, adică să fii sătul, să nu simți senzația de foame. Mai puțin se punea problema alimentației 100% sănătoase, echilibrate, deși și atunci existau preocupări, să nu uităm. Și
1: cu siguranță.
0: Mi-amintesc că polenul, mierea de albine, morcovul ras, erau la mare
1: sfecla roșie.
0: Sfecla roșie, salatele de sfecla roșie, hreanul, erau la mare căutare. Cartofii fierți în coajă.
1: Prunele, gemul de prune, consumat dimineața,
0: sigur,
1: pe o
0: da,
1: felie de pâine acestea, cunt.
0: Da, simpliste,
1: da.
0: Oarecum simpliste, de care acum cumva am cam uitat. Vreau să vă întreb, apropo de stomacul nu are ochi, stomacul nu este o vitrină. Cum ar trebui sau ce ar trebui făcut pentru ca stomacul să nu fie supra-solicitat, organismul întreg în procesul de digestie să nu fie supra-solicitat, să ne simțim bine, să ne simțim echilibrați și să gândim frumos. Deci, ideea este să nu aruncăm chiar orice sau să mâncăm chiar orice sau pentru că vedem că au apărut în tot felul de ambalaje colorate, tot felul de lucruri, să credem că acelea sunt extraordinare și că ce avem acasă nu e chiar atât de minunat.
1: Da, părerea mea că trebuie, atunci când ne alegem din categoriile respective, carbohidrați, proteine, lipide, meniul pe o săptămână, de exemplu, nu sunt variante atât de multe încât să nu știm cum să alegem. Variantele cele mai valoroase sunt cunoscute, sunt câteva. Le putem rula, pot fi interschimbabile. La fel la toate categoriile alimentare. Deci, atunci când vorbim de o proteină animală, de exemplu, alegem, da, jumătate proteine animale, jumătate proteine vegetale și ne gândim, bun, la proteine animale ce alegem? Păi alegem ou, care are valoare biologică maximă, alegem o carne de curcan, care vine și cu niște aminoacizi ce ne dau o stare de bine, sau alegem o carne de pui, alegem un pește, sardine, de exemplu, care vin, apropo de osteoporoza de care discutam, vin cu un aport foarte mare de calciu, da? Putem să alegem nuci, migdale, sigur, calculat, maxim 30 de grame, nu ne ducem cantitativ cu pumnul sau cu cana. Și putem să ne gândim la alege, apropo de proteinele animale, acele câteva, da? Am ales oul, am ales carnea slabă, am ales peștele, am ales lactatele semidegresate, iaurtul și brânzica, și acolo, în zona aceea de proteine animale, facem meniul pe o săptămână. Ne gândim la meniul pe o săptămână, având în vedere că oul consumăm de 2-3 ori pe săptămână, peștele de 2 ori pe săptămână, carnea de 2-3 ori pe săptămână, și atunci ne gândim cum ne împărțim într-o săptămână meniul pentru a avea zi de zi variație, dar sigur, limitându-ne puțin la acele proteine valoroase animale. În partea a doua, proteinele vegetale. Ne gândim ce să alegem ca proteine vegetale. Leguminoasele, lintea, fasolea, mazărea, bobul, năutul, soia, apropo de perioada de post care urmează și consumul de soia, pe care avem în aportul zilnic. Deci sunt leguminoasele, sunt fructele oleaginoase, nucile, migdalele, arahidele, alunele de pădure. Deci acolo o variație foarte mare în care avem proteină. Ciupercile, proteine, de asemenea, le mai găsim și în alte produse care conțin și macronutrienți, cum sunt carbohidrații. Găsim în paste, în orez, găsim proteine vegetale. Deci putem să luăm acele elemente pe care deja le cunoaștem și să alcătuim meniul pe o săptămână.
0: Cu alte cuvinte, pledați pentru această idee de a se mânca cumva pe zile, sigur, da, pentru un interval de timp de o săptămână, sigur, maxim.
1: E bine gândit chiar și aprovizionarea, e bine să fie gândită la sfârșit de săptămână pentru a ști exact de luni până duminică ce să aibă zi de zi la masa de dimineață, de prânz, de seară.
0: Iată, am identificat un prim element care ar trebui să fie avut în vedere de ascultătorii noștri, și anume ideea aceasta de meniu pe o săptămână, eventual pe zile. Ce mâncăm luni, ce mâncăm marți, ce mâncăm miercuri, joi, vineri și așa mai departe. Sunt importante aceste lucruri, dar, vedeți, majoritatea fac în felul următor. Ce mâncăm azi? Ce mâncăm mâine? Cel mult. Nu merg pe un interval de o săptămână, că pare cumva îndelungat. Adică să știu de luni că duminică am să mănânc orez.
1: Sigur că lucrurile astea se mai pot schimba ușor, dar ca principii generale, apropo de macronutrienții pe care trebuie să-i avem în vedere, acolo trebuie să știm aproape de exact că vom consuma astăzi cartofi, mâine orez, poimâine paste și așa mai departe, pâinea poate, sigur, alături de celelalte în meniul zilei.
0: Cât e de important să avem un cântar acasă și să măsurăm cantitatea de alimente. E important acest aspect sau nu?
1: La început e important până ai o imagine vizuală, după care imaginea vizuală e cea care te ajută să-ți aproximezi cantitățile. Apropo de cantități, noi lucrăm cu porțiile. Am spus mai devreme, porție de carbohidrați. Trebuie să avem, da, poate undeva până la 7 maxim porții de carbohidrați într-o zi.
0: Asta înseamnă câte felii de pâine.
1: Exact, exact. Deci o porție de pâine înseamnă o felie de 25 de grame. O porție de orez înseamnă o jumătate de cană de orez fiert sau paste la fel, o jumătate de cană de paste fierte sau un cartof mediu, deci nu un cartof mare, undeva la până într-o 170-80 de grame de cartof, un cartof mediu. Și pâinea, cum am zis, o porție înseamnă 25 de grame. Deci așa se calculează, inițial se măsoară, se cântărește, dar ulterior îți dai seama ochiometric ce înseamnă porții. Sau spunem despre un fruct, avem nevoie, să zicem, de 3 fructe pe zi. Ce înseamnă fruct, o porție de fructe, 3 porții de fructe pe zi? Înseamnă o portocală medie, înseamnă jumătate de pomelo, înseamnă jumătate de gref mai mare, înseamnă 2 prune, înseamnă 2 kiwi sau 3 căpșuni, un măr mediu. Asta e o porție. Deci 3 porții de fructe, asta înseamnă un măr, o pară, o portocală și așa mai departe. Deci porțiile se vor înțelege pe parcurs. La început se măsoară și după aceea ochiometric deja știi ce înseamnă. Și ghidul, puțin pentru început, pentru marea majoritate, cred eu că ar trebui să fie un pic piramida alimentară, pentru că te ghidează puțin să știi cam câte porții, cu câte porții poți acoperi necesarul tău zilnic din fiecare categorie în parte.
0: Pe de altă parte, intervine aici o problemă. Poate nu te poți sătura cu o felie de pâine. 25 de grame de pâine înseamnă o felie de pâine, da? Nu două, în niciun caz. Deci o felie de pâine la o masă. O felie de pâine e puțin la o masă. Sau o jumătate de căniță de orez, iarăși este puțin. Adică apare cumva discordanța aceasta între cât îmi trebuie ca să mă satur și cât este indicat ca să o mănânc din perspectiva nutriționistului, nu? Sigur, se spune că de la orice masă nu trebuie să te ridici sătul, trebuie să mai existe loc, evident. Dar totuși, ochiometric, pentru că tot ați pomenit de așa ceva, da? Parcă e cam puțin, parcă e cam mică porția, parcă până data viitoare simți că este mult timp de acoperit și nu ajunge. Cum împăcăm aceste lucruri?
1: În primul rând, poate la masa respectivă să fie 2 felii de pâine. Asta se adaptează la fiecare persoană în parte, pentru că nevoile sunt diferite la fiecare persoană în parte, kilogramele fiind diferite, și atunci necesarul caloric se calculează și e diferit. Dar problema nu este de cantitate a carbohidraților, că sunt puțin 25 de grame.
0: Mă refer la orice.
1: Nu va fi doar o feliuță la masa respectivă de pâine. Acolo mai este un ou, mai este o salată sau o porție de legume, este o porție de brânză de vaci, care tot așa înseamnă jumătate cană de brânză de vaci. Sunt vegetalele care, ca și volum mare, vin și completează, vor
0: deci
1: ajunge să fie
0: exact,
1: trebuie să fie suficiente pentru o masă, sigur, raportată la nevoile calorice. Așa se și face împărțirea pe nevoi calorice ale individului în funcție de greutatea lui corporală și consumului.
0: Da.
1: Și ceea ce dorește mai departe să facă.
0: Sunt aspecte relevante, sunt mici lucruri de care trebuie să ținem seama chiar și atunci când suntem în bucătărie, chiar și atunci când suntem flămânzi, tocmai pentru a preîntâmpina obezitate sau surplusul de grăsime, da, îngreunează practic masa osoasă, nu? Oasele fac un efort mai mare, inima face un efort mai mare pentru a susține organismul. Coloana se degradează în momentul în care acumulăm kilograme în plus, suportă cam greu picioarele, de asemenea.
1: Și subponderabilitatea este o problemă, nu doar obezitatea. Deci pentru sistemul osos și a fi subponderal e o problemă majoră care necesită o atenție deosebită. Așa este. Așa este. Deci trebuie acoperite nevoile energetice ale individului și păstrat. În momentul în care, ca asta am vrut să spun mai devreme, în momentul în care se vine cu un aport mare de grăsimi saturate, animale, se vine cu un aport mai mare de zaharuri simple, care se eliberează brusc în circulație și provoacă niște dezechilibre, atunci se creează o adicție și e nevoie de mai mult și mai mult. Sigur că apar perturbări la nivel endocrin, sigur că apar multe modificări și în timp vin ca o avalanșă pe care nu mai putem controla și simțurile noastre nu mai sunt cele reale. Nu mai știm dacă corpul nostru cu adevărat are nevoie sau s-a creat o dependență de acele elemente nesănătoase. Deci acolo este un pericol.
0: Întoarcere în timp, reveniri în prezent, un alt cuvânt care îmi stăruie în minte acum este acela legat de cumpătare. Și de acasă, din Bucovina mea dragă, îmi amintesc un lucru foarte important. Există o tradiție, se practică mai ales în postul mare, se face un fel de mămăligă cu cartofi. Așa se numește, mămăligă cu cartofi, și care se consumă cu un borș de legume. Și e o adevărată poveste, e foarte frumos procesul de preparare al acestei mămăligi cu cartofi. Are un istoric. În Bucovina, practic, nu există foarte mult porumb pentru că nu permite relieful, dar există cartofi. E zona cartofilor. Și atunci locuitorii făceau un amestec între făina de mălai și respectiv cartofi. Și fiind post, evident, făceau acest borș de legume cu ce aveau la dispoziție. Pătrunjel, fasole, păstăi, ce aveau, morcov, țelină, de toate puneau acolo. Și spuneau așa, foarte frumos, leguma se cumpătă. Deci aduceau tot timpul ideea aceasta de cumpătare. Leguma se cumpătă. Adică nu mănânci până nu mai poți. Sau, cum să zic, puținul acela să fie bun, consistent și cumpătat, așezat. Se mânca din vasă de lut, da? Și pe vremuri localnicii chiar cu lingură de lemn.
1: Era vorba de o mâncare tradițională. Sigur. la care oamenii țineau, dar combinația de mămăligă cu cartofi
0: n-aveau pâine.
1: Da, n-aveau pâine și foloseau mămăligă, dar combinația de mămăligă cu cartofi nu prea mai este indicată în zilele de astăzi, așa cum nu indicăm, eu știu, orez cu paste sau nu recomandăm mămăligă cu pâine sau...
0: Nu neapărat asta.
1: Acum,
0: vreau
1: sigur,
0: să aduc în
1: cartoful
0: discuție.
1: Cartoful poate să fie o legumă, dar
0: da,
1: e
0: nu asta,
1: și un carbohidrat
0: neapărat, amidonos. Aduc în discuție, cât mai ales ideea asta de cumpătare.
1: Da,
0: cumpătă,
1: da.
0: Leguma se cumpătă. Deci mămăliga aceea se mânca nu în cantități mari,
1: micuțe.
0: Se făcea foarte puțin și era preponderent acel borș de zarzavaturi, legumece, dar ei considerau mămăliga aceea, de fapt carbohidrații aceea, îi considerau legumă, invers de borșul.
1: Da, da, da, de legume preparat în sine.
0: Da, da. Deci această idee de cumpătare cred că ar trebui să prevaleze cam peste tot în alimentația noastră. Nici un exces, nici o exagerare, nici o idee din aceasta unilaterală, cât mai ales din toate câte puțin.
1: Corpul nostru e deștept și știe ce nevoi are. Asta în condițiile în care îl înveți într-un fel deștept. Și asta presupune la început o instruire a lui, o pregătire și o rutină.

0: să funcționeze bine, să nu există dezechilibre.
1: Dezechilibre cred că pot să apară la nivel de proteine, acolo unde nu mai sunt proteinele animale, lactatele, carnea și peștele, care poate fi consumat puțin la discreție, să zic așa.
0: Acum,
1: da. Dar atunci asta va fi provocarea de a înlocui proteinele animale cu proteine vegetale. Și ca sursă bună de proteine vegetale sunt leguminoasele. Leguminoasele care înseamnă fasole, care înseamnă linte, care înseamnă mazăre, bob, năut, soia, arahide, toate astea vin cu un aport mare de proteine, ciupercile și orezul, pastele vin și ele cu un aport de proteine, dar nu suficient. Și apropo de soia, este o soluție bună de înlocuire a unei mese în care se consuma un derivat lactat. Se consuma o cană de lapte sau o cană de iaurt sau se consuma o porție de brânză de vaci, cum am zis, o jumătate de cană de brânză de vaci. Se poate veni chiar mai bine cu un aport de soia, de soia gătită, soia boabe gătită, lapte de soia, tofu, care există pe piața noastră alimentară și se
0: laptele,
1: poate...
0: Așa numitul lapte vegetal.
1: Exact, lapte vegetal. Da. Care se poate să substituie foarte bine proteic, proteinele animale. Sigur, acolo sunt discuții legate de cine poate și cine nu poate, că sunt persoane care poate nu au permisiunea din punct de vedere medical să consume soia, persoane hipotiroidiene sau copii mici sau cu tumor de sân sau... Deci sunt situații care trebuie atenționate. Persoane care trebuie atenționate că nu e permis consumul de soia.
0: Se pot spune foarte multe lucruri despre alimentația. Alimentația însăși reprezintă un subiect extrem de vast și cred că inepuizabil. Trebuie să fim cumpătați, echilibrați și, bine am spus, organismul nostru este foarte deștept și știe de ce anume are nevoie și când trebuie să-i oferim. Adică ne cere corpul. Așa cum uneori ne cere dulce, alteori ne cere sărat, alteori simțim nevoia de mai multă apă, alteori simțim nevoia să nu mâncăm absolut nimic, alteori ajunge doar o cafea.
1: Așa
0: sau
1: este.
0: Un ceai.
1: E un echilibru pe care și-l creează singur, dar trebuie întâi educat pentru ca acele simțuri să fie veritabile și să ceea ce se transmite să fie ceva de valoare. Da, așa este.
0: Și atunci când mâncăm, trebuie să fim înțelepți. E foarte important acest aspect, să mâncăm cu înțelepciune și cu cumpătare și mai ales cu mulțumire. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că avem ce mânca, avem pâinea cea de toate zilele. Cred că este un aspect pe care mai ales acum în zilele noastre și în această perioadă complicată pe care o traversăm, trebuie să-l avem în vedere și cu siguranță nici o masă fără rugăciune și
1: așa
0: fără
1: este.
0: Binecuvântare.
1: Așa este. Chiar și în studiile care au fost făcute legate de osteoporoză, meditația, relaxarea, rugăciunea, la anumite populații yoga sau tai chi însemnau foarte mult pentru sistemul osos, aduceau beneficii deosebite. De ce? Pentru un echilibru hormonal sub control.
0: Da. Cum spune Mântuitorul, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu.
1: Așa este. Rugăciunea și perioada de post e o perioadă bună de detoxifiere, așa cum caută rețete minune foarte multă lume. Asta e perioada de detoxifiere în care există...
0: Modern vorbind, da.
1: În care avem o liniște sufletească.
0: Doamna farmacistă Cristina Gala, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit. Cum spuneam, avem încă multe lucruri de povestit legate de alimentație, nutriție, dietetică, medicamente, suplimente, dar cu siguranță vor mai fi și alte prilejuri. Vă mulțumesc mult și vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți. Sunteți foarte preocupată de partea aceasta de cercetare, de cunoaștere. Vă perfecționați mereu de ani și ani de zile, ceea ce este un lucru bun și benefic pentru pacienții dumneavoastră. Vă aștept cu mare drag să reveniți la microfonul postului nostru.

0: de radio.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație. Mulțumesc. Voi reveni.
0: Cu drag. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și, ca de obicei, vă dau întâlnire în alte și alte programe și emisiuni ale postului nostru de radio. Rămâneți cu bine, rămâneți ancorați în acest univers al ideilor, al faptelor bune, al cărților. Aceste preocupări nu vă vor dezamăgi niciodată. Pe curând și toate cele bune tuturor!

0: Din arhiva Radio Renaștere.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune din nou Mihai Bogdan, de această dată în cadrul emisiunii Omilii din arhiva Radio Renașterea. Mâine, Biserica Ortodoxă se va afla în duminica după înălțarea Sfintei Cruci, iar la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se va citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu din capitolul 8, versetele 34 până la 38 și capitolul 9, versetul 1. În continuare, vă propun să ascultăm cuvântul de învățătură rostit în duminica după înălțarea Sfintei Cruci din anul 2005 de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania.
2: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, sunt puține sărbătorile pentru care Biserica a rânduit-o înainte prăznuire și o post-prăznuire. Printre acestea se numără nașterea Domnului, botezul Domnului, dar și, iată, înălțarea Sfintei Cruci, care cade, se poate să cadă într-o zi de lucru. Avem duminica numită înainte de înălțarea Sfintei Cruci și duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, aceasta pentru că crucea are o importanță hotărătoare în procesul nostru de mântuire. De aceea voi căuta în câteva cuvinte să vă vorbesc câte ceva în afară de ceea ce ați mai ascultat în sărbătorile trecute despre Sfânta Cruce, care este centrul vieții noastre creștine și, într-un fel, garanția mântuirii noastre. De ce? Pentru că ea a fost jertfelnicul pe care, de bunăvoie, s-a jertfit Mântuitorul Iisus Hristos și care a fost sfințită cu sângele Lui. Sânge de om și Dumnezeu în același timp. În pericopa evanghelică ni se spun următoarele lucruri. Cel ce voiește să vină după mine, cuvintele Mântuitorului, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Și adaugă, ce-i va folosi omului dacă va câștiga toată lumea, dar își va păgubi sufletul? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Iubiții mei, este dificil de înțeles, în general, ce înseamnă a-ți purta crucea ta, să-ți iei crucea și să-ți o porți. Pe Mântuitorul o știm. El de bună voie și-a luat. Crucea lui este vindecătoare. Și ați ascultat în pericopa sărbătorii trecute despre comparația pe care însuși Mântuitorul Hristos a făcut-o cu șarpele de aramă pe care Moise l-a ridicat în pustie, într-un loc care fusese infestat de șerpi veninoși și care omorau pe foarte mulți dintre evreii care tăbărâseră acolo. Atunci Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să facă un șarpe de aramă, să-l înalțe pe un stâlp și toți cei mușcați de șerpi, uitându-se la el, se vindecau. Și spune Domnul, așa cum Moise a ridicat șarpele în pustie, așa se va ridica Fiul omului, pentru ca toți cei ce cred în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Într-adevăr, așa este. Crucea de pe Golgota a devenit vindecătoarea noastră a tuturor prin faptul că mai întâi ne-a iertat păcatele. Iar ea a fost și continuă să fie jertfelnicul cel mai de preț. Noi avem în Sfânta Liturghie o zicere în care vorbim de jertfelnicul cel mai presus de ceruri. Ori jertfelnicul de obicei este un obiect, este Sfânta Masă pe care aducem Sfânta Jertfă. Este ceva material. Dar când vorbim de jertfelnicul cel supraceresc, el nu mai poate fi material, fiindcă acolo este numai spirit. Ei bine, jertfelnicul acesta este însăși crucea Mântuitorului Hristos. Îmi veți spune, bine, dar crucea pe care s-a răstignit era de lemn și a rămas acolo îngropată pe Golgota și a descoperit-o mult mai târziu Sfânta Elena, care a dus-o la Bizanț. Foarte adevărat. Dar crucea a rămas întipărită în trupul Mântuitorului Hristos prin rănile lui. trupul întins a însemnat semnul cruci. Pe frunte, rănile crunei de spin, în brațe și picioare, rănile piroarilor, ale cuielor. Cu ele a înviat, ca probă că le-a și arătat după ce a înviat din morți, apostolilor, ca să se încredințeze că el este una și aceeași persoană cu cel care murise și fusese îngropat. Cu ele a înviat și cu ele s-a înălțat la ceruri. Aceasta este crucea cea supracerească sau mai presus de ceruri, pe care noi o numim jertfelnic, pentru că jertfa pe care noi o aducem aici pe pământ prin Sfânta Euharistie se consumă de fapt acolo în ceruri, în altarul cel mai presus de ceruri. Iată deci, aceasta este crucea lui Hristos. Dar când vorbim de crucea noastră, fiecare își duce o cruce a lui. De obicei se înțelege o suferință fizică. Asta mi-a fost dat crucea să o duc. O suferință de oarecare natură, morală sau fizică. Dar e bine să facem deosebire. Orice suferință este o cruce pe care omul o duce. Sunt atâtea feluri de suferințe, dar mai cu seama feluri de suferințe după obârșiile lor. Iată să ne imaginăm că într-un salon de spital există două paturi alăturate cu doi bolnavi care sufăr grozav. Unul dintre ei este un pompier, care în timp ce își făcea meseria de pompier să stingă un incendiu, a văzut un copil rămas la etajul 3 sau 4 fără niciun ajutor și care urma să fie mistuit de flăcări. Atunci pompierul a uitat de precauțiile meseriei lui, s-a aruncat pe fereastră, a luat copilul, l-a salvat. Copilul a rămas sănătos pentru că a fost ocrotit de el și de hainele lui, dar el, pompierul, s-a ales cu arsuri grave de gradul întâi și zace cumplit chinuindu-se pe spatul de spital. Alături de el este un alt dins, un alt tot bolnav, foarte greu lovit și el. Dar acesta participase în ajun seara la o beție cu mai mulți prieteni și la beție oamenii s-au bătut, iar el a fost cel mai greu bătut de către adversarii săi și a ajuns în spital cu răni foarte, foarte grave. Iată doi oameni în suferință. Putem spune despre primul că și-a purtat crucea. A purtat crucea aproape lui său. Și purtând pe aproape lui său, a purtat-o pe a lui Dumnezeu. Fiindcă el a făcut un bine și în nimic nu se aseamănă omul mai mult cu Dumnezeu decât în facerea de bine. Dar despre cel de alături este imposibil să spunem că își poartă crucea. Crucea vinului, a beției, a violenței, a bătăii. Iată deci două suferințe alăturate care după obârșirile lor nu pot fi identice. De aceea, dragii mei, ori de câte ori suferi de ceva, să te întrebi mai tu pe tine însuți, să-ți scrutezi conștiința, oare de ce sufer? Pentru că am făcut un bine sau pentru că am săvârșit un păcat? Și numai dacă ai săvârșit un bine și din cauza acestui bine tu suferi, poți să spui, îmi port crucea. Altfel, nu poți purta crucea viciului tău. Și în afară de aceste două, mai există un al treilea fel de suferință care nu are niciun fel de explicație rațională sau evidentă. Este suferința orbului din naștere. Atunci când orbul din naștere se găsea în marginea drumului și cerșea, apostolii l-au întrebat pe Domnul Iisus, oare cine a greșit, el sau părinții lui, de s-a născut orb? Cu alte cuvinte, orbirea, crucea pe care o poartă, va fi consecința unui oarecare păcat. Iar Domnul a spus, nu, nu a greșit nici el, nici părinții lui, dar s-a născut așa pentru ca prin el să se arate puterea lui Dumnezeu. Știm ce a urmat, l-a vindecat. Așadar, suferința acestui orb era ascunsă, nu avea o explicație, nu avea o rădăcină vizibilă, rațională, dar era ascunsă în planul lui Dumnezeu. El a trebuit să sufere o jumătate de viață pentru ca să fie fericit în cea de-a doua jumătate de viață la lumina soarelui și la lumina lui Iisus Hristos. Așadar, dragii mei, când vorbim de cruce, trebuie să știm întotdeauna că este vorba de o cruce a suferinței care se naște din iubire. iar suferința care se naște din păcat poate fi răscumpărată, dar numai printr-o altă suferință care izvorăște din iubire. Iubirea răscumpără păcatul, așa cum iubirea lui Iisus Hristos pentru noi a răscumpărat păcatul lui Adam și pe al nostru care îl moșteneam. Întotdeauna să ai spiritul de discernământ asupra persoanei tale. Mai cu seamă în vremea noastră, pentru că hai să luăm iarăși cuvintele Mântuitorului, cel ce voiește să vină după mine. Adică este vorba de o decizie a propriei tale libertăți. Vrei să-L urmezi pe Hristos sau nu vrei? Ține de libertatea ta, pentru că Dumnezeu te-a creat liber, iar tu ești liber să hotărăști așa cum vrei. Chiar și Fecioara Maria, atunci la Buna Vestire, când a venit Îngerul Domnului, să-i aducă la cunoștință că Dumnezeu a ales-o ca ea să fie născătoarea Fiului Său, a lui Dumnezeu, nu i-a dat o poruncă, ci i-a servit o informație. Iată ce vrea Dumnezeu cu tine. Maria era o femeie liberă. Avea dreptul să-și exercite libertatea ei, avea dreptul să spună nu, fără ca Dumnezeu să se supere sau să o pedepsească. Și să spună, sunt prea tânără, neștiutoare, nu înțeleg și nu înțeleg să fac ceea ce nu înțeleg. Dar pentru că e așa, subsumat voința ei proprie, voința lui Dumnezeu, a zis, bine, fie mie după cuvântul tău. Cu alte cuvinte, nu știu ce vrea să facă Dumnezeu cu mine. Nu știu ce înseamnă să naști fără să fii cunoscut bărbat, fără să fii căsătorită. Dar dacă Dumnezeu zice așa, înseamnă că știe El ce știe. Și a prevalat credința care a învins voința ei proprie, voința ei și-a aliniat-o voinței lui Dumnezeu, folosindu-și, repet, libertatea. Atunci când ești stăpânit de un viciu, nu poți să spui că port crucea. E cineva alcoolic, dependent de alcool și suferă din cauza aceasta, are vețel, dureri de cap, cade în șanț, ajunge în spital, nu își poartă crucea. E cineva dependent de tutun și tușește, capătă cancer la plămâni, nu își poartă crucea. Este cineva dependent de jocul de cărți, de jocurile de noroc și suferă și pierde averea, să sinucide, nu și-a purtat crucea. Mai grav, e cineva ca în zilele noastre dependent de droguri și suferă din cauza lor, nu își poartă crucea. Acest fel de suferință în niciun caz nu poate reprezenta crucea. Dar crucea poate avea alt sens pentru că acesta e paradoxul crucii. Paradoxul crucii înseamnă că ea este în același timp suferință și bucurie, înfrângere și victorie, umilință și glorie. Suferință pe de-o parte, mântuire și bucurie pe de-altă parte. Aici este sensul cuvintelor Mântuitorului. Cel ce voiește să vină după mine, adică își ia libertatea, își folosește libertatea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Sunt trei pași. Mai întâi, lepădarea de sine. Al doilea, asumarea crucii. Și al treilea, urmarea lui Hristos. Ce înseamnă să te lepezi de tine? Să renunți la propria ta personalitate? În niciun caz. Toată religia creștină se întemeiază pe persoană. Dumnezeu treimic este în trei persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Omul este o persoană. Este unică și irepetabilă. Și comunicarea dintre Dumnezeu și om este ca între două persoane. În rugăciune sunt două persoane care dialoguează. Tu și persoana căreia te rogi. Așa încât în niciun caz nu poate fi vorba de depersonalizare prin lepădare de sine. Dar să luăm cuvântul sine, sinele tău ce este? Este ego-ul tău sau eu-ul tău. Cam de acesta trebuie să te lepezi. Ego este un cuvânt grecesc, care înseamnă eu, dar care a dat trei cuvinte, toate cu conotație negativă. Egoism, egocentrism și egolatrie. Toate acestea sunt păcate grele ale unui om. Egoismul înseamnă a vrea totul pentru tine și nimic pentru alții. Avarul este prin excelență un egoist. Totul cred că ți se cuvine ție și nu vrei să împarți cu nimic, nimic cu nimeni. Egocentrismul înseamnă a-ți da importanță mult mai mare decât ar trebui să ți-o dai. Tu ești centrul omenirii, tu ești centrul societății, tu ești centrul universului. Poți deveni chiar mai mare ca Dumnezeu. Egocentrismul, totul se centrează în jurul persoanei tale. Totul ți se subordonează. Iar egolatria înseamnă că îngânfarea, mândria ta a ajuns atât de puternică încât pretinzi ca ceilalți să te preamărească, să-ți slujească, să te laude. De obicei, dictatorii, mari dictatori, ajung în aceste păcate, treptele aceluiași păcat. Egoismul în sensul că se vede numai pe sine, nu-i vede pe alții, egocentrismul și mai cu seamă egolatria, pentru că pretinde să vi se aducă o sanale de multe ori ca unui zeu. Cei care suntem mai vârstnici cunoaștem bine din propria noastră experiență asemenea dictatori și de dreapta și de stânga care au fost și la noi. Și știm cum pretindeau să le ridicăm o sanale, să le cântăm cântece, să futurăm drapele spre slava lor, nu spre slava lui Dumnezeu. Așadar, iubiții mei, dacă este vorba să te lepezi de tine, de ego-ul tău, trebuie să te lepezi de ceea ce este prost, ceea ce este rău, vătămător, dăunător în acest ego. Aceste trei. Altfel, ego ca persoană nu este deosândit. Dar este foarte adevărat. Viața monahală. Un călugăr, de pildă, ajunge la concluzia că voința lui proprie nu este suficientă ca să-și subordoneze patimile, gândurile rele. Și atunci intră într-o mănăstire și își predă persoana și voința unuia superior, duhovnicului sau starețului. Și face ascultare, adică se ghidează după voința starețului, își subordonează de bună voie voința lui, fără să fie constrâns. Dar în viața noastră obișnuită de fiecare zi, așa cum sunteți frățiile voastre, această subordonare înseamnă aduce viața normală a omului. Cu studiile, cu profesia, cu meseria, cu familia, cu toată viața socială de bună cuvință, dar toate să fie însumate într-un fel lui Dumnezeu. Să nu ai în tine egoismul prin care să nu dai ceva bunui sărac, să nu ai în tine egocentrismul prin care să nu-i recunoști ce altuia valoarea, poate mai mare decât a ta, și să nu ai nici pe departe egolatria, adică să pretinzi ca ție ți se aducă laude, mai cu seamă în dauna altora. Este normal să fii competitiv. Este normal când ești elev sau student să te lupți pentru o notă mai bună ca să ajungi premiant. Dar totul trebuie făcut prin muncă și prin merit. Vedeți, dragii mei? Și atunci ce înseamnă practic a te lepăda de sine? A te lepăda de ceea ce este negativ în propria ta persoană și personalitate. Nu mergi după Hristos ca un păcătos, ci mergi ca un păcătos care vrei să te scuturi de păcat. Și ca să te scuturi Dumnezeu, este necesar ca mai întâi tu să faci efortul de a te scutura. Și cu această lepădare de sine, recunoscându-L pe Iisus drept Domn și Împărat, îți subordonezi voința voinței Lui și trăiești ca un creștin. Ce înseamnă viața de creștin? Nu înseamnă excentrism, nu înseamnă nici desfătare, nu înseamnă nici severitate sau asceză, viață normală, dar făcută toată sub semnul, rânduiala și grija lui Dumnezeu. Atunci de-abia poți trece în fața de a-ți lua crucea. În acest sens, crucea nu mai este suferință, ci este libertate. Te-ai eliberat de propriile tale vicii, dacă le-ai avut. Și eliberat de propriile tale vicii, ele devin cruce cu care te înfățeșezi înaintea lui Iisus Hristos și primești crucea Lui sau jugul Lui. Același Iisus Hristos a spus, luați jugul meu, că jugul meu este ușor și sarcina mea este ușoară. Când iei jugul lui Hristos, nu mai înseamnă suferință, ci înseamnă bucurie. Că tu deja prin propria ta voință te-ai purificat, te-ai lepădat de viciile care te stăpâneau și care îți răpiseră libertatea și vii alături de Hristos pentru ca să-L urmezi Lui ca un om liber, ca un om care o faci din convingere și din iluminare. Așadar, lepădat de tine, de ego-ul tău în ceea ce are mai rău, iei crucea bucuriei a libertății și îl urmezi pe Hristos pentru ca să mergi cu El într-o împărăție a Lui unde să fii părtaș. Cât despre suflet, este tot ceea ce poate o avea mult mai de preț. Nu este nevoie să vă spun eu. Auzeam o conversație între unii pretinși savanți și spune, dă-mi o provă că există sufletul, dă-mi o provă materială, că nu se vede. Și cineva a spus, păi ce probe să-ți dau decât pe mine însumi? Dacă eu simt sufletul că este în mine, ce probă materială vrei să-ți aduc sau științifică? Este suficient că eu simt că am un suflet, că nu sunt doar trup, că sunt mai mult decât un animal, nu numai că raționez, dar cred în nemurirea mea prin nemurirea sufletului meu. Este tot ceea ce are omul mai de preț. De aceea spune Mântuitorul Hristos, nu vă temeți, le spunea ucenicilor săi, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar sufletul nu-l pot să-l ucidă, ci temeți-vă de cei ce ucid și trupul și sufletul. Trupul știu cum poate fi ucis, dar sufletul, care este spirit, este nemuritor, este acorporal, sufletul este ucis prin păcat și mai întâi prin lepădarea de Dumnezeu. Martirii din primele trei secole creștine, dar și din vremea noastră, erau invitați să se lepede de Hristos, să-L blesteme pe Dumnezeu, să treacă la religia păgână pentru ca să salveze viața. Dar ei, ținând mai mult la sufletul lor și la mântuirea Lui, refuzau să treacă la păgânism. Refuzau să-și lepede credința sau să se lepede de Iisus Hristos și preferau moartea. Pentru că sufletul era nemuritor. Dar cei care cedau și treceau la păgânism și aduceau jertfe zeilor, practic își omorau sufletul. Nu cu nimicire, dar moartea sufletului este îndepărtarea lui de Dumnezeu și lipsa lui Dumnezeu din existența lui. Aceasta este moartea cea de-a doua de care ne vorbește și Apocalipsa, spre deosebire de moartea întâi, care este despărțirea sufletului de trup. Așadar, iubiții mei, pe vremea aceea sufletul putea să fie ucis prin violență. Te tortura până când te făcea să te lepezi de credință. Mai nou, diavolul și-a schimbat metodele, este mai subtil, este mai inteligent decât altădată, are experiență mai multă. Nu vrea să-ți ucidă sufletul prin tortură, prin spaimă, ci prin o metodă mai simplă. Ți-l cumpără. Consideră că sufletul tău este o marfă de vânzare. Cine îmi dă mai mult, mai multe avantaje, mai bine, poate să-mi aibă sufletul. O călătorie în străinătate, o bursă de studii, o viață mai bună, făină, grâu, unde lemn, toate acestea se pun la îndemână. Leapădă-ți credința ta pe care o ai, ortodoxă să zicem, și vină la noi, că e mai bine. Și iată ce îți oferim, numai bunătăți. Și dacă tu socotești că sufletul tău este de vânzare, vei face târgul și îi vei vinde sufletul. Iar el, devenind proprietarul sufletului tău, face cu el ce vrea, ca orice proprietar. Nu-i mai cere nimeni socoteală și nici tu. Așa se întâmplă pierderea sufletului. Dragii mei, Mântuitorul Iisus Hristos, când și-a chemat ucenicii și a trimis apoi la propovăduire, nu le-a făcut lui nici averi, nici ranguri, dimpotrivă. Mergeți și predicați Evanghelia, dar aveți grijă să nu luați la voi nici bani din cingătoare, nici de mâncare în traistă, nici două cămăși. Puterea voastră de convingere să fie cuvântul și exemplul personal. Alte mijloace să nu aveți. Iar când i-a trimis mai departe, ce le-a spus? Iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Ce vreți mai multă făgăduință decât aceasta? Dar mai târziu, când ei l-au întrebat, iată, învățătorule, noi am lăsat toate, și familie, și averi, și puținul pe care îl aveam, și ți-am urmat ție. Ce va fi cu noi? Voi veți ședea pe cele 12 scaune și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și veți mânca cu mine la cina mea în împărăția mea. De dincolo, din cer. Dar pentru aici nu le-a făcătuit nimic decât suferință, sărăcie și moarte. Și toți apostolii, fără excepție, au murit de moarte martirică. Este foarte adevărat că biserica ne-a lăsat și Sfântul Apostol Pavel ca cei care îl slujesc pe Dumnezeu și cu credință, cu dreaptă, atunci să se vrednicească de aleasă cinstire. Pentru aceasta noi avem ranguri în biserică și avem cinstiri rânduite de biserică și rânduite, repede, Sfântul Apostol Pavel. Dar nu se dau la început și nici ca făgăduință, nu este un târg. Eu conduc o instituție bisericească. Am nevoie de colaboratori, de consilieri, în primul rând, care să-mi fie sprijin și cu care să pot lucra fiecare în sectorul lui. Și atunci când mi-aleg și numesc pe un consilier, nu-i spun, iată, vin la mine, că am să-ți dau cu tare și cu tare. Nu. Primul lucru, să știi că te așteaptă munca. Vei munci foarte mult. Numai 8 ore pe zi. Când te chem eu, poate fi și dimineața, poate fi și seara, muncești suplimentar, fără să fii plătit suplimentar. Aici să știi că la mine muncă. Și stă un an, și doi, și trei, și cinci, și de-a pe urmă, când mă convin că într-adevăr mă ascultă și slujește pe Dumnezeu, slujind biserica și ascultându-mă pe mine, îi ofer și cinstiri și ranguri. Dar dacă nu corespunde, renunț la el și merge în altă parte unde vrea, dar nu la mine. Așa se face, deci, că mai toți colaboratorii mei au distinții bisericești pentru că s-au distins ei pe sine înșiși prin credință, prin muncă, prin devotament. Nu pe mine slujindu-mă, ci împreună cu mine slujindu-L pe Dumnezeu și biserica Lui. Dar, repet, după ani de slujire și devotament, răsplata vine și ea, dar vine după ce ai făcut dovada că ai purtat crucea ascultării care ți s-a dat. Este o cruce a lui Dumnezeu. Cum adică purtăm crucea lui Dumnezeu? Am mai scăpat această vorbă când am vorbit de pompierul rănit în spital, care a salvat un copil din flăcări, din jaratic. Păi da, pentru că el a făcut ceea ce urma să facă Dumnezeu, să salveze copilul. El a fost colaboratorul lui Dumnezeu. Dar să ne amintim din istoria Evangheliei, Mântuitorul Iisus Hristos își ducea crucea grea de lemn, bultucănoș, cioplită cu barda și o ducea în spate pe Golgota, urmând ca pe ea să fie răstignit. Dar el acolo era om, trecuse prin chinuri groaznice, îl biciuiseră, îi puseseră pe cap cu rură de spini, îl scuipaseră, îl barjucoriseră, era slăit de puteri. Și urcând dealul Golgotei, s-a potignit și a căzut sub propria sa cruce. Dar ostași erau grăbiți. Trebuia ca răstignirea să aibă loc repede, pentru că era vineri seara și să încheia orice zi de lucru. Intra sabatul ebraic, în care nimeni nu mai avea voie să facă nimic. Așadar, se uitau la soare și erau foarte grăbiți. Și atunci au luat din mulțime pe un țăran care venea de la câmp. Simon îl chema. Un țăran vânjos, puternic, cu orice țăran, cu mușchi. Dă-i crucea. Și el a ascultat, mai de voie, mai de nevoie, mai de frică, nu știm exact. Cert este că a luat crucea lui Iisus și a dus-o el până sus pe Golgota. Acest om, om ca și noi, a purtat crucea lui Iisus, a dus crucea lui Dumnezeu. Nu mai știm despre Simon din Cirene ce s-a întâmplat cu el, dar dacă a bătrânit și a ajuns și el într-o grea suferință și într-un mare necaz și singurătate, atunci își va fi adus aminte, Doamne, a fost o vreme când eu ți-am purtat ție crucea. Fii bun acum și ia-mi-o tu pe a mea, că pentru mine e grea, e foarte grea. Și Dumnezeu, care niciodată nu rămâne dator, vine la Simon și îi ia crucea și o duce el. Iar Simon se luminează pentru că Dumnezeu i-a răsplătit ceea ce el făcuse nu de bună voie, dar tot prin voia lui Dumnezeu, pentru că niciun fir de păr nu se mișcă în lumea aceasta fără știrea lui Dumnezeu. Așadar, iubiții mei, care este îndemnul meu, în epoca în care sufletul omului e considerat de vânzare, nu vă vindeți sufletele. Vă rog și vă implor. Trăim în epoca în care totul este comerț, totul este afacere. De aceea ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, ce îi va folosi omului de va câștiga lumea, dar își va pierde sufletul? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Vedeți, pune universul într-un talger al balanței și sufletul omului în alt talger. Și sufletul atât mai greu decât întregul univers. Iată prețul pe care însuși Dumnezeu îl acordă sufletului. De aceea, nu există preț pe lumea aceasta care să vă poată fi oferit spre a vă vinde sufletul. Păstrați-l neatins. Păstrați-l în credința pe care ați moștenit-o, în care v-ați născut, în care ați fost botezați și în care vă mântuiți. Și așa, păstrându-vă sufletul și purtând crucea bucuriei lui Iisus Hristos, crucea triumfului binelui în lume, veți fi fericiți și în viața de acum și în cea viitoare. Amin.
1: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit în anul 2005, în duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, duminica luării crucii și urmării lui Hristos, de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune!
3: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
4: Radio Jurnal.
5: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, pentru început titlurile ediției. Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița a fost inaugurat după o investiție de peste 668 de milioane de lei. Noi ierarhii Bisericii Ortodoxe Române vor sfinți mâine Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Mănăștur. Editura Renașterea pregătește două evenimente editoriale la Cluj-Napoca, la Muzeul Mitropoliei și la Festivalul Internațional de Carte Transilvania. Poetul George Coșbuc va fi omagiat la Bistrița la 160 de ani de la naștere și agenda ierarhilor pentru mâine și prognoza meteo pentru Transilvania. Iar acum știrile pe larg. Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița a fost inaugurat după ample lucrări de modernizare. Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița a fost inaugurat astăzi după finalizarea unui amplu proiect de extindere, modernizare, digitalizare și dotare în valoare de peste 668 de milioane de lei. La ceremonie au participat președintele României Nicușor Dan, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, precum și reprezentanții ai autorităților centrale, județene și locale. Președintele României Nicușor Dan.
6: De fiecare dată o mare bucurie să vin la Bistrița, pe care mă leagă amintiri și persoane deosebite, cu atât mai mult la o sărbătoare a comunității, când comunitatea marchează o realizare pe care, cum a spus domnul președinte de Consiliul Județean, o așteaptă de multă vreme. Și e important să ai un spital modern lângă comunitate, pentru că asta, un spital modern atrage medici buni și scurtează timpul oamenilor care au nevoie. Nu vreau să vorbesc despre sistemul medical. Vreau să spun un lucru care cred că e important în zilele astea. Să ne bucurăm când avem succese și să ne uităm la noi cu echilibru. Pentru că pare că dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa. Bineînțeles că România are corupție. Bineînțeles că România are grupuri de interese care acționează în interes propriu și nu în interesul public. Bineînțeles că am fi putut să fim mai digitalizați, mult mai digitalizați decât suntem. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem. Dar când avem niște succese, să ne uităm la ele ca niște succese. Da? Am avut niște oameni care au avut un termen limită, au avut niște bani europeni și s-au încadrat în termenul limită. Ăsta e un succes și sunt multe altele.
5: Președintele României, Nicușor Dan. În deschiderea evenimentului, Mitropolitul Andrei, alături de un sobor de clerici, a oficiat slujba sfeștaniei și a binecuvântat spațiile medicale modernizate și dotate. În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul a vorbit despre grija față de cei bolnavi, pornind de la mărturia Evangheliei după Matei despre Hristos, care tămăduia toată boala și toată neputința în popor. Mitropolitul Clujului a felicitat pe cei care au contribuit la realizarea investiției și a oferit spitalului o icoană a Mântuitorului Iisus Hristos.
7: Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 4, versetul 23, că Domnul Iisus Hristos străbătea Galileea, bine vestind cuvântul împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința în popor. El este doctorul cel mare. Mai târziu, meditând la această calitate a Mântuitorului nostru de a-i tămădui pe cei bolnavi, Sfântul Chiril al Ierusalimului, în a 10-a cateheză, zice așa: El, Mântuitorul nostru, se numește Iisus Hristos. Iisus, pentru că în limba ebraică înseamnă Mântuitor, Hristos, pentru că în limba greacă înseamnă doctor, doctorul cel mare. La aceste gânduri puține, dar din suflet ne-am oprit astăzi, când avem bucuria ca în prezența președintelui țării să binecuvântăm această lucrare excepțională ce s-a făcut aici la Bistrița. Și pentru realizarea ei îi felicităm pe mai mulți, dar ne gândim la domnul președinte al Consiliului Județean, la domnul primar, la domnul director al spitalului și la oamenii deosebiți care i-au sprijinit.
5: În al preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, proiectul în valoare totală de peste 668 de milioane de lei a fost finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență din fonduri publice naționale și din contribuția proprie a beneficiarului. Investiția a cuprins construirea unui nou pavilion, modernizarea energetică a clădirii existente, digitalizarea activității medicale și dotarea cu aparatură și echipamente de ultimă generație. Contractul de finanțare a fost semnat în martie 2023, iar proiectul a fost finalizat la sfârșitul lunii august a acestui an. În urma investițiilor, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița își extinde capacitatea de diagnostic și tratament, astfel încât mai mulți pacienți din județ să poată beneficia de servicii medicale specializate la nivel local. Mitropolitul Andrei a binecuvântat astăzi și lucrările realizate la Casa Parohială din Iacobeni. În al preasfințitul părinte Andrei, Mitropolitul Clujului s-a aflat astăzi și în mijlocul credincioșilor din Parohia Ortodoxă Iacobeni, protopopiatul Turda, unde a binecuvântat lucrările de renovare realizate la Casa Parohială. Comunitatea este păstorită din anul 2021 de părintele Marian Florin Broca. În ultimii ani, în parohie, au fost desfășurate mai multe activități pastorale și sociale dedicate copiilor, tinerilor și vârstnicilor, între care excursii și tabere, ateliere tematice și Agape Frățești, de asemenea prin colaborarea cu proiectul Ambulanța Socială, credincioșii cu posibilități materiale reduse au beneficiat de investigații și analize medicale. Pe plan administrativ, pe lângă lucrările de întreținere și înfrumusețare a bisericii, casa parohială a fost renovată atât la interior cât și la exterior. Cu prilejul vizitei, părintele paroh a fost ridicat la rangul de sachelar în semn de apreciere pentru activitatea pastorală, misionară și administrativă. Totodată mai mulți credincioși care au sprijinit activitatea parohiei au primit distincții și diplome de aleasă cinstire. Între aceștia, Vasile Oanca a primit ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni, iar Epitropul Bisericii, Nuc Soporan, a primit gramata mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură. Nouă ierarhi vor sfinți Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mănăștur. Biserica Parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănăștur va fi sfințită mâine de nouă ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Programul va începe la ora 8:30 cu întâmpinarea ierarhilor. De la ora 9 va fi săvârșită slujba de sfințire a bisericii, iar de la ora 10 va urma Sfânta Liturghie Arhierească. Slujba va fi oficiată de un sobor de nouă ierarhi sub protia înalt preasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Manifestările vor continua seara de la ora 19 la sala Heritage a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima. Cu concertul aniversar, cântare de mulțumire, vor participa Coral Armonia, arhidiaconul Alexandru Chiriac, părintele Doru Gheaja și Paula Hriscu. Accesul se va face pe bază de invitație în limita locurilor disponibile. Un volum despre istoria și spiritualitatea parohiei Oarța de Sus va fi lansat la Muzeul Mitropoliei Clujului. Volumul Parohiei Ortodoxă Română Oarța de Sus, protopopiatul Chioarului, județul Maramureș, istorie și spiritualitate, semnat de preotul dr. Vasile Roșneac, va fi lansat joi, 24 septembrie, de la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului. Evenimentul va avea loc în demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca și va reuni ierarhi, clerici, istorici și iubitorii ai istoriei bisericești. La lansare vor lua cuvântul înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. Despre lucrare va vorbi și diaconul cercetător științific dr. Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Cartea apărută la editura Renașterea este dedicată istoriei și spiritualității comunității ortodoxe din Oarța de Sus, județul Maramureș. Editura Renașterea va lansa un volum la Festivalul Internațional de Carte Transilvania. Editura Renașterea va lansa în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania volumul Spiritualitate și Cultură, Feminitatea sub presiunea istoriei, semnat de Nicoleta Pălimaru și Paul Siladi. Evenimentul va avea loc vineri 25 septembrie de la ora 11. La lansare va fi prezent înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. Alături de ierarhi despre volum vor vorbi Nicoleta Pălimaru, preotul lector universitar dr. Răzvan Perșa și preotul lector universitar dr. Paul Siladi. Întâlnirea va fi moderată de preotul Cătălin Pălimaru. Cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania se va desfășura în Piața Unirii din Cluj-Napoca în perioada 23-27 septembrie. Sunt programate peste 60 de evenimente, între care lansări de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri cu autori din țară și din străinătate. George Coșbuc va fi omagiat la Bistrița, la 160 de ani de la naștere. Poetul George Coșbuc va fi omagiat la Bistrița printr-o expoziție fotodocumentară dedicată vieții și operei sale la 160 de ani de la naștere. Expoziția Coșbuc 160 va fi vernisată luni 21 septembrie de la ora 11:30 la sediul Arhivelor Naționale Bistrița-Năsăud. Publicul va putea vedea documente și imagini care recompun parcursul biografic și literar al poetului născut la Hordou, actuala localitate Coșbuc. Expoziția va pune în lumină atât creația sa poetică, cât și activitatea de traducător și legătura sa cu Ținutul Năsăudului. În duminica după înălțarea Sfintei Cruci, mâine, înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Mănăștur al municipiului Cluj-Napoca cu prilejul sfințirii picturii lăcașului de cult. Alături de înalt preasfinția sa vor sluji preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, preasfințitul părinte Iustin, episcopul ortodox al Maramureșului și Sădmarului, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, preasfințitul părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereul vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. Iar preasfințitul părinte Timotei Sădmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Resighia, protopopiatul Carei, județul Satu Mare.
4: Meteo.
5: În Transilvania, vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi plăcute pentru această perioadă, cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei de mâine vor predomina perioadele însorite. Temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 22-26 de grade, iar minimele nocturne vor coborî spre 8-12 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile intramontane. Vântul va sufla slab până la moderat, izolat dimineața în zonele joase și depresionare se poate forma ceață. Potrivit estimărilor ANM, după încălzirea din prima parte a intervalului, temperaturile intră pe o tendință de scădere, însă se mențin la valori agreabile pentru a doua jumătate a lunii septembrie. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
8: Aici, Radio Renașterea.
9: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
5: Dragi ascultători, sunt Dragoș Stroian și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Emisiunea în care vorbim despre locul tinerilor în biserică și despre cum poate biserica să rămână aproape de generația de azi. Într-o lume dominată de social media, presiuni și schimbări rapide, ne întrebăm, mai este biserica un reper pentru elevi? Ce caută ei, ce găsesc și ce simt că lipsește. Astăzi stăm de vorbă cu 4 studenți care sunt implicați activ în Asociația Elevilor din Cluj-Napoca și care coordonează această organizație. Anais Noghi, Octavia Barbu, Costi Geantă și Horea Burlacu. Discutăm deschis despre tineri, credință, școală și punțile dintre ele. Bine ați venit!
6: Bine v-am găsit!
5: Pentru început, unde sunteți studenți? Anais?
6: Eu sunt studentă la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației în cadrul secției de Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar.
5: Octavia?
7: Eu sunt studentă la Medicina Generală în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Cluj.
5: Costi?
8: Eu sunt student la Teologie, Teologie Ortodoxă din Cluj.
9: Și eu, la fel ca și Costi, suntem colegi în același an.
8: Și în aceeași cameră.
5: Așa, și ce rol aveți în Asociația Elevilor din Cluj?
8: Păi, noi suntem a treia generație de coordonatori. Asociația a fost înființată de către Radu Copil și de-a lungul timpului au mai fost două generații înaintea noastră și acum suntem noi.
5: Cum ați ajuns să vă implicați într-o asociație a elevilor? A fost o alegere spontană sau o chemare mai veche? Anais?
6: Fiecare dintre noi a avut un diferit parcurs în cadrul asociațiilor, al taberelor, despre care a vorbit și Andrei Toșa într-un interviu anterior. Eu personal am participat activ în asociație încă din 2021, parcă, și apoi la chemarea foștilor coordonatori am urmat să coordonez împreună cu colegii mei.
5: Bun, și cum arată din perspectiva voastră, viața unui elev în 2026, ce e diferit față de generațiile

0: digital decât mi-aș dori, dar cumva de la un moment dat e foarte greu să te desprinzi, pentru că devine și o necesitate totul, școala, facultatea, dacă nu ai telefon, dacă nu ai rețele de socializare, e foarte greu să rămâi actualizat și cred că trebuie făcută cumva o limită între ce este necesar și ce e mai mult decât necesar și, într-adevăr, mediul digital are foarte multe puncte forte, doar că dacă întreci măsura, poate foarte ușor să din comuniune să te bagi într-o falsă comuniune și să ajungi să îți petreci mult prea mult timpul acolo și să uiți de viața reală. Adică sigur că ajută ca oamenii să păstreze legătura și așa, doar că poate și să pervertească toată viziunea asta a comuniunii.
1: Ai spus ceva foarte interesant, chiar atestat de oameni de specialitate. Rețelele sociale ne deturnează foarte mult de la sensul pentru care au fost create, dar oferă și modele de viață. Ce fel de modele vedeți cel mai des acolo? Vă ajută sau vă încurcă în formarea voastră ca tineri? Costi?
2: Mie mi se pare că foarte ușor, mai ales în mediul virtual și online, să găsești și pentru noi, dar mai ales pentru adolescenți, să găsești modele care nu sunt neapărat de urmat. Adică, de exemplu, ca adolescent mi se pare că poți să dai foarte ușor și prin ceilalți colegi pe care ai la școală de tot felul de influenceri sau oameni care, nu, cumva nu promovează niște lucruri atât de bune, dar care par bune, când, cel puțin când ești adolescent. Și după aia, nu doar atunci. Și mi se pare că mai degrabă trebuie să-ți cauți anumite exemple și oameni pe care să-i ai ca exemplu, să-i urmezi în viața reală, nu în cea virtuală. Adică cea virtuală poate să fie un mijloc, dar e o pantă foarte alunecoasă.
1: Și spune-ne câteva modele pe care le urmărești tu în mediul online.
2: Păi nu, încerc să nu prea fac asta. Adică încerc de ceva timp să mi-am șters mare parte din rețele și încerc cât pot de mult să mențin cumva relațiile vii. Și cred că noi asta încercăm să facem și la asociație, să promovăm relațiile vii și să încurajăm să depășească cumva sfera virtualului și să își creeze noi prietenii între ei.
1: Și în spațiul real găsesc modele atât de ușor ca și în mediul online?
2: Păi, nu știu dacă atât de ușor și cumva în sensul ăsta poate cred că afectează mult și mediul online, că fiind obișnuit în mediul online să găsești orice la un click distanță, automat în mediul real devine mult mai greu, pentru că trebuie să depui un anume efort. Și cumva nu că noi am fi niște exemple demne de urmat, că și noi încă suntem foarte tineri, dar cred că încercăm cumva prin asociație să le arătăm adolescenților că pot găsi modele în mediul ăsta. Și în mediul bisericii mă refer. Și asta facem și prin invitații pe care îi chemăm la asociație, prin preoții care vin să vorbească, prin tot felul de alți oameni care vin. Pentru
1: deci cumva le facilitați accesul.
2: Încercăm să facem asta.
1: Am înțeles. Pomeniți de biserică. Cum se raportează un elev obișnuit la biserică astăzi? Mai e ea relevantă pentru tineri? Anais?
3: Depinde la ce ne referim prin elev obișnuit. Copiii cu care lucrăm noi fac parte din biserică și noi îndrumăm spre biserică și atunci biserica este activă și este parte din viața lor.
1: Dar pentru voi ce înseamnă biserica? Obligație, tradiție, refugiu, comunitate sau ceva viu?
3: Personal, cred că putem să combinăm mai multe dintre aceste definiții. Este și tradiție, într-adevăr, dar eu simt că este și un refugiu, un loc în care găsești pace și liniște și găsești suport și comunitate care te ajută să te dezvolți și te ajută să-i ajuți și pe ceilalți.
1: Cum v-ați apropiat de biserică? Și acum vă întreb pe rând. Octavia?
4: Eu m-am apropiat de biserică, în primul rând, prin tabere, din care merg începând cu vârsta de 8 ani, necrescând neapărat activ în biserică. Prin intermediul acestora am început să am curiozitatea și să caut mult mai mult. Odată ajuns la vârsta adolescenței, mi-am și asumat rolul meu activ în biserică și o viață anume cât încerc să o duc duhovnicească.
1: Anais?
3: Eu am fost crescută în biserică de mică, dar cum spune și Octavia, și eu mi-am asumat participarea activă și credința, mai ales după ce am participat în mai multe tabere și am fost îndrumată și am avut discuții cu părinți legate despre aceasta.
1: Cine te-a inspirat când erai mică?
3: Clar, mama m-a dus la biserică, dar și părintele duhovnic, care de atunci și până acum este.
1: Sincer, mă așteptam să spui că bunica, dar... Așa, Costi?
2: Eu n-am mers de mic la biserică, dar cumva am avut șansa prin fratele meu mai mare să ajung, să merg și să-mi placă și tot prin el să ajung și în taberele organizate de către ATCOR prin Mitropolia Clujului la Mărișel, taberele

0: De vară.
1: Deci fratele tău are un background teologic sau religios?
0: Da, fratele meu a făcut și el teologia și cumva prin el am început și eu să merg la biserică și el a ajuns înaintea mea în aceste tabere, nu știu exact cum, tot printr-un alt prieten probabil, și aici când am ajuns mi-am ieșit complet din zona mea de confort și am văzut alt fel de activități, alt fel de oameni și de acolo cred că am tot început să cresc ușor, ușor.
1: Și Horia?
2: Eu am început să mă apropii de biserică la un moment dat în timpul școlii, când am dat de o carte cu Sfinții Închisorilor și am început să citesc din cartea aia și mi se părea fantastic tot ce citeam acolo și mi se părea că, adică, e ceva neomenesc tot ce citeam eu și nu puteam să-mi explic lucrurile astea și am zis că sigur trebuie să existe ceva și am început să mai citesc și m-am apropiat de biserică, doar că ce m-a făcut să mă apropii, adică asta a fost una piatra de temelie și ce m-a făcut să mă apropii într-un mod mult mai real și viu e când am venit la Cluj pentru facultate, am zis că intru în ASCOR și am intrat în ASCOR și cumva acolo am găsit și o comunitate care să mă suporte în tot drumul ăsta și mi se pare că comunitatea a fost lucru foarte important care m-a adus mai aproape de biserică.
1: Cred că e un cuvânt greu, să te suporte, să te integreze.
2: Am folosit un englezism, să îmi fie sprijin, da.
1: Așa. Acum o să adresez o întrebare fetelor, pentru că sunt într-un mediu ex-teologic. Observați în jurul vostru colegi care resping sau critică biserica. Care credeți că sunt motivele lor reale, Octavia?
3: Cred că sunt, cel puțin în mediul meu academic, oameni care îmbrățișează biserica și oameni care și o resping. Și fiind atât de tineri, cred că fiecare are căutări și nu știu dacă ar fi unele motive foarte extreme pentru care fac lucrul ăsta, dar cred că e și o obișnuință și o tendință a societății și a grupului și a anturajului și atunci dacă cineva pornește o idee, e mult mai probabil ca și ceilalți să o adopte. Deși, cel puțin la facultatea mea sau în domeniul meu, lucrăm mult cu oameni și vedem multe suferințe, lucruri pe care le poți găsi și în mediul duhovnicesc și, să zic așa, o mai mare deschidere către...
1: Și medicina și psihopedagogia lucrează cu omul, la fel ca și biserica, dar la psihopedagogie întâlnim oameni împotriva bisericii.
4: Majoritatea colegilor îmbrățișează biserica și discuțiile contra nu prea au loc, sunt evitate. Deși sunt unii oameni care încă sunt în căutare și nu neapărat și-au găsit calea încă.
1: Ce ar putea face biserica mai bine ca să fie mai aproape de generația voastră? Haideți să fim sinceri, Horia.
2: Păi, cred că ar trebui să... Acum, eu nu tăgăduiesc faptul că biserica nu e așa, doar că să se conștientizeze la un nivel mai larg faptul că tradiția nu înseamnă închistrare, așa că tradiția nu înseamnă că nu putem să avem și inovații. Și faptul că unele inovații pot totuși să fie în limitele admisibile ale tradiției și că toate canoanele și toate tradițiile sunt folosite, până la urmă, pentru om și pentru creșterea lui spirituală, doar că asta nu înseamnă că ele devin niște reguli clare, pentru că, până la urmă, toată credința, toate dogmele sunt un spațiu în care noi ne putem mișca, numai că nu e un spațiu care ne limitează mișcarea. Și cred că biserica, ca să spun așa, ar trebui să conștientizeze mai clar faptul că nu sunt așa importante modul în care sunt formulate regulile cât esența lor în sine și că uneori unele lucruri se pot face și diferit chiar dacă noi nu suntem obișnuiți cu a se face diferit. Cum, de exemplu, îmi vine acum în cap misiunile creștinilor în Africa, misionarii ortodoxi în Africa, după liturghie, pentru că în triburile africane o foarte importantă parte a culturii este dansul, ies în procesiune după liturghie în fața bisericii, într-o procesiune dansantă. Adică toată procesiunea se întâmplă în ritm de dans și cu muzică și participă episcopul, participă preoții și participă toți credincioșii și e un dans prin care ei îl slăvesc pe Dumnezeu. Și asta, cumva, nu mi se pare că iese deloc din tradiție, ci pur și simplu e o tradiție adaptată la cultura lor și mi se pare că și tinerii în ziua de azi au o cultură diferită, pentru că până la urmă asta e vorba despre cultură și au o cultură diferită poate față de generațiile trecute și cumva cred că biserica trebuie să se adapteze la nevoile culturale ale tinerilor din ziua de azi.
1: Deci, cu alte cuvinte, mai puțin formalism, mai puține canoane și mai multă inimă, mai multă empatie, mai multă relaționare.
2: Da, cred că foarte mulți din tineri din ziua de azi sunt foarte empatici și pun foarte mult accentul pe lucrul ăsta.
1: Trecem la ora de religie. Cum se desfășoară în prezent ora de religie? Ce vă amintiți de când erați elevi?
0: am două amintiri și una e foarte bună, una e foarte rea.
1: Te rog, de exemplu, amândouă.
0: Când eram în clasele 1-4, țin minte că aveam un profesor destul de dezinteresat care, nu știu, dacă vorbeai la oră sau ceva, te punea să scrii tatăl nostru de nu știu câte ori și, nu știu, nu era ceva neapărat foarte captivant. La pe urmă, în liceu, în clasele 9-12, am avut un profesor foarte, foarte implicat, foarte bun, foarte tânăr, care, cel puțin pentru mine, a fost ora de religie de atunci, a fost o oră în care chiar îmi dădeam interesul și mă atrăgea prin faptul că înțelegea și, cum a zis Horia, prin faptul că era empatic cu noi, tinerii, adolescenții de atunci. Și că aborda subiectele care ne interesa.
1: Tu ai terminat liceul?
0: Un liceu. Eu sunt din București și un liceu din București, oarecare, nu seminar, nu...
1: Am înțeles. Care ar fi, din punctul vostru de vedere, ora de religie ideală și profesorul de religie ideal, fetele, să vă vedem, să vă auzim, de fapt.
3: O din Octavia. Experiența mea, cel mai captivant profesor de religie a fost cel care a fost și cel mai deschis, de exemplu în liceu. Cred că ar trebui să abordeze subiecte de interes pentru tineri și adolescenți, pentru că sunt în căutare de sens și au multe întrebări. Și dintre toate materiile, ora de religie chiar poate să fie un spațiu sigur și în care se poate vorbi despre fiecare nelămurire și lucru pe care un preot sau un cadru didactic sau o profesoară sau așa poate să dezvolte.
4: Da, și mi se pare că modul în care tu predai și modul în care se relevă cât de important este ora, e foarte important. Adică dacă eu știu că ora mea este importantă și le-o prezint așa elevilor și sunt entuziasmați și vreau să fiu acolo pentru ei și ca să învăț ceva, atunci și elevii o să fie interesați. Dacă eu prezint un minim interes, nici ei nu o să prezinte. Și foarte important modul în care îmbrăcăm ceea ce vrem să transmitem.
1: Trecem acum la Asociația Elevilor din Cluj-Napoca. Ce activități promovați printre elevi? Horia.
2: Da, cumva activitățile noastre sunt făcute special pentru nevoile lor, ca zic așa. Adică noi ne axăm mai mult pe ei și nu încercăm să fim o asociație așa publică care să se implice în viața publică a orașului sau așa, ci încercăm să fim o asociație în care ei să își găsească un spațiu sigur, în care să își găsească prieteni cu care să se simtă în siguranță și alături de care pot să crească împreună. Și activitățile noastre sunt diverse, pentru că nu încercăm să stagnăm într-un singur loc, și așa că facem cu ei și activități culturale, aducem și invitați cum ar fi părinți din arhiepiscopii și așa, facem seri sportive cu ei, campionate sportive, seri de jocuri și foarte mulți dintre cei care vin la Asociația Elevilor, după aia pe perioada verii merg și voluntari în taberele organizate de arhiepiscopii, așa cumva că Asociația Elevilor noi încercăm să ținem trează flacăra taberelor și pe parcursul anului, nu doar în vară, cumva încercăm să fim și o continuitate din tabere și un loc în care ei să se poată forma pentru a face voluntariat.
1: Găsiți receptivitate la nivelul școlilor?
0: Depinde, adică noi în general nu prea lucrăm cu școlile, dar de exemplu, bine, poate e un exemplu un pic evident, nu prea am avut unde face întâlniri, adică am avut o problemă cu chestia asta anul ăsta și ne-a ajutat foarte mult seminarul
1: teologic
0: din Cluj, care ne-a oferit de fiecare dată o sală în care să facem, dar în rest n-am avut neapărat nevoie, să zic așa, sau da, să colaborăm cu alte școli, pentru că cumva elevii vin la noi și află de noi de la alți prieteni. Cumva asta e principala metodă de a veni la noi.
1: Și nu v-ați gândit să mergeți înspre școli și să vă promovați ideea asociației și la școlile laice?
2: Avem participanți în asociații care se ocupă de asta. Glumesc, doar că cumva e foarte simplu ca vestea, ca spun așa, despre Asociația Elevilor să vină tot din rândul lor. Pentru că, de exemplu, avem un participant la asociații care nu și-a chemat colegii, doar că le-a povestit în timpul, da, la școală, le-a povestit despre Asociația Elevilor și cumva prin intermediul ei au ajuns să vină, cred că, 8 participanți la AE, ceea ce cred că e mult mai mult decât am fi putut noi să facem, pentru că și-a spus ea mărturia personală, ca să zic așa.
0: Cumva și noi, atât noi cât și ei, cumva ajungem să fim niște exemple vii a ceea ce facem. Și ei, prin ceea ce fac la activitățile noastre și ceea ce încercăm să le transmitem, duc mai departe către alți colegi de-ai lor care poate n-au niciun habar, dar simplu fapt că povestesc și le zic că uite ce fain a fost joia asta, noi în fiecare joi facem activități, sunt săptămânale în fiecare joi și când poate vorbesc cu cineva și îi spun că uite ce fain a fost joia asta, că am fost acolo și am făcut activitatea asta, le deschide interesul către a veni.
1: Și pomeneai că în fiecare joi aveți activități. Cum decurge o zi de joi la voi, la asociație? Fetele Octavia, Anais, care doriți? Anais.
4: În fiecare joi, la ora 17:15, începem activitățile cu mici întârzieri, dar le începem. În principal, începem cu discuții unul la unul, în care ei să discute ce au făcut în săptămâna respectivă sau le dăm noi teme de discuții, astfel încât se cunosc cu cei care sunt noi. Și apoi începe activitatea, care durează în jur de o oră, o oră jumate, depinde de ce activitate are loc. Și la final mai avem încă o sesiune de discuții legate de ce am făcut, ce s-a vrut prin activitatea respectivă și unde am vrut să ajungem cu ea și se încheie ziua.
1: Și câteva exemple de activități din perioada recentă?
2: De exemplu, în luna decembrie, în fiecare an, facem toată luna repetiții de colinde. 4 săptămâni facem repetiții și după aia, cu câteva zile înainte de Crăciun, mergem la colindat la ei acasă. Lucru care lor le place foarte mult și se implică foarte mult, mai ales pentru că merg ei între ei la ei acasă, mergem la ei acasă și e o activitate care eu personal simt că ne unește foarte mult, pentru că mergem la repetiții împreună și după aia, o zi întreagă, de dimineață până seara, mergem la colindat unii la casele altora, stăm, cântăm pe colindat pe autobuz, pe stradă și e chiar o activitate la care ei se simt foarte implicați și cumva cred că îi ajută și faptul că simt că e și despre ei vorba, că ei sunt cei care colindă și până la urmă la ei acasă mergem și e chiar o activitate care lor le place foarte mult.
4: Și considerăm că este importantă și din perspectiva faptului că ne cunosc părinții și cunosc grupul din care fac parte copiii și atunci știu că este un grup sigur, cunosc persoanele cu care se înconjoară și mai și povestim cu ei despre ce activități facem și ce viziune avem legate de asociație.
1: Și alte activități, în afară de colindat, câteva exemple, Costi?
0: Încercăm cumva să, cel puțin anul trecut până la Crăciun și în anul precedent, de când suntem noi coordonatori, cumva încercăm să alternăm activitățile, să facem una, maxim două activități în care poate nu ne mișcăm atât de mult și după aia o activitate în care îi implicăm mai mult fizic. Iarna, cei drept, e un pic mai greu să facem asta, fiind frig afară, dar acum că o să vină și căldura și înainte să vină iarna, nu știu, de exemplu, lor le place foarte mult iarăși să facem treasure hunt-uri sau social hunt-uri în Cluj, în care îi punem pe echipe, merg prin tot orașul, caută indicii, fac poze, ne trimit nouă și după aia la final avem și cât un premiu dulce sau ceva. Facem alte jocuri de societate, după aia mai avem cât un invitat, după aia facem separat de activitatea de joi în weekend-uri sau într-o altă zi liberă. Încercăm să facem, să ieșim la volei cu ei, să facem drumeții, chiar și drumețiile sunt foarte faine, le plac foarte mult. Și anul trecut am avut un atelier despre Sfinții Închisorilor și cred că în 2025, în primăvară, am avut un atelier, a venit un student de la UTCN, da, și a ținut un atelier despre inteligență artificială sau...
4: Da, și cyber security.
0: Da, exact. Încercăm să implicăm în tot felul de domenii.
1: Real life. Ajute.
0: Da, exact, real life.
4: Și un alt exemplu de activitate pe care am numit-o Cafeneaua Facultăților, au fost invitați mai mulți studenți din mai multe facultăți, la diferite specializări, care să le vorbească și să le explice ce presupune facultatea și ce pot să facă în viitor dacă studiază la facultatea respectivă. Și asta le poate deschide o perspectivă pe viitor, pentru că poate nu știi de o anumită facultate, de o anumită secție care te-ar putea interesa.
1: Am înțeles, o să trecem mai departe și pomeniai, Anais, de siguranța anturajului și de importanța cunoașterii anturajului de către părinți. Știm că multe dintre anturaje promovează alternative la spiritualitatea tradițională. Observați că unii tineri caută sens, comunitate sau spiritualitate în alte locuri decât biserica. Unde anume caută ei?
4: Clar, este o căutare continuă și în momentul în care nu știi exact ce cauți, unde să cauți, ești deschis la cât mai multe variante și opțiuni. Acum, cel mai la îndemână este social media-ul pe care găsești aproape tot ce vrei, numai că trebuie să știi ce cauți, să cauți cu cap.
1: Octavia, care este părerea ta? Unde caută tinerii alternative spirituale astăzi?
3: Cred că și printre colegi la școală, dar și în afară. Lumea cred că este plină de spiritualitate în diferite domenii, diferite confesiuni, diferite exprimări.
0: Cumva sensul mi se pare că poți să-l găsești în orice vrei, să-l vezi tu, dar contează mult să ajungi să-l vezi în ce trebuie. Și asta mi se pare că tot cumva vine prin altcineva, că n-ajungi singur neapărat să descoperi.
3: Și asta și încercăm să facem la asociație, să le oferim un mediu în care să-și găsească un anturaj bun cu prieteni de la care pot învăța ceva și să-și formeze valori și obiceiuri bune, încă din liceu.
1: Și ce credeți că le oferă celelalte alternative și simt că nu găsesc în biserică? Asta e o întrebare mai dificilă. Cine se încumetă?
0: Mie cumva mi se pare că biserica poate să fie, cel puțin pentru un adolescent, o enigmă. Poate să fie un loc unde nu înțelegi lucruri. Și cumva mi se pare că în școală și în anturajul pe care l-ai în clasă e foarte ușor să descoperi ceva pe social media, ceva în trend, ceva ce știu toți colegii tăi și cumva asta îți dă de înțeles că e ușor de înțeles lucrul ăla. Cumva asta, prin faptul că toată lumea face trendul ăla, oricare ar fi el sau îl, nu știu, îl vede. Și prin asta te simți integrat în comunitatea aia și cumva mi se pare că e foarte ușor pentru un adolescent în momentul în care vede că se distrează cu prietenii lui pe baza nu știu ce trend apărut pe Instagram să se simtă integrat în chestia aia și în biserică nu e atât de simplu, trebuie să înțelegi lucruri, cumva, cred.
1: Ce trend poate seta biserica pentru generațiile de astăzi?
2: Nu știu dacă e neapărat un trend, dar chiar mai înainte mă gândeam la asta. Mi se pare că în biserica ortodoxă, nu știu dacă e cuvântul cel mai potrivit, doar că este un exotism aparte. Pentru unii poate să pară foarte exotică în unele cazuri și mi se pare că e o carte pe care biserica poate să o joace foarte în folos ei. De exemplu, am avut un coleg la un moment dat care era student la filozofie și tocmai citise Pelerinul Rus și era în delir, numai îi sperea așa foarte interesant și începuse să citească din Sfinții Părinți și așa și a început să meargă la biserică, să meargă la cateheze pentru că îi sperea o chestie nouă, cum nu mai auzise și cumva cred că biserica poate să seteze un trend fix prin asta, să sape foarte în adânc toate lucrurile astea care s-au pierdut sau care poate că s-au plafonat așa și cumva să le arate tinerilor, pentru că tinerii de obicei sunt foarte interesați despre asta. Eu am avut colegi și așa care nu aveau nicio treabă cu biserica și la un moment dat știu că am avut un profesor de religie care a intrat în sala de clasă și așa ca un pusnic, era tras la față, avea barbă, avea părul lung, ne-a fost un profesor de religie și vorbea așa, în șoaptă. Trebuia să fie liniște totală în clasă ca să îl auzi. Și nu vorbea din manual sau așa, pur și simplu vorbea despre probleme personale ale colegilor, vorbea cu ei și la fel, erau în delir colegii. Le se părea așa interesant de unde a apărut personajul ăsta așa enigmatic, așa cu părul lung și cu barbă la noi în școală. Și mi se pare că e un subiect care pentru foarte mulți e interesant și cred că ăsta e un trend, așa ca să spun cu ghilimele de rigoare, care ar putea să prindă foarte bine.
1: O super idee pe care sperăm că biserica să o pună în practică. Bun, și spre finalul interviului v-aș întreba pe fiecare în parte ce i-ați spune unui tânăr care simte că biserica nu este un loc pentru el. Octavia, te rugăm.
3: I-aș spune că biserica cu siguranță are un loc pentru el. Să îndrăznească, să caute, să nu se oprească până când nu ajunge la răspunsuri, să caute modele, să caute între prieteni, între frați mai mari, pe cineva care poate să-l îndrume. Și mi se pare că cel puțin în Cluj, taberele, activitățile din timpul anului, marșul pentru viață, crossul inimilor mari, toate astea sunt prilejuri prin care cineva care simte că nu are un loc poate să vadă și o altă parte în afară de percepția din afară, cum că biserica ar fi un set de reguli care trebuie urmate cu strictețe și dacă nu se face în așa fel, atunci înseamnă că eu nu sunt pentru asta și că nu sunt acceptat, când dimpotrivă.
1: Este un spațiu inclusiv.
3: Da.
1: Așa, Anais?
4: I-aș îndemna pe tineri să se implice activ și să încerce ei înșiși, pentru că experiența personală nu se poate compara cu ceea ce citim sau ceea ce vedem. Experiența personală are o influență și un impact mult mai mare decât experiența altora. Și atunci este foarte important să te implici, să încerci și să perseverezi în căutarea asta, pentru că numai așa poți să găsești ceea ce cauți și adevărul.
1: Costi, te rugăm.
0: I-aș recomanda să vină la Asociația Elevilor.
1: Bun, și unde vă găsesc? Asta era ultima întrebare.
0: Păi, noi online suntem activi doar pe Instagram. Avem și Facebook?
2: Avem și Facebook, doar că nu suntem activi pe Facebook, dar pe Instagram, Asociația Elevilor Cluj, ne găsiți foarte ușor.
0: Da, și cumva acolo mai postăm din activități, dar nu știu cum ar putea să ne găsească chiar ușor.
4: Fizic, în fiecare joi, de la ora 17 și 15 minute, la colegiul
0: Ortodox
4: Nicolae Colan.
0: Sau să ne scrie efectiv pe Instagram, să ne dea un mesaj dacă vor să vină adolescenți. Și real, unui tânăr îi spune să îndrăznească.
1: Dacă am abandonat mesajul pentru tineri, Horia, nu te părăsesc și îți adresez ultima întrebare a acestui interviu. Ce mesaj ai pentru oamenii din biserică, preoți, profesori, părinți, despre cum pot fi mai aproape de tineri?
2: Părerea mea personală e că mi se pare că foarte mulți tineri din ziua de azi trec printr-o criză personală. Cum poate în trecut lucrul ăsta nu se întâmpla așa des pentru că era altă societate, era structurată altfel, doar că zilele în care trăim noi pur și simplu creează așa o debusculadă totală și tinerii pot foarte ușor să se simtă debusolați, să nu știe în ce direcție să o ia și e foarte normal să se întâmple asta. Și cred că părinții, preoții, prietenii lor ar trebui să încerce să îi înțeleagă mai mult când văd că o iau pe niște căi greșite. Pentru că inclusiv căile astea greșite, orice ar fi ele, alcool, droguri, un anturaj prost, orice, până la urmă sunt și ele o căutare, un mod de a căuta ceva, doar că îi îndreptat în locul total nepotrivit. Și cumva ar trebui să încerce să îi înțeleagă mai mult și să fie mai blânzi cu ei înainte de a aplica o pedeapsă sau un mod de îndreptare, pentru că foarte mulți dintre ei poate nu sunt așa receptivi la niște pedepse aspre, ci sunt, și asta e și normal, sunt mult mai receptivi la blândețe și la iubire, pentru că asta contează foarte mult. Mi se pare că toate lucrurile astea, cum am spus și înainte, alcool, droguri sau așa, îs până la urmă un fel de înlocuitor al iubirii pe care nu o găsesc unde ar vrea să o găsească, așa că o caut în alte locuri.
1: Octavia, Anais, Costi, Horia, să știți că a fost o reală plăcere să port dialogul ăsta cu voi. S-a simțit vibe-ul tânăr, s-a simțit sinceritatea din sufletele voastre și sper să faceți o misiune cât mai bună în continuare. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația.
2: Mulțumim
4: și noi.
1: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de suflet cu patru dintre coordonatorii Asociației Elevilor din Cluj-Napoca, Anais Noghi, Octavia Barbu, Costi Geantă și Horia Burlacu. Vă mulțumim pentru atenție, sunt Dragoș Struian și până data viitoare, toate cele bune!
5: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Starețul Ilarion de la Troecurovo. Despre fumat și despre cumpătare. Dumnezeu să vă ajute în buna hotărâre de a vă lăsa de fumat. Grăbiți-vă să faceți asta. Apostolul Pavel spune că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Celui Sfânt și atunci cum vom cădi templul lui Dumnezeu cu fum de tutun? Oare va fi plăcută lui Dumnezeu chiar și jertfa Duhului dumneavoastră înfrânt și inimii dumneavoastră smerite, chiar însoțită de săvârșirea neîncetată a rugăciunii lui Iisus cu mintea, dacă o veți săra cu tutun și cu alte îndeleniciri necuvincioase, cum ar fi jocul de cărți și celelalte de aceeași teapă? Bineînțeles, va fi greu să vă lăsați de aceste scârbavnice obiceiuri în creștinism, dar puneți față în față aceste chinuri mărunțele cu chinurile veșnice și gândiți-vă cum va fi dincolo, dacă va trebui să răbdați în veci la nesfârșit. Mai bine să ne lipsim de toate aici, doar să avem dincolo odihnă. Oricum, eu sunt încredințat că având voință și dându-vă silința, o să vă biruiți în scurtă vreme. Vă rog însă un singur lucru. Lăsându-vă de o patimă, să nu vă apucați de alta. În viața creștinească suntem opriți de la orice împătimire. În toate să păstrați înfrânarea cea măsurată, căci faptele noastre ne vor îndreptăți sau ne vor învinui spre chin veșnic. Vedeți cât de cumplit este a te îndelenici cu distracții care n-aduc niciun folos și care pe deasupra sunt însoțite de cheltuieli, pentru care va trebui de asemenea să dăm Domnului socoteală amănunțită. Cine voiește să-și mântuiască sufletul, trebuie să fie foarte prevăzători în toate, iar dumneavoastră aveți necazuri, pare se, și aici din pricina multelor lipsuri. Dar cum vreți să stăpâniți în îndestulare avuțiile date de Dumnezeu, dacă din echipzuință le irosiți ades pe lucruri neplăcute lui? Credeți-mă, atâta timp cât nu veți fi economi și severi cu dumneavoastră înșivă, nu veți scăpa de sărăcie și strâmtorare. Îndată ce vă veți învăța minte și veți fi vrednici să vă încredințeze Domnul bogăția sa pentru tot felul de lucruri bune, El vă va deschide vistierile sale și veți fi după cuvântul apostolului ca un om ce n-are nimic, dar toate le stăpânește. Vă rog, nu faceți datorii. Trăiți cum vă poruncește Domnul, fără să vă întindeți mai mult decât vă este plapumă. Celor smeriți Dumnezeu le dă har și cel ce va răbda până la sfârșit se va mântui. Cu ce trebuie să ne luptăm în lume? Trebuie să vă spun că orice om, chiar din clipa nașterii, are trei dușmani: trupul, lumea și diavolul. Cu aceștia trebuie să se lupte necontenit toată viața sa, ca să nu rămână lipsit de împărăția cerurilor. Apoi, dacă credeți în viața veșnică, în chinurile veșnice și în împărăția cerurilor, trebuie să vă războiți din răsputeri împotriva poftei ochilor și trufiei vieții. Iar pentru a vă război împotriva lor, trebuie neapărat să vă înstrăinați de lume și de toate smintelile ei. Să vă înstrăinați de lume nu puteți fără să-l întărâtați împotriva dumneavoastră pe diavol cu toate cursele lui văzute. Acesta, văzând că vă îngrijiți de sufletul vostru, va începe din răsputeri să învețe pe oamenii fără minte să vă bagiocorească, pentru a vă clinti în nevoința pe care ați început-o. Dumneavoastră însă trebuie să țineți piept cu dârzenie, ca vrășmașul să nu vadă că sunteți slabi și să prindă putere din slăbiciunea dumneavoastră. Lupta nu vă va fi ușoară, dar gândindu-vă la scopul pentru care vă lipsiți de toate mângâierile vremelnice, vă veți întări în curând pe calea cea dreaptă și veți înfrunta neclintiți toate ispitele vrășmașului. Vă rog să vă străduiți să-l învingeți și pe celălalt dușman al dumneavoastră, trupul, care vă războiește prin patima fumatului. Vă împărtășiți cu sfintele taine și ca atare nu este cuvincios să vă spurcați gura cu fum de tutun. Sfintele taine cer să aveți totdeauna curăție și înfrânare în toate privințele. Mi-ați descoperit o patimă, dar încep să cred că sunteți molipsiți și de altele. Pentru Dumnezeu, feriți-vă de această patimă, fiindcă din ea se nasc toate răutățile. Să nu stați niciodată degeaba. Îndeleniciți-vă cu un lucru de mână potrivit situației dumneavoastră, cu rugăciunea lui Iisus pe buze, sau lăsând lucrul de mână, luați o carte care vă stârnește mintea și inima spre evlavie. Pe scurt, nu pierdeți nicio clipă din viața dumneavoastră, ci folosiți-le pe toate spre a face placul lui Dumnezeu. Credeți-mă, dacă veți pătrunde bine în tot ce trebuie să facă creștinul pentru a primi împărăția cerurilor, singuri nu veți vrea să vă pierdeți timpul, fiindcă oricât ați trăi aici și oricât v-ați nevoi de nevoința cea bună, toate acestea sunt nimic față de veșnicia viitoare. Și foarte amar va fi dacă vă veți vedea la nunta mielului cu candela stinsă din pricina lipsei undelemnului duhovnicesc. Intrând în luptă cu vrăjmașii dumneavoastră, cereți ajutor de la căpetenia oștilor cerești, Mihail, veșnicul biruitor asupra diavolului.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba Vecerniei Mari cu litie. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălăjluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veni să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veni să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm și să cădem la însu Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte, în strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumină ca și cu haină, cel ce întins celul concord, cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale lui, cel ce pui norii sivirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce întemeia pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor stape. De cerătarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeia pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpas vor toate fiarele câmpului, iasin sălbate, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor cu pace câmpului cei de Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lucașul cu cosârgul în chipa roșii, munții cei înalte de poșcerbilor, stâncele scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Pâilei lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este în măr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurile acestea pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să-i dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi în fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de muș și fumegă. Cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întunerii și s-a făcut noapte, când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia,

0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea

ci pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul,

pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastă, Domnului să ne rugăm. Sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu

Ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu,

din Fecioara și dumnezeiasca ta Maică, m-ai făcut nemuritor și m-ai adus la viață și la desfătare.

0: și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamnește, Doamnește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururii apomeniții ctitorii ai Sfântului Lucașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini.

Harul și fac bine în sfântă și în tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preamărit este numele Tău în vecea mine. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptele Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțeleptește-ne cu dreptele Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează cu dreptele Tale. Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ce se cuvine cântare, ce se cuvine slavă, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
2: Miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Pe preasfânta, preacurata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu,

Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări înalță fruntea drept slăbiturilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascălei lumii și erari, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou Iurest și Sava, Antimivirianul Iosif, Mărturisitorul, Gelasie, Leontie și Pahomie de la Gledin și ale tuturor sfinților erari, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor, Tiron, Teodor, Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfinții Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghe și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitor Ioan din Galeș, Moise din Sibiel, Atanasie, Dodoran din Bichigiu, Vasile din Mocot, Grigorie din Zagra și Vasile din Tălciu, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfântului Sfințit Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, ale Sfintelor Mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților Bunbiritor Mucenici și Mucenițe, ale Sfinților Voievod Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale Sfinților Cuvioși și de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, Grigorie de Capulitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului Paise și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor Sfinților Cuvioși Părinți, ale Sfintelor Cuvioase Maici Paraschiva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, ale Sfinților Mari Mucenice Eustatie și Teopisti, soția sa cu cei doi fii ai săi, Agapie și Teopista, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși.

Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei și pentru toți frații noștri cei

Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată,

sufletul creștinesc, cel necășit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frații ai noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinți și frații ai noștri, drept slăvituri creștini care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt.

Încă ne rugăm pentru ca să se păzească Sfântul Lucașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului.

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făgătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor netrupeștilor puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților bunilor biruitori mucenici, ale sfinților cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfinților mucenici, Teopista și fiicele sale, ale sfinților dreptilor și dumnezeieștilor părinților noștri Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi. Bine primită fă rugăciunea noastră, dăruiește iertare greșelilor noastre, acoperi-ne pe noi cu acoperământul aripilor tale, depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce-ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvântează pâinile acestea, grâul, vinul și un de lemnul și le mulțește în sfânt lăcașul acesta. În orașul nostru, în țara noastră și în toată lumea ta. Și pe bine credincioși și robii tăi care vor gusta din trânsele, îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate. Și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău Celui Fără de Început și Preasfântului și Bunului și de Viață Făcătorului Tău Duh. Acum și pururea și în vecii.

0: binecuvântarea Domnului peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Mărire ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea.

Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale sfinților, măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților Eustatie și soția ta Teopista, a căror pomenire o facem, ale sfinților, dreptilor și dumnezeieștilor părinți Joachim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun

0: noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frat și sură. Duminica cealaltă, dacă ne-am uitat pe calendar, am văzut că a fost numită Duminica de dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. A urmat apoi sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, iar Duminica de mâine este Duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci. Tragem concluzia că în economia mântuirii noastre, Sfânta Cruce are o importanță deosebită. Și mă opresc la gândul din seara aceasta, la afirmația pe care o face Sfântul Apostol Pavel. În Epistola către Efeseni, în capitolul 6, versetul 14. Și zice Sfântul Pavel, mie nu-mi este a mă lăuda în altceva decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine și eu față de lume. Cum ne răstignim noi față de lume? Pentru că Domnul Hristos, răstignindu-se, a salvat lumea întreagă de la peire și de la moarte. Dar noi cum ne răstignim față de lume? Și Agapie Criteanu, un scriitor creștin, care a scris cărticica Mântuirea Păcătoșilor, ne spune că noi ne răstignim față de lume cu patru cuie duhovnicești. Și acestea ne fac să rămânem apropiați de crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Și cele patru cuie duhovnicești pomenite de Agapie Criteanu sunt aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de rai și aducerea aminte de iad. Aceste patru realități, dacă le avem în minte, ne pironesc pe crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că cel ce își aduce aminte de moarte, păcătuiește mai puțin. Știe că mâine pleacă din lume și va duce cu el numai lucrurile cele bune. Al doilea cui, zice Agapie Criteanu, este aducerea aminte de judecată. Tot Sfântul Pavel ne spune că este dat omului odată să moară, dar după moarte să fie judecat, vedeți? Judecat după faptele sale. Al treilea cui este aducerea aminte de rai. Tot Sfântul Pavel în a doua epistolă către Corinteni ne spune că ceea ce la inima omului n-a intrat, la mintea lui nu s-a suit, sunt lucruri pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc pe dânsul. Nici nu putem descrie splendoarea raiului. Și apoi al patrulea cui este aducerea aminte de iad. Să ne ferească Dumnezeu pe toți să nu ajungem acolo. Așa că, zice Sfântul Pavel, mie nu-mi este a mă lăuda decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos. prin care lumea a murit față de mine, lumea cu toate desfătările ei, și eu față de lume. Și moartea noastră, sau răstignirea noastră, rezum, se face cu cele patru cuvinte. Aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de rai și aducerea aminte de iad. Vă dorim ca duminica de mâine să fie foarte, foarte frumoasă pentru dumneavoastră, pentru toți. Amin.
1: În minutele ce au trecut, am ascultat slujba vecerniei Mari cu Litie, transmisă din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat Publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.

Patericul Atonit, capitolul 28. Despre pocăința mântuitoare. Un bătrân spunea: monahul e îmbrăcat în pocăință. El e aprins în întregime de dragostea lui Dumnezeu și trăiește în pocăință. În Creta a fost odată un tâlhar bine înarmat care făcea multe stricăciuni turcilor, dar îi ajuta pe creștini atât în public cât și în secret. El era atât de înfricoșător pentru turci încât pașa acelui ținut i-a oferit amnistie generală pentru toate crimele și nedreptățile pe care le-a comis turcilor, numai să părăsească Creta. Atât erau ei de dornici ca să scape de acțiunile sale criminale. Dar tâlharul îi ura pe turci așa de mult, încât a refuzat să accepte oferta pașei. Mai târziu, Sfânta Ana, mama Maicii Domnului, i-a apărut într-o vedenie înfricoșătoare și i-a poruncit să accepte oferta guvernatorului și să plece cât mai curând posibil la schitul ei din Sfântul Munte. Vedenia l-a convins pe acel om violent să părăsească Creta. Părinții de la schit spun că pașa, ca să fie sigur că tâlharul a plecat pentru totdeauna, l-a însoțit până la muntele Athos. De îndată ce a sosit în portul Daphni, el a cerut să fie condus la schitul Sfânta Ana. Când a ajuns acolo, el n-a intrat în ascultarea nimănui, dar a cerut să fie tuns monah cu numele Ana. El a dorit de asemenea să stea lângă biserica Sfânta Ana. Părinții schitului au discutat și au spus că numele Ana nu e potrivit pentru un bărbat. Astfel, el a acceptat să fie tuns cu numele de Joachim. I-au dat o cameră lângă biserică, chiar în spatele cimitirului, unde a trăit singur, călăuzit de toți părinții, pe care îi asculta cu mare umilință. El a trăit în acea cameră mai mult de 5 ani și apoi a plecat să locuiască într-o peșteră în spatele schitului, unde părinții îi duceau pâine proaspătă și uscată. Acolo s-a luptat mult cu ispitele cauzate de demonii văzuți și nevăzuți și le-a suferit pe toate cu răbdare, ca și cum ar fi fost un călugăr cu experiență de mulți ani. Rezistența lui la schimbările vremii, atât vara cât și iarna, a fost remarcabilă. Odată, spun părinții, a căzut zăpadă multă, de peste un metru înălțime, și a acoperit totul. Părinții din chilia Întâmpinarea Domnului tocmai copseseră pâine și au mers la peșteră să ducă și părintelui Joachim. Ajungând acolo, ei nu l-au găsit, deși l-au căutat peste tot. În cele din urmă au început să-i strige numele, la care au auzit o voce stinsă de sub zăpadă. Ei au început să sape și l-au găsit stând pe o piatră și rugându-se liniștit. El s-a plâns că i-au tulburat minunata liniște și căldură pe care le simțea sub zăpadă. A trăit la Sfânta Ana din 1890 până în 1915, suferind multe greutăți și lipsuri, însă căindu-se sincer. El se împărtășea deseori cu Sfintele Taine, cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Se ruga mereu și nu a lipsit la niciuna din slujbele zilnice sau rugăciunile comune. A fost răsplătit de Dumnezeu cu multe daruri duhovnicești, printre care înainte vederea și prorocia. Odată, când trei ruși au venit să-l întâlnească și să primească binecuvântarea lui, el i-a dat celui dintâi trei boabe de linte, celui de-al doilea niște tămâie și celui de-al treilea o floare. După ce aceia au plecat, un părinte l-a întrebat care e înțelesul darurilor, iar el a răspuns: primului i-am dat trei boabe de linte pentru că va deveni călugăr. Celui de-al doilea i-am dat tămâie pentru că atunci când se va întoarce acasă, îl va găsi pe tatăl său mort. Iar celui de-al treilea i-am dat o floare pentru că, întorcându-se acasă, el se va căsători și va da floarea femeii cu care se va căsători. Și, într-adevăr, ce a profețit s-a împlinit întocmai. La puțin timp după aceea, a răposat, prezicându-și sfârșitul cu 3 zile înainte. A avut o moarte sfântă, o trecere de pe pământ la cer, unde drepții locuiesc în locuințe cerești. Să nu lăsăm uitată povestea sufletului binecuvântat al monahului Macarie Grigoriatul,
și mai bine să o aducem la lumină, ca să poată fi descoperite minunatele lucrări ale providenței divine, ca și multa căință a acestui suflet. Eu însumi l-am întâlnit pe părintele Macarie, acum decedat, în timpul deselor mele vizite la mănăstirea sa, unde era gazda oaspeților în camerele mănăstirii. Arhondar. Care e povestea dramatică a vieții sale, care s-a sfârșit cu fericirea mântuirii? Părintele Macarie a fost uns monah în 1922 și apoi a venit la Sfântul Munte pe când părintele Gheorghe era egumen la mănăstirea Grigoriu. Odată, când s-a îmbolnăvit, i s-a dat binecuvântarea de a merge la Salonic pentru a se îngriji de sănătatea sa. Dar, fiind tânăr și lipsit de experiență în vicleșugurile diavolului, el a cedat dragostei de mamă și a mers la Atena, fără să-și dea seama cât

Copilul, privind la el mirat, i-a spus cu voce tare: Iată, vreau aceleași litere roșii pe care le ai tu. Ce se întâmplase? Copilul, cu ochii săi curați, a văzut literele schimei monahale, pentru că tunsoarea și schima călugărească sunt o îmbrăcăminte pentru totdeauna a sufletului călugărului. Părintele Macarie a fost zguduit până în inima sa. Cu mare durere, el a hotărât să se întoarcă în mănăstire, ceea ce a și făcut în iunie 1934. Egumenul, părintele Atanasie, care era mare în virtute, ca un stejar înalt, l-a trimis să stea 3 ani și jumătate la părintele Dorotei, în Caries. După aceea, el s-a întors în mănăstirea sa, unde a petrecut restul anilor în marea trudă a pocăinței și în dragoste față de ascultările ce erau încredințate. A muncit din greu, a construit 10 terase cu scări, a spart o stâncă mare și a îndepărtat-o de pe o groapă uscată pe care a umplut-o cu pământ și unde a plantat măslini, portocali și viță de vie. El vorbea puțin, iar când vorbea, era foarte înțelept. Suspina adesea, nu râdea niciodată. De multe ori, cu capul plecat, putea fi auzit cum spunea: Vai de capul meu! După ce s-a întors la muntele Athos, a trăit încă 40 de ani. Acești ani au fost ani de pocăință și căință profundă. Sfârșit fără durere, neprihănit, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. S-a îmbolnăvit și în timp ce era transportat la Salonic, a adormit în Domnul, în mașină. Șoferul a relatat că, în momentul adormirii, a răspândit o mireazmă ce nu se poate spune în cuvinte. Noi am fost martori oculari la marele foc ce a distrus o treime din zona împădurită a peninsulei Atonite. Un foc de o asemenea mărime nu a mai avut loc niciodată în istoria Sfântului Munte. Mi s-a spus că acest foc a fost profețit de Sfântul Nil, izvorătorul de mir, care, după cum s-a zvonit, a spus că focul va dura 14 zile. Părinții bătrâni din muntele Athos au considerat focul ca un semn, datorită suprafeței ce a acoperit-o, intensității și duratei sale, în ciuda eforturilor depuse de călugări a departamentului pentru incendii și a instalațiilor utilizate. În ciuda tuturor rugăciunilor și litaniilor, și deși ploua peste tot în jur, pe muntele sfânt nu a căzut niciun singur strop de ploaie, iar un vânt foarte puternic a răspândit incendiul distrugător. De asemenea, părinții bătrâni spun că atunci când în trecut se producea un foc, de îndată ce era spusă rugăciunea și erau scoase sfintele moaște, focul era stins, ori de ploaie, ori de vântul ce bătea din direcția opusă focului. Aceasta era înțeleasă ca o crotire din partea Maicii Domnului. Acest mare incendiu ridica întrebarea: de ce Maica Domnului, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea Sfântului Munte, a abandonat grădina ei răzbunării distrugătoare a focului? Întrebarea ar fi rămas fără răspuns dacă nu i-a fi vizitat pe cei în vârstă, cu părul alb, care au avut prea puțină școală, dar minți luminate de anii de ascetism. Ei ne-au spus: unii spun că e o ispită, dar noi credem că e o lecție ce trebuie învățată. Am păcătuit, neascultând poruncile, și am nedreptățit monahismul, și de aceea e nevoie de pocăință și lacrimi. Alții au spus că focul a fost o preînchipuire înfricoșătoare a lucrurilor ce vor veni. În timpul unei mari secete, un bătrân a spus: dacă nu ne plecăm genunchii în Marea și Sfânta Vineri ca să plângem și să ne pocăim, Dumnezeu nu va opri mânia sa.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Dragii mei mari și mici, bine v-am găsit! La microfon, Daria. Mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor și vă invit la un păhărel cu nectar.

Bun sosit, drăguță toamnă! Bun sosit la noi! Ne-ai lipsit atâta vreme din grădini și din zăvoi, mere roșii, poamă coaptă, multe ne-ai adus. Nu uita, bogată toamnă, nucile îndeajuns. De pe deal, copiii vin plini de voioșie, ne-ai adus de la vecini mulți struguri din vie. Merele sunt coapte acum, strugurii sunt dulci și buni, dragă toamnă, îți mulțumim, te rugăm mai vino, vin! Nicolae Labiș, cântec de toamnă. Dragii mei, avem parte de un început de toamnă frumoasă, aș zice chiar foarte frumoasă. Septembrie, ca întotdeauna, face o trecere lină și prietenoasă de la vară la toamnă, sub privirile senine ale cerului și îmbrățișarea caldă a soarelui. Dar deja se simte că se apropie toamna astronomică, peste doar câteva zile, în 22 septembrie, când are loc echinocțiul de toamnă. Diminețile sunt tot mai reci, dar plăcute. Iar spre prânz e cald și bine. Dacă mai vine câte o ploiță, norocul nostru, doar să nu fie furioasă, că face prăpăd prin grădini și gospodării, mai ales dacă își face de cap și un vânt nervos. Cu toate că vacanța s-a terminat și noi toți ne-am reluat activitățile obișnuite, grădiniță, școală, serviciu, grădină, piață și tot felul, septembrie ne îndeamnă la o plimbare, la mișcare, la ieșiri în natură, care schimbă culorile chiar sub ochii noștri. Să profităm, deci, cât mai putem de aceste zile frumoase, să ne încărcăm cu energie.

Zilnic, coloane de mașini străbat străzile Clujului. Lumea e grăbită, mașinile sunt o necesitate, dar să nu uităm să ne facem timp și de mișcare, măcar 20-30 de minute zilnic. Mersul pe jos este o activitate fizică fără efort mare și la îndemână. Specialiștii spun că mersul pe jos are un efect pozitiv asupra sănătății psihice și fizice. Ajută la îmbunătățirea circulației sângelui și ne dă o stare de bine. Citesc din articolul Mersul pe jos, soluție simplă și eficientă pentru combaterea stresului și anxietății, de pe site-ul drdeco.ro. Citez. Pe lângă beneficiile evidente asupra stării mentale, mersul pe jos contribuie și la îmbunătățirea calității somnului, la creșterea nivelului de energie și concentrare. Am încheiat citatul. Dacă tot facem câțiva pași pe jos, merită să ne uităm mai atent în jurul nostru. O să descoperim locuri frumoase, pe lângă care trecem mereu și nu avem timp să le vedem cu adevărat. Clădiri vechi, copaci impunători, terase împodobite cu flori rare, monumente, străduțe care ne întorc în timp. Merităm și noi un moment muzical.

Pentru că tocmai a început noul an școlar și în emisiunea trecută am vorbit despre fabricarea hârtiei, mă gândesc că despre radieră, guma de șters, nu am povestit niciodată când și cum a apărut. O să dau o raită prin biblioteca noastră virtuală și vin cu informații interesante. Enciclopedia pentru copii. Înainte de a se inventa radiera de cauciuc, urmele de creion sau tuș se ștergeau cu niște tablete de ceară sau cu miez de pâine. Vă dați seama de rezultat. S-au încercat și alte variante, dar fără prea mare succes. În anul 1770, un inginer englez, Edward Nem, a fabricat prima radieră din cauciuc. Tocmai voia să șteargă o urmă de creion și, din întâmplare, în loc de miez de pâine, luase o bucățică de cauciuc. Și-a văzut că șterge foarte bine. Așa i-a venit ideea. Și așa a apărut prima radieră de cauciuc în Europa. Doar că acel cauciuc se sfârma la fel ca și miezul de pâine. În anul 1839, inventatorul Charles Goodyear a descoperit procesul de vulcanizare, metodă folosită la realizarea radierei din cauciuc dur. Acesta a fost începutul pentru a ajunge acum la radierele ușoare, colorate, parfumate și deosebit de bune.

Dragii mei, luni septembrie, în popor, îi se spune și vinicel. Se culeg strugurii din vii și începe procesul de producere a vinului. Culesul strugurilor este o tradiție străveche în țările cu o cultură bogată a vinului, un fel de sărbătoare, un eveniment social și cultural care unește comunitatea și celebrează recolta prin muncă și voie bună, prilej de socializare și bucurie. Tradițiile și obiceiurile specifice locului și zonei sunt transmise din generație în generație. După tradiție, la noi, în 14 septembrie, când Biserica Ortodoxă sărbătorește înălțarea Sfintei Cruci, începe și culesul sau cârstovul strugurilor din Marile Podgorii. Dis de dimineață, familii întregi, prieteni, vecini, se adună în vie la clacă cu coșuri și ciubere pentru recoltarea strugurilor, cu cântec și cu voie bună. Facem o pauză muzicală și revenim!

Era un obicei străvechi să se lase la fiecare capăt de rând câțiva ciorchini mari și frumoși. Li se spunea strugurele lui Dumnezeu, strugurele de suflet sau hrana păsărilor. Se credea că este un dar cuvenit păsărilor cerului și duhurilor bune care au protejat via de mană și grindină în timpul verii. După ce s-au sfărmat strugurii, primul must este sfințit de preotul satului și împărțit celor care au ajutat la clacă. La terminarea culesului, gospodarii organizează o masă cu bucate tradiționale, sarmale, pâine proaspătă, cozonac și vin. În unele locuri se organizează hora în vie. Munca grea se termină cu cântec, voie bună și mulțumiri Domnului pentru recolta bogată și oamenii inimoși. Dragii mei, recolta ca recolta, dar cum piețele sunt pline cu struguri, să ne bucurăm de ei și să ne vitaminizăm. Strugurii sunt printre primele 10 fructe cele mai apreciate în întreaga lume pentru gustul, aroma lor și beneficiile aduse sănătății. Ascultăm un cântecel și mergem mai departe.

Sunt documente care atestă că strugurii se cultivau pe teritoriul Georgiei de azi acum 8.000 de ani. În antichitate se numeau hrana zeilor. Sunt peste 90 de soiuri de struguri și vreo 8.000 de varietăți. Vinul din struguri a început să se facă cu 5.000 de ani înainte de Hristos. Pentru beneficiile lor, strugurii sunt considerați aliment complet. Boabele lor sunt încărcate cu energie de la soare. Conțin 80% apă, deci ne și hidratează, iar stafidele, strugurii uscați, 20%. Sunt bogați în antioxidanți, minerale, vitamine, fibre și resveratrol, o substanță bioactivă care este cel mai puternic antioxidant natural. Că sunt struguri albi, galbeni, negri, roșii, roze, proaspeți, uscați, congelați, sunt la fel de gustoși și aromați și au același efect benefic asupra sănătății.

0: Și acum, un moment așteptat al emisiunii.
1: Poșta emisiunii.
0: Dragii mei, să nu uitați că emisiunea Păhărelul cu Nectar o realizăm împreună. Aștept mesajele voastre pe adresa daria@radiorenasterea.ro. Viorica aduce tolba. Bine ai venit, Viorica! Oare ce găsim în tolbă? Hai să o deschidem! Aici la Păhărelul cu Nectar este împreună cu mine Ștefania Maria Roșca. Ștefania, bine ai venit! Îi saluți pe ascultătorii noștri?
2: Servus!
0: Servus? Așa ai spus?
2: Da.
0: Da, pentru că ascultătorii noștri nu se văd, dar ei sunt acum în fața aparatelor de radio, știi? Și probabil că acolo va fi și mămica și tăticul și colegii tăi de la grădiniță. Ștefania, la ce grădiniță umpli tu? La ce grădiniță mergi?
2: La Bambi.
0: Unde e grădinița Bambi?
2: Pe Rovine.
0: Pe Rovine? Dar care o fi strada Rovine? Tu știi unde e strada Rovine?
2: Păi poate o fi în stânga sau în dreapta. Ah. Nu știu care e stânga.
0: Aha, deci e o stradă, dragii mei, care se află sau în stânga sau în dreapta, dar Ștefania nu știe exact care este stânga, da?
2: Da.
0: Uite, mâna asta cu care scriu eu acum, cu care țin pixul, este mâna dreaptă.
2: Da. Ei. Și asta e stânga.
0: Da, corect.
2: E în stânga.
0: Așa, deci am aflat, strada Rovine este undeva în stânga. Și da. Cum e grădinița asta? Spune-mi câteva cuvinte.
2: Și ne ducem în parc.
0: Dar de ce spune Bambi oare?
2: Păi...
0: Știi cine era Bambi?
2: Da.
0: Cine?
2: Iaduțul care s-a pierdut de mama.
0: Exact. Un iaduț tare drăgălaș care s-a pierdut de... Știi povestea?
2: Nu.
0: Nu. Da, așa s-a întâmplat, s-a pierdut de mămica lui. Povestea este foarte frumoasă și eu, dacă vrei, într-o seară, o să ți-o spun la poveștile Dariei, vrei?
2: Da.
0: Îți plac poveștile? Deci să nu uităm povestea ieduțului care s-a pierdut de mămica lui. Într-o seară și am să spun așa, pentru...
2: Dar de ce s-a pierdut?
0: Era mititel.
2: Da.
0: Și mămica lui l-a luat cu ea prin pădure să-l învețe să umble, că era tare mititel. Și deodată au venit vânătorii și câinii de vânătoare și atunci mămica lui a fugit ca să atragă pe urmele ei pe vânători și pe câini, știi?
2: Da.
0: Ca să-l salveze pe Bambi și l-a salvat. Da, deci grădinița voastră se numește Bambi.
2: Și pierduțul s-a pierdut.
0: Ieduțul?
2: Da.
0: E, da, s-a pierdut, dar până la urmă și-a găsit prieteni acolo și s-a simțit bine. Până la urmă povestea se termină bine, pentru că și el o să ajungă mare, o să crească, o să ajungă un căprior adevărat. Da, și el o să aibă o familie și o să aibă și el grijă de familia lui, nu? Și voi ați învăța câte ceva astăzi la grădiniță despre familie, nu?
2: Păi da, copilul face o familie.
0: Copilul face o familie?
2: Da.
0: Eu mă gândesc că ce ai zice dacă mama și tata și copilul sau copiii fac o familie, ce zici? Și bunicii dacă...
2: Păi, eu nu știu, că nu mi-a zis bunica.
0: Nu? Dar ce știi tu de familie, despre familie? Familia voastră e foarte frumoasă, așa e?
2: Da.
0: Și în familia voastră?
2: Ne rugăm, spălăm vase și...
0: Și tu știi să speli vase?
2: Da.
0: Ai, nu spune, deci tu ajuți pe mămica ta, da?
2: Da.
0: E foarte frumos lucru.
2: Oh,
0: bravo! Și n-ai spart încă niciunul?
2: Nu.
0: Ha, e grozav. Și când e sărbătoare mare și atunci sunt multe, multe, multe, multe vase de spălat, atunci ce faci?
2: Spăl vase și eu, ca să o ajut pe mămica mea, că trebuie să o ajut.
0: Bravo.
2: Că vine de la servici obosită.
0: Bravo, ești un exemplu. Și uite, acum mulți copilași te ascultă. Și dacă ei te ascultă, tu ce le spui copiilor?
2: Eu am un prieten și îi... E micuț, nu e foarte mare.
0: Cât e de micuț? Cât tine?
2: Nu, că e atâtica.
0: Oh, mai mic decât tine, deci.
2: Da.
0: Uh-huh. Și cum îl cheamă pe prietenul tău?
2: Îl cheamă Sorinel.
0: Ah, ce drăguț! Și vă înțelegeți bine?
2: Da.
0: Ai grijă de el?
2: Da, eu stau lângă grădinița mea și îl stă lângă grădinița lui.
0: Aha, și grădinița lui este mai departe de grădinița ta?
2: Da.
0: Uh-huh.
2: Că îl stă în mănăstur.
0: Deci nu pe strada Rovine, așa-i?
2: Nu.
0: Nu. Și atunci cum vă întâlniți?
2: Păi mă duc pe la el, el vine pe la mine.
0: Ia să-mi spui tu mie, ce mi-ai învățat, un cântecel, o poezioară? Știi, un joc. Un cântecel sau un joc, știi, așa-i? Ursul doarme?
2: Da.
0: Ia să auzim.
2: Ursul doarme, ursule hop, ieși afară din bârloc.
0: Foarte frumos. Asta este un joc? Și cum se joacă jocul acesta?
2: Păi trebuie să alegi pe cineva.
0: Eu te aleg pe tine. Și tu stai acolo în mijloc și atunci eu ce trebuie să fac?
2: Să mă alegi.
0: Te-am ales. Tu ești ursul?
2: Da.
0: Care doarme, tu închizi ochii, da?
2: Da.
0: Și eu ce trebuie să fac acum? Te-am ales?
2: Trebuie să te îmbuci și trebuie să zici ursul doarme și ursule hop și ieși afară din bârloc.
0: Bine, ursul doarme, ursule hop, ieși afară din bârloc. Gata, ieși afară din bârloc. Ai ieșit?
2: Da.
0: Și acum eu sunt ursul?
2: Da.
0: Eu știu, Ștefania dragă, că ție foarte tare îți place o poveste, și anume...
2: Anume Ghiță îmi place.
0: Anume?
2: Ghiță.
0: Ghiță? Asta este un cântecel, nu? Da, da, povestea se numește...
2: Și știu Ghiță.
0: Ia să auzim.
2: Ghiță, te aștept de seară la portiță, lângă portița de la școala Nina, dar numai nu veni cum vii tu, de obicei, cu mâna goală cine te mai așteaptă și pe tine o seară întreagă, numai pe tine, Ghiță. Arată o fată să te iubească așa de tare, tare.
0: Bravo! Uite, eu te aplaud, dragii mei, care sunteți în fața aparatelor de radio. Vă rog să aplaudați pe Ștefania Maria. Foarte frumos ai cântat. Ia spune-mi, tu când o să fii mare, ce ai vrea să devii?
2: Educatoare.
0: Ce frumos! Să te ocupi de copilași?
2: Îmi plac copii.
0: Bravo! E foarte frumos. Și dacă o să fii educatoare, o să le spui povești?
2: Da.
3: Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar nu putem să o încheiem fără o rugăciune.
4: Doamne Sfinte Împărate, care în ceruri locuiești, cu milă și îndurare peste toți Tu să privești, dă sănătate mamei și tatei, ca să poată îngriji de toți ai casei noastre și în veci ați mulțumi.
3: Dragii mei mari și mici, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la acest păhărel cu nectar. Îi mulțumesc și colegei mele de la pupitrul tehnic, Viorica Băscu. În speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, Daria își a rămas bun de la voi. Sănătate și pe curând!
5: Ascultați Radio Renașterea.
6: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
7: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Biserica Iancu Vechi Mătăsar din capitală își va prăznui mâine hramul de toamnă. Biserica parohiei Înălțarea Domnului Loturi Enescu din județul Botoșan, protopopiatul Dorohoi, a fost astăzi sfințită. Tot astăzi a fost binecuvântat și inaugurat Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița în prezența președintelui României. Partea ucraineană analizează în continuare incidentul din 5 iunie când o dronă ucraineană a explodat în portul Constanța, a spus șeful statului Nicu Șordan. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a aprobat mai mulți bani pentru Ministerul Muncii necesare plăților din luna septembrie, iar astăzi a fost ziua de curățenie națională în România și mâine, în 20 septembrie, va fi marcată Ziua Mondială a Curățeniei. Continuăm cu știrile pe larg. Biserica Iancu Vechi Mătăsar din capitală își va prăznui mâine hramul de toamnă, sărbătoarea singurului locaș de cult din București, care îi are ocrotitor pe sfinții mucenici Eustație, soția sa Teopista, și cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist, a început în această seară cu slujba vecerniei și procesiunea cu racla care adăpostește moaștele ocrotitorilor. Evenimentele dedicate hramului vor continua mâine cu Sfânta Liturghie, dar și cu un concert coral. Am aflat amănunte de la Părintele Paroh Constantin Stoica.
8: După oficierea Sfintei Liturghii vom face și o slujbă de pomenire a ctitorilor, slujitorilor și membrilor comunității parohiale care au trecut la Domnul, iar după amiază, de la ora 18:30, va fi oficiat pe treptele bisericii acatistul Sfinților Mari Mucenici Eustație, Teopist, Agape și Teopist, urmat de concertul Bucuria Credinței, aflat la 15-a ediție, susținut de corurile Canticum și Vox Celestis ale parohiei Iancu Vechi Mătăsar, dirijate de dirijorul Răzvan Rădos, care este și dirijorul corului de copii Radio.
7: Parohia Iancu Vechi Mătăsar va organiza și a doua ediție a târgului de produse tradiționale bio și vânătorești în curtea bisericii.
8: Îi așteptăm cu bucurie pe cei care doresc să participe la sărbătoarea parohiei Iancu Vechi Mătăsari și de asemenea menționăm faptul că toți cei prezenți, ca și familiile defavorizate din parohia Iancu Vechi Mătăsari, vor primi daruri alimentare. Vor fi pregătite peste 500 de pachete cu tot ceea ce este important să avem într-o zi de sărbătoare la masa de prânz. Mai specificăm faptul că Sfinții Mari Mucenici Eustație, Teopist, Agape și Teopist sunt și ocrotitorii vânătorilor din România, care de asemenea vor fi prezenți ca și ocrotitorii familiei în general. Tot cu prilejul hramului de toamnă al parohiei noastre, pe spațiul verde din incinta parohiei va fi organizat la a doua ediție târgul de produse tradiționale românești, vânătorești și bio, pe care l-am inaugurat anul trecut exact la hramul parohiei noastre. Acesta se desfășoară în cadrul programului Credință, Cultură, Spiritualitate și Tradiție Românească și, bineînțeles, are scopul de a-i sprijini pe producătorii români și, în același timp, a cultiva sau a educa în spiritul unei alimentații sănătoase.
7: Părintele Constantin Stoica, parohul Bisericii Iancu Vechi Mătăsar din sectorul 2 al capitalei. Cinstitul brâu al Maicii Domnului va fi adus în perioada 30 septembrie 4 octombrie de o delegație de la Mănăstirea Catoxenia din Grecia la Biserica Sfântul Ilie Ghencea din București. Credincioșii se vor putea închina zilnic între orele 8 și 22 și la raclele cu moaștele Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș și ale Sfântului Cuvios Nichifor cel Lepros. Brâul Maicii Domnului este unul dintre cele mai cunoscute odoare ale creștinității răsăritene. Potrivit tradiției, acesta a fost țesut de Maica Domnului din fire de cămilă și dăruit Sfântului Apostol Toma în momentul adormirii sale. Campania Sănătate pentru Sate, desfășurată de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale din București, a ajuns astăzi în localitatea Vâlcean-Frâncești. Localnicii au fost consultați gratuit de specialiști în mai multe domenii medicale. Pe lângă aceste consultații, pacienții au mai beneficiat de investigații EKG și ecografii. Amănunte am aflat de la Camelia Sărățeanu, medic primar gastroenterologie.
9: Pacienții aveau tulburări gastrice, afecțiuni hepatice, patologii ale colonului, afecțiuni cardiace obișnuite, patologie urologică, dintre care incontinență urinară și alergie frustrată, iar dintre afecțiunile psihice, stare depresive și dureri de somn. Astăzi am avut o echipă ca de fiecare dată. Suntem suntem lângă oameni, pentru că prevenția este foarte importantă chiar și în aceste sate. Localnicii conștientizează că este foarte important să se prezinte la un medic, apreciază faptul că specialiștii s-au deplasat pentru dumnealor, iau în calcul aceste lucruri și sperăm ca rezultatele să fie și cele așteptate.
7: Camelia Sărățeanu, medic primar gastroenterologie. Până în prezent, în cadrul campaniei Sănătate pentru Sate, au fost organizate 169 de acțiuni în mai multe județe din țară și au beneficiat de servicii medicale gratuite peste 18.000 de persoane. Bătrânețea nu trebuie să însemne singurătate și lipsuri. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, organizează în această toamnă cea de-a patra ediție a campaniei umanitare Sacoșa cu Daruri. Proiectul își propune să vină în sprijinul vârstnicilor aflați în suferință din București și județul Ilfov prin oferirea de pachete cu alimente și produse de bază. Pentru a asigura produse de primă necesitate adaptate nevoilor fiecărui senior, organizatorii strâng exclusiv donații în bani. Despre importanța acestei acțiuni de solidaritate creștină ne-a vorbit Marius Keller, președintele Asociației Sfântul Hristofor.
10: Pentru unii o sacoșă probabil înseamnă câteva alimente, dar pentru un vârstnic care își numără banii de la o pensie la alta, de la o lună la alta, poate însemna o masă în plus, o grijă mai puțină și bucuria că cineva s-a gândit la el. Și poate cel mai important lucru este acesta, să nu simtă că a fost uitat. În această toamnă, Asociația noastră pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor organizează, pe lângă colecta ajută la nevoie, și colecta umanitară Sacoșa cu Daruri, prin care ne dorim să pregătim și să oferim pachete cu alimente și produse de bază unor vârstnici aflați în nevoie, atât în București cât și Ilfov. Strângem doar donații în bani pentru a putea cumpăra toate produsele și alimentele necesare și pentru ca fiecare vârstnic să primească câte o sacoșă cu alimente de care are mare nevoie. Dacă poți fi și tu parte din acest bine, noi vom transforma donațiile în pachete și le vom duce acolo unde este mare nevoie. Fiecare sacoșă va ajunge la un om nevoiaș, vârstnic, la cineva care poate nu ne va putea răsplăti în niciun fel, dar care se va bucura că într-o zi de toamnă cineva și-a făcut timp să-i poarte de grijă. Haideți să nu lăsăm bătrânețea să însemne singurătate și lipsuri.
7: Marius Keller, cei care doresc să devină mesagerii bucuriei pentru bunici pot face donații în contul IBAN al Asociației deschis la Banca Comercială Română cu mențiunea Sacoșa cu Daruri. Titularul de cont este Asociația Sfântul Hristofor. Biserica Parohiei Înălțarea Domnului Loturi Enescu din județul Botoșani, protopopiatul Dorohoi, a fost astăzi sfințită. Slujba de târnosire urmată de Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Despre rolul unei biserici într-o comunitate le-a vorbit celor prezenți părintele arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilier eparhial la sectorul învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor.
11: Cel mai sfânt altar de jertfă, fraților și surorilor, nu este acesta de piatră. Cel mai sfânt altar de jertfă este propria ta inimă și bisericile pentru asta sunt. Bisericile sunt zidite pentru a ne aduce aminte cum Dumnezeul cel smerit care se așează în inima ta este același pe care tu trebuie după aceea să-l găsești în chipul aproapelui tău. De aceea Domnul ne-a poruncit, zicând, poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul, așa cum eu v-am iubit pe voi. Și bisericile sunt ca niște spații de antrenament, dacă îmi permiteți comparația aceasta, în care noi învățăm și cum să-L iubim pe Dumnezeu, ascultăm despre dragostea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o față de noi și în același timp învățăm cum să ne iubim unul pe celălalt, cum să arătăm dragoste unul față de celălalt. Așa că bisericile sunt spații de antrenament ale iubirii, ale dragostei. Pentru că aici inimă lângă inimă, minte lângă minte, suflare lângă suflare, trup lângă trup, necaz lângă necaz, bucurie lângă bucurie, ne urcămăm pe Domnul. Și Domnul nemincinos este. Căci El a spus, acolo unde sunteți, doi sau trei, adunați în numele meu, acolo voi fi și eu.
7: Părintele Arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilier eparhial la sectorul învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, la finalul Sfintei Liturghii, în al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a vorbit despre semnificația acestui moment istoric pentru satul Loturi Enescu din vecinătatea orașului Dorohoi.
12: Astăzi, cu mila lui Dumnezeu, s-a sfințit această sfântă biserică cu multă trudă, cu multă osteneală. Putem spune că adevăratul chip al parohiei, precum și al preotului, s-au arătat în purtarea crucii greutăților, momentelor dificile care au definit anii care s-au scurs de la punerea pietrei de temelie. Dumnezeu s-a arătat milostiv. Căci spune cântarea bisericii, prin cruce bucurie a venit la toată lumea. Prin crucea ostenerilor, zidirii acestei biserici, bucurie s-a arătat astăzi, de ziua sfințirii bisericii. Și se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această prea frumoasă zi, pentru acest prea frumos dar, pentru această prea frumoasă biserică și îndrăznesc a spune pentru această frumoasă obște parohială, întregită cu persoane venite de la Dorohoi, din Botoșani, din satele de prin jur.
7: În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la final ierarhul a oferit distincție celor care s-au implicat în ridicarea bisericii. Parohia Sfântul Siluan Atonitul din localitatea Vorovești, județul Iași, va organiza duminică, 27 septembrie, de la ora 15, o nouă ediție a Târgului Parohial. Este o inițiativă comunitară menită să strângă fondurile necesare pentru ridicarea paraclisului provizoriu al bisericii. Evenimentul își propune să aducă împreună localnicii, producătorii locali și credincioșii din întreaga zonă metropolitană a Iașului într-o zi dedicată solidarității, tradiției și generozității. Vizitatorii târgului vor putea achiziționa o gamă variată de produse, iar toate încasările vor fi direcționate integral către construcția paraclisului. Are detalii părintele paroh Marin Marian.
13: La târg vor fi bunătăți pregătite în casă, cărți, jucării, haine, obiecte și multe alte lucruri dăruite de oameni pentru oameni. Toate sumele strânse vor fi folosite pentru finalizarea paraclisului. Și aici este un gând pe care am vrea să-l împărtășim tuturor. Poți fi ctitor. Poți fi ctitor printr-un lucru pe care îl dăruiești pentru târg. Poți fi ctitor printr-un lucru pe care îl cumperi. Poți fi ctitor prin câteva ore oferite ca voluntar. Printr-o idee, printr-o mână de ajutor sau printr-un cuvânt de încurajare. Și poți fi ctitor prin rugăciune. Nu contează cât de mare este darul, ci dragostea cu care este făcut. Pentru că Dumnezeu poate lua un gest simplu, făcut cu inimă curată, și îl poate așeza într-o lucrare mult mai mare decât ne-am putea noi imagina. În acest sens, fiecare dintre noi poate pune o cărămidă la ceea ce se zidește aici. Ziua târgului va fi pregătită și pentru familii. Copiii vor avea parte de ateliere creative, jocuri, activități de mișcare și multe alte surprize. Vom avea și foișorul duhovnicesc, un loc de dialog și de apropiere.
7: Părintele Marin Marian, parohul Bisericii Sfântul Siluan Atonitul din localitatea Vorovești, județul Iași. Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița a fost inaugurat astăzi după finalizarea unui amplu proiect de extindere, modernizare, digitalizare și dotare în valoare de peste 668 de milioane de lei. La ceremonie au participat președintele României Nicușor Dan, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Cluj, Maramureșului și Sălajului, precum și reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale. După binecuvântarea spațiilor medicale modernizate și dotate, înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei a explicat că Iisus Hristos este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.
14: meditând la această calitate a Mântuitorului nostru de a-i tămădui pe cei bolnavi, Sfântul Chiril al Ierusalimului, în a 10-a cateheză, zice așa: El, Mântuitorul nostru, se numește Iisus Hristos. Iisus, pentru că în limba ebraică înseamnă Mântuitor, Hristos, pentru că în limba greacă înseamnă Doctor, Doctorul cel Mare. La aceste gânduri, puține, dar din suflet ne-am oprit astăzi, când avem bucuria ca în prezența președintelui țării să binecuvântăm această lucrare excepțională ce s-a făcut aici la Bistrița. Și pentru realizarea ei îi felicităm pe mai mulți, dar ne gândim la domnul președinte al Consiliului Județean, la domnul primar, la domnul director al spitalului și la oamenii deosebiți care i-au sprijinit.
7: În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, de asemenea, ierarhul a oferit spitalului în dar o icoană. La rândul său, președintele României Nicu Șordan a subliniat importanța unui spital modern pentru întreaga comunitate.
15: De fiecare dată o mare bucurie să vin la Bistrița, pe care mă leagă amintiri și persoane deosebite, cu atât mai mult la o sărbătoare a comunității, când comunitatea marchează o realizare pe care, cum a spus domnul președinte de Consiliul Județean, o așteaptă de multă vreme. Și e important să ai un spital modern lângă comunitate, pentru că asta, un spital modern atrage medici buni și scurtează timpul oamenilor care au nevoie.
7: Președintele României, Nicu Șordan. Proiectul, în valoare totală de peste 668 de milioane de lei, a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din fonduri publice naționale și din contribuția proprie a beneficiarului. În urma investițiilor, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița își extinde capacitatea de diagnostic și tratament, astfel încât mai mulți pacienți din județ să poată beneficia de servicii medicale specializate la nivel local. Pacienții, medicii și personalul Spitalului Municipal Rădăuț au participat astăzi la resfințirea capelei Sfinții Doctor Fără de Arginți, Cosma și Damian, aflată în curtea unității medicale. Lăcașul de rugăciune a trecut timp de 5 ani printr-un amplu proces de înfrumusețare. Slujba de sfințire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, împreună cu preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Despre purtarea crucii le-a vorbit credincioșilor în cuvântul de învățătură preasfințitul Părinte Macarie.
16: Domnul nu a venit să înlăture să desfințeze suferința, ci a venit luând suferința asupra lui și umplându-o cu prezența sa. Așadar, când îți este mai greu, frate și soră, privește la Domnul cel răstignit și înviat și El însuși îți va veni în ajutor și te va ridica și vei fi pururea cu El. Să nu te descurajezi, ci să fii plin de curaj, fiindcă Domnul însuși este curajul nostru, ca Cel care și-a purtat crucea suferinței și a răbdat până la sfârșit și a înviat pentru mine și pentru tine, frate și soră. Dacă El s-a răstignit și a murit și a înviat, și tu să te răstignești, să mori păcatului și să înviezi la o nouă viață. Aceasta este chemarea Domnului pentru noi toți și să ne întrarmăm neîncetat cu semnul Sfintei Cruci.
7: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. La finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a înmânat mai multe distincții de vrednicie din partea înalt preasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, celor care au ajutat la înfrumusețarea capelei Spitalului Municipal Rădăuți. Municipiul Jibău a găzduit astăzi întâlnirea tinerilor ortodoși din Episcopia Sălajului, ITOS. Evenimentul a reunit peste 200 de tineri din parohiile eparhiei într-un program dedicat credinței, dialogului și comuniunii. Întâlnirea a început la Biserica Sfântul Prooroc Daniel din Jibou, unde preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe tineri să-și descopere propriul rost printr-o viață întemeiată pe credință, libertate și responsabilitate.
17: Viața fără un scop profund se consumă și nu se împlinește în valențele maxime. Când am zis că unul sau alta se va lua și alții se vor lăsa, am zis că contează când facem ceva cu ce inimă facem. Dacă lăuntrul nostru nu doar că susține exteriorul, ci îl alimentează, îi dă putere, îi dă entuziasm ca să se întâmple lucrurile, iar în cele din urmă am zis să fim vigilenți. Tinerețea presupune și vigilență. Asta înseamnă, în primul rând, să fim proactivi, să nu amânăm lucrurile și să fim atenți cu cele pe care vrem să le facem. A filtra lucrurile și a lăsa doar pe cele bune ne asigură un parcurs relativ fără mari provocări dintre cele negative pe care viața poate să ni le propună. Suntem bucuroși că suntem aici, mai ales la Sfânta Liturghie, și suntem bucuroși, în general, de tinerii noștri sălăjeni, entuziaști și dispuși la proiecte mari. De-abia așteptăm să vedem roluri.
7: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, la finalul slujbei, tinerii au pornit în procesiune spre grădina botanică Vasile Fati din Jibou, unde s-a desfășurat cea de-a doua parte a întâlnirii. După deschiderea oficială a urmat conferința Nu ești întâmplător, despre tine, Dumnezeu și rostul tău în lume, susținută de Părintele Vlad Cristian Todoran, coordonator al Ligii Tinerilor din Dej. Conferința a fost urmată de un dialog deschis, în cadrul căruia tinerii au avut posibilitatea să adreseze întrebări și să aprofundeze temele prezentate. Tinerii au participat apoi la activități recreative și competiții sportive și ne-au împărtășit câteva impresii.
18: Am venit azi aici cu bucurie să petrec timp prețios cu tineri frumoși. Am participat și anul trecut și a fost o experiență deosebită pentru mine și anul ăsta sunt foarte fericită că am reușit să aduc o prietenă de-a mea, mai veche, să fie și ea participantă și să petreacă timp frumos alături de noi.
19: E un prilej de bucurie pentru noi creștini ortodoxi, pentru noi tineri, pentru că ne-am vrenicit bunul Dumnezeu să ne întâlnim și în acest an. Prima ediție a fost chiar anul trecut, dar ne bucurăm că iarăși Dumnezeu ne-a vrenicit să putem fi împreună, să putem sluji lui Dumnezeu, fiind unii cu ceilalți aproape și să putem să transmitem dragostea mai departe, nu doar între noi tinerii, cât și pentru ceilalți, pentru generațiile viitoare, să inspire în a face voia lui Dumnezeu și ne ajuta pe ei și pe noi în a fi într-un gând cu Hristos.
7: Continuă înscrierile pentru întâlnirea anuală organizată de Asociația Tinerilor Ortodoxi Români din Germania, Austria și Luxemburg, evenimentul cu tema Chipul feminin al credinței, modele de sfințenie și slujire din Antichitatea creștină până în secolul 20, se va desfășura la Köln în perioada 2-4 octombrie. Programul va cuprinde dezbateri, activități recreative, momente culturale și artistice. Ziua de 3 octombrie va include și o conferință susținută de părintele profesor Bogdan Tătaru Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, și Miruna Tătaru Cazaban, specialist în istoria ideilor politice și filozofie politică. Care este scopul întâlnirii, am aflat de la părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Köln.
20: În diaspora, comunitățile sunt răspândite și distanțele sunt mari. Prin urmare, această întâlnire anuală creează un spațiu real de comuniune în care tinerii se pot cunoaște, își pot împărtăși experiențele și pot descoperi credința ca mod de viață. Pentru misiunea TORG, întâlnirea anuală este unul dintre momentele centrale ale anului. Ea exprimă deviza noastră, mărturie prin prietenie, și reunește dimensiunea duhovnicească, formativă, culturală și comunitară a asociației. În același timp, întâlnirea anuală ne ajută să evaluăm activitățile desfășurate și să pregătim direcțiile viitoare ale ATORG.
7: Părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Köln. Tinerii interesați se mai pot înscrie până în data de 25 septembrie prin intermediul unui formular publicat pe site-ul Asociației Tinerilor Ortodoxi Români din Germania. Tineri din Episcopia Irlandei și Islandei vor participa între 25 și 27 septembrie la Congresul Nepsis, desfășurat la Parohia Buna Vestire și Duminica Sfinților Români din Dublin, Irlanda. Evenimentul se adresează tinerilor cu

0: au stabilit o taxă de participare în valoare de 15 euro. Mai multe informații pot fi aflate de pe pagina de Facebook a Nepsis Ireland, organizatorul evenimentului. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica după înălțarea Sfintei Cruci, aflăm acum de la diaconul Andrei Butu.
1: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în parohia Înălțarea Domnului Podoleni, Comuna Podoleni, Protopopiatul Roznov. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Mănăștur al municipiului Cluj-Napoca, împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Justin, Episcopul Ortodox Român al Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Bisarion, Episcopul Tulcii, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și cu Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul Centrului Eparhial. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în parohia Alioș din protopopiatul Timișoara II. Înalt Preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în parohia Nașterea Maicii Domnului din satul Grinăuți, raionul Râșcani, Republica Moldova. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul și acoperământul Maicii Domnului Trossingen. Înalt Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji în parohia Bunavestire, Olmsted Township, Ohio. Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfinția Apostolii Petru și Pavel din Constanța. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Alba Iulia, Dealul Furcilor. Înalt Preasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea. Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji în parohia Butnărești, Protopopiatul Roman. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji în parohia Baloteasca, Protoieria Topoloveni, Județul Argeș. Înalt Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Unirii din municipiul Focșani, Județul Vrancea. Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji în parohia Păiușeni, Județul Arad. Înalt Preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia Sfânta Muceniță Pelagia, Montecatini Terme, Italia. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci, Petroșnița. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în Biserica Adormirea Maicii Domnului din parohia Cociuba Mare, Protopopiatul Tinca. Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji în parohia de Vesel, Protopopiatul Vânju Mare. Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Mănăstirea Pogorârea Sfântului Duh din satul Găvănoasa, Protopopiatul Cahul, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în parohia Nașterea Maicii Domnului din Slobozia, Județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la paraclisul episcopal Sfântul Ioan Gură de Aur din incinta centrului eparhial din Miercurea Ciuc, Harghita. Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului

0: va sluji în parohia Caravaneți, protoieria Turnu Măgurele. Preasfințitul Părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la paraclisul Sfântul Ierarh Luca, arhiepiscopul Crimei, al reședinției episcopale din Deva. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji în parohia Zimand Cuz, din arhiepiscopia Aradului. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji în parohia Sfântul Ierarh Grigorie, teologul, din localitatea Forli, Italia. Preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Cuvios Siluan Atonitul din Alcoron, Spania. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința episcopală din Melbourne, Australia, împreună cu Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande. Preasfințitul Părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji în misiunea Nașterea Maicii Domnului Airdrie. Preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Columba din Dublin, Irlanda. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la paraclisul Catedralei Naționale. Preasfințitul Părinte Nichifor Botășăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în parohia Înălțarea Domnului Doina, comuna Girov, protopopiatul Piatra Neamț. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Mehala din protopopiatul Timișoara 1. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în parohia Sfântul Mare Muncenic Dimitrie, localitatea Bahu, raionul Călăraș, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din München, Germania. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea Băișești, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji în parohia Scărișoara, filia Rogoaza, protopopiatul Sascut. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Resighia, protopopiatul Carei, județul Satu Mare, iar Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, arhiereu vicar al Episcopiei Italiei, va sluji la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din localitatea Spilimbergo, Italia.
1: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminică după Înălțarea Sfintei Cruci a fost prezentat de diaconul Andrei Butu. La final, datele despre vreme de la ANM, la noapte cerul va fi variabil, cu minime cuprinse între 5 și 18 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Tâlcuirea Evangheliei Duminicale. Emisiune realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
5: Iubiți ascultători, Evanghelia Duminicii după Înălțarea Sfintei Cruci este una dintre evangheliile scurte dintre cele rânduite a fi citite la Sfânta Liturghie în duminicile de peste an. Cu textul ei ne mai întâlnim odată în duminica a treia din Postul Mare, când se face din nou referire la Sfânta Cruce. E de fapt o duminică dedicată Sfintei Cruci. De fapt, patru zile liturgice sunt dedicate peste an în mod deosebit cestirii Sfintei Cruci. E vorba de duminica a treia din postul Paștelui, așa cum am spus, apoi de duminica dinaintea sărbătorii, numită sărbătoarea Înălțarea Sfintei Cruci, apoi praznicul însuși, al înălțării Sfintei Cruci din 14 septembrie și duminica după înălțarea Sfintei Cruci. Această rânduială liturgică dedicată cinstirii și preamăririi crucii nu este deloc întâmplătoare. Pentru că Sfânta Cruce are un rol capital în viața bisericii și a fiecărui creștin în parte, fiind altarul pe care s-a jertfit pentru om și pentru salvarea lui, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru al tuturor. Revenind la Evanghelia Duminicii de mâine, desigur ne întrebăm de ce acest text cu referire la Sfânta Cruce, din moment ce numai un verset, numai un singur verset din el face amintire de cruce. Răspunsul este simplu, pentru că el are în sine acest verset unic, un sens al crucii în care sens e oglindită întreaga noastră viață. Și vom vedea cum. Nu voi explica acum întreg textul Evangheliei, pentru că pe acesta l-am analizat în cadrul meditației duminicii a treia din post, ci acum aș dori doar să reflectăm la cuvintele: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Să ne oprim doar la acest verset, doar la aceste cuvinte și cu precădere în special la cuvintele să-și ia crucea. Observăm în primul rând că Mântuitorul ne lasă liber să optăm pentru el sau nu. Iisus oferă opțiunea urmării sale, așa cum vedem, dar nu o impune nimănui. Dar asta nu înseamnă, să știți, că atunci când zice dacă voiește cineva să vină după mine, el este mulțumit când omul nu voiește să-l urmeze. Nici într-un caz nu înseamnă acest lucru mulțumirea lui Iisus dacă nu-l urmăm, chiar dacă el ne-a lăsat liber să optăm pentru el. Prin urmare, cuvintele sale, dacă voiește cineva să vină după mine, sunt o invitație la un act responsabil și care constă din îndeplinirea două condiții ca să îl urmezi: lepădarea de sine și purtarea crucii. Iubiții mei, astăzi voi insista puțin doar asupra sensului celei de-a doua condiții, și anume luarea sau purtarea crucii. Ce înseamnă de fapt cuvintele cineva să-și ia crucea sa? Ce înseamnă crucea sa în înțeles personal? Aici, în îndemnul lui Iisus, crucea are înainte de toate înțelesul de destin personal. Așadar, ați lua crucea înseamnă a-ți asuma destinul personal pământesc. Dar să știți că nu este vorba de un destin predestinat, așa cum mulți cred și adesea afirmă, ci de acel destin care se găsește între limitele a ceea ce nu a depins de noi. Și vreau să explic la ce mă refer. Și anume că ce n-a depins de noi? Că ne-am născut într-un loc și nu într-altul. Că ne-am născut din niște părinți și nu din alții. Că am venit pe lume mai inteligenți sau mai puțin inteligenți. Că ne-am născut sănătoși sau bolnavi. Și așa mai departe. Pe acest destin, care n-a depins de noi, trebuie să ne-l asumăm, pentru că el este lăsat, îngăduit de Dumnezeu, fără să înțelegem poate vreodată de ce. Dar să știți că dacă știe Dumnezeu și El știe de ce ne-l-a lăsat așa și nu altfel, este atunci suficient. Dar aș vrea să mai fac o precizare. Iubiții mei, ați asumat propriul destin, la definirea căruia nu ai avut nicio contribuție, nefiind de nimeni întrebat dacă îl accepți sau nu, dacă îl vrei sau nu. Nu înseamnă a-l accepta în mod pasiv. Și acest lucru îl accentuez. Asumându-l, acest destin al vieții, care uneori poate să fie chiar tragic, alteori poate să fie ușor, dar care n-a depins de tine, nu înseamnă că nu avem dreptul să intervenim în corectarea lui. De aceea am spus, nu înseamnă să-l acceptăm pasiv atunci când îl acceptăm, ci trebuie să intervenim în corectarea lui, în îmbunătățirea lui, în schimbarea lui. Și anume, să ne luptăm cu o boală dacă am primit-o, dacă o avem, dacă ne-am născut cu ea, dacă n-a depins de noi. Încercând să devenim sănătoși, încercând să trecem peste ea, încercând să o stăpânim, încercând să nu ne lăsăm robiți de ea, să ne stăduim apoi să acumulăm știință, pentru că ne-am născut toți neștiutori. Nu înseamnă că dacă ne-am născut neștiutori, trebuie așa să rămânem. Dacă ne asumăm acest destin, că nu noi am contribuit la felul în care ne-am născut, ci trebuie să schimbăm acest destin. Trebuie să-l stăpânim. Iar dacă suntem lipsiți, dacă ne-am născut în sărăcie, în modestie socială și materială, să muncim cinstit, corect, ca să dobândim ceea ce ne lipsește, ca să putem să facem ceva mai mult decât am primit. Acesta este, iubiții mei, sensul purtării crucii, adică a asumării unui destin care n-a depins de tine când l-ai primit, dar care depinde de tine să-l schimbi. Iar dacă nu putem interveni în el, spre exemplu, dacă este vorba de o boală incurabilă, atunci să-l acceptăm fără cârtire, chiar dacă nu mai putem să-l schimbăm, chiar dacă nu mai putem să facem nimic, știind că Dumnezeu nu face nimic la întâmplare. Atunci ne luăm crucea și o purtăm, indiferent cât de grea ar fi, doar atunci când înțelegem că destinul nostru este în același timp și pământesc și ceresc. Dacă aici destinul nostru pământesc nu mai poate fi dezlegat, trebuie să înțelegem că finalitatea lui aparține doar cerului. Aceasta înseamnă a-L accepta pe Dumnezeu și atunci când crezi că nu mai ai motive să o faci. Pentru că nu este foarte ușor să-L accepți pe Dumnezeu când îți este greu și când nu te poți scăpa de acest greu de pe umăr. Nu îți este foarte ușor să-L accepți pe Dumnezeu când te-a încercat puternic o boală, o nenorocire, un necaz amar și așa mai departe. Dar să știți că aceasta e luarea și purtarea crucii de care vorbește Iisus, adică să mergi cu El asumându-ți destinul, indiferent cât de greu este el, știind că la capătul lui există totuși o rezolvare a lui și o înțelegere a lui. Iubiți ascultători, aș vrea să vă spun ceva legat de acest mod de a ne purta crucea sau de acest mod de a ne înțelege viața ca o purtare a crucii. Am văzut odată o cruce unică în felul ei, foarte sugestivă pentru ceea ce înseamnă mesajul cuvintelor lui Iisus din Evanghelia Duminicii de mâine, și anume de a ne purta crucea. Aș dori să vă spun și dumneavoastră despre ce este vorba. Ce fel de cruce am văzut eu și unde? În urmă cu câțiva ani buni, eram la o conferință la Colegiul Biblic din Londra. London Bible College, așa se spune, așa este cunoscut. Acest colegiu, ca de altfel toate colegiile din Anglia, are și el o capelă destinată programului spiritual al studenților de acolo, al profesorilor, de fapt, al întregului personal care lucrează în colegiu. În această capelă, în spatele mesei de unde se vorbește sau se ține predica sau slujbele, se găsește o cruce mare de lemn, rezemată de perete. Nu este de nimic atârnată, ci pur și simplu sprijinită pe perete. Lemnul ei este doar cioplit, deloc finisat. Dar ceea ce are ea caracteristic este brațul ei vertical, care începând imediat de la intersectarea cu cel orizontal, este puțin îndoit. Așadar, este o cruce strâmbă. Nu am mai văzut niciodată o asemenea cruce. Poate nici dumneavoastră n-ați văzut. Este primul și singurul lucru care îți reține și îți atrage privirea din clipa în care ai intrat în capela. Și de pe acest braț strâmb vertical al crucii, ochii nu ți se mai desprind. O ai tot timpul în față cât stai acolo, dar parcă și ea te urmărește. În prima zi când am intrat în acea capelă și am văzut-o, după terminarea programului de rugăciune, m-am apropiat de ea și am stat în fața ei câteva clipe privind-o îndelung. Rămăsesem singur. Nu mai era nimeni în preajma mea. Am încercat atunci să-i descifrez mesajul. Cred că l-am intuit. De fapt, chiar de la început. Dar parcă voiam ceva mai mult. Așa se face că l-am întrebat pe capelan a doua zi care este rațiunea unei astfel de cruci strâmbe cu brațul vertical îndoit puțin. Și am spus că eu n-am mai văzut o asemenea cruce. Și atunci el mi-a zis, știți, cel care a făcut-o în acest fel a vrut să-mi transmită un mesaj. Și anume acela că uneori crucea unui creștin e așa de grea că purtând-o mereu, brațul ei vertical se încovoaie, se îndoaie, se strâmbă. Dar mi-a spus se strâmbă numai când e purtată. Brațul îndoit arată faptul că creștinul care a avut-o n-a lăsat-o jos niciodată. Ci a dus-o, a purtat-o, indiferent cât de grea a fost, pe umărul lui și că sub povara ei brațului vertical s-a îndoit. Astfel ea este simbolul purtării fără cârtire și fără să o dai jos de pe umeri când povara ei te apasă. Dragii mei, m-a impresionat acea cruce și explicarea modului ei de a fi. Să știți că toți avem o cruce în suflet și în trup, în viață și în casa noastră și să știți că toți mai credem că a noastră e cea mai grea. Poate că uneori așa și este. Dar oare cum arată crucea fiecare dintre noi acum? Dar mai ales să ne întrebăm cum va arăta la sfârșit, la sfârșitul vieții. Cu brațul ei vertical drept sau strâmb? Dacă iese sau va fi strâmb, înseamnă că ea a fost grea. Înseamnă că am avut o cruce grea. Dar mai înseamnă în primul rând, și acest lucru e cel mai important, că am portat-o până la capăt și că n-am părăsit-o nicio clipă. Și că pe umărul nostru ea s-a îndoit, iar povara ei în același timp ne-a ușurat. Acesta este simbolul acelei cruci. O cruce strâmbă, să știți că este o cruce portată. Este o cruce care n-a fost părăsită. Este o cruce simbol al încrederii în Dumnezeu și a nepărăsirii speranței nicio clipă că povara ei cândva ne va ușura și ne va deveni și mântuitoare. Iubiții mei, crucea fiecăruia dintre noi este și va rămâne în fața ochilor celor care sunt acum cu noi, dar mai ales în fața acelora care vor veni după noi, a copiilor noștri, a tinerilor noștri, a nepoților noștri. Ei vor vedea cum a fost crucea noastră, dar mai ales cum am purtat-o. Ei vor vedea cum a fost crucea tatălui, cum a fost crucea mamei, cum a fost crucea bunicului sau a bunicii, cum a fost crucea strămoșilor lui sau a lor. Ei vor vedea și cum am purtat-o toți. Brațul ei vertical, strâmb sau drept, le va vorbi celor care vor veni după noi, dar le vorbește și celor de astăzi, care sunt cu noi, despre credința noastră, despre jertfa vieții noastre, despre crucea noastră, dar mai ales despre felul cum am înțeles să o purtăm. Va fi oglinda noastră în fața lor. Și ceea ce vor vedea acolo va fi model sau nu pentru crucea lor.

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vom vorbi în această emisiune despre slujirea preoțească, un oficiu care privește biserica în ansamblul ei, dar și pe fiecare dintre noi în parte. În biserică vorbim despre preoția sacramentală, prin care Harul Sfințitor este împărtășit credincioșilor, dar și despre preoția universală a creștinilor, dobândită încă de la botez. Preoția presupune a aduce jertfă în fața lui Dumnezeu ca act de ispășire a păcatelor, dar și ca act de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu. Pentru noi creștini, preotul suprem, arhiereul desăvârșit, este Mântuitorul Iisus Hristos, din care izvorăște puterea preoției creștine. Alături de noi este Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit!
1: Bine v-am reîntâlnit!
0: Preasfinția voastră, vorbim aici despre preoție ca lucrare deosebit de importantă din viața bisericii. Mântuitorul Iisus Hristos este pentru noi marele preot, arhiereu veșnic, cum îl numește Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei, un arhiereu a cărui preoție nu este din succesiunea preoției veterotestamentare a seminției lui Levi și a preoției lui Aaron, ci după rânduiala lui Melchisedec, adică o rânduială nouă pe care, iată, Dumnezeu o instituie. În ce a constat această slujire aparte a Mântuitorului Iisus Hristos? Până la urmă, și preoția Vechiului Testament are ca model preoția Mântuitorului Iisus Hristos. Preoția creștinilor are ca model pe Iisus Hristos, dar și inclusiv preoția veterotestamentară își trage rădăcinile ca model din preoția Mântuitorului Iisus Hristos. Ce a însemnat Iisus Hristos ca fiul omului și ca fiul lui Dumnezeu din perspectiva aceasta a preoției?
1: Cred că, în primul rând, preoția înseamnă acea slujire de mijlocire sau de intermediere între oameni și Dumnezeu. Și Mântuitorul Iisus Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu adevărat, ca unul din Sfânta Trăime, care după aceea în timp s-a făcut și om, s-a întrupat și s-a făcut om, fiind în același timp Dumnezeu adevărat și om adevărat, deci El a întrupat în modul cel mai deplin sau modul desăvârșit preoția în sensul acesta de mijlocire sau de intermediere între oameni și Dumnezeu. Sigur că și preoția levitică sau preoția Vechiului Testament avea aceeași funcție de mijlocire între poporul ales și Dumnezeu și această mijlocire consta în primul rând în a aduce jertfe, sacrificii de ispășire pentru păcatele oamenilor. Iar aceste sacrificii de ispășire constau, bineînțeles, în aducerea de jertfe de animale. Într-un fel, în preoția Vechiului Testament, păcatele oamenilor erau, să zic așa, transferate asupra animalului, pentru că chiar se și spune acolo în Cartea Leviticului că preotul care aducea jertfa trebuia să își pună mâinile pe capul animalului sau chiar și cel care aducea jertfa și mărturisea asupra lui păcatele sau păcatul pentru care trebuia adusă această jertfă. Și apoi după aceea animalul era sacrificat și sângele lui era vărsat la picioarele sau lângă postamentul altarului sau uneori se stropea cu sânge în fața chivotului, care era obiectul cel mai sfânt din cortul mărturiei sau apoi din templul lui Solomon. Ori în preoția Noului Testament pe care o instituie Domnul Iisus Hristos prin viața sa, prin lucrarea sa, această ispășire Hristos o săvârșește El însuși, Adică el este în același timp și preotul care jertfește sau aduce jertfa lui Dumnezeu și jertfa însăși. Deci el este și preot și jertfă sau victimă prin care se curățesc păcatele oamenilor. De aceea, de exemplu, în cântarea doxologiei zicem mielușelul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Sau, de fapt, a spus-o mai întâi Sfântul Ioan Botezătorul, când, după botez, așa îl prezintă pe Domnul Hristos, spunând, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Iar urmașii preoției Domnului Hristos, adică Sfinții Apostoli și apoi episcopii și preoții, nu fac altceva decât să actualizeze această jertfă unică și irepetabilă a lui Hristos, care a fost desăvârșită și de aceea nu are nevoie să mai fie repetată niciodată, ci doar actualizată. Și deci noi în preoția aceasta a Noului Testament sau preoția creștină, noi actualizăm în dumnezeiască liturghie jertfa lui Hristos în Sfânta Taină a Euharistiei.
0: Prezenția voastră în cultura Vechiului Testament a poporului iudeu, existau trei demnități deosebite care aveau un rol însemnat în ceea ce înseamnă viața spirituală a poporului ales. Vorbim aici despre instituția profetului, a învățătorului cu privire la poporul ales, vorbim despre arhiereu sau preotul care slujea la cortul mărturiei și apoi mai târziu la templu și vorbim despre împărat, despre regele lui Israel ca model, ca persoană care conducea destinele acestui popor în fața lui Dumnezeu. Toate aceste demnități erau instituite printr-o ceremonie, erau unși. Aceste demnități, fiecare individualizată în Israel, sunt înmănunchiate, aceste trei demnități, în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, care este deopotrivă și profet sau învățător, este și arhiereu, dar este și împărat. Aș dori puțin să puneți în relief demnitatea de învățător sau de profet a Mântuitorului Iisus Hristos. El este, iată, pentru noul popor, pentru lumea întreagă, cel care aduce o învățătură nouă, dar este și profetul în sensul în care vestește cuvântul de la Dumnezeu.
1: Știm că Mântuitorul Iisus Hristos este numit nu numai Fiul lui Dumnezeu, ci și Cuvântul lui Dumnezeu. Adică este cel prin care Dumnezeu își comunică voia sa, își comunică cuvântul său, Mântuitor oamenilor, poporului. Și atunci, cred că dacă a doua persoană a Sfintei Trăimi este nu numai Fiul al lui Dumnezeu, ci și Cuvânt al lui Dumnezeu, El era cel mai potrivit ca să fie trimis în lume, pentru ca prin El Dumnezeu Tatăl să-și împărtășească voia sa oamenilor. Și deci dacă Domnul Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu, păi acest cuvânt al lui Dumnezeu se transmite așa cum s-a transmis, de fapt, într-un mod, sigur, nedeplin, prin profeți. Pentru că Dumnezeu și-a comunicat voia sa și înainte de întruparea Fiului Său, deci a Domnului nostru Iisus Hristos, și-a manifestat voia sa prin anumiți oameni, dacă ne gândim și la Noe, la Avram, la Isaac, la Iacov și la alții, dar mai apoi printr-o categorie anume de oameni numiți profeți sau proroci, care primeau de la Dumnezeu un har special. Aceștia, adică profeții, nu erau instituiți în slujire printr-un ritual anume, cum de exemplu se întâmpla cu preoții. Mă refer la preoții evrei sau chiar și la regii pe care i-a avut poporul lui Israel. Pur și simplu, aceștia, să zic așa, erau, să zic, unși cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu îi alăgea la un anumit moment al vieții lor. Și, deci, de aceea, de multe ori, când citim cărțile acestor profeți, vom găsi această expresie, Domnul grăiește. Și adică tot ceea ce spune mai departe, tot ce scrie mai departe prorocul în cartea sa, nu-i decât cuvântul lui Dumnezeu transmis prin el. Ori această slujire profetică, sigur că, cum spuneam înainte, n-a fost desăvârșită sau deplină, pentru că depindea și de pregătirea sau de calitatea duhovnicească și intelectuală chiar a omului pe care Dumnezeu îl alegea ca și profet. De aceea vedem diferențe între cărțile profeților. Într-un fel scrie prorocul Isaia sau altfel scrie Ieremia sau Daniel, care a fost, să spunem așa, un intelectual, și altfel un altul dintre profeții mici care, de exemplu, Amos, cred că el a fost păstor, a fost cioban, deci a avut o pregătire intelectuală. Și se vede acest lucru din felul în care se exprimă. Și plus, cum am spus, și legat și de nivelul vieții duhovnicești al fiecăruia dintre proroci. În cazul Mântuitorului, situația este cu totul diferit, pentru că el este și Dumnezeu și om, sau și om adevărat, și Dumnezeu adevărat. Și atunci, modul în care s-a transmis cuvântul lui Dumnezeu, revelația dumnezească prin Domnul Hristos, este desăvârșit. Și Domnul Hristos, la început, așa a fost, să zic, perceput, ca și învățător.
2: Rabbi.
1: Și așa era și numit. Multe lume așa s-a adresat, învățătorule. De exemplu, dacă ne amintim de acel tânăr care vine la Hristos și întreabă, învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Vedeți, oamenii au simțit acest lucru, că acest Iisus din Nazaret este un om al lui Dumnezeu, un proroc, așa cum cunoscuseră ei din vechime în istoria poporului ales, pe proroci, ca oameni prin care Dumnezeu își comunica voia. Știm că la un moment dat, chiar pe la început, voia lui Dumnezeu se cunoștea și prin acele un fel de zaruri, Urim și Tumim, care când, de exemplu, dacă voia să plece un rege sau să pornească un război, un rege mergea și la preot și cerea să-i descopere voia Domnului, să afle voia Domnului, dacă merită să înceapă războiul sau nu, adică dacă va câștiga, va birui sau nu. Dar după aceea, mai târziu, s-a renunțat la această practică a aflării voii lui Dumnezeu prin Urim și Tumim și s-a apelat la profeți, așa cum vedem, de exemplu, în cărțile legilor, în special după epoca aceea înfloritoare a domniei regelui David și a regelui Solomon. De exemplu, se spune acolo că cei doi regi din cele două regate, evreiești, cel din sus și de nord, voiau să plece într-un război împotriva sirienilor și i-au chemat pe profeți, erau mai mulți profeți. Și bineînțeles că erau și profeți mincinoși, în special regatul nordic care căzuse deja în idolatrie, avea și el profeții lui, dar niște profeți care erau proroși mincinoși. Și regele din regatul sudic al lui Iuda, care rămăsese totuși credincios adevăratul lui Dumnezeu, zice, da, pe altcineva, numai ai pe aici, un proroc al lui Dumnezeu. Și regele din nord zice, ba am, dar zice, niciodată nu-mi spune de bine, adică nu-mi profețește lucruri favorabile. Și regele din sud, regele regatului lui Iuda, insistă să fie chemat și acesta. Și, într-adevăr, profetul respectiv, care era un profet autentic, a spus ceea ce, de fapt, îi comunica Dumnezeu, de care nu era pe placul regelui. Și, de fapt, asta a fost misiunea care a fost destul de dificilă pentru profeți și este, poate, până în zilele noastre, aceea de a spune adevărul. Pentru că și noi, într-un fel, putem spune, cei care slujim astăzi, ca urmași ai preoției Domnului Hristos, ca urmași ai Sfinților Apostoli, și noi avem sau împărtășim o parte din această demnitate, sau mai bine zis, slujire profetică, și nu totdeauna putem spune numai lucruri frumoase, lucruri binevoitoare. Și atunci când nu spui lucruri care sunt pe placul tuturor, uneori ai și de suferit. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune, cel puțin în două epistole, că în vremurile de pe urmă, oamenii vor prefera să-și aleagă învățători după placul lor, adică care să le spună lucruri care să îi încânte, nu lucruri adevărate. Ori misiunea Profetul era aceea de a spune, de a comunica, de a împărtăși adevărul. Ori această misiune deci a avut-o și a practicat-o în modul cel mai deplin Domnul Hristos. Și de aceea el a fost după aceea și foarte urât, în special de elita religioasă a poporului lui Israel. Și deci în asta a constat, să zic, misiunea sau demnitatea profetică a Domnului Hristos, aceea de profet, adică cel prin care Dumnezeu și-a comunicat voia sa. Și când e vorba de lucruri, să zic, frumoase, plăcute la auz, dar mai ales lucrurile de care oamenii se feresc ca să le audă, numai că Dumnezeu, care este adevărul, bineînțeles că nu poate să spună omului decât adevărul. Și așa spune Domnul Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Și Dumnezeul nostru este Dumnezeul adevărului, care nu se sfiește niciodată să spună adevărul.
0: Da, un lucru foarte important, faptul că profetul are misiunea de a împărtăși poporului acest adevăr, la care omul trebuie să-și conformeze cumva viața dacă vrea să fie cu Dumnezeu. Însă Mântuitorul Iisus Hristos a fost așadar învățător, comunicând acest mesaj nou, Evanghelia, vestea cea bună, a învățat foarte multe poporul, legat de împărăție, legat de ce înseamnă legătura cu Dumnezeu, viața veșnică. Evanghelia cuprinde această învățătură, care este nouă, este revoluționară într-un fel, dacă ne gândim de pildă la ce înseamnă predica de pe munte, dar el a fost deopotrivă și profet. Sunt înmănunchiate aceste aspecte în demnitatea sa de învățător, profet care a rostit lucruri de neînțeles. A vorbit despre căderea Ierusalimului, a vorbit despre sfârșitul istoriei. Sunt lucruri pe care nu le înțelegem. Ce înseamnă aceste cuvinte profetice legate de mersul întregii istorii și de sfârșitul ei? Cum înțelegem aceste cuvinte?
1: Într-o anumită măsură, Dumnezeu ne revelează parcursul istoriei. Pentru ca să nu fim niște oameni care, să zic așa, să orbecăim, să nu știm pe ce cale să mergem. Sigur, nu ne dă toate amănuntele. Dumnezeu ne spune ceea ce este esențial pentru noi să cunoaștem, ca noi să putem să evităm rătăcirile sau abaterile de la calea care duce spre împărăția lui Dumnezeu. Însuși Mântuitor vorbește în predica de pe munte despre două căi. Vorbește despre cei care merg pe calea cea lată sau largă, care este o cale ușor de parcurs, fără piedici, fără obstacole, dar care, uimitor, această cale nu duce sau nu se finalizează în împărăția lui Dumnezeu. Și vorbește și despre cealaltă cale, îngustă, cu piedici, cu obstacole, pe care nu o aleg, din păcate, prea mult, tocmai pentru că este dificilă, este greoaie, dar aceasta spune Domnul Hristos că este calea care duce la viață, la adevărata viață și la împărăția lui Dumnezeu. Deci Mântuitorul Hristos ne-a revelat anumite lucruri pe care noi trebuie să le cunoaștem. De exemplu, ne-a revelat și de faptul că vor apărea proroși mincinoși, nu? Spune că vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt. Și vorbește despre proroși mincinoși și chiar și Hristos mincinoși. Și deși nu au, ni se pare poate ciudat cum adică cineva să se prinde Hristos, adică hai să zicem că proroc, parcă mai acceptăm că cineva se proclamă ca fiind proroc, pentru că au mai fost proroci. Dar Hristos, noi știm că e unul singur, a fost Hristos. Dar uite, și în zilele noastre, am citit nu demult că prin Rusia a fost o persoană care se numea Iisus Hristos și acum autoritățile l-au obligat să revină la numele lui real pe care l-a avut de la naștere. Uite, un om care se pretindea că este Hristos. Ori Domnul Hristos ne-a avertizat, ne-a atenționat din timpul vieții sale pământești despre altfel de lucruri, tocmai pentru ca să ne, cum spuneam înainte, să ne ferească să nu cădem în felul de amăgiri sau de înșelări. Apoi, cum a spus dumneavoastră, ne-a vorbit și despre sfârșitul lumii, despre faptul că El va reveni încă o dată în lume, la sfârșitul veacurilor și cu ocazia acestei reveniri sau înaintea acestei reveniri va avea loc și învierea universală a tuturor celor care au murit până atunci și de asemenea după învierea lui va urma judecata finală sau judecata de apoi, cum o mai numim noi. Cine a spus și cum se va petrece, cum va avea loc această judecată. Ne-a învățat și care sunt criteriile după care Dumnezeu va face această judecată finală. Deci ne-a învățat acele lucruri care sunt absolut necesare pentru a ști ce răspuns să dăm la judecată. Vedeți că noi ne rugăm mereu în ectenile pe care le spunem la slujbe să ne dea Dumnezeu răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. Și dacă știm aceste lucruri, bineînțeles, noi trebuie să încercăm în timpul vieții noastre pământești să căutăm să găsim răspunsuri bune. Așa ca și cum face, de exemplu, un student care știe ce are de pregătit pentru un examen și dacă este un student conștiincios și serios, care, într-adevăr, nu vrea să-și pice examenul, se va pregăti din timp, adunându-și toate materialele, toată bibliografia de care are nevoie pentru examen. La fel și noi, știind aceste lucruri, deci ne vom pregăti. Și de asta, deci, Dumnezeu a hotărât să ne comunice aceste lucruri, dar nu ne-a comunicat lucruri care să satisfacă doar curiozitatea noastră, pentru că, într-adevăr, sunt și lucruri, și acum și în zilele noastre, oamenii pun tot felul de întrebări, care, într-adevăr, la care nu găsim răspuns în învățătura Domnului Hristos sau în revelația Sfintei Scripturii. Și de ce? Pentru că acestea nu ne sunt de folos să le știm. Așa cum se spune și într-o apoftemă din Patericul Egiptean despre Ava Antonie, că și el, ca orice om, cu gânduri, cu curiozități, își punea la un moment dat problema. De ce, Doamne, unii trăiesc foarte mult, foarte mulți ani, iar alții mor de vreme? De ce păcătoșii se îmbogățesc, iar drepții, mulți drepți sărăcesc, deci n-au o stare materială foarte bună? Și, deci, la aceste întrebări, Dumnezeu răspunde așa. Antonia, ia aminte la tine însuți. Acestea sunt judecățile lui Dumnezeu și ție nu ți este de folos să le cunoști. Deci, cu alte cuvinte, ocupă-te doar de ceea ce este esențial pentru tine, pentru mântuirea ta. Eu cred că în cuvântul, în revelația pe care ne-a transmis-o Domnul Hristos, găsim răspunsul la toate lucrurile esențiale pentru mântuire. Iar ce nu găsim acolo, nu este de folos să știm la momentul acesta.
0: Presenția voastră, cum spuneam deja, Mântuitorul Iisus Hristos a fost deopotrivă și arhiereu, marele preot, o preoție nouă însă, un alt fel de arhiereu decât erau cei instituiți potrivit preoției veterotestamentare, un arhiereu care instituie o nouă jertfă, o nouă preoție. La un moment dat s-a referit la templu, că dacă îl vor dărâma oamenii, el îl va reconstrui în 3 zile. Există o relație cumva și între vechiul templu și el ca arhiereu, ca preot, ca slujitor al acestei noi preoții. Ce înseamnă demnitatea asta arhierească, noua sa jertfă, vechiul templu, vechea rânduială? Ce înseamnă această

0: era umbră și în sensul că, dacă ne amintim ce scrie în Cartea Ieșirii, și atunci când Moise a fost chemat de Dumnezeu pe muntele Sinai pentru a-i da legea, adică nu doar cele 10 porunci, ci mult mai multe lucruri pe care apoi Moise le-a consemnat în cărțile sale. Între aceste lucruri a fost și modul alcătuirii acelui prim locaș de închinare pe care l-au avut evreii, adică cortul mărturiei. Și spune acolo că Dumnezeu i-a arătat acolo, pe muntele Sinai, un astfel de locaș de închinare a lui Dumnezeu și i-a spus, așa să faci cortul după modelul pe care l-ai văzut aici în munte. Și în sensul ăsta putem spune că cortul mărturiei și apoi templul lui Solomon mai târziu a fost o umbră, o închipuire sau o încercare de, să zic așa, reconstituire sau de constituire a ceea ce Dumnezeu îi revelase lui Moise pe muntele Sinai, dar nu era ceva de săvârșit. Adevăratul cort al lui Dumnezeu, de fapt, ni-l aduce Domnul Hristos prin faptul că El însuși era templul sau cortul mărturiei. Că a spomenit de faptul că la un moment dat scrie în Evanghelia după Ioan că atunci când Domnul a făcut acel gest cu totul neobișnuit de a-i alunga din templu pe cei care profanau templu prin activitățile lor, au venit la el și furioși, dar și surprinși cei care conduceau toată activitatea de acolo din templu și i-au zis, cu ce putere, cu ce autoritate îndrăznești să faci lucrurile astea? Și atunci le-a spus Domnul Hristos ceea ce spunea, că dărâmați templul acesta și eu în 3 zile îl voi ridica. Și ei au zis, păi nu știi că acest templu s-a construit în nu știu câți zeci de ani? Și tu cum? De unde ai această putere să-l zidești în 3 zile? Și spune evanghelistul Ioan, Hristos vorbise despre templul trupului său, pe care ei l-au dărâmat, adică l-au, atunci când l-au ucis pe cruce, și pe care el l-a restaurat prin învierea sa în cea de-a treia zi. Deci, adevărata biserică sau adevăratul templu este însuși Domnul Hristos, în care El este și templu și săvârșitor al cultului sau liturghisitor sau arhiereu, mare preot, și în același timp și jertfa care îi se aduce lui Dumnezeu în această biserică pentru împăcarea omenirii cu Dumnezeu.
1: Prin urmare, ce vedem astăzi, biserica, preoția, toate izvorăsc din ființa sa, din trupul său, din slujirea sa, toate sunt o prelungire și o actualizare și o aducere înainte și o permanentizare a ceea ce a fost ființa sa, trupul său, sufletul său, ființa sa ca slujitor al lui Dumnezeu, ca Mesia, ca Fiul lui Dumnezeu, toate aceste lucrări izvorăsc din persoana sa până la urmă.
0: Da, și apoi trupul său, care a fost adevăratul templu, apoi a fost extins prin toți oamenii care au crezut în el, care l-au acceptat prin credință și care s-au botezat și care au fost prin botez și prin mirungere și prin împărtășire altoiți în acest trup. Noi care, toți cei care formăm biserica, trupul tainic al lui Hristos. Și deci noi, ceea ce săvârșim astăzi în biserică, nu săvârșim decât ceea ce, de fapt, Hristos săvârșește prin mădularele Lui. Însă, în acest trup, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, că așa cum trupul are mai multe mădulare, mai multe membre, mai multe organe, și fiecare mădular sau fiecare organ are lucrarea lui sau misiunea lui, deci, vedeți, ochii sunt făcuți pentru ca să vedem, gura ca să vorbim, nasul ca să mirosim, urechile să auzim, mâinile să lucrăm și așa mai departe, picioarele să umblăm. La fel spune Sfântul Pavel că este și în biserică, care e trupul lui Hristos. Adică nu toți membrii bisericii au aceeași misiune, aceeași lucrare. Zice, nu toți pot să fie cap sau nici toți să fie ochi sau urechi sau gură.

0: Deci în biserică Dumnezeu, Domnul Hristos, de fapt, a așezat mai multe slujiri. Și de aceea, deci în biserică avem această ierarhie. Deci ierarhia noastră bisericească este, să zic așa, o parte firească, o lucrare firească, care ține de compoziția sau de organicitatea trupului tainic al lui Hristos, biserica. Și, deci, toate acestea provin din lucrarea lui Hristos. Noi nu suntem decât continuatorii lucrării lui Hristos în lume. Sau Hristos își continuă lucrarea sa începută după întruparea sa prin noi cei care suntem astăzi mădularele lui Hristos în lume. Și va continua până la sfârșitul viacurilor.
1: Prezenția voastră, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, ca să închei cumva o idee sau tema pe care am dezbătut-o în prima parte a acestei emisiuni, aș dori să vă întreb și ce înseamnă ipostaza de împărat a Mântuitorului Iisus Hristos. Am spus că El este deopotrivă și învățător sau profet, și arhiereu sau mare preot, dar este, iată, și împărat al unei, interesant, noi împărății. Ce înseamnă ipostaza de împărat sau rege, spune, a Mântuitorului Iisus Hristos?
1: Noi știm, sau știm câte ceva ce înseamnă un împărat sau un rege din demnitatea pe care au avut-o alți oameni, chiar și în cadrul poporului nostru român, când, de exemplu, statele medievale românești sau apoi mai târziu statul român modern a avut în frunte astfel de conducători, chiar dacă la început nu se numeau regi sau împărați, dar chiar dacă deci aveau alte denumire, de exemplu se numeau voivozi sau domnitori, dar lucrarea sau slujirea lor era cea pe care o are orice conducător politic al unui stat, indiferent ce denumire poartă. Și de ce această lucrare este cea de conducător. Chiar uneori regii poporului ales erau numiți păstorii poporului. Adică cei care conduceau, care călăuzeau, care povățuiau poporul și care aveau o responsabilitate în fața lui Dumnezeu. Pe vremurile acelea, când nu exista sistemul democratic din zilele noastre, conducătorul politic al unui stat nu dădea socoteală în fața poporului sau în fața parlamentului. Singura autoritate care îi putea cere socoteală regelui sau împăratului era doar Dumnezeu. Și pentru că erau și numiți ca fiind unși ai Domnului, unși ai lui Dumnezeu. Domnul Hristos a fost și El împărat, dar, sigur, nu după chipul împăraților sau regilor care aparțin lumii acestea, adică, aș putea spune, El a fost un împărat care și-a exercitat autoritatea împărătească nu prin silnicie, nu prin violență, ci prin dragoste. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, îl numește pe Domnul Hristos, despre care spune că era pe cruce, îl numește Domnul Slavei sau Împăratul Slavei. Așa că acolo, de fapt, tronul lui Hristos este crucea. Deci Hristos împărățește peste lume de pe cruce. Și cum împărățește de pe cruce? Cum a zis, nu ca un conducător pământesc, ci ca unul care împărățește prin dragoste, prin bunătate. Sigur, avem și într-un psalm, dacă nu mă înșel, psalmul 92, din care cântăm întotdeauna sâmbătă seara la vecernie, câteva stihuri în care spunem: Domnul a împărățit, într-o podoabă s-a îmbrăcat. Iar mitropolitul Bartolomeu, el a tradus puțin diferit, el a zis: Domnul s-a împărățit într-o podoabă, adică Domnul s-a făcut împărat. Dar oricum, ori Domnul a împărățit, ori Domnul s-a împărățit, arată că, într-adevăr, Domnul este un împărat care stăpânește, dar, cum a zis, nu prin violență, nu prin putere lumească, ci prin dragoste și bunătate, și s-a îmbrăcat în podoabă. Ce podoabă? Nu podoaba pe care o purtau regii aceștia lumești, adică haine scumpe, ci podoaba aceea a harului, podoaba aceea pe care omul o câștigă atunci când nu așteaptă să fie servit sau slujit, și podoaba slujirii, pentru că Hristos se dă la un moment dat de exemplu ucenicilor și se dă de exemplu când, tocmai atunci când, înainte de cina cea de taină, le-a spălat picioarele și spune: dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, m-am făcut aceasta. Deci iată, aici amintește două dintre aceste demnități sau slujiri, și cea de împărat, când spune Domnul și învățătorul, cea de profet: dacă eu, Domnul, v-am spălat și învățătorul v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Dar nu neapărat în sensul ăsta strict literal, ci în sensul de slujire. Și mai spune iar în altă parte că regii sau conducătorii popoarelor îi stăpânesc, dar zice că între voi să nu se întâmple lucrurile așa, ci cel care vrea să fie cel din tâi sau cel mai mare să fie slujitorul tuturor. Ori Domnul tocmai a fost exemplu cel mai desăvârșit în ce privește exercitarea puterii sau demnității împărătești prin slujire și nu prin autoritate lumească.
0: Prezenția voastră în timpul vieții sale, unii l-au numit fiul lui David. Era un titlu de mare noblețe și vor fi sperat unii, poate chiar și apostolii, că ar putea fi noul rege pe care îl așteaptă să-i și elibereze sub autoritatea romană, să-și instituie gloria de altă dată a Israelului. Cumva l-au văzut și ca pe un fel de rege în sens politic care să-i dezrobească și să îi ducă la demnitatea de altă dată.
1: Da, așa a fost. Și poate că tocmai atunci când liderii poporului lui Israel și-au dat seama că Iisus nu este un astfel de om sau un astfel de rege, deși știți că atunci la ultima intrare în Ierusalim i-au cântat Osana, care de obicei acest apelativ sau această exclamație era folosită doar pentru regi și însemna în limba ebraică mântuiește sau mântuiește-ne, pentru că numai împăratul avea puterea aceasta de a ne mântui, adică de a ne salva din situația noastră deplorabilă, mizerabilă în care ne aflăm din punct de vedere social, politic. Dar când și-au dat seama că nu este un astfel de rege care să înceapă un război, cum a spus, să elibereze de jugul Imperiului Roman, atunci imediat l-au dat la o parte. Și-au ajuns, într-un fel, să se contrazică pe ei înșiși. Pentru că ei care până atunci îl urâseră pe cezarul, adică pe împăratul roman, pe împăratul Imperiului Roman, au ajuns ca în fața lui Pilat să spună: nu avem alt împărat decât pe cezarul. Tocmai când Pilat insista să spună: da, totuși e împăratul vostru. Și ei zic: nu, noi nu avem alt împărat decât pe cezarul.
0: Romanii au pus pe cruce, interesant acest titlu.
1: Da, da, și guvernatorul Ponțiu Pilat a scris pe o tăbliță lucrul acesta: Iisus Nazarineanul, împăratul iudeilor. Și au zis: nu scrie așa, că ce spune că el a zis că este împăratul lui Deus. Și împăratul zicea: acum ce am scris, rămâne așa. Și a rămas foarte bine așa, pentru că, de fapt, așa era cu adevărat. Dar vedeți cum oamenii își schimbă părerile sau cum își schimbă atitudinea. Sigur că Hristos era fiul lui David. Asta chiar și dacă ne gândim la partea biologică, adică la genealogie. Într-adevăr, provenea din spița genealogică a marelui rege David. Dar el a venit ca să îi scape pe oameni, nu de o asuprire politică, ci de asuprirea diavolului, de asuprirea păcatelor. Pentru că orice schimbare politică ar face cineva în lumea asta, dacă nu scăpăm de păcatele noastre, de patimile noastre, de răutățile noastre, tot într-o stare mizerabilă suntem. Nu asuprirea politică este cea mai grea, cea mai dificilă, ci asuprirea aceasta spirituală care constă în păcate. Sigur că atunci când oamenii au avut de suferit și din punct de vedere politic și social, a fost numai ca o consecință a păcatelor lor. Nu știu care popoare au fost în primul rând vinovate de toate asupririle și ororile care s-au petrecut în decursul istoriei, ci au fost consecințele păcatelor oamenilor. Ori de aceste lucruri a venit Hristos ca să ne elibereze și în sensul acesta El este adevăratul împărat, eliberator, dar sigur că pe care oamenii nu-L înțeleg și atunci dacă nu-L înțeleg, nici nu îl apreciază și nici nu îl urmează.
0: Prezenția voastră, la un moment dat, ați amintit un cuvânt al Mântuitorului adresat către Sfinții Apostoli care erau cumva preocupați de întâietate, de Eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujesc. El a fost un împărat care s-a dăruit, care s-a jertfit, care a slujit pentru că și-a iubit poporul, turma, el prin dragoste a împărățit. Aș pune puțin relief și postaza conducătorului după instituirea bisericii. Până încoace există regi și care, interesant, și românii au avut, sunt unși de reprezentanții bisericii. Există această ipostază a împăratului creștin. A avut-o Bizanțul, a avut-o foarte multe popoare. Adică conducătorul, liderul poporului conduce cumva în numele lui Iisus Hristos. Îl are pe Iisus Hristos ca împărat model și nu știu în ce măsură îl are și în sensul acesta al slujirii, al smereniei lui. Ministru, interesant, ca lider care conduce, înseamnă slujitor. Greu de spus în istorie ce au gândit regii despre slujirea lor, dar l-au avut cumva, cel puțin ca instituire, ca model pe Mântuitorul Iisus Hristos.
1: Cred că este necesar să ne amintim cum a fost instituită monarhia la poporul ales, la poporul Israel, la poporul care credea și îl cinstea pe Dumnezeu. Pentru că, sigur că celelalte popoare păgâne aveau mai dinainte regi. Evrei, în schimb, israeliții și-au ales primul rege abia la sfârșitul așa zisei epoci a profeților sau judecătorilor. Ultimul mare judecător fiind Samuel, prorocul Samuel. Și atunci s-au gândit și evreii, probabil tot mai influențați de obiceiurile popoarelor vecine, să-și pună și ei conducătorul rege. Și Dumnezeu n-a fost încântat de această opțiune a lor, de această alegere a lor. Și, bineînțeles, nici judecătorul Samuel și le-a și spus-o, ca din partea lui Dumnezeu, că i-a spus Domnul așa, nu te mâhni, zice, că nu pe tine te-au lepădat, ci pe mine. Adică, până atunci, de fapt, în poporul Israel era un fel de teocrație, adică Dumnezeu conducea sau guverna prin aleșii săi acești oameni numiți judecători. Unii chiar au fost și proroci, cum a fost Samuel. Dar Dumnezeu a cedat. Pentru că de multe ori face Dumnezeu așa ceva, să cedeze în fața omului. Și primul rege care a fost instituit, chiar de prorocul și judecătorul Samuel, a fost regele Saul, care nu s-a ridicat la înălțimea demnității și a chemării lui din cauza neascultării lui de Dumnezeu. Și lui s-a dat o poruncă simplă, așa cum s-a dat primilor oameni în rai, să nu mănânce din pomul cunoștinței. Regelui Saul s-a dat porunca să nu aducă jertfe de unul singur fără prezența prorocului Samuel, care, iată, avea și funcție sacerdotală, adică cea de a aduce jertfe. Și Dumnezeu de ce le apădă și numește un al doilea rege, pe David, care într-adevăr acesta a fost un rege, a zice, exemplar, cu toate că a avut, bineînțeles, și el scăpătările lui, greșelile lui. Dar el a devenit un rege de referință, pentru că dacă vom citi mai departe în continuare cărțile regilor, vom vedea că aproape toți regii de după el sunt comparați cu David și spune, acesta n-a avut inima întreagă pentru Domnul așa cum a avut strămoșul său David. Sau la alții spune, și acesta a avut inima mai aproape de Domnul, aproape ca și regele David. Deci el devine, deci regele David a fost un rege de referință pentru întreaga istorie a poporului ales. Dar după aceea, sigur, din cauza tocmai a regilor, poporul lui Israel a decăzut așa de mult din punct de vedere religios și moral, încât Dumnezeu a abătut acea nenorocire a distrugerii regatului. De fapt, mai întâi a fost despărțirea sau sciziunea regatului în două și apoi după aceea cu cea lui treptată de către imperiile mari din jur, Imperiul Asirian, apoi Imperiul Babilonian, și nu și-a mai revenit niciodată regatul iudaic cum fusese înainte, până a ajuns ca pe timpul lui Hristos să fie cucerit de către Imperiul Roman. Așa, și am atrec la regii sau împărații regatelor creștine. primul, să zic, împărat creștin a fost Sfântul Împărat Constantin cel Mare, care, într-adevăr, a fost, am putea spune, un împărat apostolic, chiar așa e și numit de către noi, împărat cel întocmai sau asemenea apostolilor, pentru că a făcut o lucrare misionară asemănătoare cu apostolii. Adică el a avut rolul covârșitor în răspândirea creștinismului. Dar după aceea chiar și fiii lui n-au mai fost la nivelul Sfântului Împărat Constantin. Apoi după aceea, sigur, au urmat unii împărați buni, alții împărați mai puțin buni sau slabi sau de-a dreptul scandaloși chiar. Cred că depinde de fiecare persoană care și-a asumat această funcție, cum și-a asumat-o. Dacă și-a asumat-o, așa cum zicea Sfântul Împărat Constantin într-o formulare din această epistolară, ca fiind împărat din mila și prin voia lui Dumnezeu, deci dacă se considera ca un slujitor al lui Dumnezeu, atunci asigur că acești împărați sau regi au fost, în general, împărați și regi buni, care au făcut bine țării și poporului pe care le-au condus. Însă cei care nu au avut această conștiință a faptului că ei nu sunt decât niște slujitori în numele lui Dumnezeu, sigur că au condus în așa fel încât domnia lor a fost dezastruoasă pentru țările și popoarele lor. Și în zilele noastre mai există încă state care au rămas monarhii, dar sunt mai mult nominale, mai mult cu numele, de fapt nu mai conduc acești regi sau împărați, ci este de fapt tot o conducere în stil democratic și nu știu acum, eu nu mă evit să mă pronunț, pentru că tam nu știu dacă a fost mai bun sistemul monarhic sau sistemul acesta democratic și republican din zilele noastre. Sigur că atunci când în vechime anumite țări au avut regi sau împărați buni, a fost foarte benefic pentru acea țară, dar și când au avut câte un rege netrebnic, a fost un dezastru pentru țara respectivă. Până la urmă, de fapt, tot Dumnezeu ar trebui să fie socotit ca fiind conducătorul nostru și dacă el, sau dacă ne lăsăm conduși de el prin organele pe care Dumnezeu le-a rânduit, atunci este bine. Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola către Romani că orice stăpânire, nu spune neapărat despre stăpânirea monarhică sau cea republică, ci spune că orice stăpânire nu e decât de la Dumnezeu. Adică, de fapt, până la urmă, nimeni nu poate să ajungă într-o funcție de conducere decât cu voia sau cu îngăduința lui Dumnezeu. Ceea ce ar fi important ca oamenii, cei care ajung în astfel de poziții sociale, să fie conștienți de acest lucru și să își exercite misiunea și slujirea în felul acesta, ca și trimiși ai lui Dumnezeu.
0: Prezenția voastră la finalul acestei misiuni vă adresez și o întrebare cu caracter duhovnicesc. Felul cum ne rugăm noi ca oameni ține de particularitatea noastră sau biserica ne impune un fel de a ne ruga sau duhovnicul? Cum aleg oamenii ce să se roage, cu ce să se roage?
1: Vă referiți la rugăciunea particulară?
0: Particulară.
1: Da. Da, pentru că când e vorba de biserică acolo, avem niște rânduieli fixe pentru ca să ne putem ruga toți împreună. Însă când e vorba despre rugăciunea particulară, aici avem mai degrabă, aș putea spune, niște modele. De exemplu, știți că avem cărți de rugăciuni, de exemplu avem ceaslovul, avem psaltirea, dar avem și alte cărți de rugăciuni mai cuprinzătoare sau mai puțin cuprinzătoare, cu tot felul de rugăciuni, pe care cred că fiecare le folosește în funcție și de cum simte. Cum mărturisea mitropolitul Antonie de Surojka, este bine ca noi să folosim acele rugăciuni în care să ne simțim într-un fel incluși, adică să simțim că rezonăm cu ele, adică nu doar să le citim ca și cum am recitat o poezie, dar de fapt noi nu ne simțim în situația prezentată în acea rugăciune. Deci, în primul rând, deci noi putem să ne alegem rugăciunile acelea pe care le avem în cărțile de rugăciuni, acelea care simțim că ni se potrivesc, care simțim că ne regăsim în ele, că e vorba despre noi, despre trăirile noastre, despre problemele noastre. Dar, bineînțeles, așa cum spuneați, poate și duhovnicul într-un fel să intervină, să ne recomande anumite rugăciuni și pe lângă aceste rugăciuni din cărțile de rugăciuni, putem să ne rugăm și cu cuvintele noastre. Adică nu este interzis ca când suntem acolo în cămara noastră, sau chiar și în biserică, dar nu în cadrul slujbelor, ci când mergem la biserică, ne închinăm în afara programului liturgic, să ne rugăm și cu cuvintele noastre să-i spunem Domnului exact ceea ce simțim. Poate atunci omul se roagă, a zice, cel mai sincer. Atunci își descopere înaintea Domnului în modul cel mai sincer trăirile sale sau stările sale sufletești. Deci este recomandat să ne rugăm și cu rugăciunile formulate deja de oameni poate mai sfinți decât noi și mai experimentați decât noi în viața duhovnicească, dar avem toată libertatea și dreptul de a ne ruga și cu cuvintele noastre.
0: Unii citesc, mai ales poate tineri, citesc despre frumusețea rugăciunii lui Iisus. La ce măsură au ajuns unii părinți rostind-o, ce bunătăți și mângâiere aduce sufletului. Este și aceasta îngăduită, poate rosti oricine, poate apela la tehnicile pe care le găsește, să zicem, scrise undeva într-o carte. Ce părere aveți despre acest subiect?
1: În ce privește faptul de a avea dreptul sau îngăduința de a le rosti, deci este clar că toți avem dreptul. Știu că și mie mai pun unii oameni întrebare dacă au dreptul de a citi din psaltire sau vin să ceară binecuvântarea pentru a putea citi. Și am spus, vă dau, dar să știți că nu e nevoie de o binecuvântare specială pentru a citi psaltirea, la fel cum nu e nevoie de o binecuvântare specială pentru a rosti rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Iisus. Însă ce privește tehnica, aici într-adevăr trebuie să fim cu luarea minte. Chiar dacă vom găsi în unele cărți descrise anumite tehnici de rostire a acestei rugăciuni, nu este indicat să aplicăm aceste tehnici sau le putem aplica, dar doar cu recomandarea sau sub îndrumarea directă a duhovnicului nostru sau, mai bine zis, poate a unui om care el a ajuns la starea de rugător sau de practicant al rugăciunii inimii. Știți, întotdeauna orice lucru se poate învăța cel mai bine de la cel care deja este experimentat. De exemplu, dacă duhovnicul nu este experimentat, nu este el însuși un practicant al rugăciunii inimii, nu putem să-i cerem prea multe indicații. Sigur, deci rugăciunea o putem să o rostim, dar fără să urmărim o anumită tehnică pe care o descrie un sfânt părinte și care totuși trebuie să fie aplicată cu mult discernământ și cu observație din partea unui om experimentat.
0: Prezenția voastră cu aceste cuvinte vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezenței voastre în studio și cu speranța că ce am discutat aici au fost realități care pot folosi ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost astăzi preasfințitul Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița a fost inaugurat după o investiție de peste 668 de milioane de lei. Noua ierarhie Bisericii Ortodoxe Române vor sfinți mâine Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Mănăștur. Editura Renașterea pregătește două evenimente editoriale la Cluj-Napoca, la Muzeul Mitropoliei și la Festivalul Internațional de Carte Transilvania. Poetul George Coșbuc va fi omagiat la Bistrița la 160 de ani de la naștere și agenda ierarhilor pentru mâine și prognoza meteo pentru Transilvania. Iată acum știrile pe larg. Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița a fost inaugurat după ample lucrări de modernizare. Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița a fost inaugurat astăzi după finalizarea unui amplu proiect de extindere, modernizare, digitalizare și dotare în valoare de peste 668 de milioane de lei. La ceremonie au participat președintele României Nicușor Dan, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, precum și reprezentanții ai autorităților centrale, județene și locale. Președintele României Nicușor Dan.
3: De fiecare dată o mare bucurie să vin la Bistrița, pe care mă leagă amintiri și persoane deosebite, cu atât mai mult la o sărbătoare a comunității, când comunitatea marchează o realizare pe care, cum a spus domnul președinte de Consiliul Județean, o așteaptă de multă vreme. Și e important să ai un spital modern lângă comunitate, pentru că asta, un spital modern atrage medici buni și scurtează timpul oamenilor care au nevoie. Nu vreau să vorbesc despre sistemul medical. Vreau să spun un lucru care cred că e important în zilele astea. Să ne bucurăm când avem succese și să ne uităm la noi cu echilibru. Pentru că pare că, dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa. Bineînțeles că România are corupție. Bineînțeles că România are grupuri de interese care acționează în interes propriu și nu în interesul public. Bineînțeles că am fi putut să fim mai digitalizați, mult mai digitalizați decât suntem. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem. Dar când avem niște succese, să ne uităm la ele ca niște succese. Da? Am avut niște oameni care au avut un termen limită, au avut niște bani europeni și s-au încadrat în termenul limită. Ăsta e un succes și sunt multe altele.
2: Președintele României Nicușor Dan. În deschiderea evenimentului, mitropolitul Andrei, alături de un sobor de clerici, a oficiat slujba sfeștanie și a binecuvântat spațiile medicale modernizate și dotate. În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul a vorbit despre grija față de cei bolnavi, pornind de la mărturia Evangheliei după Matei despre Hristos, care tămăduia toată boala și toată neputința în popor. Mitropolitul Clujului a felicitat pe cei care au contribuit la realizarea investiției și a oferit spitalului o icoană a Mântuitorului Iisus Hristos.
4: Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 4, versetul 23, că Domnul Iisus Hristos străbătea Galileea, bine vestind cuvântul împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința în popor. El este doctorul cel mare. Mai târziu, meditând la această calitate a Mântuitorului nostru de a-i tămădui pe cei bolnavi, Sfântul Chiril al Ierusalimului, în a 10-a cateheză, zice așa: El, Mântuitorul nostru, se numește Iisus Hristos. Iisus, pentru că în limba ebraică înseamnă Mântuitor, Hristos, pentru că în limba greacă înseamnă doctor, doctorul cel mare. La aceste gânduri puține, dar din suflet ne-am oprit astăzi, când avem bucuria ca în prezența președintelui țării să binecuvântăm această lucrare excepțională ce s-a făcut aici la Bistrița. Și pentru realizarea ei îi felicităm pe mai mulți, dar ne gândim la domnul președinte al Consiliului Județean, la domnul primar, la domnul director al spitalului și la oamenii deosebiți care i-au sprijinit.
2: În al preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, proiectul în valoare totală de peste 668 de milioane de lei a fost finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență din fonduri publice naționale și din contribuția proprie a beneficiarului. Investiția a cuprins construirea unui nou pavilion, modernizarea energetică a clădirii existente, digitalizarea activității medicale și dotarea cu aparatură și echipamente de ultimă generație. Contractul de finanțare a fost semnat în martie 2023, iar proiectul a fost finalizat la sfârșitul lunii august a acestui an. În urma investițiilor, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița își extinde capacitatea de diagnostic și tratament, astfel încât mai mulți pacienți din județ să poată beneficia de servicii medicale specializate la nivel local. Mitropolitul Andrei a binecuvântat astăzi și lucrările realizate la Casa Parohială din Iacobeni. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, s-a aflat astăzi și în mijlocul credincioșilor din Parohia Ortodoxă Iacobeni, protopopiatul Turda, unde a binecuvântat lucrările de renovare realizate la Casa Parohială. Comunitatea este păstorită din anul 2021 de părintele Marian Florin Broca. În ultimii ani, în parohie, au fost desfășurate mai multe activități pastorale și sociale dedicate copiilor, tinerilor și vârstnicilor, între care excursii și tabere, ateliere tematice și agape frățești. De asemenea, prin colaborarea cu proiectul Ambulanța Socială, credincioșii cu posibilități materiale reduse au beneficiat de investigații și analize medicale. Pe plan administrativ, pe lângă lucrările de întreținere și înfrumusețare a bisericii, Casa Parohială a fost renovată atât la interior cât și la exterior. Cu prilejul vizitei, părintele paroh a fost ridicat la rangul de sachelar în semn de apreciere pentru activitatea pastorală, misionară și administrativă. Totodată mai mulți credincioși care au sprijinit activitatea parohiei au primit distincții și diplome de aleasă cinstire. Între aceștia, Vasile Oanca a primit ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni, iar Epitropul Bisericii, Nuc Soporan, a primit gramata mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură. 9 ierarhi vor sfinți Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mănăștur. Biserica Parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănăștur va fi sfințită mâine de 9 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Programul va începe la ora 8:30 cu întâmpinarea ierarhilor. De la ora 9 va fi săvârșită slujba de sfințire a bisericii, iar de la ora 10 va urma Sfânta Liturghie Arhierească. Slujba va fi oficiată de un sobor de 9 ierarhi sub protia înalt preasfințitului părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului. Manifestările vor continua seara de la ora 19 la sala Heritage a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima, cu concertul aniversar, cântare de mulțumire, vor participa Coral Armonia, arhidiaconul Alexandru Chiriac, părintele Doru Gheaja și Paula Hriscu. Accesul se va face pe bază de invitație, în limita locurilor disponibile. Un volum despre istoria și spiritualitatea parohiei Oarța de Sus va fi lansat la Muzeul Mitropoliei Clujului. Volumul Parohiei Ortodoxă Română Oarța de Sus, protopopiatul Chioarului, județul Maramureș, istorie și spiritualitate, semnat de preotul dr. Vasile Roșneac, va fi lansat joi, 24 septembrie, de la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului. Evenimentul va avea loc în demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca și va reuni ierarhi, clerici, istorici și iubitori ai istoriei bisericești. La lansare vor lua cuvântul înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Despre lucrare va vorbi și diaconul cercetător științific dr. Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Cartea apărută la editura Renașterea este dedicată istoriei și spiritualității comunității ortodoxe din Oarța de Sus, județul Maramureș. Editura Renașterea va lansa un volum la Festivalul Internațional de Carte Transilvania. Editura Renașterea va lansa în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania volumul Spiritualitate și Cultură, Feminitatea sub presiunea istoriei, semnat de Nicoleta Pălimaru și Paul Siladi. Evenimentul va avea loc vineri 25 septembrie de la ora 11. La lansare va fi prezent în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Alături de ierarhi despre volum vor vorbi Nicoleta Pălimaru, preotul lector universitar dr. Răzvan Perșa și preotul lector universitar dr. Paul Siladi. Întâlnirea va fi moderată de preotul Cătălin Pălimaru. Cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania se va desfășura în Piața Unirii din Cluj-Napoca în perioada 23-27 septembrie. Sunt programate peste 60 de evenimente, între care lansări de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri cu autori din țară și din străinătate. George Coșbuc va fi omagiat la Bistrița, la 160 de ani de la naștere. Poetul George Coșbuc va fi omagiat la Bistrița printr-o expoziție fotodocumentară dedicată vieții și operei sale la 160 de ani de la naștere. Expoziția Coșbuc 160 va fi vernisată luni 21 septembrie de la ora 11:30 la sediul Arhivelor Naționale Bistrița-Năsăud. Publicul va putea vedea documente și imagini care recompun parcursul biografic și literar al poetului născut la Hordou, actuala localitate Coșbuc. Expoziția va pune în lumină atât creația sa poetică, cât și activitatea de traducător și legătura sa cu Ținutul Năsăudului. În duminica după înălțarea Sfintei Cruci, mâine, înalt preasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Mănăștur al municipiului Cluj-Napoca, cu prilejul sfințirii picturii lăcașului de cult. Alături de înalt preasfinția sa vor sluji preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor, preasfințitul Părinte Iustin, episcopul ortodox al Maramureșului și Sădmarului, preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereul vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. Iar preasfințitul Părinte Timotei Sădmărianul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Resighia, protopopiatul Carei, județul Satu Mare.
1: Meteo.
2: În Transilvania, vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi plăcute pentru această perioadă, cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei de mâine vor predomina perioadele însorite. Temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 22-26 de grade, iar minimele nocturne vor coborî spre 8-12 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile intramontane. Vântul va sufla slab până la moderat, izolat dimineața în zonele joase și depresionare, se poate forma ceață. Potrivit estimărilor ANM, după încălzirea din prima parte a intervalului, temperaturile intră pe o tendință de scădere, însă se mențin la valori agreabile pentru a doua jumătate a lunii septembrie. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.

0: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

și să cal pe vrăjmașii, cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vrătos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Amfilohie zicea: lupta duhovnicească trebuie să fie pecetluită cu dragostea sinceră și cu smerenie. Căci numai cel ce este îmbrăcat cu acestea nu ține seamă nici de greutățile acestei vieți, nici de ura lui Satana, nici de răutatea pe care o manifestă slugile lui.

Descoperirea numeroaselor aspecte ale vieții spirituale pe care o duceau bătrânii este foarte interesantă. Antim, bătrânul din Chios, le destăinuia călugărițelor sale. Eu n-am umblat la școală, dar m-am silit să câștig câteva lucruri pentru marile lupte ascetice. Postul, privegherea, rugăciunea, lacrimile, metaniile, pocăința, ziua și noaptea. Cuvintele mele pot părea fariseice, dar pentru întărirea voastră vă destăinui aceste lucruri. Nu vorbesc ca un fariseu, ci ca un tată. Dracii mă ardeau și mă chinuiau, și eu însumi mă chinuiam puternic. Nu mă săturam nici de pâine, nici de apă, nici de somn, etc. Numai Dumnezeu știe. N-am îngăduit nici odihnă, nici ușurare a trupului meu. Pe un vechi sac de pânză, în loc de saltea, dormeam puțin, sprijinit de rădăcina unui măslin. Dracii nu mă lăsau să mă odihnesc un minut.

Sfaturile bătrânului Ioil către fiii săi duhovnicești merită atenție. Nimeni nu merge în rai fără cruce. Noi trebuie în același timp să nu ne târâm crucea, ci să o purtăm. Și pentru a o purta trebuie să analizăm problemele duhovnicești ce ne preocupă. Să luăm de exemplu o masă. Dacă cineva o prinde de o margine, o va ridica foarte greu, printr-un mare efort și pentru câteva momente, chiar dacă are o forță musculară ieșită din comun. Dar dacă o prinde de mijloc, o va ridica fără greutate și o va duce ușor unde vrea. Să fiți cu transparență, să fiți sinceri. Pentru voi da să fie da, nu să fie nu. Nu uitați niciodată aceasta. Ce aveți în inimă, nu sunteți obligați să aveți și pe buze, dar ce aveți pe buze, absolut că trebuie să aveți și în inimă. Nu uita că Dumnezeu îți respectă libertatea. Mântuirea este între mâinile tale. Pentru a te mântui, Dumnezeu vrea ca să vrei și tu.

Dragostea trebuie să conducă lupta duhovnicească. Bătrânul Porfirie sfătuia: nu trebuie să-ți petreci viața creștină predicând și contestând, ci într-o dragoste adevărată. Când contestăm, ceilalți reacționează. Dacă îi iubim, ei sunt mișcați și îi câștigăm. Când îi iubim pe alții, credem că le dăm ceva, dar de fapt noi câștigăm ceva.

Sfaturile bătrânului Gheorghe din dramă merită să fie citate. Să nu fii niciodată doritor de bogății. Trăiește simplu și smerit fără mândrie, căci mândria este un păcat grav. Când auzi că este bârfit aproapele tău, chiar dacă ceea ce se spune este adevărat, nu adăuga niciodată la bârfă, ci vorbește-l totdeauna de bine și ai milă de el. Străduiește-te să iubești pe săraci, pe bătrâni, pe orfani și pe bolnavi. Caută-i pe săraci și pe cei pe care alții îi umilesc. Câștigă-ți pâinea cu sudoarea frunții, nu uita să faci milostenie. Iată drumul pe care trebuie să mergi. Gândește-te mereu la binele pe care îl vei face. Aceasta e viața creștinului.

sporesc în viața duhovnicească cei ce-L iubesc pe Hristos. Bătrânul Ieronim folosea următorul exemplu pentru a sublinia acest adevăr. Dacă tu ai un pumn de cărbun și 2 sau 3 kg de fasole de fiert, nu vor fierbe nici într-un an. Focul nu-i suficient. Așa și în viața duhovnicească. Dacă tu ai puțină dragoste pentru Hristos, nu vei face progres. Dragostea noastră trebuie să crească.

Exemplele pe care le întrebuința bătrânul Ieronim pentru a-și sfătui fiii duhovnicești sunt interesante. Avem două robinete pe un perete, unul deasupra altuia. Dacă deschidem robinetul de jos, toată apa va curge prin acest robinet și cel de sus nu va avea apă. Așa și în viața duhovnicească. Să închidem robinetul de jos, dragostea față de oameni și de lucrurile din lume, și să deschidem robinetul de sus, adică să ne întărim dragostea noastră față de Dumnezeu. Orzul dă putere calului. Dacă este bun calul, lucrează bine și ascultă de stăpânul său, care se bucură și îi mărește rația. În ce ne privește, dacă ascultăm de Dumnezeu, ducându-ne lupta noastră duhovnicească și dorind binele, Dumnezeu va adăuga în noi harul său și bunătățile duhovnicești. Depinde de noi dacă vom fi sătui duhovnicește sau înfometați. Bătrânul îi zice unuia ce învăța muzica: tu ești bun muzician, dar n-ai găsit dascălul care să te ajute să devii și mai bun. Îți dau un exemplu. Un meseriaș tâmplar poate face dintr-un copac din pădure o masă, dar dacă nu se găsește un meseriaș, copacul va rămâne ceea ce este.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Teatru radiofonic.
2: Stimați ascultători, bine v-am regăsit. Sunt Daniela Siladi. În această seară vă invit să ascultați Moartea unui artist, de Horia Lovinescu. O înregistrare din anul 1965.
0: Povestea aceasta, ultimilor luni din viața sculptorului Manole Crudu, a început chiar în noaptea întoarcerii sale în țară. Vila de la Snagova artistului e cufundată în întuneric. E târziu și nu se aude decât foșnetul copacilor. Apoi o ușă se deschide și o siluetă masivă coboară treptele spre grădină.
3: Nu s-a schimbat nimic. Recunosc toate lucrurile. Și lucrurile mă recunosc. Iar am văzut prăpastia. Oboseala e de vină.
4: Asta este.
3: Cine e aici?
4: Eu, maică. Ai ieșit la aer?
3: Tu ești domnico, da? Ce faci aici la ceasul ăsta?
4: Nu pot dormi. E cald. Și mă dor ciolanele. Mă mai uit și eu la lună, la copaci. Și pe tine te doare ceva?
3: Nu, nu mă doare nimic.
4: Am auzit că ești bolnav.
3: S-a și dus buhul. Nu e adevărat. M-a supărat puțin inima. Acum sunt bine. Dacă te îngrijești cu bolile astea de inimă, poți trăi încă 20 de ani. Tata a murit la 90, iar eu n-am decât...
4: 58 ai tu, mam.
3: Dar tu câți ai?
4: Ei, 85, mai.
3: Păi vezi, eu n-am decât 58.
4: Tare mult ai mai lipsit, Manole.
3: Da, 4 ani.
4: Tare mult.
3: Da, 4 ani. Dar tu nu te-ai schimbat, domnico.
4: Numai că am mai murit o leacă. Tare mă bucur că am apucat să te mai văd.
3: Dar cum s-a purtat Aglaia cu tine?
4: Bine, de ce să zic că nu? Îmi dă de ajuns de mâncare. Mai țipăie. Dar eu stau toată ziua în odăița mea.
3: Da.
4: Tot o mare ești, Manole. Mai scrii la gazete despre tine? Ori ai sărăcit și de aceea te-ai întors acasă?
3: Nu, n-am sărăcit.
4: E adevărat că se întoarce și Toma?
3: Da, așa spune Aglaia, ce că a scris.
4: Îți seamănă, Toma. E sămânță bună din tine, Toma. Vlad, măcar că ți-o plește și el piatră, parcă nici n-ar fi din sângele tău.
3: E apucat. Așa eram și eu în tinereți.
4: E un pom pădureț. Să știi că-i dă târcoare fetii.
3: Care fată?
4: Fata Aglaie.
3: Cristina? Păi ce tot vorbești? E un copil încă.
4: E, o crescut de când n-ai văzut-o tu. Are acum 17 ani.
3: Păi, Vlad trebuie să aibă 30, doar nu-i nebun să-și pună mintea cu o copilă, nu? Bărbații din familia noastră n-au dus niciodată lipsă de femei, nu? Limba nu ți-a îmbătrânit, domnico, tot ascuțită e.
4: Stăpânul când se întoarce, trebuie să știe toate. Cine să ți le spună ție? Aglaia? Ți s-o baga sub piele și se poartă... Parcă ar fi cine știe cine, nu o slugă.
3: Nici nu e, menajera mea.
4: Tot slugă-i, n-o plătești.
3: Da, de 15 ani îmi ține casa, am avut noroc cu ea, e gospodină.
4: Gospodină, pe dracu.
3: Domnico, vorbeai înainte de moarte. Te gândești la ea?
4: Dar ce trebuie să mă gândesc eu? Să gândește ea la mine. Vine moartea în grădină cu un pahar și cu o lumină. Ia-uzi clopotul cum cântă. Scoală, scoală și-l ascultă.
3: Ce cu stihurile astea?
4: De ale noastre, din popor.
3: Ce înghețată și întunecată ești, femeie. Unde pleci? Dade!
4: Da.
3: Dade!
4: Ce?
3: Alunec!
4: Maică!
3: Dade!
4: Te doare! Oameni buni, veniți! Lumină! Lumină!

0: Da? Da, a sosit ieri dimineață. Nu, nu vine încă prin București și nici nu primește încă pe nimeni. Sigur, încercați săptămâna viitoare. Bună ziua! Da? Da, vila maestrului Crudu. Cine? O clipă, vă rog! Mamă! Mamă!
1: Ce, dragă, ce este? Ce tot vrei? Ce nu mă las să-mi vede treabă? Ce?
0: Mamă, președinția Consiliului de Ministri la prezent.
2: Alo, da? Bună ziua! Ana, vă rog să scuzați, dar maestru nu poate să vină la telefon, nu? A avut azi noapte o criză, acum e doctorul la el. Da, dar sigur e mai bine acum, e mult mai bine. Rămâne la Snagov deocamdată, da? Vă rog? Îi voi transmite în tocmai. Bună ziua! Cine mai telefona, Cristina?
0: O mulțime de lume, am notat. A telefonat și Claudia Roxan.
2: Și?
0: A spus că vine să-l vadă.
2: Și nu ai spus că nu se poate?
0: N-am îndrăznit.
2: Ce nătăfleață ești. N-a trecut decât o zi și n-ai gata. Se și înființează. Scoate telefonul din priză.
0: Da.
2: Stai, vină cu ce. Dacă intră maestru pe aici, să te găsească lucrând. Și spune că arată foarte bine.
0: Da.
2: Da. Bună dimineața, domnule Vlad.
3: Bună dimineața.
2: Tatăl dumneavoastră se simte mai bine.
3: Da.
2: Dar eu am treabă, vă rog să mă iertați.
3: Da. A plecat doctorul?
0: Încă nu.
4: Ce face aici? Tot tăieturi din ziare? Exegim monumentum. Un monument de hârtie.
0: Dar sunt foarte multe azi. S-a telefonat și de la președinție.
4: Da? Ce vorbești? Bineînțeles, telefoane, flori, articole omagiale. Ce scriu? Desigur, marele nostru artist, clasicul în viață, cel mai mare sculptor umanist al timpului, nu?
0: Cum puteți vorbi așa despre tatăl dumneavoastră, care e gloria noastră?
4: Scrie și în manuale? A învățat bine lecția.
0: Și presa din străinătate scrie același lucru.
4: Chiar toată. Nu uita să-i dai și articolele apărute anul trecut în revista aceea franceză, în Pygmalion. O să-i facă plăcere. Cum defineau arta lui? Sculptură de predicator, nu?
0: Orice geniu are și dușman. Așa a fost totdeauna.
4: Oh, ce multe știi. Ia fă o clipă efortul să gândești cu creierul propriu. Spune-mi, îl admir cu adevărat?
0: Ce întrebare. Pentru mine, maestru, e un zi.
4: S-a întors ca morocănos, bătrânul. Doar dacă dosarele tale cu tămâie în lor mai dispune puțin.
0: Vă place numai să glumiți sau chiar?
4: Nu privi în abisuri, fetițo. Este și nerecomandabil și indiscret.
0: Să fiu eu fata lui. Ce l-aș mai iubi și îngriji? Toată viața i-aș închina-o numai lui. Așa ca o eroină a unui roman de Balzac pe care l-am citit. Nu mi-aduc aminte numele, sau ca...
4: Antigona.
0: Antigona?
4: Da, o grecoaică, o actriță de cinema, una care într-un film își duce tatăl orb de mână. Gâsculiță dulce, te las în sacerdoțiul tău arhivistic.
0: Nu pot să te supăr. Fiu denaturat, negativule. Maestru.
5: Mulțumesc, dragă profesoare. Agraie.
2: Da, maestre.
5: Nu sunt acasă decât pentru doamna Roxana.
0: Bună ziua.
5: Și în ceea ce privește rețeta profesorului, te ocup dumneata personal.
2: Dar te-mi trimis chiar acum, maestre, chiar acum.
5: Să ieșim prin grădină, profesore, da. Te conduc până la mașină.
0: Bună ziua.
5: Bună ziua. Agraie.
2: Da?
5: Cine e dumnei? Ți-am spus că nu primesc pe nimeni.
2: Da, e Cristina, maestre, ce? Nu mai recunoașteți? Hai, Cristina, hai, vino și spune bună ziua, dă mâna frumos.
5: Ei, ia te uite cum a crescut. Când am plecat era un burduf cu ochi. Și acum e ca un fluture ieșit din crisalidă.
2: Mulțumesc.
5: Drăguț, foarte drăguț. Bravo, bravo, domnule.
2: Mulțumesc, maestre.
5: Doctorii dragi,
6: da.
5: Îți mulțumesc.
6: Iar țigară?
5: Ultima, dar mă întreb dacă o să pot renunța.
6: Trebuie, dragă prietene.
5: Trebuie, nu prea sunt obișnuit cu cuvântul ăsta. Totdeauna mi-am făcut toate chefurile. În sfârșit o să încerc. Dar interdicția de a lucra nu s-o pot suporta.
6: E temporar.
5: Sigur?
6: Da, deocamdată însă repaus. Repaus absolut.
5: Profesorie,
6: da.
5: Vreau să te întreb, Dacă boala mea e însoțită de obicei și de tulburări nervoase, psihice.
6: Există o neliniște specifică bolii la care n-are nimic comun cu ceea ce înțelegem de obicei prin tulburări psihice.
5: Da. Știi, mi s-a întâmplat de câteva ori să am senzația că pășesc pe marginea unei prăpăsti. Dar nu l-a figurat, ci la propriu.
6: Un vertigiu, probabil. Nu da drumul din frâul imaginației. Da. Mai mergi cu mine?
5: Da, da, da, te conduc până la mașină.
0: Unde e? Cred că în grădină. Mamă, ce rost are să stau aici? S-a supărat că m-a văzut.
7: Stipe, nu știa cine ești.
0: Da, și când a aflat m-a examinat ca pe un cățel sau ca pe un scaun. Mai bine lucrez la mine.
7: Ia, te rog să faci ce spun eu. Hai, hai, treci. Treci, n-auzi? Și-ar fi timpul să încep să-ți cunoști interesele.
8: Trebuie să obișnuiască să te vadă aici. Să-i fii de folos.
7: Nu uita că de el depindem.
0: E umilitor să faci calcule de-astea.
7: Da, cred că nu le-aș fi făcut. Nu erai azi bacaloreată, domnișoară. Și nu purtai ciorap de mătas. Ia scute-mă, ce tu nu pricepi că s-a întors bolnav?
0: Cum?
7: Spunea doctorul că are anghină pectorală. Că putea să moară și azi noapte. Mă gândesc. Ia scute-mă, ce tu crezi că dacă moară o să ne facă băieții pensie? Ha?
0: Cum? E chiar grav bolnav?
7: E pe ducă, fată. Și noi la fel, dacă nu ne asigură viitorul în vreun fel. Și încă repede. Așa că te rog, nu mai umbla cu farafastecuri.
0: Eu înțeleg să fiu devotată. Dar din sinceritate.
7: Din ce vrei, nu mai să înțeleagă. Uite că se întoarce.
0: Maestre, nu vreți să vedeți surpriza pe care v-a pregătit-o Cristina? Ea
7: a avut ideea.
9: Da? Ce anume?
7: A strâns tot ce a apărut în ziarele noastre și în cele din străinătate despre dumneavoastră din 1957 și până azi. Toate aici, în dosarele astea. Hai, Cristina, arată-le.
9: E foarte drăguț din partea dumneavoastră.
7: Nu vă puteți închipui, maestre, cum vă admiră. Vă divinizează ceva. Ce, nu-i așa? De când a aflat că vă întoarceți, nu mai știe pe ce lume e de emoție.
9: Și când colo s-a întors un om bătrân și bolnav. Mare scofară. Așa e. Îți mulțumesc pentru munca dumitale, dar trebuia să lași fetița să-și vadă de joaca și distrațiile ei. Știi ce faci acum? Uite, le iei frumos pe toate și le duci în pod. Pentru șoareci sau pentru criticii de mai târziu.
0: Și ea care credea că o să vă facă plăcere.
9: Fii deși atins scopul, chiar dacă asta nu o să le citesc niciodată.
0: Da. Știți, maestre, știți la ce m-am gândit eu?
9: Da.
0: Acum, după ce ați lipsit atâta vreme, o să fiu un balamuc întreg aici cu telefoanele, corespondența, nu? Cristina ar putea să o facă serviciu de secretar. Decât să mai căutăm una nouă.
9: Da, asta e o idee excelentă. Ce spui, Cristina?
0: Dacă dumneavoastră doriți, aș fi fericită să vă fiu de folos.
9: Atunci e perfect. Începe chiar cu corespondența de astăzi.
0: Da. Vă mulțumesc.
9: Dar de ce? Eu sunt cel care a făcut o afacere bună, nu dumneata. Ia vezi cine e Aglaia.
0: Da, venim imediat. Maestre, doamna Claudia Roxan.
9: Claudia, fata asta e bacaloriată, tu ești?
10: Caragiosule, asta e tot ce găsesc să-mi spui după atâta timp.
0: Dar noi trecem dincolo. Maestre, dacă aveți nevoie de Cristina, o chemați, da?
9: Bine. Ce bine îmi pare că te văd în sfârșit. Nu mai aveam răbdare.
10: Tocmai eu vrei să te cred.
9: Mă cercetez, Claudia, da? Am îmbătrânit rău?
10: Grozav, ți-am simțit lipsa.
9: De aceea ai venit ieri la gară. Era plin de străini, tu însă lipseai.
10: Da, ți-am telefonat doar că am avut spectacol. Și acum am fugit de la repetiție ca să te pot vedea. 4 ani. Au trecut 4 ani, mami, de când ai plecat.
9: Am impresia că te afectează mai mult amintirea despărțirii decât te bucură revederea.
10: Scena atât de repede. Lasă-mă cel puțin să respir, mami.
9: Nimeni dintre cei care îmi sunt aproape cu adevărat nu s-a bucurat de întoarcerea mea. Am simțit mai multă căldură la oamenii aceia străini care m-au întâmpinat la gară decât la Vlad, la tine.
10: De când am ajuns am atâta importanță în ochii tăi?
9: Și că întotdeauna mi-ai fost dragă și că, în fond, singura femeie din viața mea ești tu.
10: Ești delicios, man. Numai eu îți cunosc vreo 20 de mari pasiuni.
9: M-am gândit foarte mult la noi doi.
11: Ne cunoaștem de 20 de ani.
10: Dar nu-i prea galant să-mi amintesc.
11: Da, la un moment dat, la început, ți-am propus să ne căsătorim, îți amintești?
10: Ce memorie ai. Și că de fapt eu ți-am propus. Dar ai drăguț din partea ta că ai schimbat măcar retrospectiv rolurile.
11: Da, cum, crezi tu că așa a fost?
10: De sigur,
11: da, am foarte multe vin față de tine.
10: Nu-ți face scrupule, man. Dar acum trebuie să fug. Am promis să lipsesc numai 2 ore. Vii să mă iei diseară de la teatru?
11: Nu. Vii tu aici și pentru totdeauna.
10: Nu înțeleg. Ce glumă. Da,
11: ți-am spus doar că m-am gândit foarte mult. Vreau să ne căsătorim, Claudia.
10: Vrei. Toată viața ai făcut ce ai vrut tu. Numai că acum e vorba și de voința mea. Nu vreau să mă căsătoresc cu tine, man. Nu țin deloc.
11: Ai pe cineva?
10: Poate.
11: Vreun cabotin de-al vostru.
10: Nu, inginer.
11: Inginer? Spune să-și facă bagajul. Nu se pretinzi doar că-l iubești.
10: E un om foarte cinstit și bun.
11: Mă rog, asta-l onorează. Pricepe, Claudia, că nu este vorba de un capriciu. E singura încheiere firească și înțeleaptă a legăturii noastre. M-am gândit mult. Și eu am multă nevoie de tine.
10: Ești sigur?
11: Mult mai mult decât îți închipui.
10: Spune, man, tu ești bolnav?
11: Cum? Un fleac. Nu mi-ai răspuns, Claudia.
10: Ba da. Nu, man. Nu vreau.
11: De ce?
10: Știi ce o să facem, man? Peste o săptămână iau vacanță. Renunț la mare și viu să stau aici, la Snagov. Mă inviți?
11: Crezi că asta rezolvă ceva?
10: Da, sigur, ai să vezi. Nu spuneai totdeauna că sunt o femeie reconfortantă? Tu o să pescuim, o să facem plimbări și o să alungăm gândurile astea negre. Nu sunt eu ta soeur de charité. De cât o fi ceasul? Băi, m-am întârziat.
11: Nu așa, Claudia, nu are niciun rost. Vii aici și rămâi aici.
10: E absurd, man, e absurd. Fug! Să mulțumesc pentru franchețe. Știi că nu mi-ai spus niciun cuvânt de tandrețe? Îți telefonez eu, man, pe curând.
11: Da. Nu ți-am spus niciun cuvânt de tandrețe. Nici că sunt grav bolnav de inimă, nu ți-am spus. Și nici că mi-e frică de moarte. Aglaie.
12: Da, maestre?
11: Vlad e acasă?
12: Da, cred că da.
11: Roagă-l, te rog, să poftească aici.
12: Nu doriți un pahar cu citronadă, maestre? Sau poate să...
11: Doresc să vină Vlad.
12: Da, maestre. Știți, doamna Claudia atât de drăguță, veselă, vorbăreață. Da, mi-era teamă să nu vă fi obosit, știți?
11: Bine, lasă.
12: Mai ales că eu știam că doamna Claudia are atâtea noutăți să vă povestească. Mă temeam să nu vă fi tulburat.
11: Ce noutăți?
12: Se spune că o să se căsătorească.
11: Da.
12: Cum? Nu m-a spus nimic, mai.
11: Aglaie, te-am rugat să-l chem pe Vlad.
12: Imediat, maestre.
13: Bună ziua, tată. M-ai chemat?
11: Da, Vlad. Dacă nu vii singur să stăm de vorbă, nu?
13: Știam că ai vizite. Și pe urmă, neobișnuit, nu te deranjăm nechemați. Ce a spus doctorul?
11: Doctorul a constatat că am... Și eu o să spun, deși mi-ar face plăcere să nu se vorbească despre boala mea. Am o boală cu un nume foarte impresionant. Angor pectoris. Angor. Ce sonoritate sumbră și somptuoasă cu ecouri de subterană fără fund, nu? Și totodată august în laconismul ei, ca un verdict implacabil al sorții. Ca și cum ai spune, moarte.
13: Boala se tratează, iar numele vine de la angere, a sufoca.
11: Mulțumesc, știu. Ai o imaginație săracă.
13: Am o imaginație precisă.
11: Asta nu e ideal în artă. Despre artă vroiam să stăm de vorbă, Vlad. Știi, ți-am văzut atelierul.
13: Și?
11: Cred că nu te-ai găsit încă.
13: Te referi la căutările mele?
11: Ți se precizez?
14: Bălăceala psihanalitică mi-a produs întotdeauna repulsie. Faptul că măruntaiele sunt așezate mai jos decât capul nu le conferă adâncime. Falsele profunzimi, ca și falsele înălțimi, mă crispează.
13: Aș putea ști mai exact ce nu-ți place la mine?
14: Fără menajamente, nu? Ca între doi oameni de meserie. Nota de diletantism. În ceea ce faci tu este o lipsă de siguranță și totodată o ostentație agresivă care pot fi admisă la un amator, dar nu la un meșter adevărat. Și ai 30 de ani, Vlad.
13: Mulțumesc.
14: Vlad, stai. Stai.
13: Da, nu văd ce mi-ai putea să-mi spui. Cred că este destul de clar, nu?
14: Uite, vreau să-ți fac o propunere convenabilă pentru amândoi, sper. Mă asculți?
13: Da.
14: Doctorul mi-a interzis să lucrez deocamdată și asta mă deprimă cumplit. Eu sunt ca un bivol care trage în jug. Dacă n-am în ce mă opinti, dacă nu curg râuri de sudor pe mine, nu mai are niciun rost. Mă simt ca o cârpă, ca o barfă.
13: Da. Ai fost atât de absorbit de munca dumitale toată viața, încât nu ți-a mai rămas timp să te gândești la alții. Mă întreb cum de-ai aflat că mă ocup de sculptură.
14: Bine, dar eu ți-am înlesnit intrarea în institutul de
13: arte. Adevărat? M-ai recomandat? Cine era să-ți respingă fiul? Dar, de fapt, între noi și animalele din casă, n-ai făcut niciodată vreo deosebire. Când erai bine dispus după lucru, se întâmpla uneori să ne ridici de pielea gâtului ca pe niște pistoi și să ne săruți. Dispuneai să avem de mâncare, haine, bani. Dar, la drept vorbind, niciodată n-ai știut că ai doi fii.
14: Da,
13: să știi
14: da,
13: că
14: da.
13: Nu acuz. Constat.
14: Da. Am fost un tată prost. Ticăloasa asta de sculptură, însă, e ca o amantă nesățioasă. Îți soarbe și măduva din oase. Hai să vezi și tu.
13: Eu nu am geniu.
14: Ascultă, frate. Hai să dăm naibii trecutul și să lucrăm cot la cot, ca meșterii de altă dată. Tatăl și fiul solidari în aceeași muncă, tovarăși până la anonimat. Aceeași mână, aceeași gândire.
13: Nu pricep.
14: E simplu ca bună ziua omului Dumnezeu. Uite, vreau să realizez proiectul zburătorul.
13: Ce?
14: De 10 ani mă gândesc la el. Am toate schițele gata. Înțelegi? O statuie care să sugereze saltul omului într-un ev nou, să se înalțe până la mit. Dar n-am puterea să lucrez, măi, băiatule măi. Nu pot ține dalta. Pe când tu ești tânăr, a stat tot timpul lângă tine, te-aș învăța, te-aș conduce. Ți-ai face și tu o ucenicie trainică. După aceea ai putea să te joci în bile cu tot ce știu colegii tăi. Uite, ți-o făgăduiesc. Ce spui, nu-i grozav? De ce râzi?
13: Colaborare, nu? Dumneata capul și eu unealta. E și retată.
14: Cum?
13: Dar eu țin la mica mea personalitate.
14: Și îți place proiectul?
13: Nu-i contest un soi de genialitate irresponsabilă. Ca unei forțe naturale, dar nu-mi place. Cred că mi-am câștigat și eu dreptul să spun câteva adevăruri. Arta dumitale în întregime nu-mi place. Apologia puterii creatoare a omului, noul Adam, triumful rațiunii. Ai o filozofie învechită de predicator umanist, tată. Nu pricep nimic din spiritul adevărat al vremii. Chiar dacă aș vrea să lucrez cu dumneata, n-aș putea. Am o altă concepție despre artă.
14: Pe dracu, n-ai nicio concepție. Nu s-o fi plăcând predica mea, dar sculptura mea stă, pe când a ta e ca o bâlbâială care încearcă să imite vorbirea.
13: Perfect. Bâlbâială? Nici nu știi ce bine-i nimerit-o. Dar nu o bâlbâială care încearcă să imite vorbirea, ci una care își bate joc de ea. Îi dă cu tifla. Prefer să mă bâlbâi decât să fac fraze frumoase. E mai onest. Bâlbâi neputința. Mă simt mai cinstit și mai curat trăind în orangutan decât să simulez credința în mitul dezumflat al omului. Și nu o să sculptez zburători și primăveri. Eu vreau să mă bâlbâi. Să mă bâlbâi! Să mă bâlbâi!
14: Idiotul.
15: M-a trimis mama să spun.
14: Cristina. Idiotul.

0: mai trecut câteva zile. Manole Crudu se plimbă agitat prin grădină. Claudia, așezată într-un fotoliu, citește o carte.
1: Manu,
2: da.
1: Ce-i cu tine? Par nervos.
2: Eu? Nu, nu. Dar pe unde umblă fata aia?
1: Dar de-abia a plecat. Și tu ai trimis-o.
2: Bine, frate, dar ca să bată o pagină la mașină, nu-i trebuie un ceas, nu?
0: Claudia.
1: Da, mă.
0: Eu m-am schimbat mult?
1: În general sau față de mine?
0: Față de tine nu mă pot schimba. De ce, am spus un lucru foarte amuzant?
1: Nu, nu, nu. Culmea e că ești de bună credință și asta mă dezarmează. Ți-amintești că săptămâna trecută mi-ai făcut o propunere, Manu?
0: Te aștept și acum răspuns.
1: Răspunsul ți l-am dat.
0: În ciuda existenții domnului aceluia care își manifestă dragostea pe stradă atât de vizibil încât nu mai e un secret pentru nimeni?
1: A plecat din București, ieri.
0: Din cauza mea?
1: Din cauza mea. Și nu se va întoarce. E un om care se ține de cuvânt.
0: Claudia.
1: Da.
0: Tu

0: Voi să mă lăstuia? Și poate și pentru el. M-a impresionat, e atât de monumental. Știam că se răscumpără în mit undeva, dar nu te mai pot ajuta, că nu am niciun rost aici, pentru că eu nu mai exist pentru tine, mă. Sunt doar umbra. Ceva, ce-a fost? De ce taci? E adevărat?
1: E uimitor ce intuiție ai. Uneori, în jurul meu, realitatea se deslocă. Totul fuge și... Și totuși nu sunt nebun. Mă controlez. Dar în clipile acelea de spaimă, când totul alunecă, se destramă, făcând loc unei alte realități necunoscute, eu nu mai sunt eu. Claudia, dă-mi mâna, te rog. Așa.
0: Bine. N-o să plec, mai.
2: Gata!
1: Dă-mi hârtie să semnez, da? Mulțumesc.
2: E splendidă, maestre.
0: Dar ce este?
1: O scrisoare deschisă pentru presă. Ei, cum au rămas, trimite ei după ea?
2: Da, dar pleacă domnul Vlad din oraș să-i spun.
1: Da, sigur, da, bine, hai.
2: Domnule Vlad!
1: Ei, hai, Cristina, reia-ți odată locul, hai.
3: M-ai strigat?
1: Fii bun, dacă te duci în oraș, lasă textul ăsta la redacție.
3: Sunt și asta. Scrisoare deschisă către artiștii din lumea întreagă. Dar ce asta? Un manifest?
1: De ce rânjești, mă rog?
3: Așa sunt eu. Când nu mă bâlbui, rânjesc. De ce nu stai de profil, fetițo? Să ți se vadă senii, nu i-ai urâți. Ai observat, tată?
1: Vlad!
0: Liniștește-te, mamă. E o glumă grosolană și atâta tot. E și tu, Cristina? Ce ți-ai luat aerul ăsta tragic, hă?
2: Da, dumneavoastră nu știți nimic.
1: Dar ce nu știu? Nu te las în pace? Am drăznit cumva să se lege de tine?
0: Man, mai puțină pasiune, man.
1: Ei.
2: Dacă ar fi numai glumele astea. Sunt învățată de la școală cu brăznicile băieților. Însă socotește că-s proastă și își bate joc toată vremea de mine.
1: Cum?
2: Mă jignește și mă urăște. Mă face...
1: Gâscă. Te urește. Ce dramă cumplită se petrece în casa asta. Ia întoarce-te cu fața la mine, Cristina. Vreau să-ți fac o schiță.
2: Cu Toma? Așa. Toma și cu mine ne tuzim. E cu totul altfel. E cel mai bun prieten al meu. Îmi făcea lecțiile la matematică și îi duceam poeziile unei fete dintre a 10-a, de care era îndrăgostit.
0: Apropo, când se întoarce Toma?
1: Nu stați până, Cristina, nu stați până. Nu știu, Claudia, zilele astea mi se pare.
2: Sâmbăta viitoare a scris și în ziar, a absolvit primul institutul.
0: Man, spuneai că vrei să facem o plimbare până la lac.
1: Acum e târziu, Claudia, nu? Și pe urmă mă amuză să o desenez pe fetița asta. E ca un mister nedescifrat. Și are o carnație de fruct care nu și-a pierdut complet verdeața. Ai surpriza strepezelii îndulceață. E o clipă foarte fugace în frumusețea unei femei, da? Da. Claudia, ia uite-te. Uite ce linie pură, grațioasă și netă are gâtul. Privește, te rog. E un miracol aproape de necrezut.
0: Ba nu, eu cred.
1: Cristina, urechea nu e frumoasă, să știi. La vârftivul e puțin desfăcut, dar imperfecțiunea asta e picantă. Introduce o mică notă de animalitate inocentă. Ce ai, fetițo? Ce te preocupă? Când gândești, te urțești.
2: Nu mai pot poza. Nu pot suporta să mă analizați așa, ca pe un obiect. Am și eu suflet.
1: Ce sunt isteriile astea, frate?
0: Mă întreb dacă e într-adevăr naivă sau face pe proasta. Eu mă duc totuși până la lac.
1: Stai puțin. Ce ai vrut să spui, Claudia?
0: Ghicește tu, man. La 17 ani ești un mister nedeșifrat. La 40 te distrezi fabricându-le. Uite că ți-a venit misterul.
1: Hai.
2: Mă rog să mă iertați. Nu mai fac.
1: Bine.
2: De ce mă priviți așa, maestre? Ce... Caldie.

0: și că pe pământ a coborât eternitatea. Dacă n-am ști că a mai trecut o săptămână, am putea crede că Manole și Cristina nu s-au mișcat din loc. Totuși, în gestul cu care fetița își ridică părul de pe ceafă, e o nuanță nouă de cochetărie.
1: Vai, ce cald ești azi!
2: Când s-a ridicat părul, parcă ești din bal. Am avut și senzația picăturii de apă care ți s-a strecurat pe ceafă.
1: Ce bine ar fi, dar sunt leșinată de căldură. Când o să am voie să mă duc să mă scalc?
2: De ce nu mi-ai spus că te plictisești să pozezi? Nu? Hai, du-te, du-te, nu te reții.
1: N-am spus că mă plictisesc, am spus că mi-e cald. Niciodată n-o să știu cum să mă port cu dumneavoastră.
2: Bine, bine, bine, hai, du-te și te scaldă.
1: Nu vreau, pot sta așa și toată viața.
2: Chiar atât de mult nu-ți pretind eu.
1: Pot orice mi-ați cere, mai ales atunci când surâdeți, în loc să mă priviți încruntat și înghețat.
2: Ce-o fi în capul tău? Nu te-am privit niciodată încruntat și înghețat.
1: O, ba da, aveți atâtea feluri de a privi, cum să mă mai descurc? Uneori vă uitați la mine ca prin sticlă. Alteori, când aveți uitătura aceea rea și disprețuitoare, fug repede să mă uit în oglindă să văd dacă nu m-am transformat într-un scorpion sau într-o ciupercă veninoasă. Iar câteodată...
2: Câteodată?
1: Ca acum. E o privire pe care n-o pricep. Dar îmi vine să iau la fugă sau... sau să vă sărut mâna.
2: Dar de ce să fugi sau... de ce să-mi săruți mâna? E la fel de absurd.
1: Nu, nu, e, știu eu. Adică, nu,
2: atunci,
1: nu știu.
2: Atunci mai bine fugi. Cristina! Cristina! Ce-o fi? Ce-o fi în capul ei?
3: Bună dimineața, mamă!
2: Bună dimineața, Claudia! Dar pe unde ai fost?
3: Am plimbat. Și tu?
2: Am lenevit.
3: Credeam că ești cu Cristina.
2: Oh, am plecat de mult. E drăguță fetița asta, nu?
3: Da, dar total insignifiantă. De ce nu faci și tu puțină plimbare? Te-am așteptat în pădure.
2: Iartă-mă, iartă-mă, m-am uitat. Și ca să fiu sincer, mă simt foarte bine aici.
4: La vârsta ei nu există insignifianță. Astea sunt lucruri care contează mai târziu.
2: Știi, Claudia, de câteva zile mă simt mai liniștit. N-am mai trecut prin stările acelea oribile.
3: Chiar arăți mai bine.
2: Nu?
3: În fond, ăsta e lucrul cel mai important.
2: Dar ce se întâmplă, Claudia?
3: Nu știu, mă simt din ce în ce mai fără rost aici. Chiar puțin ridicol.
2: Ridicole se faci complexe la vârsta asta.
3: Man, asta e prima grosolănie pe care o aud din gura ta.
2: Iartă-mă. Iartă-mă.
3: Și tu simți că sunt inutilă. Iar într-o zi, prezența mea va începe să te sâcâie, apoi să te apese.
2: Claudia!
3: De ce a trebuit să se termine totul atât de urcijalnic? Cred că, de fapt, nici nu te mai iubesc. Nu. De aceea mă simt acum atât de stingheră și cu mâinile goale. Nu mai am în mine decât milă. Pentru mine, pentru tine. O milă amestecată cu disgust. Ca în fața mizerii sau ca unei boli urâte.
2: Îți mulțumesc pentru milă.
3: Nu. Și-a îngăduit să lipsească o clipă.
1: Nu știam de ce mă măsurați așa. Am alergat cu picioarele goale până iarbă. Nici nu m-am mâscat bine. M-a gonit mama, ci că slăbesc dacă stau prea mult în apă. Dar noaptea când e cald și lună mă duc să not fără să știe ea.
3: Ce ai de gând să faci la toamnă? La ce facultate te înscrii?
1: Dacă știi. Dar n-am niciun fel de talent. Mama vrea să mă fac artistă.
3: A, și tu nu vrei?
1: Prea deșteaptă nu sunt eu, însă destul ca să-mi dau seama că n-am nicio chemare. O să încerc la filologie.
3: E, poate te măriți.
1: Tot trebuie să am o meserie a mea. A trecut timpul casnicilor.
3: De ce? E, dacă te-ai mărita cu un om mai în vârstă, cu o situație frumoasă.
1: Cu unul bătrân? Să-i pun ventuze și să dorm într-un pat cu el?
3: Există și bărbați în vârstă plini de farmec și... Numai că la asemenea diferențe de vârstă, atracția lor e prea senzuală. Râvnesc la o fată ca tine... cum ar râvni la prima roșie sau la primul sparanghel?
1: Ha, ce poveste de pe timpul lui Pazvante.
3: De ce? Crezi că s-au schimbat bărbații?
1: Nu știu. S-au schimbat fetele. Cum o să se îndrăgostească o fată de azi de un bărbat în vârstă? Doar dacă se preface din interes, sunt și neisprăvite de astea. Spuneți-mi, credeți într-adevăr că o fată de 17 ani nu-i decât un sparanghel?
3: Nu. Îți explicam doar de ce un bărbat matur nu poate iubi cu adevărat o adolescentă.
1: Bărbații ăștia maturi sunt niște îngânfați. Ce? Noi n-avem inimă și cap și probleme. Ehe, câte probleme și complexe avem. Fetele de altă dată erau niște naive fericite.
3: Mă speri, Cristina.
5: Scuzați-mă.
3: Dar de ce se scuzăm, Vlad?
5: Am impresia că am întrerupt o scenă de confidențe. Dar joc cu consecvență rolul trădătorului din teatru.
3: Ai un cap foarte potrivit.
5: Asta m-a și făcut să am caracter prost. A trebuit să mi-l acomodez capului. Cristina,
1: da?
5: Vrei să fii tu drăguță să-mi dai o citronadă? M-a năucit căldura.
1: Sigur, doriți și dumneavoastră, doamnă?
3: Dacă tot te duci.
5: Are picioare frumoase.
3: N-ai niciun pic de discreție în apetiturile tale.
5: Alții sunt indecent de discreți. Pornirile ascunse sunt mai scabroase.
3: Chiar îl urăști?
5: M-am întrebat de multe ori. E neplăcut să fii numai jumătate din cineva. Jumătate impură.
3: E cumplit ceea ce spui.
5: Poate că a făcut pact cu dracul. Iar eu sunt prețul.
1: Poftiți, e frapată.
6: Mulțumesc, Cristina.
5: Gustă-tu întâi, să fiu sigur că nu mă otrăvești. Dar nu glumesc. Unde s-a rutat? O, bunule spițer, ce repede lucrează băutura ta. Mi-a fost de ajuns o sărutare ca să mă... Corect, Claudia?
3: Corect.
5: Da, uite că nu mor. Teatru. Teatru!
1: Vai, cât e ceasul? La 12 trebuie să se transmită scrisoarea maestrului. Să deschid radioul.
5: Ce pierdere ireparabilă. Ascultă-l, Claudia, ascultă-l.
7: Între pace și distrugere. Pentru mine este o mândrie să declar deschis că sunt un artist al țării mele și al drumului ei de azi. Dar mâna pe care vă întind e fraternă, căci arta este înainte de orice semnul puterii omului asupra haosului și morții.
8: Am transmis scrisoarea deschisă adresată de sculptorul Manole Crudu artiștilor din toată lumea. Urmează muzică de dans.
5: Ia privește-o, Claudia, ce emoționată e. Ai priceput și te-a convins. Nu, Cristina?
1: Unde nu pricep cu mintea, pricep cu inima. Era foarte limpede.
5: Nimic nu e limpede, domnișoară. Claritatea e o șmecherie a omului. Și bătrânul e un mare șmecher. La revedere!
1: Doamne Claudia, la el v-ați gândit că mi-ați vorbit de dragostea dintr-o fată și un bărbat?
3: La Vlad?
1: Așa am crezut.
3: Nu. Mă gândeam la un om care să aibă personalitatea și vârsta lui Man, de pildă.
1: Bine, da. Maestru nu e un om ca ceilalți. Cum să te gândești la... El e un geniu, un fel de zeu.
3: Un zeu care suferă de inimă și de sciatică și are 58 de ani. Uite-te la el, vine.
9: Claudia, dacă vrei totuși să ne plimbăm puțin.
3: Nu, nu, nu m-am chef. Cred că o să...
9: De ce?
3: Cine o fi venit? Ha?
1: Te așteptam de cât sunt bătă.
9: Am reușit să scap mai devreme. Sărut mâna, Claudia.
1: Bine ai venit, Toma.
9: Sărut mâna. Pe mine nu mă îmbrățișez, mă, băiatul. Tată. Tată. Ce bine îmi pare că ai venit, băiatule. Ia te uite ce flăcău superoare.
5: Da,
9: cred că ești cea mai zbutită dintre toate creațiile mele.
0: E noapte. Pe bancă, Manole și Domnica stau de vorbă. Parcă s-ar ascunde de ceilalți. Și atitudinea lui Manole e ciudată, ostilă și complice în același timp.
10: Săptămâna asta n-ai venit deloc.
5: Nu, n-am venit. Și nici nu o să mai vin.
10: Atunci mă gonești tot din ochii tăi.
5: Așa.
10: Credeam că măcar noaptea să te mai văd din când în când.
5: Nu te gonesc, da, nu.
10: Te porți de parcă ți-ar fi frică de mine.
4: Ce-ți trece prin cap? De ce să-mi fie frică?
10: Știu și eu. Zic și eu ca o babă proastă ce sunt. Să vede că noaptea asta iar ți-o fost rău dacă ai venit.
4: De unde știi?
10: Am băgat de seamă că tu atunci mă cauți pe mine. Numai noaptea și când ți-e rău. Să știi că eu nu plec din casă, Manole.
4: De ce să pleci? Te-a dat cineva afară?
10: Nu plec. Nu plec, că tot mai ai nevoie de mine. Uf, maică, tare mă mai dor osămintele astea. Eu te-am alăptat. Eu te-am purtat în brațe. Eu
4: mă... E bine, știu, nu te mai văicări atâta.
10: Nu mă văicăresc. Spun. Și lor le spun tot așa.
4: Cui lor?
10: Bătrânilor mei. Zice mămuca, hai fată odată, mai strânge-te de pe drumuri, că s-o noptat și tot umbli prin străini. Și tătuca să uită mustrător la mine. Dar eu le spui, dragii mei, nu pot veni încă. S-a întors Manole acasă și el nu-i străin. Eu l-am învățat să meargă și până la noapte tot mai este. Atunci tătuca mai scormonește și mai scormonește cu bățul în praf. Să mai uită odată la mine și spune mămucă-i. Lasă, Ileana, că-i capchei. Sau o fi știind de ce știe. Și să tot duc cu ropi față, cu ceața pe brață. Dar nu se supără, că pe urmă vin iar. Toată vremea vin. Eu nu știu cum de nu obosesc aici.
4: Bine, du-te și te culcă, Dada. Haide, du-te de aici. Du-te la culcare.
10: Vezi? Iar mă alungi. Dar din casă nu plec, Manole, să știi. Cine să aibă grijă de tine, mamă dragă, dacă nu eu? Care te-am alaptat, care te-am crescut. Și spune și tu, Aglai, să-mi dei lapte, să nu mai îmi dei carne, că nu pot să o mestec.
4: Bine.
10: Na, că te las singur, nu te supăra, că mă duc.
4: Am ajuns să mă spăimânt de flecărelele unei femei bătrâne cu mintea întunecată. Oh, dacă aș putea să dorm. Ah, nu trebuie, mai ales asta nu trebuie. Somnul rațiunii zămislește monștri. Ce liniște sufocantă e noaptea asta. Parcă s-ar fi oprit timpul în loc. Hei, e cine acolo?
1: Eu sunt.
4: Cine umblă pe furiș? Tu erai de... Unde umbli noaptea?
1: Am fost la scârdă.
4: Acum? Da. Ia, povestește.
1: Ce să vă povestesc? Îmi place noaptea când e cald și luna să înot în lac. Pot să plec?
4: Nu, mai rămâi. Mi-e urât, Cristina.
1: Nu vă simțiți bine?
4: Sunt foarte bine. De ce mă supliți toată vremea cu întrebarea asta? Parcă vă mirați că trăiesc. De ce nu-mi răspunzi?
1: Pentru că orice aș spune, tot prost iese.
4: Așa cum stai acolo, abia te ghicesc. Și de fapt prefer să taci. Ca o statuie într-un boschet. Dar statuile au graiul lor pe care eu îl aud.
1: Atunci m-auziți și pe mine când tac?
4: Atât cât trebuie, cât am curajul să o știu. Aud viața din tine. Cristina, de ce mi-ai sărutat mâna în ziua aceea? Din milă?
1: Milă? Era din adorație. Acum de ce tăceți? Am spus vreo necuvință?
4: Cristina, e târziu de tot. Du-te și dorm. Noapte bună, draga mea.
1: Noapte bună.
4: Cristina!
1: Da!
4: Uite, vreau să știu un lucru pe care n-ai să-l pricep poate acum. Tu pentru mine însemni mai mult decât îți poți închipui. Pentru că tu, prezența ta, e viața. Înțelegi?
1: Ce bine!

0: E din nou ziua, dar spectrele nopții sunt doar îndepărtate, nu înlăturate.
1: Aglaie, da? Când o să încep să lucrez din nou, o să-ți fac fata în bronz.
2: Oh, ce fericită o să fie Cristina. Pe cum ea care vă divinizează să se vadă sculptată de dumneavoastră. Oh, biata fetiță.
1: Dar de ce o plângi, mă?
2: Mă gândeam și eu la viitor. Ce știe ea acum? Râde, se bucură, crede că toată lumea e a ei și că așa o să fie totdeauna.
1: Toți tinerii cred la fel, de aceea sunt tineri.
2: Dar Cristina e o fată săracă, maestri. Aici s-a deprins cu alți oameni, cu altă viață.
1: Bine, bine, o să-și facă ea o meserie. Și pe urmă, aici e ca și casa ei, nu?
2: Casa ei? Vai, doamne, maestri. Dar ce credeți dumneavoastră, că într-o zi n-o să-și dea seama că e o tolerată? Nu. Mai bine ar fi să se mărite.
1: Cum?
2: Și să aibă și ea, într-adevăr, casa ei.
1: Păi, dar e un copil încă.
2: Eu la vârsta ei era măritată.
1: Prostii, ăsta nu e un argument.
2: O mamă trebuie să se gândească la toate. Dar uite, dacă i-aș găsi eu ei un bărbat bun, un doctor sau un artist. Dar și știți, ea nu e deloc așa zvânturată. Eu cred că idealul ei nici n-ar fi un bărbat tânăr.
1: Cum? Ia vino mai aproape.
2: Da, maestre.
1: Trimite imediat să-mi aducă lut pentru modelaj.
2: Da, chiar acum, maestre, chiar acum.
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, Claudia.
3: Mam, poți să-mi dai mașina să mă duc în oraș pentru niște cumpărături?
1: Sigur că da, Claudia. Aglaia, nu să-l te rog pe Costică.
3: Ai picat după benzină, dar îl anunț îndată ce vine. Știți, doamnă? Maestru are să facă o statuie după Cristina. Oh, cât o să se bucure fetița. Maestru e atât de bun, de atent cu ea. Mă duc să-l aștept pe Costică.
4: Oh, ce viperă. Nu mi-ai spus că ai de gând să te reapuci de lucru?
1: Da, niște schițe. Modelajul nu mă poate obosi prea tare.
4: Dar doctorul nu ți-a dat încă voie.
1: M-am săturat de tutelă. Prefer să mor spunând clipii că e frumoasă decât să prelungesc o existență lingavă.
4: Și clipa miraculoasă, cine o va reprezenta? Statuia Cristinei?
1: Dar nu va fi statuia Cristinei, ci o statuie a adolescenței.
4: Man, nu te-am provocat la o controversă estetică. Ești de rea credință.
1: În ceea ce spun?
4: Nu, în ceea ce evit să spui. Nu te știam, lași. Man, e îngrozitor.
1: Oh. Ai dreptate, Claudia. Eram laș. Și ceea ce se întâmplă e cumplit.
4: De ce nu pot oare să te urăsc? O iubești atât de mult?
1: Nu știu dacă asta se numește dragoste. Cred că nu.
4: Și atât de neînsemnată. O fetișcană atât de oarecare, prostuță, incultă, de-abia frumușică. Ce ai găsit la
1: ea? Știu un singur lucru. Că nu mă pot opri. Și nici nu vreau. Nu mai vreau.
4: De data asta știu că n-ai să te mai întorci niciodată la mine. De azi înainte nu am ce mă aștepta. Nu, te rog, nu-mi răspunde nimic. Prefer să nu-ți aud cuvintele. Ferește-te de Vlad, știe.
1: N-am de gând să ascund nimic.
3: A venit șoferul.
5: Sunt aici, maestru.
1: Bine, să aștept.
4: Nu-i nevoie. Valiza e gata.
1: Cum? Erai hotărâtă să pleci de tot?
4: Să pretextez că am primit un telefon urgent, da? Cu bine, man. Cu bine.
1: Dacă mai ești o praznică, să știi că te trag și de urechi.
3: Ca un pomic, da, ca un pompat. Hai, dansează dacă
1: poți. Dacă
3: poți. Hai, stai, nu fac
1: asta. Hai, Vlad, vino și tu. A 12. Cristina, hai, șterge, să simt că nu mai găsim bilete la mici. Îți dau un sfert de oră.
6: E bine?
3: E valabil.
1: Tu nu vii, Vlad?
6: Nu mă interesează sport.
1: De ce? Nu ți-a stricat să faci totuși puțin sport? Prea ești crispat, chiar când încerci să pare vesel.
6: Ce vrei să spun?
1: Exact ce am spus. Totdeauna ai fost tu cam saturnian, dar acum parcă ai suferit și de ficat și de stomac și de colici metafizici. E ceva care nu merge, bătrâni.
6: Ideile ale tale.
5: Scuză-mi improprietatea termenului.
1: Atunci e bine. Mă duc să mă îmbrac.
7: Nu vii totuși cu noi?
6: Nu.
7: A, tată, nu știam că ești aici. Te-am deranjat cu urletele noastre.
6: Nu. Nu, plecați undeva?
7: Da, la meci. Mâncăm în oraș. De seară poate mergem să dansăm puțin.
6: Bine, dar Cristina nu e obișnuită să iasă seara.
7: A, ce retrograd ești, tată. E coșcogea, mi-tea fată.
1: Și de altfel merge cu mine.
6: Sunt fericite stele să nasc unii oameni. Tânăr, frumos, capabil, invitat la vârsta lui să lucreze în cele mai celebre laboratoare din străinătate. Ce-și mai poate dori? De altfel, cred că este de ajuns să aibă o dorință ca să-i se împlinească.
8: Și pe frate tu ești invidios.
6: Prin urmare, ai știut că am fost invidios pe dumneata. Și nici nu te simt chisit. Vorbesc la trecut pentru că am băut și paharul ăsta până la fund. Da, te-am invidiat îngrozitor într-o vreme. Erai atât de tare pe lângă slăbiciunea mea. Atât de sigur pe lângă incertitudinile mele. M-ai strivit sub greutatea dumitare de forța naturii ca pe o broască.
8: Nu face melodramă, Vlad.
6: Nu fac. Mai ales că broasca își rezervă dreptul să conteste forța care a strivit-o. Știi că nu cred în arta dumitale de Prometeu cu ficați întregi.
5: Mă întreb de unde am atâta răbdare să suport toate obrăzniciile.
6: Pentru motivul din totdeauna. Nici nu te sinchisești. Cât despre Toma, el e făcut din același aluat cu al dumitale, al aleșilor vieții. Același echilibru fericit, aceeași lipsă de întrebări și de neliniști, aceeași vitalitate, aceleași certitudini raționaliste. Lui Toma i-a dat lumina, iar mie tenebrele din dumneata.
5: Ce știi tu despre tenebre, Vlad? Nu dansa pe frânghie, Vlad.
6: Știu că în fiecare din noi există o zonă de fund obscură și nedefinită, în care se deschid ciudate guri de peșteri.
5: Să aduce aminte de gravura lui Goya, somnul rațiunii zămislește monștri. Nu ațâța monștri, Vlad.
6: Dar dumneata nu crezi în ei, tată. Nu e așa?
5: De ce mă scudești? Ce urmărești?
6: Hai spune, tată, spune.
5: Bine, da. Eu nu vreau să dorm. Și asta a fost întotdeauna aspirația ultimă a artii mele, să fie treaz. N-am sculptat niciodată larve și monștri. Sunt om și pentru mine omul e liber și puternic. Liber și puternic.
6: Așteptam un răspuns viu și dumneata îmi ție o predică.
5: Dacă ai înțelege-o, dar te îmbeți cu literatură. Viața merită să fie iubită tocmai pentru că ea ne-a făcut oameni și nu pietre sau șacali.
6: Poate că ar fi fost preferabil să fiu piatră sau șacal.
5: Ești pe jumătate. Cine nu crede în om, crede în monștri.
6: Demnitatea omului. Ce păcat, cu o credință nu se poate prepara în laborator ca o soluție chimică. Aș gusta și eu din elixirul ăsta.
5: Ce plictiseală.
6: Hai. Hai, intră, Cristina. Nu mai asculta la ușă.
9: Vă rog să mă iertați, dar am intrat fără să știu că stați de vorbă. N-am ascultat.
6: Hai, nu te mai scuza. Suntem siguri, te gândeai la altceva.
8: Lasă fata în pace.
5: Pleci în oraș, Cristina?
9: Da, la meci cu Toma. Nu vreți să mă duc?
6: Ce întrebări năstrușnice pui. De ce să nu vrea?
9: Mi s-a părut... Am vrut să spun că poate maestru are nevoie de mine.
6: Aha.
5: Poți pleca, Cristina. De ce mai aștepți?
9: Pe Toma l-aștept.
7: Hai, repede, gata. Hai, repede, am întârziat. La revedere, tata, la revedere, Vlad. Hai, Vlad.
6: Da?
7: Da. Bine, o puțin, Vlad, să nu ne așteptați la masă.
6: Nu-i așteptăm la masă. Mănâncă în oraș. Ce pereche drăguță fac Toma și Cristina. Nu-i așa, tată?
8: Sper. Acum pleci și tu.
6: Mă dai afară?
10: Știu că credeam că vom continua simpatica noastră discuție.
8: Mai bine pleacă.
6: Spune-mi, tată, o iubești pe fetișcana asta?
8: Cum?
6: Tată.
8: Degeaba. N-am să te lovesc.
6: Știi, tată, am ajuns la convingerea că ai dreptate. Sunt doar un diletant care nu știe ce vrea. De azi dimineață am renunțat la sculptură. La 30 de ani sunt un om fără nicio meserie, fără niciun rost. Vreau să ne spun ceva. Afirmam că nu te mai invidiez. Asta pentru că acum acum te urăsc.
0: În casa lui Manole Crudu există totuși un om fericit și fără griji. Pentru tinerețea Cristinei, viața e ca o poveste de aur, neîntunecată de nicio umbră. Până când însă?
9: O invitație la concertul filarmonicii, stenograma de la ședința artiștilor plastici, scrisoarea de la sculptorul norvegian. La asta trebuie răspuns. Auzi, mamă, îi scrie că dacă n-ar fi cunoscut arta lui, ar fi naufragiat în căutări sterile și anarhice. Îți dai seama? Știi, mamă, m-am hotărât. La toamnă dau examen la agronomie.
11: Păi,
9: așa spune Toma.
11: Ce-ți mai spune Toma?
9: Parcă avem timp să vorbim prea multe. Râdem, facem sport, dansăm. Spune că vrea să aibă o adevărată vacanță, să nu se gândească la nimic. Mă mai muștruiește din când în când că nu citesc, că o să rămân incultă. Are dreptate.
11: Dar curte nu-ți faci?
9: Toma, da, suntem prieteni din copilărie, mamă, și în general am umflă de curte. Ce ar mai râde dacă i-a spus?
11: Dar ia te rog, știi? Eu n-aș avea nimic împotrivă, mai să nu se supere maestru că pe el îl neglijezi. El ține la tine, nu?
9: Bine, da. Dar maestru știe că l-ador. I-am spus-o în față. Ce te uiți așa, zău?
11: Și ce ți-a răspuns?
9: Asta nu pot să-ți spun. Asta e talismanul meu. De câte ori o să mi se întâmple în viață să fiu foarte nenorocită, o să fie de ajuns să-mi aduc aminte de cuvintele lui, ca să capăt încredere în mine.
11: Bravo, bravo, Cristina, mamă. Știam eu că tu ești o fată înțeleaptă. După cumpărături am întârziat cu vorba cu tine.
9: Mi-a spus: tu ești viața. Eu? Ah, ce bine-i să trăiești.
10: Da. Mi-a trebuit. Mi-a trebuit ușa în nas și-a încuiat-o. Îți spune dumneata, tată, crezi într-adevăr că nu are talent?
8: Are. Are mult mai mult decât alții. Intoxicat de obsesia originalității. Talentului mare puțin îi pasă dacă e găsit sau nu original.
9: Să știți că sunt aici.
10: N-are niște credeția, nu uite, că mâine dimineață încep să-mi pozez.
9: Bine, mai.
10: Mi s-a dus pământ și deocamdată încep să lucrez niște fleacuri, da?
1: Tare, drăguță, s-a făcut fermecă tare, nu?
8: Da.
1: Cel puțin, dacă Vlad ar fi învățat și alte meserie.
8: Odinioară, talentele care nu-și găsiseră încă drumul lucrau în ateliere, sub conducerea și chiar semnătura maestrului. Astăzi umplu lumea de pastiși. E bine că Vlad a avut tăria să se oprească, până când o să descopere dacă are dispus ceva.
1: De neînțeles mi se pare toată drama asta. Sunt atâtea lucruri mult mai importante.
8: Mai importante decât arta?
1: E doar o părere, tată.
8: Spune, spune, mă interesează. Și ceea ce fac eu, ți se pare neimportant?
1: Nu. Nu, dar n-am spus chiar asta. Poate numai eu am devenit mai puțin sensibil la artă.
8: Iată-mă renegat și de celălalt fiu al meu. Ca regele Lir. Ce satisfacție ar avea Vlad să te audă el, care pretindea că ești urmașul meu spiritual.
1: Dar are dreptate, tată, are dreptate. Eu știu cât de adânc sunt copilul tău. Dar spune-mi,
12: Dacă ai fi avut azi 24 de ani, cine știe, poate că și dumneata ai fi fost fizician, nu sculptor. Nu ți se pare că pentru setea și mijloacele formidabile de cunoaștere ale științei, universul artei a rămas mic?
5: Prin urmare, tu nu mai ești sensibil la Rembrandt, la Phidias, la Bach?
12: Ba da, tata, eu nu m-am transformat totuși într-un robot.
5: Ce?
12: Iartă-mă, crede-mă, nu aveam intenția să teoretizez. De ce dai atâta semnătate unor chestiuni de gust personal? Poate, mă rog, destul de ușurat, adică afirmat. Tata, știu că ești un artist mare. Mm-hmm. Ah, uite pe Cristina. Ce faci, Cristina? Hai, mergi la scaldat? Tata, poate să meargă Cristina cu mine?
8: Nu, am nevoie de ea.
12: Cristi, eu rămân pe plajă până la masă. Dacă termin, vină, da? La revedere, tată. Trebuie să te învăț odată să nu mai scoți brațul din apă ca un catar. Ciao. Ciao.
9: Maestre, de ce sunteți trist? De ce nu-mi răspundeți?
6: Cristina, da. Tu ești aici.
9: Da.
6: Nu-i așa?
9: Da.
6: Tu ești lângă mine.
9: Da.
6: Nu-i așa? Dă-mi mâna, Cristina. Vreau să te simt lângă mine, Cristina.
9: Nu
6: așa.
9: Nu. Vă rog. Da. Nu trebuie.
12: Cristina. Cristina.
6: Cristina.
0: În ziua aceea, copilăria Cristinei a luat sfârșit. Înserarea a coborât peste o adolescentă chinuită și speriată.
9: Maestre, maestre, dumneavoastră sunteți pentru mine ca un luceafăr, ca luceafărul din poezie. Aș vrea să vă slujesc toată viața, să vă admir, să vă inspir. Nu o să mă mărit niciodată, vă jur, dar nu trebuie să vă gândiți la mine altfel, pentru că... Cum o să-i spun asta? Pentru că eu vă iubesc ca o fiică și dumneavoastră sunteți... Și dacă mi s-a părut și o să râdă de mine. Sigur că mi s-a părut, sunt o nebună, un element descompus. Altfel cum ar putea să-mi treacă în cap asemenea gânduri nerușinate? M-ar lua în brațe. Ce aș putea face? L-aș lăsa să facă ce vrea cu mine și pe urmă m-aș îndeca sau m-aș face cocotă. Ah, ce îngrozitor e tot. Și să n-ai cui să spui. Un om pierdut. Asta sunt. Domnul!
12: Ah, m-am speriat. Ce, nu s-a întors?
9: Nu.
12: Bine, dar unde poate să umble? Știe că n-are voie să se obosească. L-am strigat în pădure. Am ajuns până la șosea. Nu-i nicăieri. Tu cum de nu l-ai văzut? Ah, cred că l-a iritat discuția cu mine. Mi-am dat seama prea târziu.
9: Poate că are alte supărări.
12: Ce?
9: Prostii. Îmi trec în cap fel de prostii. Uite, acum când sunt lângă tine, vine să râd. Doamne, ce spaimă am tras. Spune, Toma, nu e așa că vârsta asta mea se cheamă vârsta idiotă?
12: De, ai depășit-o puțin. De ce s-a întâmplat cu tine?
9: Nu mă întreba. Bine că a trecut. S-a dus, s-a dispărut, s-a evaporat. Acum însă mă simt atât de caragheasă că m-aș băga sub un furtun de pompier să mă spele zdravă. Știi ce?
12: Ce?
9: Hai să luăm și pe Vlad și să mergem toți trei să-l căutăm, vrei?
12: Nu, Vlad nu e acasă și tata s-a supărat. Și de altfel, tata se supără. Când m-am dus eu, puteam să pretextez că mă prindă așa în potere organizată.
9: Și mama văd că întârzie.
12: Parcă s-ar fi înțeles cu toții să ne lase singuri. Trebuie să fie foarte plăcut să ai casa ta. Eu n-am trăit decât prin internate și prin cămine.
9: Acum ne putem juca de-a stăpânii, vrei?
12: Da, ca și cum am fi însurați.
9: Ei, însurați, ce idee. Toma, tu crezi că mi-ar putea să-mi facă cineva curte? Da, așa, serios?
1: Mai așteaptă și tu vreo 2-3 ani și...
9: Nu-i așa? Sunt încă toată colțuroasă și neînsemnată. Ce bine! De ce taci?
1: Uite, mă uitam cum e stelele. Le vezi? Le vezi? Uite, una câte una. Ca niște semnale.
9: Crezi că ne întreabă ceva? Sau ne comunică ceva?
1: Adică și una și alta.
5: Și omul trebuie să răspundă la toate milioanele astea de chemări venite din infinitul cosmic.
1: Pentru că numai el le primește, înțelegi?
9: Înțeleg. Ne întreabă pe fiecare din noi ceva important pentru toți oamenii.
1: Ei, peste două luni vei fi la mii de kilometri de aici. Pentru mult timp, poate ani, și nu voi mai vedea cum se ivesc stelele deasupra plopilor și deasupra capului tău. Ce-i cu tine? Ce-i cu tine, Cristi? De ce plângi?
9: Nu plâng.
1: Cum?
9: Mi s-au umezit numai puțin ochi. Când ai vorbit de plecare, m-am simțit deodată atât de singură și părăsită că era să te întreb ca o proastă, cui mă lași?
1: Cristi...
9: Să nu-mi faci morală, să nu râzi de mine, auzi? Nu mai suport! Cu ce sunt eu vinovată că puneți pe umerii mei atâtea poveri?
1: Bine, dar n-aveam de gând să-ți fac morală.
9: Poate că n-aș strica. Dacă mi-ai trage două palme, poate m-aș limpezi și aș pricepe ceva.
1: Ia... Ia vină în pace. Vină.
9: Lasă-mă, Toma. Nu. De ce m-ai sărutat? De ce ai făcut asta?
1: Pentru că te iubesc.
9: Toma!
1: Gata. Nu e o nenorocire chiar așa de mare. Se mai întâmplă și altfel. Hai, ridică bărbia să șterg ochii. Da? Da? Hai. Dacă ai ochii plini de lacrimi, să știi că nu poți să văd răspunsul în ei.
9: Toma! Uite!
1: Tată! Tată!
13: Plecați de aici.
1: Tată, eram foarte îngrijorați. Cristina și cu mine...
13: Plecați de aici.
1: Tată, dar explică-mi.
13: Du-te după ea. Să nu fugă cu vreun sap. Noaptea pădurea mișună de animale hulpa, de cu chip de om. Femeie slabă, îi place duhoară de fiară.
1: E logotnica mea, tată.
13: De ce mai stai aici? Nu vreau să te mai văd niciodată.
1: Tată.
13: Nu mă atinge. E atât de greu să percep că nu vreau să te mai văd. Că nu vreau să văd pe nimeni. Ai nevoie de o explicație? Am înnebunit.
1: Tată,
13: poftim. Poftim, ești mulțumit acum.
1: Să duc un doctor, tată. Fug după un doctor. Tată.
13: Mă alerg după un doctor. Poftim, fii de la mașină. Moarte m-a învins. De acum înainte n-am să mai ascund capul nisip ca să nu te mai văd. O să te privesc drept în față. O să te văd numai pe tine. Și o să-ți fac chipul ca să nebunească și alții de frică și greață. Domnico!
14: Ia scalabă-l guldată și fă-ți patul în hol. N-ai să dai voie nimănui să vină în atelier. Numai tu ai să intre la mine. Ai înțeles? Și închide bine ușile, dadă!
13: Trage zvoarele. Să nu tulburăm somnul rațiunii. Să o lăsăm să doarmă liniștit. Liniștit.
0: Au mai trecut 10 zile.
1: Claudia! A fost inutil. Inutil, Claudia, nu-i așa?
15: Da, nici n-a deschis ușa. Mi-a trimis vorbă prin bătrână să vină altă dată.
1: Claudia, te rog să rămâi cu noi. Te rog să rămâi cu noi, măcar câteva zile. Trebuie să facem ceva.
15: De ce nu m-ați anunțat la timp? Cum s-a întâmplat, Tom?
1: Nu știu, însă la ce nenorocită. Am crezut într-un acces de...
15: Nebunie?
1: Da, de nebunie. Am fugit după doctor.
12: L-a dat afară însă cu atâta politețe și cu atâta logică încât medicul m-a crezut pe mine nebun. Și într-adevăr e altceva, dar nu pot pricepe ce.
15: Vlad, ce spune?
12: Vlad s-a trezit din amorțeală ca moștere la căldură. E foarte atâta, se învârte toată ziua în jurul atelierului. Surâde ca și cum ar cunoaște cine știe ce taină, dar cu mine tace.
15: Dar Cristina?
12: Cristina a fost foarte bolnavă. Foarte bolnavă. Claudia, dacă ai putea să vorbești cu ea, să afli ce are, să știi că mi-ai face un mare bine. Mă evită.
16: Sau când o văd se închide într-o muțenie din care nu reușesc să o scot.
15: Mi-a spus Aglaa că în seara aceea.
16: Da. Și? E adevărat. Tatăl ne-a găsit aici, îmbrățișați. Dar nu înțeleg de ce s-a povestit Aglaa toată întâmplarea asta. E stupid și n-are nicio legătură cu nimic.
12: Ce, nu e adevărat?
15: Da, bineînțeles, Toma. Starea Cristinei se datorește probabil emoției, nu? A impresionat-o ieșirea lui Mar. La vârsta ei atât de explicată. Uite, vine și Vlad. Să-l întrebăm și pe el.
6: Ce surpriză! Ai făcut bine că ai venit, Claudia.
16: Nu pricep, însă de ce se ferește de mine? Și mai ales de ce? De ce tace?
6: Vorbeai de Cristina?
12: Da.
6: Dragă Claudia, băiatul ăsta e capabil să rezolve și cvadratura cercului. Dacă e vorba de o problemă de logică elementară, asta îl depășește.
16: Mă rog, și care e problema de logică?
15: Vreau să spună ca și mine, că întâmplarea aceea nenorocită a impresionat-o pe fetiță.
6: Exact. Ce clar formulezi.
16: În sfârșit, Cristina o să-și revină, nu? E tânără. Grav e ce se petrece cu tata, este inexplicabil. De unde găsește atâta energie să lucreze 15 ore pe zi?
6: Tăind în piatră, nu modelul.
15: Bine, dar asta e sinucidere. De ce nu-l împiedicați?
6: Dar cum?
15: Și ce lucrează?
12: Eu știu ce lucrează.
6: Grozav aș vrea să aflu. În orice caz, mă aștept la o surpriză.
16: Nu știu ce face, dar loviturile acelea obsedante de ciocan am ajuns să le simt în creier.
6: Dar ce-o fi când? Pe mine mă iertați.
12: Poftim. Iar se duce să dea percoale atelierului. Claudia.
15: Da.
12: Claudia, dragă, să ți-o trimit pe Cristi?
15: Da, te rog.
12: O clipă.
16: Cristina!
17: Bună ziua. Mi-a spus Toma că vreți să-mi vorbiți.
15: Cristina, nu vrei să stai lângă mine? Am auzit că ai fost bolnavă.
17: Numai 2 zile, acum sunt bine.
15: Aș dori să vorbim ca 2 prietene vechi. Vrei?
17: Cum vreți dumneavoastră.
15: Să știi că Toma e foarte amărât.
17: Știu. Eu sunt vinovată. De toate sunt vinovată.
15: Ce sunt copilările astea? Ce ți-ai băgat în cap?
17: Știu că sunt vinovată.
15: Cristina, uite-te în ochii mei.
17: Da.
15: Îl iubești pe Toma?
17: Nu mi-am dat seama decât în seara aceea când m-a sărutat.
15: Slavă Domnului, atunci totul e bine. Totul va fi bine.
17: Niciodată n-am să mă mărit cu Toma și nici n-am să-l mai văd. Sunt vinovată.
15: Dar față de cine, omului Dumnezeu?
17: Față de Toma, care mă crede cinstită. Față de dumneavoastră, care știți că nu sunt.
15: Eu sunt obișnuită. Și de altfel, nu știu la ce te referi.
17: Față de el.
15: Cristina, cu mine poți vorbi deschis. Ți-a intrat în cap că Mani e îndrăgostit de tine și că prăbușirea lui se datorește întâmplării din seara aceea. Bine, ești o caragioasă mică și romanțioasă. Totul nu-i decât o invenție a capului tău de adolescent.
17: Nu vă supărați, dar nu vă cred. Pentru mine ești viața, așa mi-a spus.
15: Lumea, fetiță.
17: Trebuie să-i vorbesc. Trebuie. Dacă nu, auziți? Parcă ar bate cuie într-un sicriu. Nu mai pot auzi, nu mai pot.
0: Și iar a venit noaptea. În atelier nu se aud decât loviturile ciocanului.

0: Date. Date, mă lasă puterile, date. Date. N-auzi, date.
1: Da.
0: Mai este lapte?
1: Da. Hmm? L-am pus la răcit, mama.
0: Da.
1: Da, la duc acum.
0: Da, ce, dumnicu? Iar s-au venit bătrânii. Hmm?
1: Da, chiar am o plecat.
0: Hmm?
1: Parcă ce treabă au ei. Să se plimbe. Nici tu Arad, nici tu Prășut. Toată ziua cu vizite.
0: Mm-hmm.
1: S-au făcut boieri mari, mamă.
0: Și te mai cheamă la ei?
1: Dar de ce crezi că vin? Să mai fac și neznai?
0: Mm-hmm.
1: Că de ce fătucă n-ai mulți vaca?
0: Mm-hmm.
1: Că de ce stai la pârleaz?
0: Ah.
1: Care vacă și care pârleaz? Ce răți!
0: Mm-hmm.
1: Ia galaptele, mamă. I-am scos pelița.
0: Da.
1: Bun, mamică.
0: Ai, bun.
1: Brava, scumpule, bine că ți-a plăcut.
0: Bun, da, bătrânilor le-ai lăsat lapte.
1: Doamne, Manuel, câte strec ții prin cap. Doar sunt morți.
0: Păi, le-o fi foame cu atâtea drumuri, nu? Și ce mai spuneau bătrânii?
1: Acolo nu mai este foame, mamă dragă. Că te n-o spun ei.
0: Dumnico, oamenii ar spune că te-ai ramolit.
1: Oameni, ai săraci, ce știu ei? Da, poate că m-am ramolit. Așa e când te pregătești de călătoria ce mare. Ești cu un picior aici, cu altul dincolo, plecat pe jumătate.
0: Moartea pe care o văd oamenii mei de piatră nu seamănă cu a dumitale dată.
1: De aceea se holbează așa spăimoș. Parcă mari spreavă-i să mori, Manole. Așa e regula. Ce ai făcut tu acolo este o nelegiuire curată.
0: Hmm?
1: Mai bine ai sparge-o, să nu o vadă oamenii.
0: Hmm?
1: Ce le trebuie? Viața-i viață și moarte-i moarte. De ce să le amestici? Nu se cuvine. Calci legea, Manole.
0: Bine, haide. Calci. Haide, du-te la culcare, hai. Du-te la culcare. Du-te.
1: Legea nu e voie să te joci. Atunci, noapte bună, mamă dragă. Noapte bună. Să-ți las puținușa deschisă?
0: Hmm?
1: A? Ia n-auzi cum cântă privighetoarea.
0: Da.
1: Bată-te norocul să te bată, pasăre măiastră. Ce vraj o fi pus cel de sus în gâtlejul tău? Pasări lăutari, păsărele mii și stele făclii, soarele și luna, miorțânii cu luna. Cred eu, Manole.
0: Mm.
1: Eu cred că toată lumea asta este o taină anunții. Să cunune întunericul cu lumina, rău cu binele. Și mereu neostoiți să ivesc zorile.
0: Care zori?
1: Zorile, surorile. Doamne, ce mare și frumoasă e grădina vieții.
0: Hai, lasă-mă-n pace, n-au nimic. Hai, du-te, n-au nimic. Grădina vieții. Grădina vieții.
2: Maestre!
0: Și caos-o aici. Și cine ți-a dat voie să intre în atelier?
2: Trebuie să vă vorbesc, numai decât.
0: Ești o braznică, fetițo. Ce te face să crezi că am chef să conversez cu tine încât dai busna nechemată aici?
2: Am venit să vă spun că nu o să-l mai văd niciodată pe Tomașică.
0: E ce mă interesează pe mine? Treaba dumitare.
2: Și că o să fac tot ce doriți dumneavoastră.
0: Ia apropie-te. Tu nu ești în toate mințile, fetițo? Dar ce sunt poveștile astea grotești și cum ți le îngădui cu mine?
2: Ați spus odată că pentru dumneavoastră eu sunt viața.
0: Hmm?
2: Așa că...
0: Am spus... Eu asta, nerozia asta? Aha. Da. Și tu erai hotărâtă să te sacrifici.
2: Da.
0: Caragios. Hai, hai, șterge-o la culcare și scoate-ți gărgăunii din cap. Tot aici ești? Am de lucru.
2: Vă rog să mă iertați. Acum știu că am fost îngrozitor de nerușinată și caragios.
0: Asta e secundar și trece. Mai degrabă ar trebui să te simți fericită, fetiță.
2: E adevărat. Însă mi-e milă de dumneavoastră. Sunteți atât de schimbat și trist.
0: Bine, să te vindec și de asta. Dar pe urmă să nu mă mai secăi.
2: Da.
0: Poftim, hai, du-te acolo și privește. Dacă ai să pricepi ce am făcut, hai să-ți dai seama că sunt dincolo și de tristețe și de milă. Neantul, fetițo. Moartea. Gâsculiț. Ei, cine e acolo? Cine umblă la statuie?
3: Eu, tată, Vlad.
0: Ce e atelierul meu? V-am interzis să intrați aici.
3: Iartă-mă, tată. Trebuia să o văd. E o operă strivitoare. Ce-ai tatu, ce-i rău?
4: Viola.
3: Da.
4: Viola în buzunar.
3: Dar ce să fac cu ea, tată?
4: Sparge-o, Batista.
3: Să chem pe cineva, să trimit după un doctor.
4: Apă.
3: Imediat.
4: Te rog, apă.
3: Poftim. Te-am lăsat, tată?
0: Pentru un moment, da. Pot respira cel puțin. Nu o s-o pot termina statuia.
3: Dar e gata, tată.
0: Ce? Ce spui?
3: E gata, tată. Orice adaus, ar întina-o. Mare scultor ești, tată. Acum înțeleg de ce îmi spuneai că eu nu știu nimic despre tenebre. Și de ce mă avertizai să nu dansezi pe frânghie? Ce zemzec trebuie să-ți fi părut cu micile mele isterii și cu giumbușlucurile mele estetice. Dar cu statuia asta ta se întâmplă ceva. Nu suportă nimic alături. E aproape dincolo de artă și de omenesc.
0: Nu așteptam să aud cuvântul ăsta din gura ta, Vlad. Ajută-mă, ajută-mă să mă ridic. Vreau să o văd.
3: Ciudat.
0: Foarte ciudat. Ai dreptate. Nu-mi dădeam seama că am terminat-o. Credeam că mai am mult de lucrat la ea. În clipa asta însă știu că am terminat-o definitiv. Parcă de zeci de ani.
3: De ce râzi?
0: Hâi de mai e.
3: E o capodoperă, tată.
0: Ca o tumoare uriașă, extirpată și așezată pe soclu. De ce pe soclu?
3: Nu înțeleg ce vrei să spui.
0: Ce liniște blândă. De ce nu cântă?
3: Cine să cânte, tată?
0: Nu-ți fie frică, nu ai urez. Niciodată n-am fost atât de limpede. Și aici, și aici... Așa trebuie să se simte o femeie care a lepădat un monstru. Ușurată, curățită și foarte umilită. Rușinată.
3: Tată.
0: Taci. Taci, Vlad. Lasă-mă să vorbesc cu mine. De mult n-am mai stat de vorbă cu bătrânul cioplitor de modat. Nu era prost bătrânul. Avea demnitate. Nu-i plăceau poalele date peste cap.
3: Tată, vreau să te întreb ceva.
0: Ce ai zis?
3: Vreau să te întreb ceva, tată. Pentru mine este foarte important. După o asemenea operă, ce se mai poate face? Ce mai poate urma? Nu pentru tine, ci în general pentru un artist.
0: Nimic. Evident, nimic nu mai poate urma.
3: Asta înseamnă că celui care o acceptă nu-i mai rămâne decât să arunce de alta, să se trântească la pământ și să urle de groază ca un animal.
0: Nu trebuie să accepți, Vlad.

0: cunoști pe cineva, tată?
1: Nu. Nu, nu, nu, nu vreau să văd pe nimeni.
2: Eu pot rămâne lângă tine, tată.
1: Da.
2: Să știi că, de fapt, te-am iubit întotdeauna, tată.
1: Tot ea e mai tare. Tu auzi?
2: Pe cine, tată?
1: Prietoarea.
2: Totuși, Vlad,
1: cheamă pe ceilalți. Cheamă-i aici.
0: Tata, am venit.
3: Suntem aici, Man.
1: Da. Nu vă supărați că am chemat-o și pe domnica. Ea m-a învățat să fac primii pași pe lume și...
3: Așa este.
1: Și închipuie că mai are o datorie de plinit.
3: Da.
1: Să nu-i stricăm cheful bătrânii. Și ea e grăbită.
3: Da.
1: Claudia.
3: Da, mă.
1: Iară-i ochii roșii. Da, a venit și Vlad.
0: Sunt aici, tata.
3: Din fața ta.
1: Da, da, adevărat. E atât de întuneric aici încât... Și fetița aceea cine e?
3: Eu?
0: Cristina, tată. Cristina.
1: A, da. Cristina, da, da, da, știu. Tu și Toma să faceți copii mulți. Mulți și frumoși. Auzi?
0: Tată, tată, n-ar fi mai bine să te culci.
3: E târziu, mă.
1: Aveți dreptate, aveți dreptate, e foarte târziu. N-am mult timp.
0: Mai bine vorbim mâine, tată.
3: Da, mă.
0: Mâine.
1: Mâine. Ieri. Îmi amintesc...
0: Doctorul a spus că ai nevoie de liniște absolută.
1: Sunt foarte liniștit, băiatule. Niciodată n-am fost atât de... Voiam să vă spun ceva. Ceva... Da, da, da, mi-aduc aminte.
0: Ce?
1: Moartea e o chestiune personală a fiecăruia dintre noi. Însă viața... Viața e o chestiune a tuturor. De ce ea...
3: Se frig, man, se frig.
1: Da, puțin, puțin, se înserează, nu? Vă rog să nu mă întrerupeți. Mă adun așa de greu și nu mă găsesc. E prea lung drumul și e întuneric. Însă trebuie, chiar acum, trebuie să vă spun numai decât ceva.
0: Tată, tată, te rog.
1: Că dacă vreți voi... Pot distruge statuia.
0: Cum s-o distrugi? Dar e o operă fără seamă, tată.
1: Ăsta nu e testamentul meu. E slăbiciunea mea. Apostazia voinții mele.
0: E totuși un adevăr. Nu e o minciună, tată.
1: Cui folosește adevărul ăsta, Vlad? Eu mă simt desprins de el. L-am depășit. L-am lăsat în urmă. Așa că... Unde... Unde... Unde sunteți? E foarte întuneric. Dade.
3: Da?
1: Dade. Dă mâna, Dade.
3: Uite-o, scumpul meu băiet. Dade-i lângă tine. Nu-ți fie frică, Manole.
1: De ce să-mi fie frică? Soarele și luna. Nu-i așa, Dade?
3: Da, Manole. Și la nunta mea a căzut o stea. Soarele și luna mi-au ținut cununa. Și-am avut nuntaș, braz și păltinaș, preoți, munții mari, pasări lăutari, păsărele mii și stele făclii.
4: Ați ascultat Moartea unui artist de Horia Lovinescu. Regie artistică Horia Popescu. O înregistrare din anul 1965.
5: Aici Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Biserica Iancu Vechi Mătăsar din capitală își va prăznui mâine hramul de toamnă. Biserica parohiei Înălțarea Domnului Loturi Enescu din județul Botoșan, protopopiatul Dorohoi, a fost astăzi sfințită. Tot astăzi a fost binecuvântat și inaugurat Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița în prezența președintelui României. Partea ucraineană analizează în continuare incidentul din 5 iunie când o dronă ucraineană a explodat în portul Constanța, a spus șeful statului Nicu Șordan. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a aprobat mai mulți bani pentru Ministerul Muncii necesare plăților din luna septembrie, iar astăzi a fost ziua de curățenie națională în România și mâine, în 20 septembrie, va fi marcată Ziua Mondială a Curățeniei. Continuăm cu știrile pe larg. Biserica Iancu Vechi Mătăsar din capitală își va prăznui mâine hramul de toamnă, sărbătoarea singurului locaș de cult din București, care îi are ocrotitor pe sfinții mucenici Eustație, soția sa Teopista, și cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist, a început în această seară cu slujba vecerniei și procesiunea cu racla care adăpostește moaștele ocrotitorilor. Evenimentele dedicate hramului vor continua mâine cu Sfânta Liturghie, dar și cu un concert coral. Am aflat amănunte de la părintele paroh Constantin Stoica.
2: După oficierea Sfintei Liturghii vom face și o slujbă de pomenire a ctitorilor, slujitorilor și membrilor comunității parohiale care au trecut la Domnul, iar după amiază, de la ora 18:30, va fi oficiat pe treptele bisericii acatistul Sfinților Marmucenici Eustație, Teopist, Agape și Teopist, urmat de concertul Bucuria Credinței, aflat la 15-a ediție, susținut de corurile Canticum și Vox Celestis ale parohiei Iancu Vechi Mătăsar, dirijate de dirijorul Răzvan Rădos, care este și dirijorul corului de copii Radio.
1: Parohia Iancu Vechi Mătăsar va organiza și a doua ediție a târgului de produse tradiționale bio și vânătorești în curtea bisericii.
2: Îi așteptăm cu bucurie pe cei care doresc să participe la sărbătoarea parohiei Iancu Vechi Mătăsari și de asemenea menționăm faptul că toți cei prezenți, ca și familiile defavorizate din parohia Iancu Vechi Mătăsari, vor primi daruri alimentare. Vor fi pregătite peste 500 de pachete cu tot ceea ce este important să avem într-o zi de sărbătoare la masa de prânz. Mai specificăm faptul că Sfinții Marmucenici Eustație, Teopist, Agape și Teopist sunt și ocrotitorii vânătorilor din România, care de asemenea vor fi prezenți ca și ocrotitorii familiei în general. Tot cu prilejul hramului de toamnă al parohiei noastre, pe spațiul verde din incinta parohiei va fi organizat la a doua ediție târgul de produse tradiționale românești, vânătorești și bio, pe care l-am inaugurat anul trecut exact la hramul parohiei noastre. Acesta se desfășoară în cadrul programului Credință, Cultură, Spiritualitate și Tradiție Românească și, bineînțeles, are scopul de a-i sprijini pe producătorii români și, în același timp, a cultiva sau a educa în spiritul unei alimentații sănătoase.
1: Părintele Constantin Stoica, paruhul Bisericii Iancu Vechi Mătăsar din sectorul 2 al Capitalei. Cinstitul brâu al Maicii Domnului va fi adus în perioada 30 septembrie 4 octombrie de o delegație de la Mănăstirea Catoxenia din Grecia la Biserica Sfântul Ilie Ghencea din București. Credincioșii se vor putea închina zilnic între orele 8 și 22 și la raclele cu moaștele Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș și ale Sfântului Cuvios Nichifor cel Lepros. Brâul Maicii Domnului este unul dintre cele mai cunoscute odoare ale creștinității răsăritene. Potrivit tradiției, acesta a fost țesut de Maica Domnului din fire de cămilă și dăruit Sfântului Apostol Toma în momentul adormirii sale. Campania Sănătate pentru Sate, desfășurată de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale din București, a ajuns astăzi în localitatea Vâlcean-Frâncești. Localnicii au fost consultați gratuit de specialiști în mai multe domenii medicale. Pe lângă aceste consultații, pacienții au mai beneficiat de investigații EKG și ecografii. Amănunte am aflat de la Camelia Sărățeanu, medic primar gastroenterologie.
3: Pacienții aveau tulburări gastrice, afecțiuni hepatice, patologii ale colonului, afecțiuni cardiace obișnuite, patologie urologică, dintre care incontinență urinară și alergie prostată, iar dintre afecțiunile psihice, state depresive și dureri de somn. Astăzi am avut o echipă ca de fiecare dată. Suntem suntem lângă oameni, pentru că prevenția este foarte importantă chiar și în aceste sate. Localnicii conștientizează că este foarte important să se prezinte la un medic, apreciază faptul că specialiștii s-au deplasat pentru dumnealor, iau în calcul aceste lucruri și sperăm ca rezultatele să fie și cele așteptate.
1: Camelia Sărățeanu, medic primar gastroenterologie. Până în prezent, în cadrul campaniei Sănătate pentru Sate, au fost organizate 169 de acțiuni în mai multe județe din țară și au beneficiat de servicii medicale gratuite peste 18.000 de persoane. Bătrânețea nu trebuie să însemne singurătate și lipsuri. Asociația pentru Copii și Bătrân Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, organizează în această toamnă cea de-a patra ediție a campaniei umanitare Sacoșa cu Daruri. Proiectul își propune să vină în sprijinul vârstnicilor aflați în suferință din București și județul Ilfov prin oferirea de pachete cu alimente și produse de bază. Pentru a asigura produse de primă necesitate adaptate nevoilor fiecărui senior, organizatorii strâng exclusiv donații în bani. Despre importanța acestei acțiuni de solidaritate creștină ne-a vorbit Marius Keller, președintele Asociației Sfântul Hristofor.
4: Pentru unii o sacoșă probabil înseamnă câteva alimente, dar pentru un vârstnic care își numără banii de la o pensie la alta, de la o lună la alta, poate însemna o masă în plus, o grijă mai puțină și bucuria că cineva s-a gândit la el. Și poate cel mai important lucru este acesta, să nu simtă că a fost uitat. În această toamnă, Asociația noastră pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor organizează, pe lângă colecta ajută la nevoie și colecta umanitară Sacoșa cu Daruri, prin care ne dorim să pregătim și să oferim pachete cu alimente și produse de bază unor vârstnici aflați în nevoie atât în București cât și Ilfov. Strângem doar donații în bani pentru a putea cumpăra toate produsele și alimentele necesare și pentru ca fiecare vârstnic să primească câte o sacoșă cu alimente de care are mare nevoie. Dacă poți fi și tu parte din acest bine, noi vom transforma donațiile în pachete și le vom duce acolo unde este mare nevoie. Fiecare sacoșă va ajunge la un om nevoiaș, vârstnic, la cineva care poate nu ne va putea răsplăti în niciun fel, dar care se va bucura că într-o zi de toamnă cineva și-a făcut timp să-i poarte de grijă. Haideți să nu lăsăm bătrânețea să însemne singurătate și lipsuri.
1: Marius Keller, cei care doresc să devină mesagerei bucuriei pentru bunici pot face donații în contul IBAN al Asociației deschis la Banca Comercială Română cu mențiunea Sacoșa cu Daruri. Titularul de cont este Asociația Sfântul Hristofor. Biserica Parohiei Înălțarea Domnului Loturi Enescu din județul Botoșani, protopopiatul Dorohoi, a fost astăzi sfințită. Slujba de târnosire urmată de Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Despre rolul unei biserici într-o comunitate le-a vorbit celor prezenți părintele arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilier eparhial la sectorul învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor.
5: Cel mai sfânt altar de jertfă, fraților și surorilor, nu este acesta de piatră. Cel mai sfânt altar de jertfă este propria ta inimă și bisericile pentru asta sunt. Bisericile sunt zidite pentru a ne aduce aminte cum Dumnezeul cel smerit care se așează în inima ta este același pe care tu trebuie după aceea să-l găsești în chipul aproape lui tău. De aceea Domnul ne-a poruncit, zicând, poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul, așa cum eu v-am iubit pe voi. Și bisericile sunt ca niște spații de antrenament, dacă îmi permiteți comparația aceasta, în care noi învățăm și cum să-L iubim pe Dumnezeu, ascultăm despre dragostea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o față de noi și în același timp învățăm cum să ne iubim unul pe celălalt, cum să arătăm dragoste unul față de celălalt. Așa că bisericile sunt spații de antrenament ale iubirii, ale dragostei. Pentru că aici inimă lângă inimă, minte lângă minte, suflare lângă suflare, trup lângă trup, necaz lângă necaz, bucurie lângă bucurie, ne urcămăm pe Domnul. Și Domnul nemincinos este. Căci El a spus, acolo unde sunteți, doi sau trei, adunați în numele meu, acolo voi fi și eu.
1: Părintele Arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilier eparhial la sectorul învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, la finalul Sfintei Liturghii, în al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a vorbit despre semnificația acestui moment istoric pentru satul Loturi Enescu din vecinătatea orașului Dorohoi.
6: Astăzi, cu mila lui Dumnezeu, s-a sfințit această sfântă biserică cu multă trudă, cu multă osteneală. Putem spune că adevăratul chip al parohiei, precum și al preotului, s-au arătat în purtarea crucii greutăților, momentelor dificile care au definit anii care s-au scurs de la punerea pietrei de temelie. Dumnezeu s-a arătat milostiv. Căci spune cântarea bisericii, prin cruce bucurie a venit la toată lumea. Prin crucea ostenerilor, zidirii acestei biserici, bucurie s-a arătat astăzi, de ziua sfințirii bisericii. Și se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această prea frumoasă zi, pentru acest prea frumos dar, pentru această prea frumoasă biserică și îndrăznesc a spune pentru această frumoasă obște parohială, întregită cu persoane venite de la Dorohoi, din Botoșani, din satele de prin jur.
1: În al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la final, ierarhul a oferit distincție celor care s-au implicat în ridicarea bisericii. Parohia Sfântul Siluan Atonitul din localitatea Vorovești, județul Iași, va organiza duminică, 27 septembrie, de la ora 15, o nouă ediție a Târgului Parohial. Este o inițiativă comunitară menită să strângă fondurile necesare pentru ridicarea paraclisului provizoriu al bisericii. Evenimentul își propune să aducă împreună localnicii, producătorii locali și credincioșii din întreaga zonă metropolitană a Iașului într-o zi dedicată solidarității, tradiției și generozității. Vizitatorii târgului vor putea achiziționa o gamă variată de produse, iar toate încasările vor fi direcționate integral către construcția paraclisului. Are detalii părintele paroh Marin Marian.
7: La târg vor fi bunătăți pregătite în casă, cărți, jucării, haine, obiecte și multe alte lucruri dăruite de oameni pentru oameni. Toate sumele strânse vor fi folosite pentru finalizarea paraclisului. Și aici este un gând pe care am vrea să-l împărtășim tuturor. Poți fi ctitor. Poți fi ctitor printr-un lucru pe care îl dăruiești pentru târg. Poți fi ctitor printr-un lucru pe care îl cumperi. Poți fi ctitor prin câteva ore oferite ca voluntar. Printr-o idee, printr-o mână de ajutor sau printr-un cuvânt de încurajare. Și poți fi ctitor prin rugăciune. Nu contează cât de mare este darul, ci dragostea cu care este făcut. Pentru că Dumnezeu poate lua un gest simplu, făcut cu inimă curată, și îl poate așeza într-o lucrare mult mai mare decât ne-am putea noi imagina. În acest sens, fiecare dintre noi poate pune o cărămidă la ceea ce se zidește aici. Ziua târgului va fi pregătită și pentru familii. Copiii vor avea parte de ateliere creative, jocuri, activități de mișcare și multe alte surprize. Vom avea și foișorul duhovnicesc, un loc de dialog și de apropiere.
1: Părintele Marin Marian, parohul Bisericii Sfântul Siluan Atonitul din localitatea Vorovești, județul Iași. Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița a fost inaugurat astăzi după finalizarea unui amplu proiect de extindere, modernizare, digitalizare și dotare în valoare de peste 668 de milioane de lei. La ceremonie au participat președintele României Nicu Șordan, înalt preasfințitul părinte Andrei, Mitropolitul Cluj, Clujului, Maramureșului și Sălajului, precum și reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale. După binecuvântarea spațiilor medicale modernizate și dotate, înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei a explicat că Iisus Hristos este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.
8: Meditând la această calitate a Mântuitorului nostru de a-i tămădui pe cei bolnavi, Sfântul Chiril al Ierusalimului, în a 10-a cateheză, zice așa: El, Mântuitorul nostru, se numește Iisus Hristos. Iisus, pentru că în limba ebraică înseamnă Mântuitor, Hristos, pentru că în limba greacă înseamnă Doctor, Doctorul cel Mare. La aceste gânduri puține, dar din suflet ne-am oprit astăzi, când avem bucuria ca în prezența președintelui țării să binecuvântăm această lucrare excepțională ce s-a făcut aici la Bistrița. Și pentru realizarea ei îi felicităm pe mai mulți, dar ne gândim la domnul președinte al Consiliului Județean, la domnul primar, la domnul director al spitalului și la oamenii deosebiți care i-au sprijinit.
1: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. De asemenea, ierarhul a oferit spitalului în dar o icoană. La rândul său, președintele României, Nicușor Dan, a subliniat importanța unui spital modern pentru întreaga comunitate.
9: De fiecare dată o mare bucurie să vin la Bistrița, pe care mă leagă amintiri și persoane deosebite, cu atât mai mult la o sărbătoare a comunității, când comunitatea marchează o realizare pe care, cum a spus domnul președinte de Consiliul Județean, o așteaptă de multă vreme. Și e important să ai un spital modern lângă comunitate, pentru că asta, un spital modern atrage medici buni și scurtează timpul oamenilor care au nevoie.
1: Președintele României, Nicușor Dan. Proiectul, în valoare totală de peste 668 de milioane de lei, a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din fonduri publice naționale și din contribuția proprie a beneficiarului. În urma investițiilor, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița își extinde capacitatea de diagnostic și tratament, astfel încât mai mulți pacienți din județ să poată beneficia de servicii medicale specializate la nivel local. Pacienții, medicii și personalul Spitalului Municipal Rădăuț au participat astăzi la resfințirea capelei Sfinții Doctor Fără de Arginți, Cosma și Damian, aflată în curtea unității medicale. Lăcașul de rugăciune a trecut timp de 5 ani printr-un amplu proces de înfrumusețare. Slujba de sfințire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, împreună cu preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Despre purtarea crucii le-a vorbit credincioșilor în cuvântul de învățătură preasfințitul Părinte Macarie.
10: Domnul nu a venit să înlăture să desfințeze suferința, ci a venit luând suferința asupra lui și umplându-o cu prezența sa. Așadar, când îți este mai greu, frate și soră, privește la Domnul cel răstignit și înviat și El însuși îți va veni în ajutor și te va ridica și vei fi pururea cu El. Să nu te descurajezi, ci să fii plin de curaj, fiindcă Domnul însuși este curajul nostru, ca Cel care și-a purtat crucea suferinței și a răbdat până la sfârșit și a înviat pentru mine și pentru tine, frate și sor. Dacă El s-a răstignit și a murit și a înviat, și tu să te răstignești, să mori păcatului și să înviezi la o nouă viață. Aceasta este chemarea Domnului pentru noi toți și să ne întrarmăm neîncetat cu semnul Sfintei Cruci.
1: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. La finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a înmânat mai multe distincții de vrednicie din partea înalt preasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, celor care au ajutat la înfrumusețarea capelei Spitalului Municipal Rădăuți. Municipiul Jibău a găzduit astăzi întâlnirea tinerilor ortodoși din Episcopia Sălajului, ITOS. Evenimentul a reunit peste 200 de tineri din parohiile eparhiei într-un program dedicat credinței, dialogului și comuniunii. Întâlnirea a început la Biserica Sfântul Prooroc Daniel din Jibou, unde preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălașului, a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe tineri să-și descopere propriul rost printr-o viață întemeiată pe credință, libertate și responsabilitate.
11: Viața fără un scop profund se consumă și nu se împlinește în valențele maxime. Când am zis că unul sau alta se va lua și alții se vor lăsa, am zis că contează când facem ceva cu ce inimă facem. Dacă lăuntrul nostru nu doar că susține exteriorul, ci îl alimentează, îi dă putere, îi dă entuziasm ca să se întâmple lucrurile, iar în cele din urmă am zis să fim vigilenți. Tinerețea presupune și vigilență. Asta înseamnă, în primul rând, să fim proactivi, să nu amânăm lucrurile și să fim atenți cu cele pe care vrem să le facem. A filtra lucrurile și a lăsa doar pe cele bune ne asigură un parcurs relativ fără mari provocări dintre cele negative pe care viața poate să ni le propună. Suntem bucuroși că suntem aici, mai ales la Sfânta Liturghie, și suntem bucuroși, în general, de tinerii noștri sălăjeni, entuziaști și dispuși la proiecte mari. De-abia așteptăm să vă dăm roluri.
1: Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, la finalul slujbei, tinerii au pornit în procesiune spre grădina botanică Vasile Fati din Jibou, unde s-a desfășurat cea de-a doua parte a întâlnirii. După deschiderea oficială a urmat conferința Nu ești întâmplător, despre tine, Dumnezeu și rostul tău în lume, susținută de părintele Vlad Cristian Todoran, coordonator al Ligii Tinerilor din Dej. Conferința a fost urmată de un dialog deschis, în cadrul căruia tinerii au avut posibilitatea să adreseze întrebări și să aprofundeze temele prezentate. Tinerii au participat apoi la activități recreative și competiții sportive și ne-au împărtășit câteva impresii.
12: Am venit azi aici cu bucurie să petrec timp prețios cu tineri frumoși. Am participat și anul trecut și a fost o experiență deosebită pentru mine și anul ăsta sunt foarte fericită că am reușit să aduc o prietenă de-a mea mai veche să fie și ea participantă și să petreacă timp frumos alături de noi.
13: E un prilej de bucurie pentru noi creștini ortodoxi și pentru noi tinerii, pentru că ne-am vrenicit bunul Dumnezeu să ne întâlnim și în acest an. Prima ediție a fost chiar anul trecut, dar ne bucurăm că iarăși Dumnezeu ne-a vrenicit să putem fi împreună, să putem sluji lui Dumnezeu, fiind unii cu ceilalți aproape și să putem să transmitem dragostea mai departe, nu doar între noi tinerii, cât și pentru ceilalți, pentru generațiile viitoare, să inspire în a face voia lui Dumnezeu și ne ajuta pe ei și pe noi în a fi într-un gând cu Hristos.
1: Continuă înscrierile pentru întâlnirea anuală organizată de Asociația Tinerilor Ortodoxi Români din Germania, Austria și Luxemburg. Evenimentul cu tema Chipul feminin al credinței, modele de sfințenie și slujire din Antichitatea creștină până în secolul 20 se va desfășura la Köln în perioada 2-4 octombrie. Programul va cuprinde dezbateri, activități recreative, momente culturale și artistice. Ziua de 3 octombrie va include și o conferință susținută de părintele profesor Bogdan Tătaru Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, și Miruna Tătaru Cazaban, specialist în istoria ideilor politice și filozofie politică. Care este scopul întâlnirii, am aflat de la părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Köln.
14: În diaspora, comunitățile sunt răspândite și distanțele sunt mari. Prin urmare, această întâlnire anuală creează un spațiu real de comuniune în care tinerii se pot cunoaște, își pot împărtăși experiențele și pot descoperi credința ca mod de viață. Pentru misiunea TORG, întâlnirea anuală este unul dintre momentele centrale ale anului. Ea exprimă deviza noastră, mărturie prin prietenie, și reunește dimensiunea duhovnicească, formativă, culturală și comunitară asociației. În același timp, întâlnirea anuală ne ajută să evaluăm activitățile desfășurate și să pregătim direcțiile viitoare ale ATORG.
1: Părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Köln. Tinerii interesați se mai pot înscrie până în data de 25 septembrie prin intermediul unui formular publicat pe site-ul Asociației Tinerilor Ortodoxi Români din Germania. Tineri din Episcopia Irlandei și Islandei vor participa între 25 și 27 septembrie la Congresul Nepsis, desfășurat la Parohia Buna Vestire și Duminica Sfinților Români din Dublin, Irlanda. Evenimentul se adresează tinerilor cu vârsta de peste 14 ani, dar și membrilor, voluntarilor și coordonatorilor filialelor Nepsis din Episcopia Irlandei și Islandei. Cei prezenți vor lua parte la momente de rugăciune, ateliere și întâlniri tematice. Congresul îl va avea ca invitat pe părintele Ciprian Negreanu, duhovnic al Ascor Cluj, care va susține o serie de conferințe și va dialoga cu tinerii pe teme de actualitate. Înscrierea se face pe baza unui formular online, iar organizatorii au stabilit o taxă de participare în valoare de 15 euro. Mai multe informații pot fi aflate de pe pagina de Facebook a Nepsis Ireland, organizatorul evenimentului. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica după înălțarea Sfintei Cruci, aflăm acum de la diaconul Andrei Butu.
15: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în parohia Înălțarea Domnului Podoleni, Comuna Podoleni, Protopopiatul Roznov. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Mănăștur al municipiului Cluj-Napoca, împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Justin, Episcopul Ortodox Român al Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și cu Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul Centrului Eparhial. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în parohia Alioș din Protopopiatul Timișoara II. Înalt Preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în parohia Nașterea Maicii Domnului din satul Grinăuți, raionul Râșcani, Republica Moldova. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul și acoperământul Maicii Domnului, Trossingen. Înalt Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji în parohia Buna Vestire, Olmsted Township, Ohio. Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfinția Apostolii Petru și Pavel din Constanța. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Alba Iulia, Dealul Furcilor. Înalt Preasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea. Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji în parohia Butnărești, Protopopiatul Roman. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji în parohia Baloteasca, Protoieria Topoloveni, județul Argeș. Înalt Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Unirii din municipiul Focșani, județul Vrancea. Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji în parohia Păiușeni, județul Arad. Înalt Preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia Sfânta Muceniță Pelagia, Montecatini Terme, Italia. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Mănăstirea Înălțării înălțarea Sfintei Cruci pe Troșnița. Preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji în Biserica Adormirea Maicii Domnului din parohia Cociuba Mare, protopopiatul Tinca. Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji în parohia de vesel, protopopiatul Vânju Mare. Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Mănăstirea Pogorârea Sfântului Duh din satul Găvănoasa, protopopiatul Cahul, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în parohia Nașterea Maicii Domnului din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covas și Harghitei, va sluji la Paraclisul Episcopal Sfântul Ioan Gură de Aur din incinta centrului eparhial din Miercurea Ciuc, Harghita. Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji în parohia Caravaneți, protoieria Turnu Măgurele. Preasfințitul Părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Paraclisul Sfântul Ierarh Luca, arhiepiscopul Crimei, al reședinței episcopale din Deva. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji în parohia Zimand Cuz din arhiepiscopia Aradului. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji în parohia Sfântul Ierarh Grigorie, teologul, din localitatea Forli, Italia. Preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Cuvios Siluan Atonitul din Alcoron, Spania. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința episcopală din Melbourne, Australia, împreună cu Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande. Preasfințitul Părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji în misiunea Nașterea Maicii Domnului, Airdrie. Preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Columba din Dublin, Irlanda. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în parohia Înălțarea Domnului Doina, comuna Girov, protopopiatul Piatra Neamț. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Mehala din protopopiatul Timișoara 1. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, localitatea Bahu, raionul Călăraș, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din München, Germania. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea Băișești, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji în parohia Scărișoara, filia Rogoaza, protopopiatul Sascut. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Resighia, protopopiatul Carei, județul Satu Mare, iar Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, arhiereu vicar al Episcopiei Italiei, va sluji la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din localitatea Spilimbergo, Italia.
1: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminică după înălțarea Sfintei Cruci a fost prezentat de diaconul Andrei Butu. La final, datele despre vreme de la ANM, la noapte cerul va fi variabil, cu minime cuprinse între 5 și 18 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat Actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

Precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu feciorii,

Cel atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu nu mă pierde pe mine, Iisuse

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vami și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l ei deschis ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

mult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea de-a pe cei

cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind Iisuse Dumnezeul cel

Cel prealuminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte, Iisuse, liniștea mea la judecata ta, Iisuse, dorirea mea

cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

oamenii stricând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul

Și dintre cei de sus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul,

Încep să spună cum Dumnezeu ne schimba fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele. Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta. Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea. Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii. Iisuse, dă-mi aduce.

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Al celor dintr-un întunericul necunoștinței, Pave, care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputință și de foamete, de toate scârbele și

prea dulce și întru tot îndurată, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Iisuse prea îndurată înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta.

fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fiii la moștenirea lor. Nu am lacrimi înghietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștârnită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi ascultători! Meditația de astăzi o încep cu un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Romani, căci este chiar ceasul să vă treziți din somn. Noaptea este pe sfârșit, ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să umblăm cuvincios ca ziua, nu în ospețe și în beții, nu în desfârnări și în fapte de rușine, nu în ceartă și în pismă. Iată ce scria oarecând Apostolul Pavel locuitorilor din Roma. Cuvântul lui este actual și astăzi. Este ceasul să ne trezim din somn. Cu siguranță aici Apostolul Pavel se referă la faptul că omul trebuie să fie treaz cu mintea. Noi știm că Sfinții Părinți amintesc mereu de trezvie sufletului și a minții, adică de acea vigilență prin care omul încearcă să nu se lase ademenit de șoapta vicleanului care ne îndeamnă de cele mai multe ori să amânăm lucrarea cea bună. Nimic nu este atât de cer ca faptul că vom muri, deși sună destul de trist. Vedem în fiecare zi cum atâția oameni pleacă odată pentru totdeauna din viața aceasta trecătoare. În fiecare minut mor în întreaga lume mii de oameni. Odată va veni și rândul nostru. Nu știm când va veni acest ceas al morții noastre, dar știm că va veni. Cel mai trist este însă că noi trăim atât de indiferent din punct de vedere duhovnicesc, ca și cum urmează să rămânem aici pentru totdeauna. Deși Sfântul Apostol Pavel ne-o spune foarte clar, cetatea noastră nu este aici. Așa este, omul își face vise, planuri, alcătuiește programe. De cele mai multe ori avem impresia că pământul va fi al nostru pentru totdeauna. Adunăm bunuri pământești, le oferim acestora inima noastră, ca bogatul nebun din pilda Evangheliei. Deși nu credem, ne spunem de multe ori nouă înșine, în mod conștient sau inconștient, suflete, aduna multe bunuri pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Parabola cu bogatul care și-a stricat hambarele vechi și și-a clădit altele noi pentru a îngrămădi acolo bunurile și averea, se încheie cu acest lucru. Știm că Dumnezeu l-a trimis pe îngerul său să-i spună acelui bogat: nebunule, în noaptea aceasta se va cere de la tine sufletul tău și cele pe care le-ai adunat, ale cui vor rămânea? Și parabola se încheie cu versetul acesta: așa se întâmplă cu toți cei care nu se îmbogățesc în Dumnezeu. Observăm, iubiți ascultători, că fiecăruia dintre noi ni se cere o îmbogățire în Dumnezeu. Și nu cred că ar mai trebui să descifrăm ce înseamnă această bogățire în Dumnezeu. Creștini fiind, practicanți ai vieții cele duhovnicești, înțelegem că a te îmbogăți în Dumnezeu înseamnă a spori în virtute, a aduna împreună cu Dumnezeu, ne uitând că El a spus oarecând: cine nu adună cu mine,

Pe neașteptate, fără să fim pesimiști, clipa în care firul vieții noastre se rupe va sosi. Câți oameni nu mor oare pe neașteptate zilnic? Unul s-a pus seara la culcare și dimineața a fost găsit mort. Altul, în timp ce mergea pe drum, a căzut la pământ fără suflare, în urma unui atac de cord. Sau altul a căzut victimă unui accident de circulație. Cunoaștem cu toții toate acestea din gazetă, din mass media. Așadar, moartea este ceartă, iar ceasul morții ne este necunoscut. Așa cum am amintit, după învățătura Sfântului Apostol Pavel, pământul este un loc unde trăim vremelnic, călătorim, el este locuința noastră trecătoare. Călători suntem într-un pământ străin, spune cuvântul Domnului. Noaptea e pe sfârșit, ziua este aproape, adică acea zi neînserate, ziua cea de apoi, ziua care va străluci în împărăția lui Dumnezeu. Totuși, avem o nădejde, și anume că în timp ce trupul este muritor, sufletul nostru este nemuritor. El este chipul lui Dumnezeu și iată, acest lucru ne face să alungăm din mintea noastră tristețea. Așa cum Dumnezeu este nemuritor, la fel și sufletul nostru este nemuritor. Aceasta este învățătura clară a credinței noastre, dar și credința întregii omeniri de-a lungul veacurilor. Înțeleptul Solomon declară într-un mod foarte original: Dumnezeu l-a creat pe om spre nemurire, după chipul propriei lui veșnicii l-a făcut pe el. Iar Domnul nostru Iisus Hristos a spus că sufletul nostru este nemuritor. De aceea a venit El pe pământ ca să mântuiască sufletul nostru cel nemuritor, să-l curățească de întinăciunea păcatului, să-l spele cu preasfântul lui sânge pentru a moșteni viața veșnică. El ne-o spune: cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. De vreme ce sufletul nostru este nemuritor și trăiește și dincolo de mormânt, o viață personală și conștientă, observăm cât de greșit ne comportăm atunci când avem grijă numai de trupul nostru și uităm de sufletul nostru cel nemuritor. Într-un tropar care se cântă la pomenirea cuvioșilor părinți sau a cuvioaselor maici, biserica noastră cântă așa: întru tine, părinte, sau întru tine, maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip. Căci luând crucea urma lui Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Auziți, de lucru cel nemuritor. Și în final, pentru aceasta se bucură împreună cu îngerii, și aici se spune numele Sfântului sau a Sfintei, Preacuvioase Părinte sau Preacuvioasă Maică, Duhul tău. Așadar, subliniem acest lucru: a învățat să poarte grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Prin urmare, observăm cât de lipsiți de înțelepciune suntem atunci când ne preocupăm să adunăm doar bunurile pământești trecătoare și nu ne pasă de cele veșnice, așa cum am amintit de bogatul din parabola evanghelică. Cât de mult ne vatămăm pe noi înșine când ne interesăm numai de viața trecătoare de aici și uităm de cea veșnică. Și atunci când va veni clipa morții, Sfinții Părinți ne spun că pe cât ne-am lipit inima de cele materiale, de cele pământești, pe atât de mare va fi despărțirea, și acum tot ei ne-o spun, că pe atât de mare va fi durerea, când sufletul va trebui să părăsească cele în care și-a pus nădejdea, cele pământești. În felul acesta, ne este ușor să înțelegem de ce unii dintre noi se despart atât de repede de cele pământești. Și aici ne referim la oamenii duhovnicești, oamenii care au înțeles că sufletul și viața veșnică este mai presus decât trupul și viața aceasta pământească. S-au despărțit cu ușurătate de cele pământești pentru că nu și-au lipit inima de ele. Și în felul acesta, despărțirea a fost una repede și ușoară. Așadar, ne vătămăm pe noi înșine când ne interesăm numai de viața trecătoare, de cele de aici, și uităm de cele veșnice.
Domnul Iisus Hristos ne-o spune categoric. Ce-i va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?

Trebuie să recunoaștem că pământul de cele mai multe ori ne cucerește cu frumusețea lui. Ne lăsăm seduși de frumusețile pământului, ne uimesc banii, averea, meseria, slava lumească sau cunoașterea, desfătările, plăcerile și pentru toate acestea depunem tot efortul pentru a câștiga aceste lucruri trecătoare. Grija noastră cotidiană este în jurul acestor lucruri. Observăm că de cele mai multe ori ne aflăm indiferenți față de sufletul nostru. Nu ne gândim la viitorul nostru veșnic sau și dacă avem grijă, o facem prea puțin. Analizând toate aceste lucruri, ne dăm seama că este nevoie să schimbăm mentalitatea, gândirea noastră, să se îndrepte spre cele bune, spre cele cerești, nelepădându-ne nici pe cele pământești, de care avem atâtea nevoie, de cele materiale. Ele sunt bunuri binecuvântate de Dumnezeu, să nu înțelegem greșit, însă toată nădejdea noastră nu ne-o punem în ele, că le vom părăsi, ci toată nădejdea noastră o punem în Domnul. Așadar, mentalitatea noastră trebuie să se schimbe. Nepăsarea noastră dovnicească nu ar trebui să fie permisă. A fi căldicei din punct de vedere religios este un atentat asupra noastră înșine. Găsim în cartea Apocalipsei că pe cel ce este căldicel, Domnul îl va da afară, îl va scuipa afară din gura sa, adică nu-l va primi. Ni se cere o ierarhizare a valorilor vieții. Pe primul loc să punem grija pentru cele cerești, căci, repet, cerul este locuința noastră veșnică, iar apoi să urmeze celelalte preocupări normale sau legitime ale noastre. Însuși Domnul ne-o spune, nimeni nu poate sluji la doi domni, și la Dumnezeu și la Mamona. Că ori de unul se va lipi și pe celălalt îl va lepăda, ori pe unul îl va iubi și pe celălalt îl va uita. Așadar, pe primul loc să punem grija pentru cele cerești. Iubirea noastră ar trebui să se îndrepte în primul rând spre Dumnezeu. Ne-o spune Domnul Iisus Hristos, cine iubește pe tată sau pe mamă, pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Dacă vom pune pe primul plan al vieții noastre pe Dumnezeu și cele cerești, cu siguranță vom avea haznă și de cele pământești, de cele materiale. Cine îl pune pe Dumnezeu pe primul loc în viața sa, el nu-și uită nici de familia sa. El nu-și uită nici de locul de muncă. El nu uită că trebuie să-și rănească copiii. Toate acestea sunt griji bune, griji binecuvântate. Și familia și locul de muncă și adunarea hranei pentru copii sunt lucruri binecuvântate de Dumnezeu și nu trebuie date uitării. Însă pe primul loc al vieții trebuie să fie Dumnezeu. Nu există ca cineva să-L aibă pe primul loc în viața lui pe Dumnezeu și să uite de familie, de servici sau de celelalte griji pe care trebuie să le împlinească. Toate acestea griji despre care aminteam devin dăunătoare dacă ele ne preocupă întru totul și nu ne mai rămâne timp pentru viața duhovnicească. Nici familia, nici locul de muncă, nici adunarea de hrană pentru copii nu ar trebui să fie piedică în calea noastră spre Dumnezeu, în drumul nostru spre viața veșnică.

Iubiți ascultători, pentru că suntem în același timp existențe pământești și cerești, vom avea grijă, desigur, și de nevoile noastre pământești normale, dar mai întâi vom avea grijă de viitorul nostru veșnic. Centrul preocupărilor noastre trebuie să fie alcătuit din Dumnezeu și sufletul nostru. Admiteri vom fi neorânduială, pentru că răsturnăm ordinea valorilor vieții. Sufletul nostru trebuie să fie înflăcărat de iubirea cerului. Către cer trebuie să ne îndreptăm mintea, inima, voința și simțirea. Să ne lăsăm, sau ar trebui să ne atragă și să ne preocupe cele cerești, iar grija noastră principală, așa cum am subliniat de mai multe ori, trebuie să fie dobândirea cerului. Nu suntem plăsmuiți pentru o existență pur pământească. Noi doar călătorim pe pământ. Noi mergem spre cer. Acolo este capătul călătoriei noastre. Acolo este îmbrățișarea Tatălui nostru ceresc. Acolo este odihna veșnică a aleșilor lui Dumnezeu. Acest gând ar trebui să ne mângâie pe fiecare dintre noi, mai ales în momentele de zbucium, în momentele grele prin care trecem în această viață. Și anume că aici este alergarea, aici are loc lupta, iar dincolo va veni odihna veșnică. Cu acest gând se mângâiau de pildă mucenicii când mergeau spre calea martiriului. Mi-amintesc doar de martiriul celor 40 de mucenici din Sevastia. Unul dintre ei, la un moment dat, de acolo din lacul înghețat în care au fost aruncați, a strigat: "Fraților, greu este gerul, dar dulce va fi odihna și căldura în împărăția lui Dumnezeu." Acolo, în împărăția lui Dumnezeu, este casa noastră definitivă și ne amintim și de acest cuvânt al Domnului care ne spune, de fapt, o invitație pe care El ne-o face pentru a ne mângâia, pentru a ne da curaj și putere: "Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi." Așadar, dacă n-am găsit odihna în lumea aceasta, să nu ne pierdem nădejdea. Ea va veni fără întârziere, dacă nu astăzi, dacă nu mâine, cu siguranță, poi mâine, ea va veni

Iubiți ascultători, este foarte important să nu neglijăm această dorință a sufletului de a se apropia mai mult de Dumnezeu, de a căuta mai mult cele cerești, de a se alipi de cele nepieritoare. Pe de o parte, iar pe de altă parte, este important să nu amânăm această lucrare care ne stă înaintea fiecăruia dintre noi, ajutați fiind de harul lui Dumnezeu. Trândăvia este cel mai mare dușman în calea noastră de înaintare înspre Dumnezeu. Trândăvia sau lenea ne poate bloca, ne poate paraliza duhovnicește. De aceea Sfinții Părinți ne spun că achedia sau lenea sau trândăvia sunt păcate foarte grele, care înțepenesc sufletul și nu-l lasă să se ridice la înălțimile cele de sus pentru care a fost creat sau de unde a coborât. Indiferența pe care o arătăm de cele mai multe ori față de viața duhovnicească ne este iarăși o piedică în calea mântuirii. Sfinții Părinți ne îndeamnă să ne chivernisim bine viața, astfel încât să ne rămână timp pentru îndeplinirea îndatoririlor duhovnicești. Observăm de cele mai multe ori că ne-am făcut robi ai rutinei zilnice. Recunoaștem acest lucru. Fără program duhovnicesc, fără a ne analiza prioritățile, nu putem să înaintăm pe calea duhovnicească. În fiecare zi trebuie să ne rezervăm puțin timp pentru a citi de pildă câteva paragrafe din Sfânta Scriptură sau dintr-o altă carte duhovnicească. Spune un proverb patrical: cine dorește să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Răspunsul la întrebările și la frământările noastre le găsim în Sfânta Scriptură și în scrierile Sfinților Părinți. Așa cum avem nevoie de hrană materială pentru a ne hrăni trupul, la fel se consideră că este absolut necesară și hrana duhovnicească pentru ca sufletul să crească în virtute. De aceea, din viețile Sfinților observăm că lectura și meditația erau preocupările zilnice de la care nu se abăteau și de pe urma cărora primeau mult folos duhovnicesc. De pildă, dacă într-o zi nu studiem ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, să considerăm acest fapt ca ceva foarte rău. Ne este de foarte mare trebuință să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, mai ales în această lume plină cu de toate. Prin studierea cuvintelor lui Dumnezeu ni se va lumina sufletul, se vor intensifica preocupările noastre duhovnicești și sfinte. Inima se va trezi din letargia care poate ne-a stăpânit până acum. Și încetul cu încetul ni se vor deschide ochii sufletului. Atunci vom înțelege care este interesul cel adevărat. Atunci vom înțelege că indiferența față de viața spirituală este nefirească, dăunătoare, distrugătoare și păgubitoare. Deci folosul citirii Sfintei Scripturi este unul foarte mare. Ne amintim de pildă de viața cuvioasei Filofteia de la Curtea de Argeș. Ni se spune în viața ei că într-o bună zi de sărbătoare a mers la Sfânta Liturghie așa cum obișnuia și a auzit citindu-se cuvintele Evangheliei, cuvintele Domnului Iisus Hristos care spuneau: fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Și noi știm că Sfânta Cuvioasă Filofteia este văzută ca o sfântă foarte milostivă. Ea și-a dat viața pentru faptul că și-a împărțit tot ce avea săracilor.

Pe lângă lectura zilnică din Sfânta Scriptură și din scrierile Sfinților Părinți, rugăciunea joacă un rol foarte important în dobândirea Harului. Rugăciunea, cum s-a spus de cele mai multe ori, și poate nu mai este nevoie a spune, dar o spunem pentru a ne reaminti și a ne reînflăcăra sufletul, rugăciunea este convorbirea și reîntoarcerea omului neînsemnat și trecător la Dumnezeul cel înfinit și veșnic. Este mijlocul prin care noi vorbim cu Creatorul nostru, îi spunem nevoile noastre, ne deschidem inima înaintea Lui, îi spunem sentimentele noastre și intrăm în comuniune cu El. Rugăciunea este un mare dar al lui Dumnezeu dat omului. Este un dar de o valoare inestimabilă. Noi, cei păcătoși și neputincioși, putem să ne ridicăm glasul până la tronul preaputernicului Creator al Universului. Așa cum spunea un înțelept, noi, viermii pământului, putem să vorbim cu Domnul cerului și al pământului. Și dacă noi considerăm că este ceva onorabil pentru noi înșine, că am putut odată să vorbim cu o personalitate deosebită, atunci oare ce cinste nemărginită este pentru noi să vorbim cu Creatorul cel preanalt? În felul acesta, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, cine nu va fi uimit și nu se va minuna oare de iubirea de oameni a lui Dumnezeu, care a dăruit o asemenea cinste oamenilor, încât să se învrednicească și de rugăciune, de vorbirea cu El. Căci cu adevărat, cu Dumnezeu vorbim în vremea rugăciunii. Prin aceasta noi ne asemănăm cu îngerii, căci lucrarea îngerilor este rugăciunea.

Revenind la folosul citirii Sfintei Scripturii, subliniem faptul că cuvântul lui Dumnezeu este simplu, toți oamenii pot să-l înțeleagă, și cei culți și cei inculți, și cei care au harisme intelectuale și indivizii de rând. Cuvântul lui Dumnezeu s-a exprimat în Sfânta Scriptură într-un mod simplu și nu unul complicat, așa cum erau lucrările vechilor filozofi și poeți. Cuvântul lui Dumnezeu nu a fost formulat în versuri, precum sunt operele marilor învățați. De aceea fiecare om care cu bună dispoziție sufletească va alerga la cuvântul lui Dumnezeu, va simți răcoarea lui, va înțelege puterea lui reînnoitoare și va simți cum lumina dumnezeiască va intra în sufletul lui și va lumina întunericul din el. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru toți. Nu este numai pentru preoți, călugări și teologi, așa cum cred unii. El este pentru fiecare om și pentru omul de știință, și pentru funcționar, și pentru comerciant, și pentru muncitori. Este și pentru bărbați, și pentru femei, și pentru cei albiți de trecerea anilor vieții, și pentru cei aflați în floarea vârstei, dar și pentru tinerii care încep acum călătoria vieții. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru fiecare vârstă, educație, cultură, poziție socială și meserie. Este necesar tuturor ca să le arate drumul cel drept al vieții și să-i ferească de grob și de cărările periculoase. Să-i călăuzească fără greșeală spre realizarea adevăratului scop al vieții omenești, și aceasta pentru că acest cuvânt ne descoperă înainte ochilor noștri voia lui Dumnezeu în funcție de care suntem datori să trăim. Cuvântul lui Dumnezeu are lumină care călăuzește, hrană care dă putere. El este pe bună dreptate harta călătorului și toiagul drumețului. De aceea cel care cercetează cuvântul lui Dumnezeu devine cu adevărat înțelept, iar cel care împlinește acest cuvânt devine o personalitate împlinită, un om cu adevărat virtuos și realmente sfânt. Pe bună dreptate, psalmistul David scrie următorul lucru: fericit bărbatul care nu a umblat în sfatul necredincioșilor și cu păcătoși în cale nu a stat, ci în legea Domnului este voia, în legea lui va cugeta ziua și noaptea.

Iubiți ascultători, ne oprim aici cu meditația noastră de astăzi, în cadrul emisiunii noastre Repere de Viață Duhovnicească. Am plecat de la un citat al Sfântului Apostol Pavel, care spunea, căci este chiar ceasul să vă treziți din somn. Noaptea este pe sfârșit, ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să umblăm cuvincios ca ziua, nu în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, nu în ceartă și în pismă. În întâlnirea noastră de astăzi am scos în evidență valoarea sufletului, importanța căutării vieții celei veșnice și totodată am subliniat despre folosul citirii Sfintei Scripturi și a scrierilor Sfinților Părinți. Am spus că trupul și viața aceasta sunt trecătoare, dar sufletul nostru este nemuritor. Deși pământul ne cucerește cu frumusețea lui, suntem mereu atenționați că în această viață suntem călători și cetatea noastră nu este aici. Apoi am vorbit despre faptul că trebuie să schimbăm poziționarea gândirii,

preocupări duhovnicești. Să mergem înainte și să ne gândim că, deși trupul este trecător și se va sfârși în pământ și toate bunurile noastre vor rămâne în urma noastră, totuși sufletul este nemuritor și viața care ne așteaptă este veșnică. Toate cele bune, Doamne, ajută!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
2: Dragi ascultători, sunt Dragoș Stroian și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Emisiunea în care vorbim despre locul tinerilor în biserică și despre cum poate biserica să rămână aproape de generația de azi. Într-o lume dominată de social media, presiuni și schimbări rapide, ne întrebăm, mai este biserica un reper pentru elevi? Ce caută ei, ce găsesc și ce simt că lipsește. Astăzi stăm de vorbă cu 4 studenți care sunt implicați activ în Asociația Elevilor din Cluj-Napoca și care coordonează această organizație. Anais Noghi, Octavia Barbu, Costi Geantă și Horea Burlacu. Discutăm deschis despre tineri, credință, școală și punțile dintre ele. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit!
2: Pentru început, unde sunteți studenți? Anais?
3: Eu sunt studentă la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației în cadrul secției de Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar.
2: Octavia?
4: Eu sunt studentă la Medicina Generală în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Cluj.
2: Costi?
5: Eu sunt student la Teologie, Teologie Ortodoxă din Cluj.
6: Și eu, la fel ca și Costi, suntem colegi în același an.
5: Și în aceeași cameră.
2: Așa, și ce rol aveți în Asociația Elevilor din Cluj?
5: Păi, noi suntem a treia generație de coordonatori. Asociația a fost înființată de către Radu Copil și de-a lungul timpului au mai fost 2 generații înaintea noastră și acum suntem noi.
2: Cum ați ajuns să vă implicați într-o asociație a elevilor? A fost o alegere spontană sau o chemare mai veche? Anais?
3: Fiecare dintre noi a avut un diferit parcurs în cadrul asociațiilor, al taberelor, despre care a vorbit și Andrei Toșa într-un interviu anterior. Eu personal am participat activ în asociație încă din 2021, parcă, și apoi la chemarea foștilor coordonatori am urmat să coordonez împreună cu colegii mei.
2: Bun, și cum arată din perspectiva voastră, viața unui elev în 2026, ce e diferit față de generațiile anterioare? Octavia?
4: Nu cred că sunt cu mult diferiți față de noi. În principiu avem aceleași obiceiuri, dar cel puțin pe elevii de la asociația noastră îi vedem parcă un pic mai absorbiți de tehnologie și de asta și încercăm să creăm un spațiu în care să se întâlnească și să aibă conexiune reală unii cu ceilalți, nu doar virtuală.
2: Pomeniai de trăitul în era tehnologică. Cât de mult trăiți în mediul online și cât în relații reale? Simțiți că mediul digital vă apropie sau vă izolează? Horea?
6: Cumva, da, adică eu personal aș putea să spun că trăiesc mai mult în mediul digital decât mi-aș dori, dar cumva, de la un moment dat, e foarte greu să te desprinzi pentru că devine și o necesitate, totul, școala, facultatea, dacă nu ai telefon, dacă nu ai rețele de socializare, e foarte greu să rămâi actualizat și cred că trebuie făcută cumva o limită între ce este necesar și ce e mai mult decât necesar și, într-adevăr, mediul digital are foarte multe puncte forte, doar că dacă întreci măsura, poate foarte ușor să, din comuniune, să te bagi într-o falsă comuniune și să ajungi să îți petreci mult, prea mult timpul acolo și să uiți de viața reală. Adică sigur că ajută ca oamenii să păstreze legătura și așa, doar că poate și să pervertească.

0: cu toată viziunea asta a comuniunii.
1: Ai spus ceva foarte interesant, chiar atestat de oameni de specialitate. Rețelele sociale ne deturnează foarte mult de la sensul pentru care au fost create, dar oferă și modele de viață. Ce fel de modele vedeți cel mai des acolo? Vă ajută sau vă încurcă în formarea voastră ca tineri? Costi?
2: Mie mi se pare că foarte ușor, mai ales în mediul virtual și online, să găsești și pentru noi, dar mai ales pentru adolescenți, să găsești modele care nu sunt neapărat de urmat. Adică, de exemplu, ca adolescent mi se pare că poți să dai foarte ușor și prin ceilalți colegi pe care ai la școală de tot felul de influenceri sau oameni care cumva nu promovează niște lucruri atât de bune, dar care par bune, când cel puțin când ești adolescent. Și după aia, nu doar atunci. Și mi se pare că mai degrabă trebuie să-ți cauți anumite exemple și oameni pe care să-i urmezi în viața reală, nu în cea virtuală. Adică cea virtuală poate să fie un mijloc, dar e o pantă foarte alunecoasă.
1: Și spune-ne câteva modele pe care le urmărești tu în mediul online.
2: Păi nu, încerc să nu prea fac asta. Adică încerc de ceva timp să mi-am șters mare parte din rețele și încerc cât pot de mult să mențin cumva relațiile vii. Și cred că noi asta încercăm să facem și la asociație, să promovăm relațiile vii și să încurajăm să depășească cumva sfera virtualului și să își creeze noi prietenii între ei.
1: Și în spațiul real găsesc modele atât de ușor ca și în mediul online?
2: Păi, nu știu dacă atât de ușor și cumva în sensul ăsta poate, cred că afectează mult și mediul online, că fiind obișnuit în mediul online să găsești orice la un click distanță, automat în mediul real devine mult mai greu, pentru că trebuie să depui un anume efort. Și cumva nu că noi am fi niște exemple demne de urmat, că și noi încă suntem foarte tineri, dar cred că încercăm cumva prin asociație să le arătăm adolescenților că pot găsi modele în mediul ăsta. Și în mediul bisericii mă refer. Și asta facem și prin invitații pe care îi chemăm la asociație, prin preoții care vin să vorbească, prin tot felul de alți oameni care vin.
1: Deci cumva le facilitați accesul?
2: Încercăm să facem asta.
1: Am înțeles. Pomeniți de biserică. Cum se raportează un elev obișnuit la biserică astăzi? Mai e ea relevantă pentru tineri? Anais?
3: Depinde la ce ne referim prin elev obișnuit. Copiii cu care lucrăm noi fac parte din biserică și noi îndrumăm spre biserică și atunci biserica este activă și este parte din viața lor.
1: Dar pentru voi ce înseamnă biserica? Obligație, tradiție, refugiu, comunitate sau ceva viu?
3: Personal, cred că putem să combinăm mai multe dintre aceste definiții. Este și tradiție, într-adevăr, dar eu simt că este și un refugiu, un loc în care găsești pace și liniște și găsești suport și comunitate, care te ajută să te dezvolți și te ajută să-i ajuți și pe ceilalți.
1: Cum v-ați apropiat de biserică? Și acum vă întreb pe rând. Octavia?
4: Eu m-am apropiat de biserică, în primul rând, prin tabere, din care merg începând cu vârsta de 8 ani, necrescând neapărat activ în biserică. Prin intermediul acestora am început să am curiozitatea și să caut mult mai mult. Odată ajunsă la vârsta adolescenței, mi-am și asumat rolul meu activ în biserică și o viață anume cât încerc să o duc duhovnicească.
1: Anais?
3: Eu am fost crescută în biserică de mică, dar cum spune și Octavia, și eu mi-am asumat participarea activă și credința, mai ales după ce am participat în mai multe tabere și am fost îndrumată și am avut discuții cu părinți legate despre aceasta.
1: Cine te-a inspirat când erai mică?
3: Clar, mama m-a dus la biserică, dar și părintele duhovnic, care de atunci și până acum este.
1: Sincer, mă așteptam să spui că bunica, dar... Așa, Costi?
2: Eu n-am mers de mic la biserică, dar cumva am avut șansa prin fratele meu mai mare să ajung, să merg și să-mi placă și tot prin el să ajung și în taberele organizate de către ADCOR prin Mitropolia Clujului la Mărișel, taberele de vară.
1: Deci fratele tău are un background teologic sau religios?
2: Da, fratele meu a făcut și el teologia și cumva prin el am început și eu să merg la biserică și el a ajuns înaintea mea în aceste tabere, nu știu exact cum, tot printr-un alt prieten probabil, și aici când am ajuns mi-am ieșit complet din zona mea de confort și am văzut alt fel de activități, alt fel de oameni și de acolo cred că am tot început să cresc ușor, ușor.
1: Și Horia?
0: Eu am început să mă apropii de biserică la un moment dat în timpul școlii, când am început am dat de o carte cu Sfinții Închisorilor și am început să citesc din cartea aia și mi se părea fantastic tot ce citeam acolo și mi se părea că adică e ceva neomenesc tot ce citeam și nu puteam să-mi explic lucrurile astea și am zis că sigur trebuie să existe ceva și am început să mai citesc și m-am apropiat de biserică, doar că ce m-a făcut să mă apropii, adică asta a fost una piatra de temelie și ce m-a făcut să mă apropii într-un mod mult mai real și viu e când am venit la Cluj pentru facultate, am zis că intru în Ascor și am intrat în Ascor și cumva acolo am găsit și o comunitate care să mă suporte în tot drumul ăsta și mi se pare că comunitatea a fost lucru foarte important care m-a adus mai aproape de biserică.
1: Cred că e un cuvânt greu să te suporte, să te integreze.
0: Am folosit un englezism, să îmi fie sprijin, da.
1: Așa. Acum o să adresez o întrebare fetelor, pentru că sunt într-un mediu ex-teologic. Observați în jurul vostru colegi care resping sau critică biserica. Care credeți că sunt motivele lor reale, Octavia?
4: Cred că sunt, cel puțin în mediul meu academic, oameni care îmbrățișează biserica și oameni care și o resping. Și fiind atât de tineri, cred că fiecare are căutări și nu știu dacă ar fi unele motive foarte extreme pentru care fac lucrul ăsta, dar cred că e și o obișnuință și o tendință a societății și a grupului și a anturajului și atunci dacă cineva pornește o idee, e mult mai probabil ca și ceilalți să o adopte. Deși, cel puțin la facultatea mea sau în domeniul meu, lucrăm mult cu oameni și vedem multe suferințe, lucruri pe care le poți găsi și în mediul duhovnicesc și, să zic așa, o mai mare deschidere către...
1: Și medicina și psihopedagogia lucrează cu omul, la fel ca și biserica, dar la psihopedagogie întâlnim oameni împotriva bisericii.
3: Majoritatea colegilor îmbrățișează biserica și discuțiile contra nu prea au loc, sunt evitate. Deși sunt unii oameni care încă sunt în căutare și nu neapărat și-au găsit calea încă.
1: Ce ar putea face biserica mai bine ca să fie mai aproape de generația voastră? Haideți să fim sinceri, Horia.
0: Păi, cred că ar trebui să... Acum, eu nu tăgăduiesc faptul că biserica nu e așa, doar că să se conștientizeze la un nivel mai larg faptul că tradiția nu înseamnă închistrare, așa că tradiția nu înseamnă că nu putem să avem și inovații. Și faptul că unele inovații pot totuși să fie în limitele admisibile ale tradiției și că toate canoanele și toate tradițiile sunt folosite, până la urmă, pentru om și pentru creșterea lui spirituală, doar că asta nu înseamnă că ele devin niște reguli clare, pentru că, până la urmă, toată credința, toate dogmele sunt un spațiu în care noi ne putem mișca, numai că nu e un spațiu care ne limitează mișcarea. Și cred că biserica, ca să spun așa, ar trebui să conștientizeze mai clar faptul că nu sunt așa importante modul în care sunt formulate regulile cât esența lor în sine și că uneori unele lucruri se pot face și diferit chiar dacă noi nu suntem obișnuiți cu a se face diferit. Cum, de exemplu, îmi vine acum în cap misiunile creștinilor în Africa, misionarii ortodoxi în Africa, după liturghie, pentru că în triburile africane o foarte importantă parte a culturii este dansul, ies în procesiune după liturghie în fața bisericii, într-o procesiune dansantă. Adică toată procesiunea se întâmplă în ritm de dans și cu muzică și participă episcopul, participă preoții și participă toți credincioșii și e un dans prin care ei îl slăvesc pe Dumnezeu. Și asta, cumva, nu mi se pare că iese deloc din tradiție, ci pur și simplu e o tradiție adaptată la cultura lor și mi se pare că și tinerii în ziua de azi au o cultură diferită, pentru că până la urmă asta e vorba despre cultură și au o cultură diferită poate față de generațiile trecute și cumva cred că biserica trebuie să se adapteze la nevoile culturale ale tinerilor din ziua de azi.
1: Deci, cu alte cuvinte, mai puțin formalism, mai puține canoane și mai multă inimă, mai multă empatie, mai multă relaționare.
0: Da, cred că foarte mult din tineri din ziua de azi sunt foarte empatici și pun foarte mult accentul pe lucrul ăsta.
1: Trecem la ora de religie. Cum se desfășoară în prezent ora de religie? Ce vă amintiți de când erați elevi?
2: Am două amintiri și una e foarte bună, una e foarte rea.
1: Te rog, de exemplu, amândouă.
2: Când eram în clasele 1-4, țin minte că aveam un profesor destul de dezinteresat care, nu știu, dacă vorbeai la oră sau ceva, te punea să scrii Tatăl nostru de nu știu câte ori și, nu știu, nu era ceva neapărat foarte captivant. La pe urmă, în liceu, în clasele 9-12, am avut un profesor foarte, foarte implicat, foarte bun, foarte tânăr, care, cel puțin pentru mine, a fost ora de religie de atunci, a fost o oră în care chiar îmi dădeam interesul și mă atrăgea prin faptul că înțelegea și, cum a zis Horia, prin faptul că era empatic cu noi, tinerii, adolescenții de atunci. și că abordați subiectele care ne interesa.
1: Tu ai terminat liceul?
2: Un liceu, eu sunt din București și un liceu din București oarecare, nu seminar, nu...
1: Am înțeles. Care ar fi, din punctul vostru de vedere, ora de religie ideală și profesorul de religie ideal, fetele, să vă vedem, să vă auzim, de fapt.
4: Din experiența mea, cel mai captivant profesor de religie a fost cel care a fost și cel mai deschis, de exemplu în liceu. Cred că ar trebui să abordeze subiecte de interes pentru tineri și adolescenți, pentru că sunt în căutare de sens și au multe întrebări. Și dintre toate materiile, ora de religie chiar poate să fie un spațiu sigur și în care se poate vorbi despre fiecare nelămurire și lucru pe care un preot sau un cadru didactic sau o profesoară sau așa poate să dezvolte.
3: Da, și mi se pare că modul în care tu predai și modul în care se relevă cât de important este ora, e foarte important. Adică dacă eu știu că ora mea este importantă și le-o prezint așa elevilor și sunt entuziasmați și vreau să fiu acolo pentru ei și ca să-i învăț ceva, atunci și elevii o să fie interesați. Dacă eu prezint un minim interes, nici ei nu o să prezinte. Și foarte important modul în care îmbrăcăm ceea ce vrem să transmitem.
1: Trecem acum la Asociația Elevilor din Cluj-Napoca. Ce activități promovați printre elevi? Horia.
0: Da, cumva activitățile noastre sunt făcute special pentru nevoile lor, ca zic așa. Adică noi ne axăm mai mult pe ei și nu încercăm să fim asociații așa publică care să se implice în viața publică a orașului sau așa. Încercăm să fim o asociație în care ei să își găsească un spațiu sigur, în care să își găsească prieteni cu care să se simtă în siguranță și alături de care pot să crească împreună. Și activitățile noastre sunt diverse, pentru că nu încercăm să stagnăm într-un singur loc și așa că facem cu ei și activități culturale, aducem și invitați cum ar fi părinți din arhiepiscopii și așa, facem seri sportive cu ei, campionate sportive, seri de jocuri și foarte mulți dintre cei care vin la Asociația Elevilor, după aia pe perioada verii merg și voluntari în taberele organizate de arhiepiscopii, așa cumva că Asociația Elevilor noi încercăm să ținem trează flacăra taberelor și pe parcursul anului, nu doar în vară, cumva încercăm să fim și o continuitate din tabere și un loc în care ei să se poată forma pentru a face voluntariat.
1: Găsiți receptivitate la nivelul școlilor?
2: Depinde, adică noi în general nu prea lucrăm cu școlile, dar de exemplu, bine, poate e un exemplu un pic evident, nu prea am avut unde face întâlniri, adică am avut o problemă cu chestia asta anul ăsta și ne-a ajutat foarte mult seminarul
1: teologic
2: din Cluj, care ne-a oferit de fiecare dată o sală în care să facem, dar în rest n-am avut neapărat nevoie, să zic așa, sau da, să colaborăm cu alte școli, pentru că cumva elevii vin la noi și află de noi de la alți prieteni. Cumva asta e principala metodă de a veni la noi.
1: Și nu v-ați gândit să mergeți înspre școli și să vă promovați ideea asociației și la școlile laice?
0: Avem participanți în asociații care se ocupă de asta. Glumesc, doar că cumva e foarte simplu ca vestea, ca spun așa, despre Asociația Elevilor să vină tot din rândul lor. Pentru că, de exemplu, avem un participant la asociații care nu și-a chemat colegii, doar că le-a povestit în timpul, da, la școală, le-a povestit despre Asociația Elevilor și cumva prin intermediul ei au ajuns să vină, cred că, 8 participanți la AE, ceea ce cred că e mult mai mult decât am fi putut noi să facem, pentru că și-a spus ea mărturia personală, ca să zic așa.
2: Cumva și noi, atât noi cât și ei, cumva ajungem să fim niște exemple vii a ceea ce facem. Și ei, prin ceea ce fac la activitățile noastre și ceea ce încercăm să le transmitem, duc mai departe către alți colegi de-ai lor care poate n-au niciun habar, dar simplu fapt că povestesc și le zic că uite ce fain a fost joia asta, noi în fiecare joi facem activități, sunt săptămânale în fiecare joi și când poate vorbesc cu cineva și îi spun că uite ce fain a fost joia asta, că am fost acolo și am făcut activitatea asta, le deschide interesul către a veni.
1: Și pomeneai că în fiecare joi aveți activități. Cum decurge o zi de joi la voi, la asociație? Fetele Octavia, Anaïs, care doriți? Anaïs.
3: În fiecare joi, la ora 17:15, începem activitățile cu mici întârzieri, dar le începem. În principal, începem cu discuții unul la unul, în care ei să discute ce au făcut în săptămâna respectivă sau le dăm noi teme de discuții, astfel încât se cunosc cu cei care sunt noi. Și apoi începe activitatea, care durează în jur de o oră, o oră jumate, depinde de ce activitate are loc. Și la final mai avem încă o sesiune de discuții legate de ce am făcut, ce s-a vrut prin activitatea respectivă și unde am vrut să ajungem cu ea, și se încheie ziua.
1: Și câteva exemple de activități din perioada recentă.
0: De exemplu, în luna decembrie, în fiecare an, facem toată luna repetiții de colinde. 4 săptămâni facem repetiții și după aia, cu câteva zile înainte de Crăciun, mergem la colindat la ei acasă. Lucru care lor le place foarte mult și se implică foarte mult, mai ales pentru că merg ei între ei la ei acasă, mergem la ei acasă, și e o activitate care eu personal simt că ne unește foarte mult, pentru că mergem la repetiții împreună și după aia o zi întreagă, de dimineață până seara, mergem la colindat unii la casele altora, stăm, cântăm pe colindă pe autobuz, pe stradă, și e chiar o activitate la care ei se simt foarte implicați și cumva cred că îi ajută și faptul că simt că e și despre ei vorba, că ei sunt cei care colindă și până la urmă la ei acasă mergem, și e chiar o activitate care lor le place foarte mult.
3: Și considerăm că este importantă și din perspectiva faptului că ne cunosc părinții și cunosc grupul din care fac parte copiii, și atunci știu că este un grup sigur, cunosc persoanele cu care se înconjoară și mai și povestim cu ei despre ce activități facem și ce viziune avem legate de asociație.
1: Și alte activități în afară de colindat, câteva exemple, Costi?
2: Încercăm cumva să, cel puțin anul trecut până la Crăciun și în anul precedent, de când suntem noi coordonatori, cumva încercăm să alternăm activitățile, să facem una, maxim două activități în care poate nu ne mișcăm atât de mult, și după aia o activitate în care îi implicăm mai mult fizic. Iarna, cei drept, e un pic mai greu să facem asta, fiind frig afară, dar acum că o să vină și căldura și înainte să vină iarna, nu știu, de exemplu, lor le place foarte mult iarăși să facem treasure hunt-uri sau social hunt-uri în Cluj, în care îi punem pe echipe, merg prin tot orașul, caută indicii, fac poze, ne trimit nouă și după aia la final avem și cât un premiu dulce sau ceva. Facem alte jocuri de societate, după aia mai avem cât un invitat, după aia facem separat de activitatea de joi în weekend-uri sau într-o altă zi liberă. Încercăm să facem, să ieșim la volei cu ei, să facem drumeții, chiar și drumețiile sunt foarte faine, le plac foarte mult. Și anul trecut am avut un atelier despre Sfinții Închisorilor și cred că în 2025, în primăvară, am avut un atelier, a venit un student de la UTCN, da, și a ținut un atelier despre inteligența artificială sau...
3: Da, și cyber security.
2: Da, exact. Încercăm să implicăm în tot felul de domenii.
1: Real life. Ajute.
2: Da, exact, real life.
3: Și un alt exemplu de activitate pe care am numit-o Cafeneaua Facultăților, au fost invitați mai mulți studenți din mai multe facultăți, la diferite specializări, care să le vorbească și să le explice ce presupune facultatea și ce pot să facă în viitor dacă studiază la facultatea respectivă. Și asta le poate deschide o perspectivă pe viitor, pentru că poate nu știi de o anumită facultate, de o anumită secție care te-ar putea interesa.
1: Am înțeles, o să trecem mai departe și pomeniai, Anais, de siguranța anturajului și de importanța cunoașterii anturajului de către părinți. Știm că multe dintre anturaje promovează alternative la spiritualitatea tradițională. Observați că unii tineri caută sens, comunitate sau spiritualitate în alte locuri decât biserica. Unde anume caută ei?
3: Clar, este o căutare continuă și în momentul în care nu știi exact ce cauți și unde să cauți, ești deschis la cât mai multe variante și opțiuni. Acum, cel mai la îndemână este social media-ul, pe care găsești aproape tot ce vrei, numai că trebuie să știi ce cauți, să cauți cu cap.
1: Octavia, care este părerea ta? Unde caută tinerii alternative spirituale astăzi?
4: Cred că și printre colegi la școală, dar și în afară. Lumea cred că este plină de spiritualitate în diferite domenii, diferite confesiuni, diferite exprimări.
2: Cumva sensul mi se pare că poți să-l găsești în orice vrei, să-l vezi tu, dar contează mult să ajungi să-l vezi în ce trebuie. Și asta mi se pare că tot cumva vine prin altcineva, că n-ajungi singur neapărat să descoperi.
4: Și asta și încercăm să facem la asociație, să le oferim un mediu în care să-și găsească un anturaj bun cu prieteni de la care pot învăța ceva și să-și formeze valori și obiceiuri bune încă din liceu.
1: Și ce credeți că le oferă celelalte alternative și simt că nu găsesc în biserică? Asta e o întrebare mai dificilă. Cine se încumetă?
2: Mie cumva mi se pare că biserica poate să fie cel puțin pentru un adolescent, o enigmă. Poate să fie un loc unde nu înțelegi lucruri. Și cumva mi se pare că în școală și în anturajul pe care l-ai în clasă e foarte ușor să descoperi ceva pe social media, ceva în trend, ceva ce știu toți colegii tăi și cumva asta îți dă de înțeles că e ușor de înțeles lucrul ăla. Cumva asta, prin faptul că toată lumea face trendul ăla, oricare ar fi el, sau îl, nu știu, îl vede. Și prin asta te simți integrat în comunitatea aia și cumva mi se pare că e foarte ușor pentru un adolescent în momentul în care vede că se distrează cu prietenii lui pe baza nu știu ce trend a apărut pe Instagram să se simtă integrat în chestia aia și în biserică nu e atât de simplu, trebuie să înțelegi lucruri, cumva, cred.
1: Ce trend poate seta biserica pentru generațiile de astăzi?
0: Nu știu dacă e neapărat un trend, dar chiar mai înainte mă gândeam la asta. Mi se pare că în biserica ortodoxă, nu știu dacă e cuvântul cel mai potrivit, doar că este un exotism aparte. Pentru unii poate să pară foarte exotică în unele cazuri și mi se pare că e o carte pe care biserica poate să o joace foarte în folos ei. De exemplu, am avut un coleg la un moment dat care era student la filozofie și tocmai citise Pelerinul Rus și era în delir, numai îi sperea așa foarte interesant și începuse să citească din Sfinții Părinți și așa și a început să meargă la biserică, să meargă la cateheze pentru că îi sperea o chestie nouă, cum nu mai auzise și cumva cred că biserica poate să seteze un trend fix prin asta, să sape foarte în adânc toate lucrurile astea care s-au pierdut sau care poate că s-au plafonat așa și cumva să le arate tinerilor, pentru că tinerii de obicei sunt foarte interesați despre asta. Eu am avut colegi și așa care nu aveau nicio treabă cu biserica și la un moment dat știu că am avut un profesor de religie care a intrat în sala de clasă și așa ca un pusnic, era tras la față, avea barbă, avea părul lung, ne-a fost un profesor de religie și vorbea așa, în șoaptă. Trebuia să fie liniște totală în clasă ca să îl auzi. Și nu vorbea din manual sau așa, pur și simplu vorbea despre probleme personale ale colegilor, vorbea cu ei și la fel, erau în delir colegii. Le se părea așa interesant de unde a apărut personajul ăsta așa enigmatic, așa cu părul lung și cu barbă la noi în școală. Și mi se pare că e un subiect care pentru foarte mulți e interesant și cred că ăsta e un trend, așa ca să spun cu ghilimele de rigoare, care ar putea să prindă foarte bine.
1: O super idee pe care sperăm că biserica ca să o pună în practică. Bun, și spre finalul interviului v-aș întreba pe fiecare în parte ce i-ați spune unui tânăr care simte că biserica nu este un loc pentru el. Octavia, te rugăm.
4: I-aș spune că biserica cu siguranță are un loc pentru el. Să îndrăznească, să caute, să nu se oprească până când nu ajunge la răspunsuri, să caute modele, să caute între prieteni, între frați mai mari, pe cineva care poate să-l îndrume. Și mi se pare că cel puțin în Cluj, taberele, activitățile din timpul anului, marșul pentru viață, crossul inimilor mari, toate astea sunt prilejuri prin care cineva care simte că nu are un loc poate să vadă și o altă parte în afară de percepția din afară, cum că biserica ar fi un set de reguli care trebuie urmate cu strictețe și dacă nu se face în așa fel, atunci înseamnă că eu nu sunt pentru asta și că nu sunt acceptat, când dimpotrivă.
1: Este un spațiu inclusiv.
4: Da.
1: Așa, Anais?
3: I-aș îndemna pe tineri să se implice activ și să încerce ei înșiși, pentru că experiența personală nu se poate compara cu ceea ce citim sau ceea ce vedem. Experiența personală are o influență și un impact mult mai mare decât experiența altora. Și atunci este foarte important să te implici, să încerci și să perseverezi în căutarea asta, pentru că numai așa poți să găsești ceea ce cauți și adevărul.
1: Costi, te rugăm.
2: I-aș recomanda să vină la Asociația Elevilor.
1: Bun, și unde vă găsesc? Asta era ultima întrebare.
2: Noi online suntem activi doar pe Instagram. Avem și Facebook?
0: Avem și Facebook, doar că nu suntem activi pe Facebook, dar pe Instagram, Asociația Elevilor Cluj, ne găsiți foarte ușor.
2: Da, și cumva acolo mai postăm din activități, dar nu știu cum ar putea să ne găsească chiar ușor.
3: Fizic, în fiecare joi, de la ora 17:15, la colegiul
2: ortodox
3: Nicolae Colan.
2: Sau să ne scrie efectiv pe Instagram, să ne dea un mesaj dacă vor să vină adolescenți. Și real, unui tânăr îi spune să îndrăznească.
1: Dacă am abandonat mesajul pentru tineri, Horia, nu te părăsesc și îți adresez ultima întrebare a acestui interviu. Ce mesaj ai pentru oamenii din biserică, preoți, profesori, părinți, despre cum pot fi mai aproape de tineri?
0: Părerea mea personală e că mi se pare că foarte mulți tineri din ziua de azi trec printr-o criză personală. Cumva, poate în trecut lucrul ăsta nu se întâmpla așa des pentru că era altă societate, era structurată altfel, doar că zilele în care trăim noi pur și simplu creează așa o debusculadă totală și tinerii pot foarte ușor să simtă debusolați, să nu știe în ce direcție să o ia și e foarte normal să se întâmple asta. Și cred că părinții, preoții, prietenii lor ar trebui să încerce să îi înțeleagă mai mult când văd că o iau pe niște căi greșite. Pentru că inclusiv căile astea greșite, orice ar fi ele, alcool, droguri, un anturaj prost, orice, până la urmă sunt și ele o căutare, un mod de a căuta ceva, doar că îi îndreptat în locul total nepotrivit. Și cumva ar trebui să încerce să îi înțeleagă mai mult și să fie mai blânzi cu ei înainte de a aplica o pedeapsă sau un mod de îndreptare, pentru că foarte mulți dintre ei poate nu sunt așa receptivi la niște pedepse aspre, ci sunt, și asta e și normal, sunt mult mai receptivi la blândețe și la iubire, pentru că asta contează foarte mult. Mi se pare că toate lucrurile astea, cum am spus și înainte, alcool, droguri sau așa, îs până la urmă un fel de înlocuitor al iubirii pe care nu o găsesc unde ar vrea eu să o găsească, așa că o caut în alte locuri.
1: Octavia, Anais, Costi, Horia, să știți că a fost o reală plăcere să port dialogul ăsta cu voi. S-a simțit vibe-ul tânăr, s-a simțit sinceritatea din sufletele voastre și sper să faceți o misiune cât mai bună în continuare. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația.
0: Mulțumim că ne-ați chemat.
1: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de suflet cu patru dintre coordonatorii Asociației Elevilor din Cluj-Napoca, Anais Noghi, Octavia Barbu, Costi Geantă și Horia Burlacu. Vă mulțumim pentru atenție, sunt Dragoș Struian și până data viitoare, toate cele bune!
5: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.